0: Gigomar has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
1: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
2: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
2: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena kwenye siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametukalimia siku yenye baraka tele tunapoianza asubuhi hii. Nikukaribisha sana msikilizaji popote ulipo unaposikiliza kipindi chetu cha Ijua Afya yako. Ni unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako popote alipo, mwambie fungulie Joy FM kwa ajili ya kusikiliza kipindi chetu makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Ya kipindi chetu cha siku ya leo tuna mada moja makini sana inayosema usafi miongoni

miongoni mwa watoto wa Mungu. Katika Biblia, Mungu alifundisha na maelekezo jinsi ya kushughulika na kila ugonjwa. Na katika harakati hizo, Mungu aliwapa wana wa Israeli utunzaji wa afya na kuzingatiaji wa makini. Watu hawa ambao walikuwa wametoka utumwani wakiwa na tabia chafu na zisizo saidia afya na zile hatarishi kwa afya, walipewa mafunzo makali zaidi nyikani. Kabla kuingia Kanani, walifundishwa kanuni za afya na sheria za afya. Katika sheria kuu tano ambazo Musa alizipokea, kulikuwa na sheria ya afya, kulikuwa na sheria ya namna kuongoza, kuamua maamuzi ya kesi ya mtu na mtu wakigombana, au mtu akifanya mauaji akaua mtu, ilikuwa kuna namna ya kushughulikia hizo kesi. Lakini pia kulikuwa na sheria iliyokuwa inahusu watu wanapoenda kwenye ibada wawe watu wa namna gani. Sasa unaporudi kwenye swala la chakula na mavazi, yote haya kulikuwa zake. Mungu alitoa maelekezo. Je, ni ukoma unaosumbua? Yaani kama mtu alikuwa na ukoma, Biblia inasema kwamba ni unajis, basi ataelekeza vazi hilo kwamba ni lililofumwa na lililosokotwa, ikiwa ni la sufu au la kitani au la kitani au la kitu chochote cha ngozi ambacho ndani yake hilo pigo, kwa kuwa ni ukoma mbaya, itateketezwa kwa moto. Mambo ya Warawi 13 aya 46 mpaka 52. Mungu alielekeza mtu akiwa na tatizo la ukoma afanyweje. Kulikuwa na maelekezo. Lakini pia ilikuwa unatengwa ukishakuwa na ugonjwa wa ukoma, au ukiwa na magonjwa ya zinaa. Kwa mfano anasema kitanda chochote akilialiacho mwenye kisonono kitakuwa najisi, na kitu chochote ambacho akiketia kitakuwa najisi. Mtu yeyote atakaye kigusa kitanda chake, huyo atazifua nguo zake na kuoga mwili wake majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Na mtu aliyeketi katika kituo cha chochote alichokiketia mwenye kisonono atazifua nguo zake na kuoga majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Kwa hiyo swala la kutenga watu ambao wana changamoto ya maradhi ambayo hamwezi yanaweza kuambukiza, Biblia inaeleza kwamba ilitakana mtu huyu atengwe, awekwe peke yake. Tena kama mwenye kisonono akimtemea mate mtu aliye safi, ndipo atazifua nguo zake huyu aliyetemewa mate na kuoga majini, naye atakuwa yu najisi hata jioni. Na tandiko lolote atakalolipanda au atakalolilalia mwenye magonjwa hayo litakuwa najisi. Mtu awaye yote atakayegusa kitu chochote kilichokuwa chini yake, huyo atakuwa najisi hata jioni. Na mtu atakayevichukua vitu vile atazifua nguo zake na kuoga majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Kwa hiyo unajisi ulikuwa unapatikana kwa kugusa vitu ambavyo imekatazwa. Kwa hiyo unakuta kwamba kama mfano kwenye familia mnajua kabisa kwamba fulani ana magonjwa ya zinaa, Biblia inasema kwamba huyu mtu anapaswa atengwe, akae pembeni. Lakini hiyo ilikuwa ni wakati ambapo siku hizo unaweza kukaa na mtu hata ni mgonjwa hapo ndani na unamuuguza, lakini usipate maambukizi wala shida yoyote. Siku zote ambazo pigo ndani yake mtu ambaye alikuwa na tatizo hilo alipaswa atengwe. Hilo pigo mtu huyo alikuwa ametengwa, ilikuwa inaleta matumaini kwamba asija kawaambukiza wengine. Kwa hiyo pia ikiwa nyumba ilitoa uthibitisho wa hali zinazofanya kuwa isiyo salama kwa makazi ilibomolewa, kuhani alipaswa kuibomoa nyumba, mawe yake na miti yake na chokaa yote ya hiyo nyumba, naye atavichukua nje ya mji mpaka mahali pasipokuwa na uchafu. Tena yeye aingiaye ndani ya nyumba wakati huo iliyofungwa atakuwa najisi ndani ya nyumba hiyo. Atazifua nguo zake, naye alaye chakula ndani ya nyumba hiyo

atazifua nguo zake. Mambo ya Walawi sura ya 14 aya ya 45 mpaka 47. Usafi ni moja ya umuhimu wa usafi binafsi ulifundishwa kwa njia ya kuvutia zaidi. Kabla ya kukusanyika katika mlima Sinai ili kusikiliza tangazo la sheria kwa sauti ya Mungu, watu walitakiwa kuosha nafsi zao na mavazi yao. Mwelekeo huu ulitekelezwa kwa penalty ya kifo. Hakuna uchafu uliopaswa kuvumiliwa mbele za Mungu wakati huo. Wakati wa kukaa nyikani, karibu kila mara Waisraeli walikuwa kwenye eneo la wazi, mahali ambapo uchafu ungekuwa na athari ndogo kuliko kwa wakazi walio ndani ya nyumba zilizofungwa milango na madirisha. Lakini umakini mkali katika usafi ulihitajika ndani na nje ya mahema yao. Hakuna kubaki ndani au karibu na kambi, Bwana akasema. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba Bwana akasema, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuatembea katika kituo chako ili akuokoe na kuwatoa adui zako mbele yako, kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo chako, asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi akageuka na kukuacha. Kumbukumbu la Torati 23 aya ya 14. Kwamba ilikuwa ni moja ya kanuni za muhimu sana. Sasa unakuta kuna miji mingine unaenda kutembea, unakuta uchafu umejaa mpaka barabarani, nguo zimewekwa hovyo hovyo bila mpangilio ndani ya nyumba. Unafika hapo sebleni, unatamani hata mahali pa kukaa, unakuta manguo ya watoto, manguo ya watu wazima, vyote vimewekwa hovyo hovyo. Hii Mungu haikuwa inamvutia, wala ilikuwa haileti afya. Hii ilikuwa ni changamoto kubwa. Watu, unapaswa kufagia nyumba yako na mji wako, ili Mungu akija nyumbani kwako anapotaka kutoa baraka, akute nyumba yako ni safi. Usafi ilikuwa ni moja ya kanuni muhimu sana ya kuzingatia katika taifa la Mungu. Kwa hiyo na sisi watoto wa Mungu, kama unatamani kuwa mtu wa kubarikiwa, unatamani kuwa na furaha, unatamani kuwa na afya njema, kwanza usikae kwenye nyumba zilizo banana sana. Mbili, itakana ukae kwa kufanya usafi kwenye nyumba yako, kuanzia vyumbani mpaka nje ya nyumba yako, usafi wa kutosha. Malaika wanapotua na kuleta baraka ndani ya nyumba hizo, inakuwa ni rahisi kumwaga baraka kwa kila mtu kama usafi unazingatiwa. Tofauti kati ya safi na najisi iliwekwa pia katika swala la ulaji, katika swala la mlo, masuala yote ya chakula. Mungu aliweka sheria nini wasile Waisraeli, nini wale. Mimi ni Bwana Mungu wenu, niliyewatenga ninyi na mataifa kwa ajili ya hayo mtapambanua kati ya mnyama aliye safi na mnyama aliye najisi na ndege walio safi. Wala msifanye nafsi zenu kuwa chukizo kwa njia ya wanyama au kwa njia ya ndege au kwa njia ya vitu ambavyo nchi imejaa nacho. Chochote nilichowatenga nanyi kuwa najisi, Mambo ya Walawi sura 20 aya 24 mpaka 25. Kwamba Mungu aliweka tofauti kati ya vitu ambavyo tunapaswa kuvitumia kama watoto wa Mungu na vitu tusivyopaswa kuvitumia. Vyakula vingi vilivyoliwa mkubwa na waliowazunguka wa Israeli vilikatazwa kwa Waisraeli. Hatua hii haikufanyika kwa ubaguzi wa kiholela. Mambo yote yaliyokatazwa yalikuwa ni yale yasiyofaa, na ile hali ya kutajwa kuwa najisi ilifundisha somo kwamba matumizi ya vyakula hivi vya ni kujinajisi wewe mwenyewe. Kile kinachoharibu mwili wako, roho pia, kinamfanya yule anayetumia asiwe na uwezo unaofaa. Katika mawasiliano na Mungu, hafai kuwa katika huduma ya juu na takatifu. Katika nchi ya ahadi, nidhamu iliyoanza nyikani iliendelezwa chini ya hali zinazofaa kwa kuleta mazoea mazuri. Watu hawakusongamana jiji, lakini kila familia ilimiliki kipande cha ardhi ambayo ilitoa uhakikisho wa baraka zote zitokanazo na afya na maisha ya asili yasiyopotoshwa.

kuhusu matendo ya ukatili na uasherati wa Wakanaani ambao waliona. Bwana alisema, msiende katika desturi za taifa hili ni wafukuzao mbele yenu, kwa kuwa walifanya mambo haya yote, na kwa hiyo naliwaachia kifungu cha 23 na machukizo. Usilete machukizo ndani ya nyumba yako, usitie ndani ya nyumba yako, usije wewe kuwa kitu cha haramu kilicholaaniwa, mfano wake ukichukie kabisa na kukikataa kabisa, kwa kuwa ni kituo kilicho harimishwa. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 aya ya 26. Katika shughuli zao zote kwenye maisha ya kila siku, Waisraeli walifundishwa somo lililowekwa wazi na Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 aya ya 16 na 17 nasema, mjue ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Mtu akiharibu hekalu la Mungu, na hekalu la Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Kwamba Mungu, sisi ambao ni watoto wa Mungu, kuwa watu safi. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Lakini katika harakati za kuwa matabibu, pia kumbuka namba yetu ya simu ambayo inapatikana pale Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini ni 0618 29 20 4 4 0626 0618 292 044. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic kwa hapa Kigoma mjini. Kwa pale Kasuru namba yetu ya simu ni 0743 58 91 70. Kama uko Kasuru upige hiyo namba 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic hapo Kasuru. Kwa hiyo msikilizaji, kwamba kufurahi ilikuwa ni moja ya sehemu ambayo moyo uliochangamka ni nzuri kama dawa. Mithali 17 aya 22. Moyo wa shukrani, furaha, ukarimu, tumaini katika upendo na utunzaji wa Mungu, hivi ni afya. Kwa Waisraeli hivi vilipaswa kuwa ufunguo na kauli mbiu ya maisha. Safari iliyofanywa mara kwa mara kwa mwaka kwenye sherehe za kila mwaka huko Yerusalemu na kuishia kama wageni kwa juma moja kwenye vibanda wakati wa sikukuu ya vibanda zilikuwa fursa ya burudani nje nyumbani na maisha ya kijamii. Sherehe hizi zilikuwa nyakati za furaha zilizofanywa kuwa za kupendeza na kufanywa kuwa nyororo kwa ukaribishaji wa wageni, Walawi na maskini kwa ukarimu mkubwa. Mungu anapaswa kuwa ukawafurahie mema yote ambayo Bwana Mungu wako amekupa na nyumba yako, wewe na Mlawi na mgeni aliye kati yenu. Kumbukumbu la Torati sura 26 aya ya 11. Mungu alikuwa ametoa watu wanapaswa kuwa na furaha. Kwa hiyo katika miaka ya baadaye, wakati sheria ya Mungu iliposomwa huko Yerusalemu kwa mateka waliorudi kutoka Babeli, kisha watu wakalia kwa sababu ya makosa yao, maneno haya ya neema yalitamkwa: msiomboleze, enendeni zenu mle kilichonona na kunywa kilicho kitamu, tena mperekeeni sehemu yeye asiyewekewa kitu, kwa maana siku hii ni takatifu kwa Bwana Mungu wetu. Kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Nehemia 9:8-10. Na maneno haya yalitamkwa na wahubiri na kutangazwa kwenye mhadhara wa watu katika miji yao yote na katika Yerusalemu kusema, enendeni mlimani mkalete matawi ya mizeituni na matawi ya mierezi na miti ya mwituni na mihadarasi na mitende na matawi ya miti minene, ili kufanya vibanda kama ilivyo

andikwa, basi watu wakatoka wakavireta, wakajifanya vibanda kila mtu juu ya dari ya nyumba yake na katika nyua zao na katika nyua za nyumba ya Mungu na katika mtaa na malango ya mji na katika mtaa wa lango la Efraimu na makutano yote ya watu waliorudi kutoka katika uhamisho, vibanda hivyo pakiwa na furaha kubwa sana. Ukisoma mstari ule wa 15 mpaka 17, Mungu aliwapa Waisraeli maagizo katika kanuni zote muhimu kwa afya ya kimwili, na kanuni hizi za afya hazikuwa pungufu au chia ya maadili ambazo yeye pia aliwaagiza kuzitenda. Kwa hiyo sheria za afya ni sheria ambazo zimekuwepo kwa muda wa miaka mingi, ambapo Mungu ili afurahi pamoja na wewe ilikuwa ni muhimu sana uweze kuwa kutunza mazingira ya nyumbani kwako na mazingira ya familia na mazingira ya kiafya. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo, yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena uyaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya milango yako. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 6 mpaka ya 9. Na mwanao atakapokuuliza katika siku zijazo akisema, ni nini mashuhudizo na amri na hukumu Bwana atuamuru kuzifanya? Amri hizi zote tumche Bwana Mungu wetu, tuone mema siku zote ili atuhifadhi hai kama hivi leo. Mstari wa 20 mpaka wa 24. Kwa hiyo kama Waisraeli wangetii maagizo waliopokea kunufaika na faida zake, hili lingekuwa somo kwa na ustawi. Ikiwa kama watu wangeishi kulingana na mpango wa Mungu, wangehifadhiwa kutokana na magonjwa ambayo yaliwatesa mataifa mengine, wangekuwa na nguvu za kimwili na nguvu za akili kuliko watu wengine wowote duniani. Wangekuwa taifa lenye nguvu zaidi duniani. Mungu alisema, utabarikiwa kuliko watu wote, Kumbukumbu la Torati sura ya 7 aya ya 14. Naye Bwana anakuungama hivi leo kuwa taifa iliyotengwa iwe yake yeye kama alivyokuahidi, na kuwa ya kupasa kushika maagizo yake yote, na kuwa atakutukuza juu ya mataifa yote aliyoyafanya kwa sifa na jina na heshima, nawe upate kuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako kama alivyosema. Kumbukumbu la Torati 26 aya ya 18 na ya 19. Na baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa na uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako, na mifugo yako, na maongeo ya ng'ombe wako, na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia chakula. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Kumbukumbu la Torati 28 aya ya 2 mpaka ya 6. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gara zako na katika yote te utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakufanya kuwa taifa takatifu kwake kama alivyokuapia utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake, na mataifa yote ya dunia watakuona umeitwa watakuwa na hofu kwako, naye Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana Mungu aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Bwana atakufunulia hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako na kubarikia kazi yote ya mkono wako. Bwana atakufanya

kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala huwi chini utakaposikiza leo kuyaangalia na kufanya maagizo yake. Aya 8 mpaka 13. Kwa Haruni kuhani mkuu na wanawe maagizo haya yalitolewa. Kwa njia hii mtawabariki wana wa Israeli mkiwaambia maelekezo yale ambayo Bwana aliwapatia. Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili uso wake na kukupa amani. Ndivyo utakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Kadri ya siku zako ndivyo utakavyokuwa nguvu zako. Hapana aliyefanana na Mungu Yeshuruni ajaye amepanda juu ya mbingu ili akusaidie, na juu ya mawingu, juu ya utukufu wake. Mungu wa milele ndiye makazi yake, na mikono ya milele hii chini yako. Israeli anakaa salama, chemichemi ya Yakobo peke yake, katika nchi ya agano na divai. Na mbingu zake za dondoza umande uheri wewe Israeli. Ni nani aliye kama wewe, taifa lililokolewa na Bwana? Ndio ngao ya msaada wako na upanga wa utukufu wako. Hesabu 6 aya 23 na Hesabu 6 aya 24 na 27 na Kumbukumbu la Torati sura 33 aya ya 25 mpaka 29. Haya yote yalikuwa ni maagizo na maelekezo ambayo Mungu aliwapa wana Israeli ili waweze kutunza sheria za afya, sheria za namna ya kumtegemea Mungu na Mungu ili aondoe magonjwa katika familia yetu. Tumeona lile wazo letu kubwa kwamba Mungu alikuwa anakuja kutembea kwenye vituo vya watoto wake ili kuja kuwatembelea. Unaposoma katika kitabu kile cha Waebrania anasema msiache kuwafadhili wageni, maana katika kuwafadhili wageni wengine wamepokea mpaka malaika. Kwa hiyo Mungu anapotuma malaika kuja nyumbani kwako, akikuta uchafu kuanzia chumbani, sebuleni, kuja hapa nje, yani nataka nikuchekesha na nikushangaze rafiki yangu, ataondoka bila kuacha mbaraka kwa familia hiyo. Lakini ili kuepuka Mungu asiache laana ndani ya nyumba zetu, unajua kuna wakati tunapigana sana, tunavutana sana, hatujui hata ugomvi umeanzia wapi. Shida ni kwa sababu malaika wanaotawala pale nyumbani yawezekana si malaika wa Mungu, ambao wakiwepo malaika wa Mungu wangeleta amani, wangeleta mapatano, wangeleta furaha, wangeleta ushindi, wangeleta baraka, wangeleta kila hitaji lingepatikana. Lakini kwa kosa kubwa sana ambalo tulilo nalo sisi watoto wa Mungu siku za hivi karibuni, kumekuwa na uchafu mwingi katika mazingira ya nyumbani kwetu. Unakuta hakuna anayefagia. Kama watu wakitoka asubuhi, basi watarudi saa 11. Basi ukifika nyumbani jioni ile, chukua kamfagio, fagia, tengeneza pale nje. Kama ni pale sebuleni, pataandike pakai vizuri. Kama ni kule chumbani, unapoondoka taandika kitanda vizuri. Hiyo itakusaidia sana msikilizaji wangu, kwamba utengeneze mazingira yawe mazingira yanayovutia, mazingira yenye afya, ambayo hata malaika akija kutembea anakuta nyumbani kwako ni mahali safi kabisa. Kwa hiyo msikilizaji, nikushangaza na nikwambie tu kwamba kanuni za afya ni kanuni ambazo Mungu ndio mwanzilishi. Kanuni za afya Mungu ndio mwanzilishi. Kwa hiyo alifundisha Waisraeli namna wanavyopaswa kula. Ndio maana wengi huwa wanauliza kwa nini Waisraeli ni taifa ambalo wana akili kuliko mataifa mengine yote. Yaani kitendo cha kufuata maelekezo na mashauri ya Mungu ni cha muhimu zaidi. Ulafi na kula hovyo vimeharibu sana afya zetu, na kwa sababu katika kanuni moja ya kitabibu tunasema kwamba magonjwa mengi ambayo watu tunaugua sasa hivi yanapitia mdomoni. Kwa kitendo hicho cha kula hovyo kimesababisha tuwe wagonjwa sana. Kwa ili kupunguza magonjwa katika familia na kuondoa maradhi yasiyofaa katika familia, na Mungu alikataza vitu vingi sana katika taifa la Israeli, kwamba hata kufanya mambo ambayo hayafai, Mungu alitoa maelekezo kwamba ili mtoto wa Mungu uweze kuwa mwadilifu na mnyenyekevu, ni vizuri sana ufuate masharti na maelekezo. Waisraeli walishindwa kutimiza kusudi la Mungu, na hivyo

walishindwa kupokea baraka ambazo zingeweza kuwa zao, lakini katika Yusufu na Danieli na wengine wengi tuna mifano bora na matokeo ya mpango halisi wa kweli wa kuishi uaminifu na leo utaleta matokeo kama hayo kwetu. Imeandikwa, ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Petro wa kwanza 2 aya ya 9. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Mwenye haki atasitawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana, waliopandwa katika nyumba ya Bwana matawini, katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watajaa utovu, watakuwa na ubichi, watakuwa na nguvu na kufunikwa na majani. Moyo wako uishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima. Ndipo utakapokwenda katika njia yako salama, wala mguu wako hautajikwaa. Ulalapo hutaona hofu, naam, utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Usiogope hofu ya ghafla, wala uharibifu wa waovu utakapofika, kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usinaswe. Yeremia 17 aya ya 7. Zaburi ya 92 aya ya 12 mpaka ya 14 na Zaburi ya 92 aya ya 14. Mithali 3 aya ya kwanza na ya pili na 23 na 26. Hizi zote zimetoa maelekezo namna watoto wa Mungu tunavyopaswa kuwa. Kwa ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba Mungu anatamani tuwe na afya njema. Ndio maana alifundisha hata namna ya kuishi kijamii, kifamilia, kiukoo, na namna ya kujengana na kusaidiana, na namna ya kujaliana, na namna ya kukaa pamoja, na namna ya kujihusisha katika harakati za kuwa pamoja. Mungu alitoa maelekezo. Kwa ni kushauri popote ulipo msikilizaji wangu ya kwamba ni vyema sana, tena sana, ukichukua hatua ya kufanya kazi pamoja na Mungu na ukafuata maelekezo yale ambayo Mungu ametupatia, namna ya kukaa na namna ya kuishi. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya dhaminio na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Kumbuka kituo chetu kiko pale Kasuru, eneo la Nyasha, maeneo ya Nyasha Kirombero, lakini pia tuko Kigoma mjini hapa, maeneo ya stesheni, na namba ya simu ya pale Kasuru ni 0743 589170. Kumbuka pale Waberoya Clinic tuna kitabu kizuri sana ambacho kinazungumzia masomo mbalimbali za afya na namna ya kujitibu kwa maradhi mbalimbali, yamo ndani ya kitabu tano. Kwa hiyo utapata kitabu pia kinauzwa 15,000 kitakachoweza kukusaidia kufuata maelekezo ya kiafya na kufanya afya yako izidi kuimarika. Lakini zaidi ya hayo msikilizaji, nikwambie pia kwamba leo tuna ofa pale Waberoya Clinic. Ile dumu la lita 5 badala kulipata kwa shilingi elfu hamsini, leo utaipata la hope juice badala kulipata kwa shilingi 50,000. Ile juice ya matumaini badala kulipata kwa shilingi 50,000, leo utaipata kwa shilingi 1035. Kwa leo pia ukiacha kesho, leo hii imeshuka zaidi kama utawai, kwamba badala ya kuichukua kwa shilingi 50,000 utaipata kwa shilingi 30,000 dumu la lita 5. Lile dumu la lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000, na uje na 7,000 ya change rafiki yangu. Bahati mbaya hatuna muda pale wa kwenda kutafuta change, maana tuko mbali kidogo na center. Kwa hiyo shilingi 7,000 uje na hiyo 7,000 ya change ya kwa ajili ya lita 1. Uje na shilingi 30,000 kwa lita 5. Ila kesho ukija baada ya leo ukija kuanzia siku nyingine hizi za wiki ambazo ni siku za offer, utapata kwa

35 dumu la jatano. Na kama uko mbali au unasafiri na unatamani upate ofa hiyo, unaweza ukatuma hela kwenye namba yetu ya simu, halafu katueleza jamani niwekeeni hiyo, nimenunua hiyo hop juice pembeni, na hiyo ni mnitunzie, tutakuja na kuja kuichukua labda baada ya wiki, baada ya wiki mbili, sisi hatuna shida, tutaiweka pembeni kwa sababu tayari umeshalipia kwenye siku za ofa. Hiyo itakusaidia sana. Kwa hiyo ile hop juice ipo kwa ajili ya ofa kwa siku hii ya leo. Kwa ni kushauri tu kwamba kama kuanzia kwa mfano siku nyingine zinazofuata za wiki ambayo tuna ofa, utapata kwa shilingi 8000 lita moja kwa shilingi 1035 lita tano. Lakini tembelea Wabeloya kliniki upate huduma bora makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Hope juice nimekuwa nikikwambia kwamba ni juice ya ajabu sana yenye manufaa makubwa sana kiafya, inayoleta mafanikio makubwa katika changamoto za maradhi yanayokusibu, mafua mafua, sijui

0: mapafu, matatizo ya figo, matatizo ya ini, inasafisha na kuondoa infection zote ndani ya mwili. Ndio kazi kubwa ya Hope Juice. Kwa hiyo nikushauri tu kama unahitaji, tembelea ofisini kwetu kwa hapa Kigoma mjini, tuko maeneo ya stesheni. Ukishafika hapo stesheni, uwe kama unaenda pale posta, vuka hicho kidaraja. Ukishavuka tu hicho kidaraja, mbele kidogo utaona kuna kabarabara kanaingia kushoto kwako ambako kuna dampo la taka la manispaa hapo. Kwenye dampo hilo, wakati kwenye hiyo barabara ya vumbi, unakuja moja kwa moja mpaka hapo ofisini, utatukuta hapo kuanzia saa 2 tukuhudumie, saa 2 kamili tutakuwa tuko ofisini hapo. Kwa hiyo kwa wakazi wa Kigoma, nitakuepo na mimi mwenyewe kuwahudumia kwa siku hii ya leo. Kwa jitahidi utembelee kwenye ofisi zetu, utasaidika vizuri sana. Kwa wale wakazi wa Kasulu, namba ya simu ya pale Kasulu nimekuambia ni 0743 58 9170 0743 589 170. Hiyo namba ni ya Waberoya Clinic kwa wakazi wa kanda ya Kasulu, pale ndipo huduma yetu ya tiba inapopatikana. Kwa hiyo kwa namba hiyo unaweza kuwapigia wakakuelekeza namna ya kufika vizuri kwa ufanisi mkubwa. Lakini kama unahitaji kuongea na mimi au kuniuliza swali kuhusiana na mambo ya kiafya, nipigie kwa namba 0620 692 0244 0620 692 0244. Kwa kama unahitaji kuniuliza, nipigie kwa namba hiyo ambayo iko hewani moja kwa moja hapa studioni. Unaweza kunipigia simu kama una changamoto yoyote ya kiafya, nipigie tuzungumze. Kwa hiyo ninachotaka kuelekeza zaidi ni kwamba Mungu alitoa chakula, namna ya watu kufurahi, namna ya watu kuenjoy, namna ya watu kuwa wasafi katika miji yao. Mungu alitoa maelekezo namna ya kuwa wasafi kabisa. Ilikuwa ni jambo la muhimu sana kwamba upaswi kuwa mchafu mchafu nyumbani kwako. Kuna mtu unakuta kwamba eti kwa sababu umetoka shambani basi anakaa na uchafu mpaka jioni. Ni vizuri ukitoka huko kwenye shughuli zako za kishamba, ukirudi kwenye shughuli zingine, oga, toa uchafu, badilisha hata nguo. Hiyo inaonyesha kwamba unajali. Usiwe mchafu, unaenda mahali pengine unakuwa bado ni mchafu mchafu, ni vibaya. Sio jambo zuri sana hiyo. Tuende kwa huyo hapa. Halo.
1: Halo, habari?
0: Nzuri kabisa, habari ya asubuhi.
1: Nzuri, nzuri, naamka leo.
0: Mungu ametujalia neema. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
1: Ndio, nashukuru sana. Mimi na binti yangu ana tatizo kubwa. Sijui.
0: Ana tatizo gani?
1: Ana muda mrefu sana. Anabidi sana, kisha na mpaka anaishiwa damu, halafu ya mavimbe tumboni.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
1: Ana miaka 30.
0: Huyo mlete tu Waberoya Clinic leo hii, kesi yake inaweza kaisha kabisa. Na hilo tatizo linaweza likatatuliwa la vimbe hizo, akakaa vizuri mpaka kwa furahi dadangu. Kabisa kabisa.
1: Muda mrefu zaidi ya miaka 7 hivi.
0: Hata kama nina miaka 20, Mungu akiamua kuleta neema, wewe unazuiaje neema hiyo? Kwa sababu tumetofautiana karama na vipaji na namna ya kushughulika na matatizo. Kuna matatizo unaweza ukasema hili ni tatizo kubwa, lakini ukifika kwenye huduma yetu Mungu akaleta neema. Kama wengine wanapona, inashindikanaje kwa huyo binti yako?
1: Sawa,
0: Mungu akujalie neema. Mungu akujalie neema. Asante sana. Haya. Msikilizaji, endelea kututafuta na kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo kama una changamoto yoyote ya kiafya, tuweze kushauriana na kuelekezana tuone nini cha kufanya, itakusaidia sana. Tupigie kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa. Habari ya asubuhi.
2: Salama, habari za kuku?
0: Nzuri kabisa. Tunaongea nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Rose kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Samahani daktari, mimi nasumbuliwa na kizunguzungu sana. Mpaka nahisi kupoteza fahamu.

0: Hiyo kesi ukifika wa Beroya Clinic tuna mmea mmoja unaoitwa Shalom, ina uwezo wa kuondoa vizuri sana kizunguzungu na kukikomesha kabisa.
1: Na dawa hiyo ni shilingi
0: ngapi? Ni 10,000. Eh, dozi yake inaweza kugharimu 40,000 ama 30,000 hapo. Unaweza ukaja ukachukua moja moja, ukimaliza ukiona nafuu unachukua nyingine tena, hivyo hivyo pole pole mpaka unamaliza dozi.
1: Basi nashukuru.
0: Ubarikiwe dadangu.
1: Amina.
0: Ah, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa changamoto yako yoyote nayo kusibu na kutatiza. Namba ya simu ni 0618 292 044. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tuko hapa Kigoma mjini maeneo ya stesheni, ndipo huduma yetu inapofanyikia kila siku. Kwa hiyo kwa wakazi wa Kigoma mnaweza kuendelea kutumia namba hii kutupigia kwa namba 0618 292 044. Lakini kama uko Kasuru, nimekuambia unatumia namba hii ambayo ni 0743 589 170. Hiyo ni namba ya watu wa Kasuru. Kama unahitaji kufika ofisini kwetu pale Kasuru, Kasuru tunapatikana maeneo ya Nyasha Kirombero. Nyasha Kirombero, ukifika tu hapo barabarani ndipo unawauliza tu hapo bodaboda walioko hapo Nyasha kwamba nahitaji kufika Wabeloya Clinic, watakuleta moja kwa moja, wanapafahamu vizuri sana. Endelea kutupigia kwa namba, kama na swali lolote na kutatiza kuhusu afya, tupigie kwa namba 0601 0618 292. Hiyo tunapozungumzia juu ya Hope Juice. Hope Juice ni juisi ya matumaini, ni juisi ya kuleta furaha, ni juisi ya kuleta mwanzo mpya, ni juisi ambayo inaleta watu waliokata tamaa. Wale waliotembelea Beroya Clinic wamekunywa hiyo juisi, na leo nimekuambia iko kwenye offer. Unaweza ukaja kuchukua leo, iko kwenye offer, ukapata hiyo juisi ikakusaidia sana.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina mtumishi wa Mungu, tumeamka salama.
2: Tumeamka salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante. Naitwa Rando, niko Sigunda.
0: Karibu sana.
2: Nina tatizo la uvimbe.
0: Kwenye nini baba?
2: Hapa juu ya korodani.
0: Pole sana. Ehe, lina muda gani?
2: Lina muda kama zaidi ya miaka 10.
0: Hiyo siwezi kukupa.
2: Alafu ninasikia moto sana tumboni.
0: Hiyo kesi inaweza katatuliwa ya haraka zaidi kuliko ya huo uvimbe. Kama uvimbe una zaidi ya miaka 10, ni mpaka ukifika pale ofisini tutashauriana namna ya kufanya ili uishe, au nitakuonyesha kitu cha kutumia kitachoweza kuondoa hilo tatizo kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo wewe nikushauri tu ufike hapo ofisini, alafu tuonane na mimi mtabibu wako.
2: Asante.
0: Mungu akujalie neema.
2: Na dozi yake naweza kuchukua gharama shingapi?
0: Mzee, uacha uoga. Maana pale tiba zetu nimekuambia kuna vingine unaweza kushauriwa tu hata bila kutumia hela yako. Yaani kama umeshauriwa kwamba nenda kachukua hiki na hiki, alafu hapo unatumia nini? Labda kuniona ni bure, kuongea na mimi ni bure. Lakini kama unahitaji virutubisho vilivyoko pale ofisini kwetu vinaanzia 10,000 na kuendelea. Inafuatana na ukubwa wa tatizo. Sasa unataka kutibiwa wewe, lina ukubwa gani? Na kama umesema tatizo lina miaka 10, hata nikikwambia dozi ya hilo ni 500,000, kama unazo, si unatoa tu? Maana si shida yako ni afya iwe njema. Ila kama huna, ndipo sasa tutashauriana kwamba fanya hivi, na kama mimi siwezi kukitibu, nitakushauri tu nini ufanye kwenye hiki kitu.
2: Sawa.
0: Asante sana. Barikiwa sana. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyu hapa. Halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Ramadhani Hamisi hapa.
0: Ramadhani, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Tamani, mimi naumwa macho, hizi dawa kenda pata.
0: Dawa zipo hapa Wabeloya Clinic, wala usiwe na wasiwasi Ramadhani, njoo.
3: Mimi niko Kibondo sasa.
0: Unaweza ukaja Kasuru. Kasuru sawa. Nimetaja namba ya Kasuru, si umeshaishika hiyo? Basi wewe nenda

0: Hapo Kasulu watakuhudumia vizuri sana.
1: Basi hamna shida.
0: Asante sana.
1: Asubuhi njema.
0: Tuko pamoja. Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, nikukaribisha sana. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Halo.
2: Halo.
0: Zima redio yako. Zima redio yako ili tusikizane vizuri. Yaani usipozima redio hatuwezi kusikilizana.
2: Nilikuwa nauliza kuhusu ofa. Nimesikia kama leo kuna ofa.
0: Ya hii hope. Ni ofa ya Hope Juice ambayo lita moja baada ya kununua kwa shilingi 10,000 ukija na shilingi 7,000 keshi unapewa leo. Tumeleta ofa ya siku ya leo hiyo. Lita 5 ile badala
2: kuin...
0: leo ni leo leo hiyo. Ile dumu la lita 5 utapata kwa shilingi 30,000 kwa leo. Ile ukija kuanzia kesho itakuwa kwenye ofa ya shilingi 35,000 na ile lita moja kwa shilingi 8,000.
2: Itakuwa 35,000 kesho.
0: Kesho, lakini ukija wiki ijayo inarudi bei ya shilingi 50,000 kwa 10,000.
2: Sana kuelewa.
0: Ubarikiwe sana. Aya, asante. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello.
3: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Mbale kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Ndio, ndio baba. Niko na vizia kwa changamoto ya bawasiri.
0: Bawasiri.
3: Ndio.
0: Tuna kirutubisho kinaitwa, tuna kirutubisho pale kinaitwa Fitra. Tuna kirutubisho kingine kinaitwa mkalala. Alafu tuna kirutubisho kinaitwa Alpha. Tuna kirutubisho kingine kinachoitwa Omega 1. Vinatibu vizuri sana tatizo la bawasiri vizuri na kwa ufanisi mkubwa. Unaweza kutembelea Beloya ya kliniki, kesi yako ikaisha kabisa.
3: Ndio.
0: Gharama zake zinafuatana sasa na ugonjwa. Utakapofika ofisini ndipo utajieleza, tutakwambia dozi yake inaweza kuchukua shilingi ngapi. Lakini huwa haizi kama tatizo ni la muda mrefu haizidi 300,000. Lakini yenyewe sio lazima utoe hela zote kwa mara moja, unaweza kwa unatoa kidogo kidogo. Eh baba.
3: Dozi zima unakuwa kama 300,000 makadirio.
0: Makadirio kama ni tatizo la muda mrefu, kwa mfano na miaka 5, na miaka 6, na miaka 4, hiyo ni manake ni tatizo limekomaa sana. Kwa hiyo huwezi kulimaliza kwa dozi ya shilingi 20,000 au 30,000. Ni kesi ngumu.
3: Ndiyo.
0: Lakini kama tatizo ndio linaanza, unaweza kutumia dozi hata 10,000 tu, ikaisha kabisa.
3: Ndiyo,
0: ndiyo.
3: Basi nitakuja ofisini baba.
0: Karibu sana. Aya. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
4: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Unaongea na John Petro Maraki Rukoma.
0: Hey, Rukoma, uko wapi?
4: Niko Rukoma.
0: Uko Rukoma.
4: Hey.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Asante. Mimi bwana, tatizo ni nguvu za kiume zimepungua.
0: Ukifika ofisini kwetu hiyo kesi inatatuliwa vizuri sana mpaka utafurahi.
4: Oho. Lakini sasa hivi nauli sina.
0: Sasa nikusaidieje mzee wangu?
4: Labda wakati najipanga ni kutafuta nauli unganisaidia, labda ungani hata miti za labda unaweza nikanisaidia.
0: Sasa miti iliyoko Kigoma na miti iliyoko kwa mother tongue, miti mingi mimi naijua kwa majina ya kisayansi, sijui kwenye lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ndio maana huwa ninaelekeza chakula. Kama ungekuwa umepata hata kitabu chetu ingekusaidia sana kuweza kujua kwamba utumie nini ili uweze kudhibiti tatizo hilo. Kwa hiyo lakini sasa pia namba mbili, una umri wa miaka mingapi?
4: 55.
0: Kama ni 55 tayari una vyanzo vya changamoto ya tezi dume ambayo inapunguza sana nguvu za kiume kwa wanaume. Kwa hiyo ni vizuri ufike ofisini ili ikusaidie kupona kwa uhakika.

0: Lakini saa hii unaweza hata ukapewa dawa ya nguvu za kiume, ni yenyewe kabisa saa hii, lakini isikusaidie sana kwa sababu ya tatizo la vyanzo vya tezi dume. Kwa hiyo ni vizuri utembelee hospitalini kwanza, ufanyie uchunguzi wa kutosha, alafu ndipo tujue nini kinasababisha hilo tatizo.
1: Basi ngoja nijipange ni watafute.
0: Asante mzee wangu, na siku njema yenye baraka tele.
1: Amina, na wewe kazi pia.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Haya, msikilizaji, tunapokaribia kutia nanga kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Kumbuka Wabeloya Clinic tuna kitabu kinachoelekeza namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Ni shilingi 15,000, kinapatikana pale Wabeloya Clinic. Ni shilingi 15,000 kitabu chetu. Unaweza kaja kukinunua hata hicho tu, kikakusaidia kurekebisha mambo mengi kwa kutumia kitabu chetu. Lakini pia unaweza kutembelea kwenye ofa ya leo ya Hope Juice. Wale wenye tatizo la mbalimbali, wenye tatizo la maumivu ya viungo, maumivu ya miguu, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, maumivu ya kichwa, maumivu ya koo, matatizo ya koo, vidonda vya koo, vidonda vya mdomoni, wana matatizo, ndugu zao wamepata stroke, wamepata kiharusi, njoo umnunulie Hope Juice. Una baba yako, una mama yako yuko kule kijijini ana tatizo, njoo umnunulie hii Hope Juice, itakusaidia sana. Hello.
1: Hello doctor.
0: Naam,
1: habari? Doctor, habari za
0: njema za asubuhi. Njema kabisa, karibu.
1: Asante. Nakuuliza hivi. Mimi ni Petro hapa Mishamo, Katavi. Lakini sasa katika maelezo yako haya kwamba leo kuna ofa hiyo Hope Juice. Kwa sisi hapa katika maeneo yetu ya Katavi Mpanda, hii tunaipataje? Maana huko kwenu ni mbali na sisi hapa.
0: Yaani wewe ukitoka hapo Mishamo unakuja Mpanda stendi ya zamani.
1: Ndiyo.
0: Stendi ya zamani, mtaa wa Gardeni.
1: Sawa.
0: Kuna ofisi yetu ya Wabeloya Clinic. Ni barabarani tu hapo hapo. Utaikuta hiyo ofisi yetu ya Wabeloya Clinic. Hapo karibu na kituo cha kazi cha kuoshea magari. Ni duka linalofuata. Tuko hapo hapo. Japo huko hatujatangaza ofa, lakini unaweza kaipata kwa ofa kwa sababu umesikia kipindi kutoka Kigoma.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo ukifika pale yule binti akikwambia nipigie kwenye namba hii, ukisha nipigia nitamwelekeza akupatie kwa bei ya ofa, maana umesikiliza kipindi.
1: Nashukuru sana daktari.
0: Asante sana.
1: Sasa nakuuliza tena kidogo hapo. Sasa kwenye nani, kwenye hivi vitabu vipo kwa uhakika pale?
0: Vipo. Ukifika Mpanda vipo.
1: Asante.
0: Na pale ukisikiliza Radio Mpanda kila siku, tuko pale kwenye kipindi chetu ambacho kinaanza saa 11:30 mpaka saa 12 kamili.
1: Sawa.
0: Asante sana.
1: Asante, barikiwe na Mungu.
0: Amina sana, na wewe pia.
1: Asante.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Naweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Nakumbuka kwamba kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kiko kila siku. Unaweza kuendelea kututegea masikio, usikilize mada zetu, zikusaidie, kushauriwe, uelekezwe, uone nini cha kufanya kutokana na afya ama changamoto ya afya inayokutatiza popote pale. Kwa hiyo chukua namba yetu ya simu, nimekuambia kwa wakazi wa Kasuru unaweza kutumia namba yetu hii hapa ambayo ni 0743 5891 70, 0743 5891 70. Kwa hiyo hiyo unaweza kukufikisha vizuri sana pale Nyasha ofisini kwetu. Hello.
2: Habari doctor?
0: Nzuri kabisa, za kwako?
2: Nzuri. Naitwa Maraki, mzee kutoka Seke.
0: Karibu mzee Maraki.
2: Asante sana. Mimi bwana nasumbuliwa na ganzi kwenye vidole, mguu wa kushoto.
0: Pole sana.
2: Asante sana.
0: Ukifika pale ofisini kwetu tuna kirutubisho kinachoitwa Pea, kinatibu vizuri sana tatizo la ganzi.
2: Pea nimeshainunua kwako lakini bado.
0: Umekunywa pea ngapi?
2: Miezi

0: tofauti na bei zake.
1: Ni 10,000, si unajua bei yake? Kwani unauziwaga zaidi ya 10,000?
0: Kuna wakati bei zinabadilika labda.
1: Mzee wangu. Yaani wewe kama umefika ofisini umechukua bei huwa ni moja nchi nzima. Virutubisho vyetu. Labda tunapotangaza ofa ya dawa fulani, kama hivi leo nimetangaza ofa ya Hope Juice, yenyewe ni ya ukanda wa Kigoma tu.
0: Sawa.
1: Asante sana.
0: Nashukuru.
1: Ya karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kinapokaribia mwisho kabisa, unaweza kuendelea kuwasiliana na sisi baada ya kipindi hiki kwa namba hizo nizo kutajia. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, tuko hapa stesheni kuanzia saa 2 kamili, tutakuwa ofisini kuwahudumia wakazi wa Kigoma, na mimi mwenyewe nitakuwa hapo. Kwa hiyo ni vizuri kama una swali lolote la kiafya, ama linakutatiza ama linakusumbua, njoo tukutane kuanzia saa 2, nitakuwa hapo ofisini kuwahudumia wakazi wa Kigoma. Kwa hiyo itakusaidia sana, tena sana. Kwa hiyo chukua namba yangu ya simu ambayo ni 0618 292 044, au kwa wale wakazi wa Kasuru 0743589170, 0743589170. Msikilizaji, ni mwisho wa kipindi cha Ijue Afya Yako. Tukutane pale saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Mungu akubariki sana. Endelea kusikiliza Joy FM. Tuombe tunapofunga kipindi chetu. Baba yetu wa rehema, Mungu mwenye upendo, asante kwa kunikutanisha na ndugu zetu walio nisikiliza kupitia kipindi hiki, wale ambao hawawezi kufika ofisini kwetu, lakini wewe Yesu una uwezo wa kuponya. Tenda muujiza wa uponyaji katika maombi haya. Jema, kama wanasumbuliwa na kichwa, kama wanasumbuliwa na miguu, kama wanasumbuliwa na

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Unayemsikiliza katika kipindi hiki cha kuombea viongozi wa mkoa ni mwinjilisti Elia Yekonia Elia wa kanisa la Baptisti Mlera wilaya Uvinza. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu kile cha Yeremia 1 mstari ule wa 5 anasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa. Mungu anasema kwamba anawafahamu viongozi hawa. Kwa hiyo ni lazima tuwapeleke mbele za Bwana pamoja na changamoto wanazopitia. Mungu awatetee, Mungu awapiganie. Ninakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uishie mahali palipo inuka Bwana Yesu. Ninakushukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo umenipa ili niweze kuwainua viongozi hawa wa mkoa haya hii ya Kibondo. Baba wa mbinguni, ninawaleta kwako. Ninajua ya kwamba wewe unawafahamu Bwana Yesu. Wewe unawatambua. Ninaomba Baba ukaonekane. Ninaomba Baba ukawatamie, ukawapiganie Mungu wa mbinguni, maana umewapa dhamana ya kuweza kuwatumikia wananchi ili waweze kuwaongoza katika haki na kweli. Mungu, ninamleta huyu mkuu wa wilaya hii ya Kibondo. Baba, ninaomba umrinde. Baba, ninaomba umwatamie, mpiganie Bwana Yesu katika jina la Yesu Kristo. Ninaharibu na kuteketeza na kung'oa na kusambaratisha hila zote na vikwazo vyote vya adui ambavyo adui anaendelea kuviachilia, misukosuko ya kila aina. Mungu wa mbinguni, kapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninaomba uachilie hekima kwake. Mpiganie Mungu wa mbinguni, mtetee Mungu wa mbinguni, ili Bwana Yesu awaongoze watu wa wilaya hii ya Kibondo kwa hekima na maarifa na busara, akatende kweli sawasawa na jinsi upendavyo, atoe haki sawasawa na jinsi upendavyo. Bwana Yesu, Mungu wa mbinguni, bariki kazi zake, bariki maisha yake, mfalme wa amani, umuinue, umuatamie katika jina la Yesu Kristo. Ninamleta katibu tawala wa wilaya hii ya Kibondo, Bwana Yesu. Ninaomba Baba umuatamie. Ninaomba Mungu wa mbinguni uonekane kwake. Ninaomba Bwana Yesu utende kazi katikati ya maisha yake. Muongoze Bwana Yesu. Mpiganie Bwana Yesu. Mtetee Bwana Yesu. Pamoja na changamoto anazokutana nazo, e Mungu, ninaomba umwepushie misukosuko ya kila aina. Ukaonekane kwake Bwana Yesu, ukaonekane kazini kwake, ukaonekane maeneo mbalimbali Jehova, katika utendaji wake wa kazi. Mpe hekima na maarifa na busara ili aweze kuongoza katika haki na kweli katika jina la Yesu Kristo Zareti. Ninafunga hila za shetani, mapepo ya kila aina ambayo yanaachilia misukosuko, yanaachilia magonjwa, yanaleta udhaifu katikati ya maisha yake, yakapate kushindwa kupitia jina lako. E Mungu, namleta mkurugenzi huyu wa wilaya ya Kibondo. Baba mtetee, Baba mpiganie, Baba onekana kwake, Baba muwezeshe. Mungu wa mbinguni, achilia amani, achilia afya, achilia maisha mazuri katikati ya maisha yake. Mungu wa mbinguni, Mungu liye na uweza, hila zote za shetani zikapate kushindwa. Ninabunja na kuharibu visuizi vya kila aina ambavyo vinasimama katikati ya maisha yake, vikapate kunyamanza kimya, bali akaitende kazi sawasawa na jinsi upendavyo katika jina la Yesu Kristo. Achilia hekima ndani yake, na mleta mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hii ya Kibondo. Baba umpiganie, Baba uonekane kwake, rinda maisha yake, mtetee Mungu wa mbinguni, ukaonekane kwake, na ng'oa vizuizi vya kila aina, vikwazo vya kila aina vikapate kunyamanza kimya, na hila zote ambazo adui anaziachilia zikapate kunyamanza kimya. Naleta mikononi mwako Bwana Yesu ndoa yake, familia yake, watoto wake, Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Mpe hekima na maarifa ili aweze kuongoza sawasawa na jinsi upendavyo, kwa makusudi yako Mungu wa mbinguni uliomuweka, katika jina la Yesu Kristo, amen.
3: Neno la Mungu linasema Zaburi ya 33 mstari wa kwanza, mpigieni Bwana vigeregele enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Ewe mkazi wa Kigoma na viunga vyake, unaalikwa kwenye ibada itakayokuwa inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza. Ni Jumapili ya kila wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Eneo ni pale kanisa la Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma lililopo

parokia jirani na kituo cha afya. Misionari na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali watakuwepo kutoa huduma. Kumbuka ibada ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Watu wote na

0: Mungu, kikozi gani hiki?
1: Kabi, unawahi wapi?
0: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
1: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
0: Ni usumbufu kwenda huko.
1: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
0: He, umejuaje?
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
0: Matibabu sio gharama?
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
0: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5, karibu asubuhi ya leo. Tuanze na Bwana ni amka na neno. Msikilizaji, jina langu ni Sofia Cosmos. Kumbuka tu amka na neno ni kwa ajili yako msikilizaji. Tunaamka na Bwana, tunaanza maombi na Bwana, tunasoma neno la Mungu kwa pamoja. Msikilizaji, tunashirikiana kwa pamoja kuanza siku yetu na Mungu. Hiyo ni amka na neno asubuhi ya leo. Kumbuka tu msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana hapo ulipo. Natamani uamke kama bado unasikiliza ukiwa umelala. Basi amka ili tusikilize neno kwa pamoja. Tuanze naye Christina Shushu anakuambia msaada, ameimba naye Zabron Singers. Tuanze naye alafu tutarudi.

0: na Shusho na Zabron Singazi anakuambia msaada. Natufungulia kipindi chetu asubuhi ya leo. Msikilizaji, nimekuambia ni kwa ajili ya kuanza na Bwana, kuanza siku yetu nzuri tukiwa na Mungu. Tuko naye mtumishi wa Mungu Daniel Meshack siku ya leo, na nambari yake ni 0759 635 474. Bwana Yesu asifiwe mtumishi.
1: Amen.
0: Habari za baraka.
1: Tunamshukuru Mungu paka ya kwenu.
0: Karibu sana.
1: Nashukuru.
0: Leo umetuletea nini?
1: Yani naleta somo. Inasema faida ya kumtumikia Mungu.
0: Faida ya kumtumikia Mungu.
1: Ndiyo.
0: Kumtumikia Mungu kuna faida, msikilizaji. Tunze mawili matatu kutoka kwake alafu tuianze siku yetu vizuri. Karibu sana mtumishi kwa ajili ya kuendelea.
1: Nashukuru pia msikilizaji unayenisikia na kuja kuletea somo. Inasema faida ya kumtumikia Mungu, ndo ambao somo nimekuletea asubuhi ya leo. Yani ninaposema Mungu, nasema aliyetuumba wewe na mimi, aliyetufanya tukue jinsi ulivyo hapo. Jua kwamba Mungu ndo anataka ukue, kwa maana kuna wengine walipozalika hawakuzalika wanaongea, wakazalika tajari ni maiti, wengine wakazalika tajari hata kusema hawakuweza, ila wewe ulipata nafasi, ulipata nehema, ulipata kibali, ukaona jua na ukoona tu jua kwa umri ambao ulionao. Asubuhi ya leo nakuja kukuletea somo inasema faida ya kumtumikia Mungu. Unaweza ukasoma kitabu cha Kutoka 23 na mstari wa 25, ndio hapo ambapo nitaongelea. Yani katika maisha mwanadamu, katika kuumbaji wa Mungu, Mungu alipomuumba mwanadamu, Mungu hakumuumba mwanadamu kwa ubure, hapana. Yani Mungu alipomuumba mwanadamu ana lengo. Biblia inaniambia kwamba siku ya kwanza hadi siku ya tano Mungu aliumba vitu katika ulimwengu. Aliumba vitu mingi, akaumba ardhi, akaumba miti, akaumba masamaki, akaumba manyama, vile vyote ambavyo unavionaka kwa macho yako. Mungu aliviumba tangu siku ya kwanza hadi siku ya tano. Kwa hiyo ilipofika siku ya sita, Mungu akasema lazima nimuumbe mtu anayefanana na mimi, anayefanana nasi, na kwa mfano wa Mungu mtu akaumbwa. Na mtu akuumbwa kwa bure, yani mtu alipoumbwa kuna lengo cha mtu kuumbiwa. Yani mtu aliumbwa sababu atumike, ama amtumikie, ama atumike kazi ambapo ili Mungu angeweza kuifanya katika dunia hii. Kwa hiyo akamtumike. Sasa kuna faida wakati mwanadamu anapotumika kazi ya Mungu, aitwaye Mungu, unapotumika kazi ya Mungu katika dunia hii, kwa hali yoyote yale, kwa aina yoyote yale, jua kwamba mna faida kubwa ndani sana. Unapofanya neno ama unapofanya jambo sababu ya faida ya Mungu, jua kwamba kuna faida ambayo sehemu utaipata. Kuna faida kuu ambayo itarudilia maisha yako. Kuna faida ambayo utaona kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndugu unayenisikia asubuhi ya leo, ndugu unanifuata asubuhi ya leo, jua kwamba katika kumtumikia Mungu kuna faida kubwa sana, tena sana na zaidi sana. Acha niongee faida ya kwanza. Faida ya kwanza ya mtu anayemtumikia Mungu: unaweza kumtumikia Mungu kwa aina mbalimbali. Unaweza kutumikia Mungu kwa kusaidia watu, unaweza kutumikia Mungu kwa yale kazi unayofanya kanisani, unahubiriaka barabarani, unaombeaka watu bila kuomba pesa, unafanyaka kazi yoyote yale ambayo Mungu alikupa na unaifanyaka kwa moyo wako wote, na mara tangu ulianza kutumika hadi sasa hujaona faida. Unajitoaka asubuhi na jioni, unakwenda kanisani, unafanya ile ambayo unajua kwamba ni mapenzi ya Mungu, lakini hadi sasa ungali unapitia njia moja ambayo ingaliki mazito kwenye maisha yako. Ungali unapitia mazito katika maisha yako. Hakuna kinachoendeka. Acha nje nikwambie asubuhi ya leo kwamba katika kumtumikia Mungu kuna faida. Ukimtumikia Mungu katika ujana kuna faida. Haijalishi umri gani unamtumikia nao Mungu. Haijalishi ambao umri gani ambao ulionao wakati kumtumikia Mungu. Jua kwamba kwa umri wote ambao unamtumikia Mungu, katika kumtumikia Mungu kuna faida kubwa sana. Acha niongee faida ya kwanza. Faida ya kwanza ya mtu anayemtumikia

0: Mungu, yani utapokea baraka za kiroho na kimwili. Mtu anayemtumikia Mungu anapokea baraka za kiroho na kimwili. Yani Mungu atakupa baraka. Baraka ni maneno mazuri. Baraka ni matokeo mazuri pa maisha mwanadamu. Baraka ni masemi ya Mungu anayongeaka kwa ajili ya mtu. Yani baraka ni maneno za Mungu anaziongea kwa ajili ya mwanadamu. Mungu anapoongea ubarikiwe. Yani yale baraka ni maneno tu yatakusindikiza kila fasi ambapo utaenda. Na kila fasi utaingia, unaingia na yale maneno ya Mungu. Na unapoingia na yale maneno ya Mungu, yatakufanya kila fasi uingie hapo utabarikiwa. Kila fasi uendapo utaona mazao. Kwenye kitabu cha Mezali, Biblia inasema hivi kwamba, asema baraka za Mungu zinatajirisha na haichangamani na huzuni. Kwa hiyo wakati Mungu amekupatia baraka za kiroho ama za kimwili, yani ile baraka za Mungu ndio itakuletea mafanikio. Mwenye kuwa na baraka za Mungu anaweza kukataliwa hata na wanaume watano, lakini wa sita atamuoa. Mwenye kuwa na baraka za Mungu anaweza kupitia mapito makubwa sana, hata watu wanamkataa, hata jamaa inamtenga, hata watu wanamuona kuwa si bora, hata kila fasi anakwenda watu wanamtenga bila sababu. Lakini sababu ana baraka za Mungu, ipo siku yale baraka yatatokeza mema kwenye maisha yake. Hata itafanya waliomkataa wanamrejea tena, hata itafanya waliomkimbia wanamrejea tena, hata itafanya waliokuwa mbali na yeye wanamkaribia tena. Kumbe waone nisikia asubuhi ya leo, Mungu akubariki. Waone mtumikia Mungu kwa ukweli, Mungu awamekubariki. Yani Mungu aweke baraka kwenye maisha yako ili kufuate popote uendapo. Ili ukufuate popote ukuwapo. Mtu mwenye kuwa na baraka, ama dada akiwa na baraka, anaweza kuolewa na kaka ambaye ana chochote kwa mikono yake. Kwa hali ya kimwili anaonekana kuwa maskini, sababu ya yale baraka inakaa ndani ya yule dada. Ipo siku yule mume aliyemuoa, hata kama ana chochote, Mungu ataleta mazao kwa yule mume, sababu yule dada iko mtu kawaida. Yule dada anachukua baraka za Mungu mgongoni mwake, yule kaka anachukua baraka za Mungu mgongoni mwake. Ndio kwa maana katika kumtumikia Mungu kuna baraka. Baraka zaidi. Katika kumtumikia Mungu kuna baraka kubwa. Na kuja kwa wewe mtumishi wa Mungu ambaye umeshachoka, umeomba lakini hakuna unachokipata. Unafanya kazi ya Mungu ipasavyo, unahubiria watu na kanisa kubwa, lakini hadi sasa ungaliko unapitia mambo mazito sana. Maisha ya mwili haikamati, maisha ya mwili haikamati, hata ya roho pia inaanza kukangala. Ulikuwa unaombea watu zamani wanapona, lakini sasa tangu uanze kuombea watu hakuna wenye kupona tena. Hata watu wanaanza kuongea vibaya juu yako. Mimi asubuhi ya leo nakuja kuambia tena kwamba usichoke kumtumikia Mungu, kwa maana katika kumtumikia Mungu kuna faida kubwa sana na zaidi. Katika kumtumikia Mungu, mwanzo wa baraka madharau ndio inaanzaka, na mwisho wa madharau kuna kuyaka heshima. Kumbe mtumishi wa Mungu unayenisikia, kumbe wewe Mkristo unayenisikia ambaye unakuwa na miaka 5 kanisani, unakuwa na miaka 6 kanisani, unaomba, unatafuta waombezi, unaenda huku na kule wanakuombea, hata unasikia watu kuna kuja mhubiri fulani amekuja hujapata jibu, kuwekea mkono, wengine walipona hapo lakini wewe bado hujapona. Acha nikwambie asubuhi ya leo kwamba usichoke kumtumikia Mungu, kwa maana katika kumtumikia Mungu kuna baraka utazifuata, kuna baraka zitafuata maisha yako, kuna baraka ambazo zitakuja juu yako, na hiyo baraka ina muda wake ambao itafika. Usichoke kumtumikia Mungu, songa na Mungu, bakia na Mungu. Kuna watu waliomtumikia Mungu wakakataliwa na watu, kuna watu waliomtumikia Mungu wakatengwa na majamaa zao, lakini mwishowe ni kwamba bali wale ambao waliowatenga waliwatafuta tena, waliwaita tena. Kumbuka historia ya Daudi, kumbuka historia ya Yusufu, kumbuka historia ya Yefuta. Ni watu ambao jamaa yao, watu ambao walizalika nao tumbo moja. Inawezekana watu ambao walizalika nao baba moja, ulizalika nao mama moja, wana maisha mengi, wana maisha mazuri, wana maisha bora, lakini unawaomba wakupi msaada. Acha nikwambie kwamba usiombe wanadamu, bakia ukimtumikia Mungu. Ipo siku Mungu atasema mateso yako yamekwisha, na wakati anasema mateso yamekwisha, wale walio kukataa, yeye ana milango mingi sana, yeye ana milango zaidi na zaidi. Kumbuka Israeli, hakika ilibakia katika utumwa, iliteswa hapo, waliwatumikisha hapo, waliishi mazito hapo, lakini mwisho wa mazito ni kwamba Mungu alisikia kilio chao, Mungu alisikia malalamishi zao. Alisema muda ambao wa watu wangu kulia umetosha, muda ambao wa watu wangu kulia umeenea. Alisimama akalamsha mtumishi wake akamwambia, nenda sasa ukomboe taifa langu ambao limekaa siku za kutosha kukuondosha kwenye utumwa. Kumbe ndugu mpendo anayenisikia, bakia na Mungu, jua kwamba katika kumtumikia Mungu kuna faida sana. Watu wanakuchamba kanisani, wanakuchamba mtaani, wanakuchamba sijui wapi, wanasema tangu alianzaka kuomba Tony Kenya anakipata, tangu alianza kwenda kumaombi Tony Kenya ameshawahi kupata, yani kila siku amelia, mume anampiga kila siku, yani matatizo nyumbani mwake kila mara, watoto kugonjwa kila mara, na wanajiswali wanajiuliza ni Mungu gani unaomba. Lakini acha nikwambie kwamba Mungu aleti tu mema wakati mwanadamu anaanza. Mungu anaruhusu na mabaya kumpata mwanadamu ili kwamba Mungu angalie imani yako ikwaje, ili kwamba Mungu angalie imani yako itasimama wapi. Kumbuka hadithi ya mtu mmoja anaitwa Ayubu kwenye Biblia. Alipitia mazito, alipitia makubwa, alipitia mambo mengi sana ambao yalikuja. Acha nikwambie unayenisikia, lakini baadhi ya yale mabaya yote, lakini Mungu alikuwa amechunga moyo wa Ayubu mikononi mwake. Ayubu ingawa alipitia mazito, watoto wakamkufa, vifugo vikamkufa, mashamba ikaungua, watu wakamkataa. Fikiri hata mke wake alikuwa karibu na yeye, akamwambia Mungu gani unaomba? Simtusi hata Mungu huyu ili kwamba ukufe. Lakini Ayubu alijua kwamba Mungu wake ni Mungu mwaminifu ambaye baki yake kimya, anakuwa anatenda kwa muda unaofaa, anakuwa anafanya kwa muda unaofaa. Kumbe ndugu unayenisikia asubuhi ya leo, usiende kuwafumu sababu ya yale magonjwa. Jua kwamba Mungu atakuponya. Ndio kwa maana tangu ilianza kukupata hadi sasa haujawahi kukufa. Mungu angali anaweka yale magonjwa ili kwamba siku atakuponya. Iwe ushuhuda kwa watu waliokutazama ili kwamba Mungu atakuona katika yale magonjwa. Ibakie ushuhuda kwao. Wale waliokuona katika kulia, iwe ushuhuda kwao. Hata kama unapitia mazito, unakataliwa, unaachwa, maisha ikamati, unavaa vibaya, mavazi ikamati, kila kitu nyumbani kikamati, lakini mimi asubuhi ya leo nakuja kukuambia wewe Mkristo, nakuja kukuambia wewe ambaye uko namtumikia Mungu, bakia katika kumtumikia Mungu. Mungu hayuko mbali, yuko karibu, ametamani kuja. Kitabu cha Habakuki sura 2 mstari wa kwanza, maandiko inasema, Habakuki anasema hivi, kamu yangu ili nisubirie maono hii ya Mungu, kwa maana haitakawia, inakaribia kufika. Acha nikuambie ndugu mpendwa, usikate tamaa, bakia ukimtumikia Mungu, bakia ukifanya kazi ya Mungu, bakia ukimuomba Mungu, bakia. Mungu ipo siku atatenda. Na si mbali, ninaamini kwamba wewe unanisikia na unasikia neno hii. Wakati unaliamini ili neno, najua kwamba si mbali. Mungu anakaribia kuja, Mungu anakaribia kufika. Atakujibia na atatenda makubwa, atakujibia na atatenda mambo ambao ulikuwa haujui, na atakushangaza. Kumbe asubuhi ya leo neno hii ikubariki wewe ambaye unanisikia, na wewe ambaye uliyebeba muda wako kwa kusikiliza ambao emission hii. Mungu akubariki zaidi na zaidi.
1: Amina sana mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki kwa neno zuri. Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa na neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Tunazungumza habari nzuri za ufalme wa Mungu. Msikilizaji, ni matumaini yangu asubuhi ya leo kuna mahali umetoka kufika mahali pengine. Tunapata pumzi na tunapata wimbo wake Christopher Muhangila, amemshirikisha Paul Siri, anakuambia litapita.

0: Christopher Muhangira na Paul Siria anakuambia litapita, anatuleta kwenye wasaa mzuri wa maombi. Lakini kumbuka niko naye mtumishi wa Mungu Daniel Meshaki, na nambari yake kama unahitaji ushauri ni ile ya 0759 665 474, 0759 635 474. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi.
1: Aya basi, natamani nikuombee wewe ambaye unatamani kwenda kazini, kwenda shuleni na mahali popote fulani hapo. Funga macho yako nikuombee asubuhi ya leo. Baba mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mwenye uwezo, kwa kutusikiliza asubuhi ya leo, tazama Mungu ikingaliki bado mapema, tazama Kristo ikingaliki bado asubuhi. Maandiko inasema kwamba wewe ni nyota za asubuhi. Kumbe ninamuombea huyu ndugu anayenisikia, ninamuombea huyu mama anayenisikia, ninamuombea huyu kaka na huyu dada anayenisikia, ninamuombea huyu aliyekuwa mgonjwa kwenye hospitali, ninamuombea huyu ambaye wazazi walimuacha paka anapitia mambo makubwa majuto, paka anapitia mambo ambayo anajiswali na haelewi ni nini, paka anajiuliza atapata wapi msaada na ajui atatoa wapi. Naenda kumuombea asubuhi ya leo. Mfalme mwenye nguvu, wende uguse maisha yake, wende uguse maisha yake, wende uguse maisha yake, wende ubariki maisha yake. Baraka za Jehova asubuhi ya leo yende imufuate, baraka ya Kristo asubuhi ya leo yende imufuate, imufungulie mambo makubwa, imufungulie mema, ifungue maisha yake iliyofungwa siku za kutosha. Mtakatifu na Mungu wa kweli, ninamwombea asubuhi mapema, ninamwombea asubuhi ya leo. Kila Kenyatta akifanya mchana huu wa leo, papa, ninatamani aone

0: zao, kila kenye atakitenda mchana huu wa leo Jehova, aone matokeo mema, ikiwa ataenda kazini, aone mazao katika kazi yake kwenye soko, anachuuza katika uchuuzi wake papa, asubuhi ya leo, na mtangazia watu, wamuone katika biashara vyake, yuyu ambao ana ofisa fulani, natangaza neema ya watu kumfata, natangaza neema ya watu kumtafuta, huyu ambao amekwenda shuleni, natangaza neema ya kukubaliwa, naondoa mabaya, ajali njiani, kusingiziwa vitu vibaya katika maisha yake. Wende umtetee na kumpigania, wende muonekanie na kujifunua kwa ajili yake. Wende utenge mabaya na giza, wende utenge kila mainuko yote ya shetani, ulozi wa kizazi chao, asilia ya jamaa zao, ulozi wa familia yao, ulozi wa walozi, watu wabaya walimsimamia wakamsemea mabaya, ulimwengu wa giza ulitaka aishi mabaya. Mimi naamini kwamba huyu ameweka tumaini lake mbele yako, huyu amekutumainia wewe, ana msaada, ona amekosa wa kumsaidia. Watu amemwacha, watu amemtenga, mume amemkataa, amebakia na watoto. Papa, usimame kwa ajili yake. Asubuhi ya leo Jehova, wende umfariji Kristo. Asubuhi ya leo mtakatifu, wende onekanie maisha yake. Ukimtetea na kujifunua juu yake papa, kumletea mema na mazuri, kumtangazia mema na mazuri, kuondoa lahana na mikosi, kuondoa giza iliyosimama kwenye maisha yake. Kila kitu alichokuwa akioni kuanzia asubuhi ya leo, papa namtangazia mazuri. Ataishi mambo mapya asubuhi hii. Ataishi mambo mapya asubuhi hii. Asubuhi ya leo, vitu vipya vizalike kwenye maisha yake. Baraka imfuate, wampigie simu ya kumpa pesa, wampigie simu ambao ya kumpa kazi, wampigie simu kwa yule mume aliyemkataa, wampigie simu kwa ile kazi waliomfukuza, wampigie simu ya kutafuta biashara vyake, wampigie simu kwa yale ambao yaliyomkwepa, wampigie simu ya kumrejeshea, wampigie simu ya kila kitu kumrejea kwenye maisha yake. Namtangazia mema, namtangazia mazuri asubuhi ya leo papa, kabla jua haijazama aone mapya, kabla jua haijazama aone mazuri, kabla jua haijazama aone matokeo mema kwenye mchana wa leo. Aishi mambo mazuri, aishi mambo mapya, aishi mambo mema, yamfuate na yaguse maisha yake. Ninamwombea haya kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
1: Amina, amina, amina. Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana hapo ulipo, umepata ufungulivu. Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya muda wako.
2: Nashukuru pia nani.
1: Amina. Msikilizaji, ni matumaini yangu siku yetu ya leo itaisha salama. Tulikuwa naye mtumishi wa Mungu Daniel Meshaki, nambari yake ni 0759 660 635 na 474. Jina langu ni Sofia Cosmas, basi tukutakia

0: that the Father may be glorified in the Son.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
2: Utili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa, huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Tuataka zitenganishe kabisa.
3: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
3: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Utenganishi?
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
9: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
8: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
9: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
8: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
9: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
8: Watu wote mnakaribishwa.
10: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina Lidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 0627782228 0627782228.
11: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
12: Yani ndasese chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igambe kwa kweli.
13: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Jowa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili.

0: ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joha Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
1: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joha Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.

Karibu kwa hadithi ya undani. Kipindi hiki ni msururu wa vipindi 24 ambazo zatupeleka kwa matukio ya zamani yaliyotokana na neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa. Hadithi inayoonyesha tabia ya mwanadamu kwa uzuri na kwa ulimwengu hadi kwa siku za giza, uharibifu na utumwa. Hii ni hadithi ya jinsi Mungu alivyojihusisha na watu wake na hatima yao bila ya kukata tamaa. Sasa sikiza hadithi hii yenye kichwa Dhabihu.

Hapo zamani, Mungu alimchagua mtu aitwaye Ibrahimu kutimiza mpango wake maalum wa kuubariki ulimwengu wote. Kama njia moja ya mpango huo, Mungu aliwaambia Ibrahimu na mkewe Sara kwamba katika miaka yao ya uzee watapata mwana wa kiume. Na kwa hakika, Ibrahimu na Sara walipata mtoto wa kiume na wakamuita Isaka, jina linalomaanisha kicheko. Mungu alikuwa amewaahidi kitambo sana kwamba watapata mwana wa kiume na pia atambariki mwanadamu kupitia kwa Ibrahimu. Hata hivyo, Ibrahimu na Sara waliendelea kusubiri huku miaka ikienda na hata walisahau ahadi hiyo. Kiasi kwamba wakati Mungu alipomtembelea Ibrahimu akiwa katika miaka 99 na mwili umezeeka, Ibrahimu aliuangalia mwili wake na akacheka. Wazo hili lilikuwa la kushangaza na gumu na hata likawafanya Ibrahimu na Sara kucheka. Hata hivyo, baada ya miezi kadhaa, Sara aligundua ya kwamba yeye ni mjamzito. Na miezi kadhaa ilipopita, akajifungua mwanawe wa kwanza wa kiume. Kwa mara ya kwanza, nyumba yao ilijaa furaha.

0: Ndiye huyu. Ndiye huyu. Mtoto anataka kusimama. Anataka kuja kwa baba.
1: Sasa Ibrahimu, mtoto huyu ana miezi 4 tu. Eh? Hata hajui unasema nini? Hasa unapomwambia kuhusu mambo ya kutembea.
0: Ah, Sara. Huyu si mtoto wa kawaida tu. Yeye ni mtoto wa ahadi, sio?
1: Ndiyo, lakini hiyo haimaanishi ya kwamba ataanza kutembea kabla muda wake kutimia.
0: Ah, mama yako haamini kwamba waweza kutembea, sio? Eh? Wataka kumuonyesha kwamba anadanganya.
1: Ah, ni sawa Ibrahimu. Kama wasisitiza kwamba wataka mtoto atembee, itabidi tumweke kwenye kikapu na kuanza kumtembeza. Kwamba watoto wa mpwa wako wamekuja kukutembelea.
0: Moab na Benjamin wamekuja hapa.
1: Ndiyo, walifika jana usiku. Wawili hao waliamka mapema sana na wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu. Nenda ukaone. Upunge hewa na kuwa salimu.
0: Sara, kwa nini huku niambia kwamba walikuwa wamefika? Kwa nini huku wakaribisha?
1: Mme wangu, tumekuwa na mazungumzo haya. Sitaki watu wako.
0: Natumaini ya kwamba hautatumia lugha hiyo mbele yao.
1: Ah, ni sawa mme wangu. Ha? Sitasema jambo lolote ambalo litamsumbua Isaka. Hata kama mimi sipendi harufu ya hao wanaume.
0: Hiyo ni sawa. Hiyo ni sawa. Hata ingawa sijui kama Isaka ataelewa kijili. Njoo mke wangu. Twende tukamjulishe mwana wetu kwa wapwa zangu.
1: Sawa. Ikiwa ni lazima ni kuandame.

0: Hii ni siku njema.
1: Ibrahim, usimwangushe mtoto.
0: Moab, binamu.

0: Wasema ujui wana umri upi?
1: Ni watu wazima, eh? Na wanajua kufanya mambo kadhaa isipokuwa.
0: Ah, Sara.
1: Ni sawa. Ni vijana wakubwa. La? Vijana wakubwa ambao wapaswa kujua ku...
0: Hebu nione. Hawa ni watoto wa mpwa wangu. Kwa hivyo, hao ni nani kwa Isaka?
1: Ni watoto kwake.
0: Sara.
1: Kitu gani? Wajua ni ukweli?
0: Ndiyo hawa. Moabu, Benami, ni nyinyi?
2: Mjomba Ibrahim, ni furaha sana kukuona. Ni kitambo. Benami, msalimu mjomba Ibrahim.
3: Ujambo.
0: Ah, ujambo Benami. Natumai ungali mzima.
3: Ndiyo, mzima kabisa.
2: Mjomba, sote tu wazima. Ndugu yangu amechoka kutokana na safari.
1: Naona ni kama una hasira kidogo.
2: Shangazi Sara, umesema ni...
0: Ah, usijali naye mpwa. Anamshughulikia mtoto.
2: Ndiyo, mtoto mdogo. Na huyu ni nani? Mjukuu?
0: Ah, la. Sisi huambiwa hivyo mara nyingi. Huyu ni mwanangu Isaka.
2: Hapana. Ati mtoto wako? Hiyo yamaanisha yeye ni...
1: Mkubwa wako.
0: Yeye ni mjomba wako. Si hilo ni jambo jema? Una mjomba aliye na umri wa miezi minne.
3: Huyu mtoto ni wake?
1: Kwa nini? Wana ugumu kwa mimi mambo hayo?
0: Ah, Sara, sote tujua kwamba hili si jambo rahisi kuamini. Hata sisi hatukuweza kuliamini.
3: Kabla kitu gani?
0: Benami, ukimuona mtoto amezaliwa na mtu wa rika langu, itakuwa vigumu kwako kuamini. Hautaamini nikiendelea kukupa hadithi hiyo.
2: Mjomba, tungependa utuambie hadithi hiyo.
0: Sidhani kwamba mlisafiri safari ndefu kuja kusikiza hadithi za mzee kama mimi na mwanawe. Kwa sasa, naomba tuende kwa hema langu. Sara atawaandalia chakula kitamu. Na mtanieleza ni kwa nini mmekuja kunitembelea.
2: La, mjomba, usidhani tuna lengo lolote baya la kukutembelea. Hatuja kuona kwa miaka mingi sana na mimi na ndugu yangu tumekuja kukutembelea tuzungumze tu.
0: Ah, sawa, ah, karibu. Tutazungumza mimi.
2: Mjomba, hebu tuelezee kumhusu huyu mwanao.
0: Najua maanisha nini mwa. Mambo haya yalianza miaka 10 iliyopita.
2: Kabla ya wewe na babangu kuenda katika nchi ya Shinari.
0: Yalianza tukiwa safari.
3: Tosha, usitueleze zaidi.
2: Ndugu yangu, niachie mambo haya.
3: La, sitakuachia. Mjomba, ulisema ukweli. Hatukuja hapa kukusikiza utueleze mambo ya watoto.
0: Nilishuku mambo haya. Mwataka nini kutoka kwangu?
3: Tuataka mali yetu. Kile ulichochukua kutoka kwa baba yetu. Mambo mengi yamebadilika tangu aage dunia.
1: Wamaanisha tangu mumue.
0: Sara,
2: naomba tutulie.
1: Toka hapa. Tokeni hapa.
0: Shh.
1: Isaka, nyamaza.
3: Tutatoka tu ikiwa tutapata kilichotuleta hapa.
0: Labda Sara yuko sawa. Naona heri nyinyi wawili mwandamani.
3: Naomba unisikize wewe mzee. Hatukuja hapa kwa mzaha.
1: Ibrahim, mwa, mkataze ndugu yako.
3: Wewe mzee, mali yako iko wapi? Ongea, wahitaji jambo lingine?
1: Mwa, mkataze ndugu yako.
4: Kitu gani kinachoendelea hapa?
1: Eliezeri, tusaidie tafadhali.
4: Toka hapo sasa.
1: La! La, usinchukue Isaka.
2: Kila mmoja wenu aache fujo, la sivyo.
4: Jaribu kumuumiza mtoto huyu.
0: Kijana, usimuumize mtoto. Nitakupa chochote unachotaka.
2: Nyote nyamaza.

0: Vini. Nipe punda wako wote na uweke mizigo yote kwa migongo yao. Ukifanya ninavyosema, hautaumia na utarudishiwa mwanao.
1: Tutafanya mnavyosema. Lakini msitoke kambini na huyu mtoto. Nipe huyu mtoto sasa. Na nakuhakikishia kwamba mtapata chochote mnachotaka.
2: Wewe mzee, wadhani sisi ni wajinga?
0: Nyamaza ndugu, niachie mambo haya.
1: Msitoke kambini na huyu mtoto. Nirudishie huyu mtoto na tutashirikiana nanyi.
0: Tutaenda naye kwa siku moja tu, na wala hatutamuumiza. Waweza kumtuma mfanyikazi wako mmoja aende nasi na atamrudisha mwanao.
1: Katika jina la Mungu aishie, naomba msiondoke kambini na huyu mtoto.
2: Njoo ndugu, kimbunga chaja.
0: Mjomba, usisonge karibu hata kidogo.
3: Ah! Ibrahim, mchukue mtoto.
4: Nimemchukua, ndiye huyu. Sasa nataka muwe nyuma yangu. Chukueni tahadhari. Sawa. Nyinyi wawili mtatoka katika kambi hii na msiwahi kurudi.
2: Simama kando wewe.
4: Kama hamtatoka kwa hiari yenu, mtatoka hapa mkiwa vipande vipande. Msinijaribu. Ondokeni sasa.
0: Ndugu yangu, tuondoke. Tuna shughuli nyingi za kufanya.
4: Kijana, msikize ndugu yako. Na tutasahau kwamba mambo haya yaliwahi kufanyika.
2: Eliezeri, nitakukumbuka.
4: Hata mimi nitakukumbuka.

Isaka aliponea mambo haya. Lakini ilichukua muda kwa wazazi wake kusahau mambo haya. Miezi mingi iliisha kabla ya Sara kumshawishi Ibrahimu kukubali kumtoa Isaka nje ya kambi. Wakati Ibrahimu alikubali, hakutaka Isaka awe mbali naye. Misimu ilikuja na kwenda, na kila mara Ibrahimu hakutaka Isaka kuwa mbali naye. Msimu uliofuatia, Sara alikuwa ameyasahau, Ibrahimu hakuwa ameyasahau. Safari ya wapwa zake ilibadilisha kila kitu kwa Ibrahimu, hata ingawa tangu Isaka kuzaliwa alionekana mzee zaidi. Mwaka mwingine ukaja na kwenda na mwingine pia. Isaka aliendelea kukua kama vijana wengine, lakini kulikuwa na kivuli cha uoga kilichokuwa kikimfuata. Na kivuli hicho ni cha baba yake, ambaye alikuwa na uoga kwamba kitu kingemfanyikia Isaka. Zaidi ya hayo, nyumba ambayo ilikuwa na furaha ilibadilika na kicheko hakikuwepo tena. Muda Isaka alipoendelea kukua, Ibrahimu naye alizidi kuzeeka. Isaka alipofika miaka 7 na akawa ameanza kujifunza vitu kadhaa ambavyo vingemsaidia kama mwanamme, baba yake aliendelea kumlinda na hakutaka afunzwe kujua kuwinda au hata kuwatunza mifugo, hata kama Eliezeri alijitolea kumfunza Isaka. Ibrahimu alikataa na alitaka Isaka awe karibu naye kila wakati.

0: Naam Mungu.
1: Mchukue mwanao na umpeleke Moria na umtoe kama dhabihu ya kuteketea.
0: Ni mtoe kama dhabihu?
1: Ibrahimu.
0: Naam. Niko hapa.
1: Mpeleke Moria.
0: Ndio Mwenyezi Mungu.

0: Ibrahimu na Sara walibarikiwa na mtoto katika uzee wao. Isaka alikuwa mwana wa ahadi. Mwahidi Ibrahimu kwamba ulimwengu wote utabarikiwa kupitia kwa kizazi chake. Hivyo basi, wazazi hawa walijivunia Isaka na walimtazama kwa uangalifu walipozidi kukua. Siku moja, Mungu alimjaribu Ibrahimu na akamwambia amchukue mwanawe na kumtoa kama dhabihu ya kuteketea. Ulimwengu wa Ibrahimu ulimpasukia.
1: Nimefurahi sana baba. Safari ambayo tutakuwa wawili tu, mimi na wewe.
2: Tulia mwanangu. Mama yako amekuwekea chakula cha mchana.
1: Ndio, tutakula nyama ya kondoo na mboga. Chakula hicho kiko kwa mfuko huu.
2: Eliezeri.
3: Naam bwana.
2: Umemtayarisha punda?
3: Ndiye huyu hapa bwana. Nimemlisha na yuko tayari kwa safari.
2: Ah, sawa. Tuanze safari. Utaandamana nami.
3: Naam bwana.
4: Mwanangu, chukua blanketi hii na uiweke katika mfuko wako.
2: Sara, hatuna muda wa vitu kama hivi, eh?
4: Kwa nini Ibrahimu? Yaani una hamu sana ya kuondoka? Mbona una haraka?
2: Eliziri, ni wakati wa kuondoka.
3: Ndiyo.
2: Ongoza katika barabara na kijana nami tutakufuata.
3: Ndiyo bwana.

0: Baba.
1: Nani saka?
0: Tumekuwa tukitembea siku nzima. Kule tunakoenda ni mbali kuliko Moyo.
1: Ndiyo, tutafika Muria baada ya kesho.
0: Baba, kuna mtu yeyote tunayemjua huko?
1: Umesema nini?
0: Nimeuliza kama kuna yeyote tunayemjua huko Moyo.
1: Muria. Wasema Muria. Jamii. La, hamna mtu tunayemjua. Kwa nini uliza?
0: Nilidhani kwamba tuenda kumtembelea mtu fulani.
1: La mwanangu, la.
0: Baba, kama ni hivyo, tuenda huko kufanya nini?
1: Tutamwabudu Mungu huko.
0: Kutoa dhabihu. Hiyo ndio sababu ya kubeba kuni.
1: Isaka mwanangu, sitaki maswali tena.

0: Elize.
1: Naam bwana.
0: Washa tochi.
2: Baba, tutalala hapa leo?
0: La mwanangu, tutaenda juu mlimani.
1: Nitamfunga punda huyu hapa juu, kisha nitawafuata.
0: La Elize, wewe baki hapa uangalie vitu hivi. Mimi na mwanangu tutaenda kuabudu peke yetu. Nipe tochi, nachukua mzigo uweke kwa kichwa cha Isaka.
1: Bwana wangu,

0: Una hakika?
1: Nitaubeba Eliezeri. Wewe keti hapo na upumzike.
0: Ni sawa. Isaka, utaubeba mzigo huu kweli?
1: Nina uwezo. Hataweza kuniongeza.
2: La, imetosha. Twende kabla sijageuza mawazo yangu.
0: Una hakika hautaki niandamane nanyi?
2: La, baki hapa. Tutaabudu kisha tutarudi hapa.
0: Ni sawa.
1: Baba.
2: Na mwanangu.
1: Moto na kuni viko hapa.
2: Ni sawa.
1: Lakini mwanakondoo yuko wapi?
2: Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka.

0: Ibrahimu!
1: Niko hapa.
0: Usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno.
1: Ndiyo mtakatifu.
0: Sasa nimejua unamcha Mungu iwapo hukumzulia mwanao. Mwanao wa pekee.
1: Oh, Mwenyezi Mungu.
0: Nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunuzulia mwanao, mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidishia uzao wako kama

0: kwa sababu umetii sauti yangu.
1: Baba, tazama pale kichakani, Mungu ametoa kondoo.
2: Nimemuona mwanangu, nimemuona.

Kutokana na imani yake, Mungu alimrejesha Abrahamu na kumrudishia kicheko chake pamoja na wanawe wa pekee Isaka. Mungu hangehitaji zawadi kama hii kutoka kwa mtumishi wake, lakini siku moja mwana wa pekee angetolewa kama dhabihu. Kwa maana neno la Mungu lasema katika kitabu cha Ibrania 9 mstari wa 22, na karibu vitu vyote usafishwa kwa damu.

na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Hadithi ya neno la Mungu kuhusiana na jinsi ambavyo Abrahamu aliamua kumtoa mwanawe wa kipekee na Mungu kupeana kondoo ni picha ambayo Yohana Mbatizaji alizungumzia kuhusiana na Yesu katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu aliyetolewa kama dhabihu ya dhambi zetu. Umewadia wakati wa kumjibu Mungu. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Mtume Paulo aliandika katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 3 hadi 4, kufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Yesu hakuishi kaburini, alifufuka kutoka kwa wafu na yu hai milele. Siku moja Yesu atarudi ulimwenguni, alisema katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 3, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi pia mwepo. Nataka kuomba sala fupi kwa Mungu kutoka moyoni mwangu. Sikiliza sala hii, na nikimaliza kuisali, nitakuongoza kuisali sala hiyo. Mwenyezi Mungu, nimegundua ya kwamba siwezi kujiokoa. Na kushukuru kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu, na kushukuru ya kwamba dhambi zangu zote ziliwekwa kwa Yesu. Na kushukuru ya kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Na kushukuru ya kwamba ataishi milele na milele. Amina. Nataka urudie sala hiyo baada yangu kwa sauti ya juu. Tutaomba sehemu moja baada ya nyingine. Ifanye sala hiyo kuwa yako kwa Mungu. Maanisha kila kitu moyoni mwako unapoisali. Mwenyezi Mungu, nimegundua ya kwamba siwezi kujiokoa. Na kushukuru ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Na kushukuru ya kwamba dhambi zangu zote ziliwekwa kwake. Na kushukuru ya kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Na kushukuru kwamba yu hai na ataishi milele na milele. Amina. Na kushukuru kwa kusali sala hiyo. Katika kipindi chetu kijacho, tutajifunza jinsi ya kumwamini Yesu na kumkubali maishani mwetu kama Mwokozi.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
5: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wa
7: Pishon Herbal Clinic. Inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari.

0: Ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0775 68.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
2: Shinda hofu iliyo ndani yako, basi hofu hiyo itakushinda. Itakutawala na kuweka katika utumwa kwa maisha yako yote.
3: Kwa mara nyingine tena, Trans World Radio ya kuletea kipindi kipendacho cha uzima wa milele. Hiki ni kipindi kinachochambua masuala ya kila siku ya kuyapima kwenye mizani ya Biblia. Kipindi hiki ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mafundisho ya Biblia yake mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch. Wakati adui anapotushambulia, tuahitaji neno la kufariji kutoka kwa mfariji wa pekee wa hofu, maandiko ya Mungu. Fungua nami Zaburi mlango wa 46 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada atakaonekana mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, japo tetemeka milima moyoni mwa bahari. Maji yake yanapovuma na kuumuka, ijapo pepezuka milima kwa kiburi chake.
4: Je, unaweza kusema kwamba uko huru kabisa? Naam, huenda kuniambia ndio, lakini sizungumzii uhuru wa kutokuwa mfungwa katika gereza au kutoweza kwenda utakako. Pengine utaniambia uko huru kwa haya yote mawili. Swali langu hasa ni hili: uko huru kutoka ndani? Hisia zako ziko huru? Uko huru kiroho? Wajua nini mwenzangu, watu wengi huishi sehemu kubwa ya maisha yao katika utumwa, huku wakidhani kwamba wako huru. Kile ambacho hatujui ni kwamba hisia zetu, baadhi yetu, zimetufunga katika gereza la hofu au fear kwa lugha ya Kiingereza. Na hiyo hofu inaweza kuweka katika kifungo kwa maisha yako yote. Watu wengi sana wana hofu. Hata wengine hajui mafadhaiko walionayo yanatokana na hofu. Kwa mfano, ulafi. Hofu ya kutoweza kupata utoshelevu katika lolote ulifanyalo au ulitakalo, au hofu ya kukataliwa, guilt kwa lugha ya Kiingereza. Hisia kwamba huenda nikagundulika au kukosa matumaini, labda huenda nisifanikiwe katika hili au lile. Hasira, hofu kwamba huenda nisifanye nitakalo au jinsi nitakavyo mwenyewe. Na hatimaye hofu inasababisha wivu, kwamba sitaidhibiti hali fulani kamilifu. Na hata hofu ya kufanya uamuzi, kwa kuwa mtu anahofia kufanya uamuzi usiofaa na kushutumiwa au kulaumiwa ikiwa mambo atakwenda mrama. Hisia hizi zimefungamana hivi kwamba sio rahisi mtu kujua ikiwa na hofu au la. Labda hutaki kukiri kwamba una hofu ya aina yoyote ile, au pengine huna habari kwamba uko kwenye gereza la hofu. Kila ambacho hatujui ni kwamba watu wengi wataishi maisha ya kufinyiliwa na kuwa na mashaka kutokana na hofu. Hebu nikuulize swali jingine. Je, waweza kutambua aina ya hofu ulionayo? Labda utasema huna yoyote ile. Labda ni kwa sababu hutaki kukiri kwamba una hofu. Labda hata hujui kwamba una aina fulani ya hofu. Watu wengi wataishi maisha ya hofu kwa miaka mingi bila kujua kwamba wana hofu. Na matokeo yake yatakuwa nini? Matokeo yake yatakuwa ni haya. Watu wengi ambao wanaishi katika hali ya hofu, ili kuondoa ile hofu, wanaibua mtindo fulani au tabia fulani ambao wanadhani itawasaidia kuondoa ile hofu. Lakini shida ni kwamba hilo huwa halisaidii hata kidogo. Mtu kama huyo atazidi kuwa mfungwa wa hofu. Mahala kuna hofu, kutakuwa na hali ya mashaka mashaka, hali ya mihemko. Iwapo hutaishinda hofu iliyo ndani yako, basi hofu hiyo itakushinda. Yaani hofu hiyo itakufinyilia na kukuweka katika hali ya utumwa kadri utakavyoishi. Watu wengi wataishi halisi ya uhuru, lakini utaishindaje hofu? Naam, hicho bila shaka ndicho kiini cha somo letu kwa leo. Tafadhali fungua nami katika kitabu cha Zaburi mlango 27 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu. Watesi wangu na adui zangu walijikua wakaangu.

Jeshi lijapo jipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijapo nitokea, hata hapo nitatumaini. Swali ni je, Daudi ambaye ni mwandishi wa Zaburi hiyo alipitiaje katika kipindi hicho cha hofu? Na ukisoma Zaburi, ni dhahiri kuwa Daudi mara kwa mara alikabiliwa na hofu. Hii haimaanishi kwamba mimi na wewe tutafika katika kiwango ambapo hatutakuwa na hofu. La muhimu ni jinsi ya kukabiliana na hofu katika maisha yako au maisha yangu. Huna haja ya kuishi maisha ya kufinyika na mahangaiko. Nataka nikupatie mifano mitatu muhimu ambayo itakuonyesha kuwa kuna njia za kushinda hofu kwa njia ya imani yetu. Kwanza kabisa, hebu turudi kwenye mlango wa tatu wa kitabu cha Kutoka. Hapa tunamkuta Musa. Musa anakutana na Mungu kwenye kichaka kinachowaka moto bila kuteketea, na kujitambulisha kama mimi niko ambaye niko. Kitabu cha Kutoka mlango wa tatu na mstari wa 14. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Hapa Mungu anampatia Musa agizo. Anampa changamoto na kumwambia, Musa, nataka uende kwa Farao na umwambie awaachilie watu wangu. Aliogopa sana alipopewa agizo hilo. Kumbuka mahali ambako Musa alikuwa, na kumbuka mahali ambako alitoka. Je, wakumbuka hata akukulia katika jamaa yake? Na utakumbuka pia kwamba alikulia katika mazingira ya utajiri, ikulu ya kiongozi wa taifa la Misri. Na kwa sababu aliwa Misri, alitoroka kutoka ikulu. Kwa hivyo, kwa miaka zaidi 40, alikuwa upande wa pili wa jangwa, akichunga kondoo. Kwa hivyo uweza kukisia jinsi hadhi yake ilivyoshuka kutoka maisha ya mwana mfalme katika ikulu hadi maisha mchunga ya Mungu kumpatia jukumu la kumrudisha alikotoka. Hakutaka ikulu ya Farao. Anamwambia Musa kuwa amemchagua yeye Musa. Lakini hapa Musa anamjibu kwamba, je, mimi ni nani? Yaani alihisi hadhi yake ilikuwa imeshuka mno. Na hapo Mungu akamwambia, hiki ndicho nataka ufanye. Musa akajibu akasema, hilo jukumu haliwezi. Je, watu watakapotaka kujua nimetumwa na nani, nitasema nini? Labda hata hawataniamini. Musa aliogopa sana shutuma. Na pia anatoa udhuru kwamba hata hivyo yeye hana ufasaha wa maneno kama ndugu yake Haruni, kwamba yeye Musa ana kigugumizi. Yaani ungeona kwamba Musa alikuwa na aina nyingi ya hofu. Hofu ya kushindwa, hofu ya kushutumiwa, hofu ya kukataliwa, hofu ya kutoweza kufanya uamuzi na kadhalika. Wakati Mungu aliponena na Musa, sikia maneno aliyoyasema. Tafadhali fungua nami katika kitabu cha Kutoka mlango wa 4 na mstari wa kwanza hadi wa 4. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hii ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Yaani Musa aliogopa na hata kuanza kutoroka. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako, kamshike mkia. Akanyosha mkono wake, akamshika, naye akageuka kuwa fimbo. Sijui wewe, lakini mimi baada ya hapo ningalikubali kwenda mbele ya Farao, kwa kuwa kuishika nyoka kwa mkia ni jambo la hatari, kwa sababu ikiwa ni yenye sumu yaweza kuuma vibaya. Lakini unajua kwa nini Mungu akafanya kitendo hicho? Alikuwa anataka kumaliza hofu ya Musa. Musa alikuwa ameshikwa na hofu. Siwezi kuzungumza vizuri. Si mimi. Hawataniamini. Mimi ni nani? Haijalishi alichosema Mungu, Musa alikuwa ameamua. Hadi alipoambiwa atupe fimbo yake chini, hapo alijua kwamba huwezi kubishana na Mungu. Hapo ndipo alipongamua kwamba ilimbidi kufanya jinsi alivyoagizwa na Mungu. Lakini badala yake alifanya kitu kibaya zaidi kuliko hicho. Fungua nami tafadhali katika kitabu cha Kutoka mlango wa 4 mstari wa 6. Na akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa na ukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani. Alipoutoa, umerudia hali ya mwili wake. Tukio hili lilimtia hofu sana Musa. Alifikiri labda Mungu angelimwadhibu kwa njia hiyo, asingekubali kutekeleza jukumu alilopewa. Ilichukua hiyo mifano miwili kuwasilisha ujumbe kwa Musa. Awamu ya kwanza ilikuwa ya kutisha zaidi. Ilikuwa ya fimbo kugeuka kuwa nyoka. Na ile ya pili ilikuwa ya mkono kupatwa na ukoma. Na je, haya yote yalimaanisha nini? Naam, hii ilikuwa ishara kwamba Mungu ana uwezo kuondolea hofu. Naam ndugu yangu, sikiza. Mara nyingi Mungu anatupitishia katika vipindi kama hivi ili kutuondoshia ile hofu tuliyonayo. Wajua nini mwenzangu? Mojawapo sababu ambapo hatumtii Mungu inatokana na hofu maishani mwetu. Tunaogopa kile ambacho watu watasema, au labda tunaogopa kushindwa. Pengine unasema, nitaogopaje kushindwa ikiwa Mungu ameniambia atatenda? Nataka

uelewe kwamba mambo mengi tunayotenda kwa kiwango fulani yanahusiana na hofu. Hofu ya athari za matendo yetu, maamuzi yetu. Swali ni je, naweza kumwamini Mungu na yale maagizo yake kwangu? Mungu alimpatia Musa kila kitu alichokihitaji kwa jukumu lililokuwa mbele yake. Lakini kwanza ilimbidi amuondolee hofu aliyokuwa nayo. Isitoshe, alimhakikishia kwamba angalikuwa naye. Na sasa hebu tena tumgeukie mtumishi mwingine wa Mungu ambaye ni Daudi. Fungua nami tafadhali katika Samueli wa kwanza mlango wa 17. Bila shaka kila mtu anafahamu kuhusu Daudi na Goliati. Hili ndilo nataka ujue. Daudi aliangalia lile jitu Goliati na kujisemea moyoni, ningependa kupata fursa kuliua hili jitu. Kwa hivyo Daudi alifanya nini? Aliteremka kwenye kijito na kujitolea mawe matano mororo. Naam, hapa sasa kuna kijana Daudi na mawe matano na kombeo. Na upande wa pili Goliati na ngao na mkuki na upanga. Kwa hawa wawili waweza kuwa upande gani? Bila shaka upande wa Goliati ambaye alikuwa na mkuki na ngao na upanga. Lakini imani nasema hata mayo matano, kijiti na kombeo ni silaha zinazoweza kutumiwa na Bwana. Hii ni mojawapo ya hotuba ninazopenda sana kusoma ambayo ilitolewa na Goliati. Samueli mlango 17 mstari 43 hadi 47. Mfilisti akamwambia Daudi, "Je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo?" Yaani Goliati alikuwa na ghadhabu. Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, "Njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni." Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, "Wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo nami nitakupiga na kuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Nao jamii ya watu wote pia wajue kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu." Naam, hotuba Daudi kitovu chake kilikuwa neno la Mungu, ili hali ile ya Goliati ilikuwa kibinafsi na kujiinua iliyojaa madharau na majivuno. Sikiza alivyosema Goliati, "Mimi ni mbwa hata umenijia na fimbo?" Na sikiza Daudi alivyomjibu akizungumza na Mungu wake, "Bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli uliowatukana." Kila ambacho Daudi anasema ni kwamba Goliati, wewe leo umepatikana. Hiki ndicho kitakachokutendekea. Nitakuua, nitakata kichwa chako, na sio hayo tu, tutaliua jeshi lote la Wafilisti. Na unajua kilichofuatia? Maneno hayo elimkata ini Goliati. Aligadhabika kiasi cha kumsogelea Daudi kwa migogo na madharau. Sikiza mstari wa 48 unavyosema, "Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti." Kwa kweli hiki kilikuwa kitendo cha ujasiri. Ikiwa Daudi angalikuwa na uoga, basi angalikimbia kielekea upande ule wa pili na wala sio kumwelekea adui. Na ikiwa sisi ni wanaume au wanawake wa Bwana, huwa tunakimbia na kujificha kwake Mungu ili atende mapenzi yake kuhusu hali iliyoko. Tunawahakika kwamba atatupatia ushindi hata iweje, kwa kuwa tunapigana na adui kwa jina lake. Hebu tuendelee na mstari wa 49. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingilia kipajini, akaanguka chini kifudifudi. Ndipo Daudi akapiga mbio, akasimama juu ya Mfilisti, akautoa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamua akakata kichwa chake kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona kuwa shujaa wao amekufa, wakakimbia mbio. Nao wana wa Israeli na wana wa Yuda wakainuka na kupiga kelele, nao wakawafuata Wafilisti mpaka ufikapo Gathi na mpaka wa malango ya Ekroni. Naam, fundisho la ajabu sana kwetu hilo. Daudi alifanya nini? Alimtegemea nani? Daudi alimtegemea Bwana wa majeshi na Mungu akampa ushindi. Wakati mwingine unategemea elimu yako, maguvu yako na hata mali. Lakini somo kubwa ambalo tunajifundisha hapa ni kwamba tegemeo letu ni Bwana Mungu wa majeshi. Ni Mungu aliyemwelekeza Daudi kuyaokota mawe matano ya mviringo aliyotumia kumuua Goliati. Mungu alikuwa amemwandaa Daudi hapo kabla. Ndiye aliyemsaidia Daudi kumuua dubu na yule simba ambaye alimrarua kinywa. Alitumia imani ile ile na ujasiri ule ule kumuua Goliati. Je, ni Goliati yupi yuko katika maisha yako? Unamuona kama kizingiti au kitu cha kusaidia imani yako? Inategemea uhusiano wako na Mungu. Ikiwa unamuona Mungu kuwa mtu aliye mbali na ambaye huna uhusiano wa karibu naye, basi atabaki vivyo hivyo. Hutaweza kushinda hofu.
unapasa kumuona Mungu alivyo. Daudi aliangalia kupitia macho ya Mungu

0: na kumuona Mfilisti aliyewatukana wana wa Israeli. Mungu wa Israeli hangestahimili matukano hayo. Alimtumia Daudi kutekeleza azma yake, kuonyesha nguvu na utukufu wake. Hebu nikupatie mfano wa pili. Fungua nami tafadhali katika Wafalme wa Pili mlango wa sita. Hapa kuna mfano mzuri. Mfalme Aramu wa Shamu alikuwa anaelekea kulishambulia taifa la Israeli. Hapa alikuwa anaangalia mikakati yake jinsi ya kumshambulia adui. Na kila mara alipojiandaa kupanga mkakati, wana wa Israeli walingamua. Ndipo mfalme huyo akakusanya raia wake na washirika wake na kuwauliza, ni nani kwenu anayefunulia siri wana wa Israeli kila mara ninapojiandaa kuwapiga vita? Lakini hakupata jibu. Tusome mstari wa 12. Mmoja wapo watumishi wake akasema, la bwana wangu mfalme. Lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Naam, yule mtu alimwambia mfalme kuwa anayetoa siri kuhusu maandalizi ya vita dhidi ya wana wa Israeli ni nabii Elisha. Mfalme aliamua kwamba ni lazima wamuue nabii huyo. Basi mfalme akalipeleka jeshi lake na magari hadi Dothani, manake ayuko huko. Lakini maandiko yanasema katika mstari wa 15 kuwa hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, ee Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Naam, hili ni muhimu sana kwetu tupate kulifahamu. Tunapofungua macho yetu ili tupate kuona kile ambacho Mungu anafanya, bila shaka tutaona ukombozi wake. Wakati mtumishi wa Elisha alipoona majeshi ya adui, aliingiwa na hofu. Alikuwa anaangalia kupitia macho ya binadamu na wala sio ya Mungu. Kumbuka Daudi alivyosema kuhusu nyakati kama hizi katika Zaburi 34 na mstari wa 7. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Ni mara ngapi umekuwa katika hali hatari bila kujua kuwa umezingirwa na Mungu na wala hakuna kitakacho kudhuru? Mimi na wewe hatutajua kikamilifu hadi mbinguni, wakati ambapo tutakapofahamikiwa ni magari mangapi ya moto na farasi waliotuzunguka tulipokuwa katika hatari. Tuwapa na hofu, anataka tufungue macho yetu. Anataka tumwamini. Tunapomwangalia Bwana, huwa tayari kutenda miujiza maishani mwetu. Imani yetu huongezeka. Shetani atakuja maishani mwetu na kutaka kutugandamiza ikiwa tutamfungulia mlango aingie. Atatumia hofu kutufinyilia. Hofu hututia mashaka. Hofu hutuhangaisha. Hofu huharibu mipango. Mungu hataki hilo likutendekee maishani mwako, ewe mwaminio. Mungu anataka uishi maisha ya ushindi. Haijalishi linalokukabili siku ya leo, muombe Bwana akufungue macho yako ili uweze kumwona, uone yale magari ya moto na farasi yanayokuzunguka. Labda umeambiwa utafanyiwa upasuaji, na unamuomba Mungu atumie mkono wa daktari kutekeleza upasuaji huo. Ishinde hofu ulionayo kwa kumkabidhi Mungu shughuli hiyo. Labda unapitia katika hali ngumu na yenye hatari nyingi, naomba uone majeshi ya Mungu na magari ya moto yanayokuzunguka. Ni lazima ushinde hofu ulionayo kwa kuitiisha imani ulionayo. Na wakati Mungu atakuagiza ufanye kitu kitakachokufungua kutokana na hofu, tafadhali ukifanye kwa imani.
1: Unapompokea Kristo kuwa Mwokozi wa maisha yako, yeye ndiye yule Yesu mwana wa Mungu aliyesulubishwa pale Kalvari. Ni yeye Yesu ambaye ni Mungu Mwana, yani sehemu ya Utatu Mtakatifu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Warumi mlango wa 8 mstari wa 9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mnafuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hivyo tunapoongele unachokiamini tu. Wokovu si falsafa. Wokovu sio kitu ambacho Mungu anakupatia bila kujishirikisha ndani. Wokovu ni Mungu kuja kuishi ndani yako katika kuwepo kwa Roho Mtakatifu na Bwana ambaye ni sehemu ya Utatu Mkuu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Mungu anaishi ndani ya kila mwaminio. Ni dhahiri kwamba uzima milele ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo tunatunukiwa kutokana na imani yetu ndani ya Yesu Kristo. Waefeso mlango wa 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Ipokee zawadi ya Mungu ya wokovu. Ukweli ni kwamba sisi wote tulizaliwa ulimwenguni tukiwa na dhambi za Adamu. Sote

tenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Paulo anasema hatuko vile tunavyostahili au tulivyostahili kuwa kwa sababu ya dhambi. Tulikuwa na deni la dhambi dhidi ya Mungu mkuu. Matendo yetu mazuri hayangefuta dhambi hiyo ya asili. Ni kusulubishwa kwa Yesu msalabani ambako kunanipatia mimi na wewe wokovu kwa neema. Kifo cha Kristo ni dhabihu tosha kwa ondoleo la dhambi zetu. Kwa hivyo suluhisho lipo kwenye wokovu na wala sio maagizo ya wanadamu. Tizama tena Injili ya Mathayo mlango wa 19 mstari wa 16 hadi 26. Kuna mambo matatu ambayo yanaelezea ujanja ambao shetani anatumia kutufanya tufikirie kwamba kwa matendo mazuri tutapata wokovu. Kulinda amri kumi za Mungu ni kuzuri, lakini kwa mahala pa wokovu. Amri kumi zilitolewa ili kufanya binadamu wawajibike kabla ya kifo cha Kristo ambacho kilikuja na neema ambayo kwayo tuliokolewa. Lakini jamii ambayo msingi wake ni sheria na utamaduni ina ila zake. Sheria wala amri haziwezi kuleta wajibikaji. Ni mara ngapi tumeona na kusikia

0: sisi waaminio. Pili, huwezi kuokoka kwa kupeana vyote ulivyo navyo kwa maskini au wahitaji bila kufuatisha kitendo cha kuamini kwa moyo wako katika Yesu Kristo. Kumbuka jinsi Yesu alivyomwambia kijana huyu, ni rahisi zaidi kwa ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Na je, Yesu alimaanisha nini kwa kutoa mfano huo? Alimaanisha haiwezekani mtu tajiri kupata ufalme wa Mungu kwa kupitia utajiri au mali aliyonayo au kukubalika na kuheshimiwa tu. Kwa wale ambao walikuwa na tashwishi, Yesu alikuwa na haya ya kuambia. Mstari 26 wa Injili ya Mathayo mlango 19. Yesu akawakazia macho, akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Kwamba ikiwa utautua mzigo wa dhambi, utaweza kuingia ile tundu ya sindano. Yaani kuna gharama ya wokovu, nayo ni kujikana na kuishi maisha ya mpendezaye Mungu. Tatizo kubwa ambalo tuko nalo sisi binadamu ni kwamba tumeweka imani yetu katika mambo ya ulimwengu ambayo tunayaona. Hii mpokee Kristo leo.
1: Likigusa mioyo ya watu kwa huruma na upendo wake Mungu, hili limekuwa somo kutoka Biblia ambalo ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya InTouch. Jiunge nasi juma lijalo kwa sehemu ya pili ya makala haya, jinsi ya kuishinda hofu.
2: Na mwenzangu, naamini umehimizika kutokana na somo hilo nambari TWR 278. Mungu ameahidi kutulinda kama waaminio. Yeye ndiye mwamba na ngome yetu. Japo utatishwa, yeye hababaishwi. Somo la leo limetufundisha jinsi ya mikono ya Mungu iko tayari kila mara kukushikilia nyakati za taharuki. Siku za mbele kila wakati hazitibiriki. Kuna hofu kuhusu tishio ya jua, lakini hebu tusome pamoja Zaburi mlango wa 27 mstari wa kwanza hadi wa 5. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijaponitokea, neno moja limelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara ya hema yake na kuiniinua juu ya mwamba. Na kufikia hapo ndipo tumefika mwisho wa kipindi hiki ambacho kimekuwa nambari TWR 278 kutoka huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya InTouch.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
0: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
2: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
0: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
2: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda, mchungaji Boniface Katabazwa, atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
0: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
2: Watu wote.

0: takataka kukhanya.
1: Webwiza, mbona uthenganishi takataka?
2: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja.
3: We vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Mungu, kikozi gani hiki?
6: Kadi, unawahi wapi?
5: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
6: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
5: Ni usumbufu kwenda huko.
6: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
5: He, umejuaje?
6: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
5: Matibabu sio gharama.
6: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
11: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
10: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya
11: shida mbalimbali wataombea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
10: Watu wote mnakaribishwa.
12: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo chepuo 10 tofauti kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Konge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
13: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
14: Yaani ndasese chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe peko wa kweli.
15: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joha Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
16: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joha Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
17: Unasikiliza Joy FM.
18: You're not you.
17: Usiondoke.

0: messaggio. Radio Joy 90.5 FM.
1: Let's go. Say it.

0: ago, I went to Venda.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
2: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii.

0: Miaka kumi ya kuleta tofauti. Miaka kumi ya Radio FM, sauti ya kweli.
1: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6, 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto, Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji reverenti Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji reverenti Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
2: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba, nacho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 13 75 68.
3: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
4: Mchungaji Silivisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
3: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
4: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
3: Mhubiri Mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
4: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765 983 819 na 0795 461 663.
3: Watu wote mnakaribishwa.
5: Ee Mungu, kikozi gani hiki?
6: Kabi, unawahi wapi?
5: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
6: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
5: Ni usumbufu kwenda huko.
6: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
5: He, umejuaje?
6: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
5: Matibabu sio gharama.
6: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not
0: sure? Usiondoke.
2: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakeye mawe.
4: Mwakeye. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
3: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26/2026 na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji reverenti Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji reverenti Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wa kubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712126 au 0769779996. Watu wote mnakaribishwa.
8: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
9: Yaani ndasese chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe peko wa kweli.
10: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kutengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
11: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changa msha mwili.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery

0: inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote mjini: Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama?
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
1: Hey, Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Ombeni nanyi mtapewa.
3: This is the word of God. Ask and it will be given to you.
4: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Nikiwa najiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
6: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: Takataka ni takataka tu mahoro.
6: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika na washirika wake.
9: Mungu, kikozi gani hiki?
10: Kabi, unawahi wapi?
9: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
10: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
9: Ni usumbufu kwenda huko.
10: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
9: He, umejuaje?
10: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
9: Matibabu sio gharama.
10: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
9: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
15: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela

0: 61663.
1: Watu wote mnakaribishwa.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Aleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema wema wa Mungu. Wema wa Mungu. Andiko letu la msingi la tano kitabu cha Samuel wa pili sura ya 9 mstari wa 3. Samuel wa pili sura ya 9 mstari wa 3. Nao linasema, Daudi akasema, je, hakuna mtu yeyote wa nyumba ya Sauli bado nipate kumtendea mema ya Mungu? Mchungaji anaanza kwa kutuambia, katika Agano la Kale, neno lililotafsiriwa rehema linatokana na neno la Kiebrania hesed. Linamaanisha wema, lakini haswa zaidi ni wema wa agano. Wema unaotokana na agano, si katika upendeleo. Mfano wa Daudi na mtoto wa Yonathani, Mephibosheti, unatupa picha ya wazi na ya vitendo vya ya jinsi rehema ya agano inavyofanya kazi katika Samuel wa pili sura ya 9. Muda mrefu baada ya kifo cha Yonathani na hata katika utawala wake kama mfalme, Daudi aliguswa na agano alilokuwa amefanya na Yonathan. Aliuliza swali la makusudi katika Samuel wa pili sura ya 9 mstari wa 1. Je, kuna mtu yeyote aliyesalia katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathan? Daudi hakuwa akiuliza kama mtu kuna mtu ambaye angeweza kumtambua tu. Neno onyesha lilotumika linamaanisha kuthibitisha. Daudi alikuwa akimtafuta mtu ambaye angeweza kuonyesha kwake wema wa agano kwa vitendo na kwa wazi wazi. Kwa kweli katika mstari wa 3, Daudi aliuita mema ya Mungu. Ni jambo la kina sana. Mephibosheth alikuwa mlemavu wa miguu yote miwili, na kiwalisia alikuwa ametelekezwa na kusaulika na wengi. Hata hivyo, aliitwa mbele ya mfalme, lakini alipofika mbele ya Daudi, alianguka kifudifudi kwa hofu. Alitarajia hukumu kutoka kwa mfalme aliyemrithi babu yake, Mfalme Sauli. Lakini maneno ya kwanza ya Daudi yalikuwa usiogope. Hiyo ndiyo lugha ya huruma kila wakati. Daudi alimrudishia ardhi yote iliyokuwa ya Sauli, na kisha akampa kitu kingine kikubwa zaidi, mahali pa kudumu mezani pa mfalme. Huu ulikuwa wema.

wema wa agano ambao Daudi aliuita wema wa Mungu. Kwa nini aliita kuwa ni wema wa Mungu? Ni kwa sababu fadhili ya agano huonyeshwa sifa au madai yoyote. Mtu huyo hastahili. Rehema ya kweli hutiririka kutoka kwa mkubwa hadi mdogo. Kwa nguvu ya rehema hiyo, yule asiye na kitu huletwa katika ufalme, huinuliwa, huheshimiwa na kuketi mezani kama vile sisi leo tulivyoketishwa pamoja na Kristo. Hii ni nguvu inayobadilisha ya wema wa agano. Inatukumbusha maandiko yasemayo katika Samueli ya kwanza sura ya pili mstari wa 8. Humuinua maskini kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jahani ili awaketishe pamoja na wakuu na kuwafanya warithi kiti cha enzi cha utukufu. Labda kuna mtu anakujia rohoni mwako hata sasa anayehitaji wema wako wa agano. Nenda na umuonyeshe huo wema wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa agano lako la wema na rehema kwangu. Ninapokea wema wako kwa uelewa na shukrani. Ninaishi katika ufahamu wa rehema yako, nikifurahia maisha ya heshima, ushirika na riziki ulioniletea. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 36 mstari wa 7. Zaburi sura ya 36 mstari wa 7. Tunasoma pia kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 10. Isaya sura ya 54 mstari wa 10. Tunasoma pia kitabu cha Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa 5 hadi wa 8. Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa 5 hadi wa 8. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris Oyakhilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946. 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema.

0: Mi Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28-26. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta. Yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, Nabii na Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka, Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na Nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi mbozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki.

0: Piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
4: Joy. The radio is on.
5: Radio Joy 90.5 FM.

0: Kigoma. Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio is
1: on. Lakini mme wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza. Nipe siri ya mafanikio mme wangu.
2: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe kwa kweli.
3: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo. Wakatisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu. Inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
4: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola . Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery. Kwa bidhaa Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
5: Aha! Nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Mungu, kikozi gani hiki?
8: Kabi, unawahi wapi?
7: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
8: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
7: Ni usumbufu kwenda huko.
8: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. Na pneumonia inaweza

0: Haja ni wahi.
1: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
2: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
4: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni natibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
6: Radio Joy 90.5 FM.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7, watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
2: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa
3: yani ndasese chane chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa, yani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igame kwa kweli.
4: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
5: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili, changamsha mwili.

0: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine. Karibishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa.
3: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mbisa mimi kupata mkwanja? We vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, zawadi uliopewa. Unajua kinachonipendeza kwako, ninapendezwa kwamba wewe ni tofauti sana nami. Una makusudi na vipaji maalumu vilivyowekwa ndani yako tangu ulipoumbwa. Pia umepitia matukio mbalimbali yaliyounda tabia yako ya leo. Kinachonihuzunisha ni kwamba kuna watu wengi wanadharau vipaji na karama zao, wakidhani hazina maana ikilinganishwa na wengine, lakini hiyo ni kosa kubwa sana. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati wa mgogoro wa makombora ya Cuba mwaka 1962, Vasily Akipov alipokuwa kamanda makamu kwenye manuali ya Sovieti iliyo na silaha za nyuklia, kwa kuwa walidhani vita tayari ishaanza, mabaharia walijiandaa kurusha makombora. Maafisa wawili walikubali kurusha, lakini kanuni na taratibu za Soviet ziliamuru afisa watatu apishe uamuzi. Akipov peke yake alikataa. Alisisitiza watoke kilindini, waje juu na kuelekea baharini kupata mawasiliano na kusubiri amri kutoka juu. Hakuwa na cheo cha juu katika jeshi, wala hakuwa mwanasiasa au mwanasayansi. Alikuwa afisa wa jeshi la majini mwenye ujasiri wa maadili, nidhamu na utulivu hata wakati wa hatari. Uwezo wake wa kuvuta subira na kujidhibiti, tabia ambazo wengine waliziona kuwa dhaifu, kweli ulionekana kuwa na nguvu sasa. Kwa matendo yake aliokoa ulimwengu usiangamie kabisa. Kama inavyosema Petro wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 10, inasema kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Fikiria kama ingekuwa wewe Vasily kwenye manuali ile. Unajisikia umebanwa, kapteni wako anakuagiza ukubali. Wakati huo huo, kipaji chako cha asili cha utulivu kimekuwa na maana gani? Je, si kubwa sana? Nadhani umenielewa ninachomaana. Vipaji vya asili na uwezo fulani ambavyo wengine hawana. Jukumu la Mungu alilokupa ni kuvitumia. Hata kama wewe unaona havina maana kubwa, kwa njia bora inaweza kuhudumia wengine. Tunahitaji sana watu kama hao. Tafadhali, tushirikishe kile ulichopewa. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: yake kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume kijiti kutoka Mbeya, askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on.

Ingawa nimetumia muda mwingi nikiwaambia kile msichopaswa kufanya kwa vinya vyenu, ningependelea ngatie zaidi mambo nitakayosema leo kuhusu kile mnachopaswa kufanya kwa vinywa vyenu, kwa sababu ukitilia mkazo kufanya kile kilicho sahihi hakutakuwa na nafasi kwa kile kisicho sahihi. Nyote mnaelewa hivyo? Na si hivyo tu, naona ni bora zaidi kwetu sisi sote kutilia mkazo mema tunayopaswa kufanya badala ya mabaya tusiyopaswa kufanya. Nafikiri utakuwa unajinyima ushindi ukifikiria kile wakati kwamba Sipasi kufanya hilo. Jamani, lazima nijihadhari na hilo. Utakuwa unajitia ukitilia mkazo kile unachopaswa kufanya. Sawa, vitu kufanya kwa kinywa chako, na ukizingatia kwa dhati kufanya vitu hivi, basi hutakuwa unafanya vitu usivyopaswa kufanya. Kitu cha kwanza, na sijui kama unajua kwamba unaweza kufanya kitu hiki au hapana, lakini jamani, kitu hiki kinaweza kubadilisha mambo sana maishani mwako na kikupe uwezo ambao pengine ulifikiri huna. Na ni kwamba kila wakati unapaswa kubariki kila kitu unachoweza kubariki. Kupitia matamshi ya kinywa chako una uwezo wa kubariki na uwezo wa kulaani. Hesabu 6:22. Unajua, katika makanisa mengi ya siku hizi wachungaji hawana mazoea ya kufanya hivyo mwisho wa ibada, lakini mchungaji wa kanisa nililokuwa naenda kwa muda mrefu alitamka baraka kila wakati. Hicho ndicho kilikuwa kitu cha mwisho kilichofanya mwisho wa ibada, na sikuwa na hekima ya kutosha wakati huo kuelewa umuhimu wake au hata kuipokea kwa imani, lakini ni tamko ambalo Mungu aliamuru kuhani Haruni atamke juu ya Waisraeli. Kabla hujatoka hapa leo mwisho wa ibada, nitatamka baraka hiyo juu yenu na nitawaombea ili mbarikiwe, kwa sababu naamini nina uwezo wa kufanya hivyo kwa ajili ya kazi ninayofanya kupitia upako wa Mungu. Kisha Bwana kanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe uwaambie, hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, awe mkarimu kwako, akurehemu na akupe kibali. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo atakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia, asema Bwana. Bwana akubariki na akulinde. Bwana akufadhili na kuangazie nuru ya uso wake. Hilo ni tamko la ajabu la kutamkwa juu ya maisha yako. Na hata hivyo sikuelewa nguvu ya maneno, sikuelewa hata kidogo kila alichokuwa anafanya, na sidhani hata alielewa alichokuwa anafanya. Nilifikiri ni tamko la kufunga kila ibada ambalo alifunzwa katika shule ya uchungaji, na bila shaka maneno hayo lazima yatamkwe kwa imani. Na ndiyo maana ni muhimu kwangu kuwaeleza kwamba nitaomba baraka hiyo juu ya maisha yenu, na nataka mfanye uamuzi kwamba itakapofanya hivyo mtaipokea kwa imani na mtamini kwamba italeta mabadiliko maishani mwenu, kwa sababu naamini tuna uwezo wa kuchukua mamlaka dhidi ya laana zote ambazo zimeachiliwa maishani mwetu kwa sababu ya mambo mabaya yaliyonenwa juu yetu. Sawa. Kitu cha pili tunachopaswa kufanya kwa dhati kwa vinywa vyetu, na unajua hisi ya habari mpya, lakini bado ni kitu ambacho huwa hatufanyi vya kutosha. Katika Zaburi 104 Biblia inasema tunapaswa kuwa na shukrani na tuseme hivyo. Napenda hii Zaburi 119:62, Daudi anasema, katikati ya usiku nitaamka na nikushukuru. Jambo la ajabu sana hilo. Weka saa yako ilie katikati ya usiku. Asante Mungu. Hebu tafakari hilo. Alisema katikati ya usiku nitaamka. Lazima alikuwa na mpango. Sijui kama alikuwa na saa ya king'ora, lakini alikuwa amepanga kuamka katikati ya usiku na kumshukuru

Mungu. Sijui nini kitatendeka kwa mfanya biashara kuendesha biashara na apate faida. Ikiwa ataweka saa yake iliye kila baada ya saa tatu ili apige magoti ofisini mwake na amshukuru Mungu. Fanya hivi. Ni sharti tukumbuke ni nani anatawala. Paulo alisema, kamwe siwachi kurudisha shukrani kwa ajili yenu. Alikuwa anazungumzia wabia wake katika huduma. Wacha niwaambie kitu, mimi na Dave mshukuru Mungu kwa wabia wetu mara kwa mara. Na nitaongeza kusema, ninapokuwa na wakati wangu wa kubariki kila asubuhi, huwa sibariki tu watoto wangu, bali pia huwa na wabariki wabia wetu na watu wote wanaofanya kazi na sisi katika kueneza injili. Kwa hivyo, nasema bariki weni. Katika Wakolosai 1, Paulo alisema, tunamshukuru Mungu siku zote tukiwaombea. Kitu cha tatu unachopaswa kufanya na kinywa chako ni kutia watu moyo kujenga wengine. Jamani, mambo ya kuvunja moyo yako kwa wingi vya kutosha. Hatuna haja ya kuwajeruhi watu na kuwavunja moyo. Lakini watu watavunjika moyo ikiwa hatutawatia moyo. Usitende dhambi ya kutotenda unachopaswa kutenda. Si kusema lolote. Wakati mwingine hilo ndilo tatizo, kwamba hukusema lolote. Si tu kile tunachosema ndio kinaweza kuwa kibaya, kile tusichosema kinaweza kuwa sahihi. Watu wanapaswa kusikia hisia ulizonazo juu yao. Tuwe na tabia ya kufikiria jinsi maisha yalivyo kwa mtu mwingine. Haleluya. Huwa namshukuru Dave mara kwa mara kwa muda wote ambao ametumia akiwa ameketi kwenye kiti hicho. Unajua, huenda watu wafikiri kuhusu jambo hilo. Na ni kujitolea kwa aina gani, ni upako wa aina gani unahitajika kuketi hapo na kunisikiliza? Kufanya hivyo kwa muda huo wote, miezi nenda, miezi rudi, miaka nenda, miaka rudi, bila kuchoka. Jamani, mnahitaji kumshukuru Mungu. Na unajua nini, nafikiri, naamini kabisa kwamba moja ya sababu zinazofanya huduma yetu iwe imara na iwe na nguvu ni kwa sababu ananiunga mkono kwa dhati. Dave ni mtu wa Mungu kikweli. Amenipa nafasi ya kuwa yote ambayo Mungu anataka niwe. Na amewahi kuniambia, mimi ndiyo ngao yako. Anahisi ni jukumu lake kuhakikisha niko salama. Na wakati mwingine watu hajakuwa na mimi kwa nimekuwa nikifanya kazi hii. Kila mahali ambapo nimeenda, amekuwa hapo na mimi. Jamani, sikilizeni, unaweza kufanya mengi kwa uhusiano wako wa ndoa. Iweke katika hali nzuri. Usijiulize tu kwa nini si nzuri, iweke katika hali nzuri. Tuko pamoja, anza kufungua kinywa chako na utamke mambo yanayoweza kuleta uponyaji. Usijali kwamba ndoa yako iko katika hali mbaya, na mimi naweza kuibadilisha kupitia kinywa chako ikiwa kweli unataka kufanya hivyo. Na unajua baadhi yenu mnafikiria nini? Sawa, lakini mimi ndio nahitaji kutia moyo. Jamani, msije mkanifanya nije hapo chini niwakamate. Ukifikiri wewe ndio bingwa wa kiroho, licho sahihi kwanza. Yule aliye na nguvu zaidi ndiye anayefanya kile kilicho sahihi kwanza na kwa muda mrefu zaidi. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Endelea na uendelee na uendelee na uendelee na uendelee mpaka mchoshe shetani kabisa. Tuna vifungu vingi vizuri leo. Ulimi safi wenye nguvu ya uponyaji zima. Bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Nitakwambia kile unachoweza kufanya. Unajua mimi sikuwa na

tabia ya kuwatia watu moyo. Huenda nilikuwa na kipawa zaidi katika kuvunja watu moyo. Na nilifanya uamuzi mbele ya Mungu miaka mingi iliyopita kwamba nitaanza kutia watu moyo kwa kukusudia. Ni jambo la ajabu kile unachoweza kufanya kwa kukusudia. Wacha kungoja mpaka uhisi unataka kufanya jambo fulani. Fanya uamuzi akilini mwako, nitafanya hivyo. Nitamtukuza Mungu. Nitadhibiti kinywa changu. Nitatamka mambo mema. Nitasema ukweli. Una uhuru wa kufanya maamuzi, na uhuru huo ndiyo sehemu ya utu wako yenye nguvu zaidi. Mungu amekupa uhuru wa kufanya maamuzi yako mwenyewe. Daudi alisema, nitamka katikati ya usiku na nimshukuru Bwana. Basi mimi niliamua, nitakuwa mtu wa kutia watu moyo. Sasa kuna watu ambao wana kipawa cha kutia watu moyo. Hicho ni kipawa cha kiroho. Na haitachukua muda mrefu kuwaona. Kinajidhihirisha wazi maishani mwao. Unaweza kushinda na mtu huyo kwa dakika tatu tu na uhisi kana kwamba wewe ndio kitu muhimu zaidi duniani. Sidhani nina kipawa hicho, lakini nimekusudia kuwatia watu moyo, na hivi ndivyo nilimwambia Mungu. Nimejitolea kwako, ukiweka kitu hicho moyoni mwangu, nitafungua kinywa changu na nikitamke. Usiniambie Mungu haweki vitu vizuri moyoni mwako ambavyo unaweza kusema kuhusu watu wengine. Lakini mara nyingi huwa tunahofia, nitaonekana mpumbavu, wao watanifikiria vipi? Na shetani ufanya jambo lile lile kwa kila mtu. Huwa namuuliza Mungu kila siku, ni nani naweza kumtia moyo leo? Fikiria watu ambao tayari unawajua na utakuwa nao siku hiyo, na umwombe Mungu aweke kitu moyoni mwako ambacho unaweza kuwaambia ili uwatie moyo. Hamuonekani mmesisimuka jinsi ninavyotaka msisimuke? Wangapi kati yenu mnaamini kwamba mnaweza kuleta uponyaji kwenye uhusiano au mabadiliko? Na hakuna hata mtu mmoja ambaye hawezi kupata kitu kizuri cha kusema juu yake ukijitolea kukitafuta. Tarajio yako. Kitu kingine tunachopaswa kukusudia kufanya kwa vinywa vyetu, kitu tunachopaswa kuhakikisha tunafanya ni kusema ukweli. Kuna Wakristo wengi sana waongo. Waefeso 4:15. Semeni ukweli kwa upendo. Leo katika mambo yote tuseme ukweli, tuzingatie ukweli, tuishi kwa ukweli na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Biblia inasema ukweli utakuweka huru. Biblia ni kitabu cha ukweli. Mungu ni Mungu wa ukweli. Yeye husema ukweli peke yake. Mungu kamwe hawezi kusema uongo. Shetani kwa upande mwingine ndiye baba wa uongo. Roho Mtakatifu ni roho wa ukweli. Na huduma yake ni kutuongoza na kutuelekeza kwa ukweli wote. Mithali 6 inasema kuna vitu 6 anavyochukia Mungu, 7 vilivyo chukizo kwake. Vitatu kati ya hivyo 7 vinahusiana na kinywa, na viwili kati ya vya kwanza 6 vinahusu kusema uongo. Biblia inasema inunue kweli wala usiuze, na nilitafakari hilo, ni vipi unaweza kununua ukweli? Na nitawaambia kusema ukweli, nafikiri mara nyingi tatulazimu tununue ukweli kupitia uchungu. Wakati mwingine kupitia kupoteza marafiki. Watu hawataki uambie ukweli wakati wote, hata kama umekwambia useme ukweli. Wakati mwingine tunapoteza sifa yetu nzuri. Wakati mwingine watu hawatuelewi. Naamini kwamba ikiwa utaamua kusimama na ukweli, wakati mwingine itakugharimu mambo mengi ya thamani. Na nitawaambia kitu ambacho sijawahi kuambia, huenda nimekizungumzia mara moja pale pazuri pa kuzungumzia. Unajua, sisi sote tuna maisha ya zamani yaliyo na mambo ambayo huwezi kufurahi sana watu wengine wakiyajua. Na mimi huambia karibu kila kitu. Lakini huenda mjawahi kusikia nikisema kwamba karibu miaka 40 iliyopita, ni kama miaka 45-46 iliyopita, kwa sababu mimi na David tumekuwa katika ndoa kwa miaka 42. Nilikuwa nimeolewa na kijana mmoja ambaye alikuwa mwizi wa vitu vidogo vidogo. Na hata aliwahi kufungwa jela, na alikuwa na tabia ya kufuatana na wanawake wengine na mambo mengine ya raha kama hayo ya kuvunja moyo. Na nilikuwa nafanya kazi kwenda mji mwingine. Hatukuwa na pesa. Alitaka kwenda California kutengeneza pesa. Nilifanya kazi katika idara ya uhasibu ya kampuni hiyo, na basi alinishawishi niibe pesa ili tu

na pesa za kutosha za kuenda California. Basi tulienda California na hatimaye tulirudi St. Louis na nikagundua polisi walikuwa hiyo. Basi kwa vile mimi ndio mfanyakazi aliondoka siku ile pesa hizo zilipoibiwa. Na sio. Nilishikwa ili niulizwe maswali na nakwambia ningefungwa jela kwa urahisi sana. Nilishangaza sana na neema ya Mungu. Kwa kiasi kwamba nilifanya kitu ambacho nilijua ni kiovu. Basi miaka mingi baadaye nilikuwa nimejazwa na Roho Mtakatifu wakati huo. Mungu akaanza kuleta swala hilo akilini mwangu. Si kitu nilichotaka kukumbusha, lakini aliendelea kukileta akilini mwangu. Na Mungu akaanza kunionyesha kwamba nahitaji kuwasiliana na kampuni hiyo, na hata sikuwa na uhakika kama bado ilikuwepo. Lakini nilipata kujua kwamba bado ilikuwepo. Na aliniambia niende kumuona mkuu wa kampuni hiyo na nimwambie kwamba ni mimi ndio niliiba pesa hizo na nilitaka kuzirudisha. Hofu sana, kwa sababu wakati huo nilikuwa ndio nimeanza kufunza Biblia nyumbani na nilihisi mwito wa Mungu maishani mwangu, na nilikuwa nimekati huo na nilikuwa nafikiria, je, nikifungwa jela sikujua atanifanya nini? Lakini nakwambia Roho wa Mungu alikuwa ananienea kwa nguvu sana ndani yangu, na nilijua kwamba nilihitaji kufanya hivyo. Na usije ukafikiri nakwambia ufanye kama nilivyofanya mimi. Ikiwa una jambo kama hilo katika maisha yako ya zamani, tafadhali hakikisha unaongozwa na Roho. Lakini nitasema hivi. Ikiwa umefanya kitu kiovu na Mungu amekwambia uende na ukirekebishe na bado hujafanya hivyo, basi kile unachofanya ni kujiumiza mwenyewe. Nitakuwa mjasiri na niwaambie kwamba kama singefanya hivyo, siamini ningekuwa nimesimama hapa leo. Kwa sababu Mungu hawezi kuinua watu waongo. Ilinibidi niwe mwanamke wa ukweli, na ilinibidi niwe tayari kununua ukweli. Kwa kuwa tayari kujitolea kabisa au hata kujitia mashakani. Biblia inasema hapa, kwa hasara yako wala usibadili maneno yako. Basi nilienda na nikaketi chini, na ilikuwa vigumu sana kwa sababu watu hawa hawakuwa Wakristo, na nikasema, unakumbuka miaka kadhaa iliyopita wakati pesa fulani zilibiwa kutoka kwenye kampuni hii? Ndio nakumbuka, nilisema mimi ndio niliziba. Na sasa nataka kuzirudisha. Mimi ni Mkristo sasa. Nimetoa maisha yangu kwa Kristo. Mungu anataka kunitumia katika huduma, na najua nahitaji kutatua jambo hili kabla ya kuendelea mbele. Basi nilitaka tu kuambia hiyo leo, kwa sababu nafikiri mara nyingi huwa tunaangalia watu waliofanikiwa na tunafikiri, "Oh, ningependa kuwa hivyo. Ningependa kuwa na kampuni hiyo, ningependa kuwa na huduma hiyo." Hatuzipati kwa kutaka tu. Sikilizeni, nimesema hatuzipati kwa kutaka tu. Mungu peke yake ndiye anajua mambo yote ambayo tumepitia mimi na yeye kwa miaka 32 iliyopita, na kuna mambo ambayo yalikuwa magumu sana kwangu. Na kama singeyafanya, singekuwa hapa leo. Wengi wameitwa, wachache wameteuliwa. Kuna watu wengi ambao wana mwito mkuu maishani mwao, lakini wamekataa kufanya kile Mungu anawaambia wafanye, hata kwa vinywa vyao. Natarajia na naomba kwamba watu walio hapa leo watachukulia kwa uzito kabisa mambo ambayo nimekuwa nikisema hapa kuhusu matamshi ya kinywa chako. Na natarajia hakuna mtu hapa aliye na roho ya ukaida na ifikiri, siamini hayo, nitasema kile nataka kusema. Haya, unajua nini? Nikirudi hapa tena nitakupata kizunguka milima ile ile. Kwa sababu huwezi kuinuka juu ya kile unachoungama. Yetu, tunapaswa kusema kile anachosema ikiwa tunataka kumiliki kile anachotaka tumiliki. Sasa nilijua mtakuwa kimya wakati nazungumza kuhusu ukweli. Hiyo inamaanisha nini? Usiseme uongo kuhusu ushuru na unaopaswa kulipa. Usibe vitu vya ofisi. Huhitaji kuiba vitu vya kampuni kama vile clip za karatasi, rubber bands, daftari na kalamu. Na usitoe vijisababu vya kipuzi. Bwana asifiwe, hata wanilipi vizuri. Sikilizeni, hatupaswi kuwa Wakristo waongo na Wakristo wezi. Biblia inasema katika Yohana 4 kwamba anatafuta watakaomwabudu katika roho na kweli. Je, utajitolea kwa ukweli? Nunua ukweli wala usiuze. Ishikilie wala usijali itakugharimu nini. La Mungu. Na tumezungumzia hilo sana leo, na kuna mengi ninayoweza kuwafunza kuhusu jambo hili, lakini

0: Muda wangu umekwisha, lakini Yeremia 23:28 inasema, na yeye aliye na neno langu naseme neno langu kwa uaminifu, kwa sababu neno langu ni kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Napenda hiyo. Endelea kugonga matatizo yako kwa nyundo ya neno la Mungu. Nimesema endelea kugonga matatizo yako kwa nyundo ya neno la Mungu. Unajua jinsi inavyofanyika, wakati mwingine unaweza kugonga kitu na ukigonge na ukigonge na ukigonge na ghafla kinavunjika. Ni sharti tuendelee na tuendelee na tuendelee na tuendelee mpaka tupate ushindi. Katika Ezekieli, Mungu alimwambia nabii aliyekuwa anatazama bonde la mifupa mikavu iliyokufa, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Unaweza kuhisi kana kwamba wakati huu maisha yako ni mkusanyiko wa mifupa mikavu iliyokufa. Je, maisha yako yanaweza kufufuliwa? Je, Mungu anaweza kufanya chochote maishani mwako? Nini kitahitajika? Nabii alisema, "Ee Bwana Mungu, wajua wewe." Na Mungu akanena naye na akasema, "Toa unabii juu ya mifupa hii na uiambie, enyi mifupa mikavu, lisiki." Sikilizeni, unapaswa kwanza kutoa unabii juu ya vitu fulani nyumbani kwako. Una nguvu kinywani mwako. Hakuna mtu aliye na nguvu juu ya maisha yako kukushinda wewe. Chukua mamlaka. Anza kutamka neno la Mungu. Anza kulitamka kwa uaminifu. Litavunja vipande vipande kitu kilicho kigumu zaidi. Kitu cha sita. Usizungumze kupita kiasi. Nyamaza. Katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu, bali azuiaye midomo yake hufanya akili, na hiyo inamaanisha mtu mwenye busara. Mithali 17:27-28. Mithali 17:27-28, azuiaye maneno yake ni mwenye maarifa na mwenye roho ya utulivu, hata mpumbavu akinyamaza uhesabiwa hekima. Akifumba midomo yake huhesabiwa ufahamu. Jana nilisema tuna tundu saba katika vichwa vyetu. Macho mawili, masikio mawili, tundu mbili za pua na kinywa kimoja. Kuwa mwepesi kusikiliza, usiwe mwepesi wa kuzungumza, na usiwe mwepesi wa hasira. Haya, sasa simameni ili nibariki maisha yenu. Sawa. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu umetupatia uwezo wa kubarikiana. Na nachukua mamlaka juu ya laana zote ambazo zimeachiliwa katika maisha ya mtu yote ndani ya jengo hili au juu ya maisha yote yanayosikiliza mafunzo haya. Navunja nguvu ya laana hizo, navunja nguvu ya matamshi hayo mabaya. Na nasema kuanzia leo hayana nguvu tena, kwa sababu kwa jina lako na wabariki watu hawa. Barikiwa waingiapo na mabarikiwa watokapo. Kila kitu wanachogusa kimebarikiwa. Wamebarikiwa, nyumba zao zimebarikiwa, watoto wao wamebarikiwa. Waume zao na wake zao wamebarikiwa. Ardhi zao zimebarikiwa. Na nitatamka juu ya maisha yao kile ulichomwambia Haruni atamke juu ya Waisraeli. Na naamini italeta mabadiliko katika maisha yao. Akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Awe mkarimu kwako na akurehemu. Bwana akupe kibali kila uendako. Bwana akuinulie uso wake, akupe tabasamu na akupe amani. Katika jina la Yesu umebarikiwa. Amen.
1: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer.
2: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0754257670.
3: Hii ni Radio Joy 90.

Halo, mimi ni mchungaji Benjamin Viola wa huduma ya Zion ikishirikiana na huduma nyingine. Niko hapa na mtafsiri wangu Ipiana Mwasota. Tungependa kukukaribisha kwenye kipindi hichi cha mafundisho ya Biblia.

0: Tunakutia moyo uweze kuchukua Biblia yako, notibuku pamoja na kalamu ili uweze kuchukua notes tunapokwenda kuliangalia neno la Mungu. Ningekutia moyo uweze kuandika mrejeo wa maandiko yatakayotajwa kwenye mafundisho. Maandiko yale yatakayosomwa na yale yatakayotajwa tu. Vile vile andika pia vichwa vikuu na vichwa vya muhimu vya mafundisho haya. Andika kila kitu Roho Mtakatifu atakachokusisitiza. Na vile vile kumbuka kuzirejea notisi zako. Kwa kufanya hivyo, kweli hii itaingia kwenye kina cha roho yako. Mwisho wa kipindi hichi tutakwenda kutoa namba za simu kwa yeyote yule ambaye angependa kuwasiliana nasi. Pengine ungeweza kutaka kupata taarifa za namna ya kuweza kupata kitabu kilicho na mafundisho kutoka kwenye huduma ya Zion. Pengine una ombi, swali juu ya mafundisho haya, au pengine ungependa kushiriki ushuhuda. Ubarikiwe kwa mafundisho haya ya neno la Mungu.
1: Welcome to the Tabernacle of Moses.
0: Karibu kwenye kutania ya Musa.
1: In our last session we were considering some aspects about the door, the doorway leading into the outer court.
0: Katika kipindi kilichopita tuliishia kwa kuangalia maeneo mbalimbali ya malango yaliyokuwa yanaongoza kuingia kwenye viunga vya nje vya ile hema ya kukutania.
1: And we said that it was also made out of linen like the rest of the fence or wall.
0: Na tukasema ya kwamba malango nayo pia yalikuwa yamejengwa kwa kitani kama ambavyo kuta au uzio wa ile viunga vya nje nao pia ulikuwa umejengwa kwa kitani.
1: But the rest of the wall was just white linen.
0: Lakini kuta, sehemu ile ya kuta iliyozunguka ilikuwa ni kitani nyeupe.
1: And this door was colored different colors.
0: Lakini malango yalikuwa yamepakwa rangi mbalimbali.
1: And we looked at the meaning of the colors.
0: Na tukaangalia maana ya rangi zile.
1: There is blue.
0: Kuna rangi ya blue,
1: which represents the word of God.
0: Ambayo rangi ya blue inawakilisha neno la Mungu.
1: There was purple.
0: Kuna rangi ya zambarau.
1: In scripture it represents kings or the kingly ministry.
0: Katika maandiko rangi ya zambarau inawakilisha wafalme au

na mtafsiri Ipiana Mwasota wa Mbarizi, Mbeya, unaweza mpata kwa kupitia namba 0753910 au 0737807025.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
4: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Flashing like lightning through the sky. Kigoma. We will keep your attention. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Utanya.
3: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
3: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
7: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
6: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
7: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12.

0: kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
1: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795460 na 1663.
0: Watu wote mnakaribishwa.

Haleluya, haleluya, tumsifu Yesu Kristu, vijana, Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji, ni kukaribishe katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Ibada ya siku ya leo inafanyika katika kanisa la Umoja Huu, lilopo eneo la Kikungu jirani na kituo cha afya Gungu. Msimamizi wa siku ya leo atakuwa ni Mama Evelyn, na ninayekuletea ibada ya siku ya leo kutoka hapa hapa katika kanisa la Umoja Huu ni mimi Scholastica Godson. Nikukaribishe, tungane mwanzo ibada hii mpaka pale tutakapohitimisha ibada ya siku ya leo. Karibu.

0: upendo wako Mungu, nilipa nafasi nyingine tena. Acha nikutukuze, acha nikuinue, acha nibariki, acha nitukuze jina lako, acha nishangilie maana ni jina lipita na majina yote. Acha nitukuze kwa sababu ni jina lenye uwezo.
1: Umetulinda na waume zetu, umetulinda na wake zetu. Jehova tunasema asante. Mungu tunakubariki, Baba tunakuinua. Acha tuseme asante, acha tukubariki Jehova, acha tulinue
0: jina lako. Tunalitukuza maana ni jina lenye nguvu.
1: Tunabariki
0: maana ni jina lenye maana ukuu. Hakuna mwingine kama wewe Mungu, hakuna mwingine. Acha tukurudishie sifa za mioyo yetu.
1: Kuna wengi watu wamelala mauti asubuhi ya leo. Acha tukuinue Bwana, walitamani kuiona siku ya leo. Kuna wengi watu walitamani kukusanyika pamoja nasi. Inawezekana wengine wako mahospitalini. Inawezekana wengine wamelala katika vitanda vya magonjwa. Inawezekana kuna wengine Bwana wako machungani hawakujiweza.
0: Tunalinua jina lako.
1: Tunainua mikono tukisema asante. Tunainua mikono tukilibariki jina lako. Tunainua mikono tukilitukuza jina lako. Tunainua mikono tukisema asante Baba yetu.
0: Asante kwa nafasi nyingine tena Bwana. Asante kwa wakati mwingine tena Mungu. Asante kwa nafasi nyingine tena Bwana. Asante kwa kibali tena Mungu. Pokea heshima na utukufu.
1: Pokea heshima na sifa.
0: Jina lako ni nuru Bwana, tunakurudishia. Yote ni kwa kwako Bwana, tunakurudishia wewe uliye mwaminifu. Pokea heshima Mungu mwetu. Pokea utukufu Mungu mwaminifu. Unaweza Bwana. Unaweza Mungu. Unaweza Bwana. Asante kwa nafasi nyingine tena. Asante kwa kibali. Asante tena Mungu. Asante tena Bwana. Asante kimbilio letu. Asante mama mani. Asante kwa kutembea na sisi. Asante kwa kutupa nafasi nyingine tena Bwana. Asante kwa sababu ya kibali. Asante kwa ajili ya ushindi kutoka kwako. Asante kwa sababu umeweza kujidhihirisha kwetu. Wewe ni Jehova Shama. Wewe ni Elohim. Wewe ni Jehova Nisi. Wewe ni mkuu sana. Hakuna mwingine zaidi yako. Pokea sifa mtakatifu. Pokea heshima Mungu mwenyezi. Pokea utukufu mfalme wa wafalme. Tunakutukuza Mungu mwema. Tunalibariki jina lako. Tunalinua maana ni jina lenye nguvu. Tunalitukuza maana ni jina lenye uweza. Tunalibariki maana ni jina lenye maisha yote. Acha tukuinue tena Bwana.
2: Tunaanza kumsifu Mungu wetu. Mungu wa mabadiliko.
3: Yawezekana unaweza kujiona uko mahali hapa, ukajiona machoni pako wewe ni salama, lakini kwa Mungu sio salama. Ndio maana Mungu amelituma neno lake kwa ajili ya kuja kuleta uamsho ndani yako. Unaweza kusimama mahali ulipo kwa miguu yako.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mbarikiwe sana. Karibu mchungaji Matole kwa kumweka mnenaji na kushukuru Mungu kwa ambayo yameshafanyika.
2: Basifunika macho yako. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru katika yote yaliyotendeka. Asante kwa ajili ya utukufu wako mwingi unaoendelea kuachilia katikati yetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu uketie juu sana mahali palipoinuka. Ni wakati mzuri ambao tunakwenda kusikiliza neno lako. Tunafungua mioyo yetu, e Bwana, iwe tayari kupokea. Masikio yetu ya rohoni yawe tayari kusikia kile kinachotoka kwako katika jina la Yesu. Tunakuomba e Bwana, umtumie mtumishi wako kama jinsi upendavyo. Na neno litakaloachiliwa hapa e Mungu, likae ndani yetu, liote na kuzaa katika jina la Yesu Kristo. Sante kwa sababu uwepo wako uko hapa, na Mungu utasema nasi sawa sawa na jinsi upendavyo. Katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuamini. Amen. Sante, praise, tuchukue nafasi zetu. Bwana asifiwe. Basi nichukue nafasi kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Akaribia hapa, atakuwa na nusu saa ya kuzungumza na sisi. Niombe wakati mtumishi wa Mungu anakuja hapa nisikie makofi na vigeregele. Ongeza tena makofi na vigeregele kwa mtu wa Mungu. Karibu sana.
3: Sema amina kama tuko pamoja. Nina neno kwa ajili yako. Nilipokuwa pale Roma Mtakatifu aliniambia prayer points 2 kama 3. Tukimaliza kufundisha tutaomba pamoja. Tunachojifunza siku ya leo, naomba uniazime masikio yako. Kuamsha roho iliyozimia ama kuamsha roho iliyokufa ndio kitu ambacho tunataka tujifunze siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina kama unanielewa. Nilipochunguza maandiko matakatifu, najikuta kwamba kuna watu ambao wako hai lakini Biblia inasema wamekufa. Una jina la kuwa hai. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 3 utasoma. Nasema inaliambia kanisa, una jina la kuwa hai lakini umekufa. Sasa nilikuwa natafuta hao wako hai lakini katika ulimwengu wa roho wamekufa. Sasa nilipochunguza kidogo katika mji huu pia, nikakuta kuna watu wanaonekana wako hai na wanafanya kazi ya Mungu,

0: Na kuna vitu vinatendeka. Wanamwimbia Mungu, lakini roho zao zimekufa. Sasa mwanadamu wote anapookoka, utasoma kitabu cha waraka kwanza Yohana sura 3 mstari wa 7, utasoma pa utakuwa na muda wako. Lakini ukisoma kitabu cha Ezra sura kwanza mstari wa 3, hii nitaisoma hii Ezra. Kuna msomaji hapo atanisomea?
1: Kitabu cha Ezra sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3, maandiko yanasema, ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi,
0: ndio,
1: ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote, akaiandika pia akisema,
0: ndio,
1: Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi,
0: asema,
1: basi kila mtu katika nyumba, katika ninyi nyote mlio watu wake,
0: ndio,
1: Bwana Mungu wake na awe pamoja naye,
0: ndio,
1: na akwe mpaka Yerusalemu ulioko Yuda, akaijenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israel.
0: Ndio.
1: Yeye ndiye Mungu iliyoko Yerusalemu.
0: Ndio. Okay, nisome pia na kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 27.
1: Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 27.
0: Ndio.
1: Neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: nani mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu.
0: Yanakaa ndani yenu.
1: Wala hamna haja ya mtu kuwafundisha.
0: Bali hauna haja ya mtu kuwafundisha.
1: Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha,
0: kama mafuta yake yanavyowafundisha
1: habari za mambo yote.
0: Habari ya mambo yote.
1: Tena ni kweli wala si uongo.
0: Tena ni kweli wala si uongo.
1: Na kama yalivyo ndani yake.
0: Kaeni ndani yake.
1: Amen.
0: Okay. Rudi nyuma, tulinganisha na hii. Soma mstari wa 25. Hiyo hiyo sura na
1: 25 anasema, na hii ndio ahadi aliyotuahidia, yani uzima wa milele.
0: Uzima wa milele. Endelea.
1: Nimewaandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza.
0: Watu wale wanaotaka kuwapoteza.
1: Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu.
0: Yanakaa ndani yenu.
1: Wala hamna haja ya mtu.
0: Amina.
1: Amen.
0: Mwanadamu wote anapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, cha kwanza unapokea upako ama anointing, nguvu ya Mungu ya ukovu inakaa ndani yako. Kuna aina nyingi za upako ambao mwanadamu anatembea nayo anapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ziko aina tano za upako, lakini mimi nitazungumzia aina mbili tu ambao zinakuhitaji wewe. Zile zingine hazina shida sana. Mwanadamu anapookoka na yanakaa ndani yake, na hii mafuta kazi yake ni kumfundisha huyo mwanadamu kumjua Mungu. Sema amina kama unanielewa. Mafuta yale yanayokaa ndani, inasema hauna haja ya kufundishwa. Maana yake nini? Sio kwamba utaenda ufundishwe kama hivyo unavyofundishwa pale. Ya kwamba kuna vitu ambavyo kwa akili zako timamu unaelewa. Unaelewa. Unaelewa kabisa. Ya kwamba nikimtumikia Mungu na uzinzi ni mbaya. Unaacha wakuhubirie? Unaacha uhubiriwe? Hii unaacha uhubiriwe? Si unajua tu ya kwamba uzinzi ni mbaya? Haujui? Si tunajua hivyo eh? Yaani hauna haja ya kufundishwa ya kwamba uwai kwenye ibada. Yaani unakata na kufundisha uwai kwenye ibada? Hapana. Mafuta iliyo ndani yako itakwambia nenda ibadani. Mafuta iliyo ndani yako itakufundisha vitu vingi ambavyo unavijua na kuvielewa. Sema amina. Lakini akitaka ama akifa kiroho, kuna dalili ambayo utaziona ndani yake. Dalili ya kwanza ambaye utamwona, anaweza kaa hapa ibadani na kasikia neno la Mungu, lakini ndani yake hana nguvu ya maombi. Anaweza imba, lakini hana nguvu ya maombi. Na akiomba ni dakika chache. Dalili ya pili, sio msomaji wa neno. Sio msomaji wa neno. Amini Yesu, lakini sio msomaji wa Biblia. Ukitaka kujua mtoto anapozaliwa kama yupo hai, ishara ya kujua mtoto yupo hai anapozaliwa, njaa. Anakuwa na njaa, atanyonya maziwa. Njaa ya mtoto anaozalia inaonyesha huyu mtoto ana uhai ndani yake. Ana uzima ndani yake kwa sababu ana njaa. Mtoto ambaye anazaliwa hana njaa.

njaa, ule atakuwa amekufa. Hana njaa yote, ule amekuwa amekufa. Njaa ya neno la Mungu, njaa ya kumtafuta Mungu inaonesha ishara kwamba uko hai kiroho. Yesu akasema ya kwamba kila mwenye njaa, ukiona ndani yako hauna njaa ya kusoma Biblia, it is danger kwa wakati huu. Nataka nikuambie katika utumishi tumefanya sisi, nikuambie rafiki yangu, upako ambao unayo inakusaidia kuimba, kufanya nini? Nini kufanya biashara wakati wa majaribu. Kinachomsaidia mwanadamu wote anapopitia majaribu ni neno la Mungu. Neno tu ndio linaweza kupa tumaini. Kuna wakati unaweza tafuta ushauri na kufarijiwa na watu wa karibu, ukazungumza nao, ukaweleza shida yako na wasikujibu. Lakini unaposoma Biblia kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, kuna neno Mungu anaweza kukupatia na ikaiwisha maisha yako. Sema umejuaje? Muulize Yesu katika majaribu ya kwake. Maombi ya kumsaidia. Maandiko nasema Yesu alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Akaenda kuomba iko na ujazo na upo. Lakini kwenye majaribu yake alimshinda shetani kwa neno. Alikuwa anasema imeandikwa, mtu ataishi kwa mkate. Imeandikwa utamsujudu Bwana Mungu wako peke yako. Imeandikwa. Majaribu yote alishinda jangwani wakati alikuwa na neno la Mungu ndani yake. Neno ndio linakupa kushinda majaribu yote unayoyapitia. Ukikosa neno unakosa uzima. Ukikosa neno hauna uhai ndani yako. Ukiona una kiu ya kusoma Biblia, umekufa kiroho ingawa uko hai. Ukiona una wiki nzima hujasoma Biblia, siku nzima umeokoka, haujasoma Biblia, una jina la kuwa hai lakini umekufa. Unasema watu wanajuaje? Mtoto gani ambaye amezaliwa hataki kula chakula? Yesu akasema, hamtaishi kwa mkate, mtaishi kwa neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Neno la Mungu lina uzima, ni mkate wa uzima ndani yako. Saru, kuna watu ni wanene huku nje, lakini ndani ya mioyo yao wamekonda. Hawana afya ya kiroho. Kwa sababu gani? Upako ulio ndani yao umekosa kuwafundisha. Sasa, kuna upako wa pili ambao Mungu anampatiaka mtu. Nile upako roho kwa juu yako. Maandiko yanasema Yesu akaingia kaluni, akasema roho Bwana iko juu yangu, maana amenipaka mafuta. Hii ni special anointing inayokusaidia kufanya huduma. Hii ni special anointing inayokupatia nafasi ya kwenye season fulani kufanya jambo fulani. Unaweza kuwa mfanya biashara, Mungu akakupa upako fulani ya kufanya biashara kwa kipindi fulani. Unaweza kuwa mwimbaji, Mungu akakupa upako huu wa kuimba. Na hii inaitwa ni zawadi ya Roho Mtakatifu, ni gift ya Holy Spirit anakupatia. Hii gift haipotei yake. Gift hii haipotei. Hata unaweza kazini leo lakini ukaja ukaimba hapa, sauti itatoka vizuri na watu watabarikiwa. Unaweza fanya mambo yote mhubiri, ukahubiri lakini ukaja hapa miujiza katokea. Ndio maana kuna dada mmoja aliniambia, "Huu mtumishi ni mzinzi sana. Lakini mbona akija miujiza inatendeka? Mungu anafanya naye kazi." Karama ya Mungu haina majuto. Anaweza kupa karama, kipawa cha kuimba, cha kuhubiri, cha kufanya nini. Ile ni upako unakuja juu yako. Ile haina shida, maana ile kazi yake ni kuwahudumia watu. Lakini ile upako ya kwanza ni kwa ajili ya maisha yako, ya mahusiano yako na Mungu. Sa watu wengi wanapenda zawadi ya Roho Mtakatifu, ile kipawa na karama ya kuhubiri, ya kufanya, kuimba, wanaipenda sana kuliko hii upako ya kumfundisha kumjua Mungu. Upako huu unakusaidia kurekebisha mahusiano yako na Mungu kila siku. Na upako ambao ni hatari sana ndio unaokuja juu yako. Upako unaokuja juu yako na kusaidia kufanya huduma, kufanya kazi ya Mungu. It's danger. Nani mtumishi wa Mungu Isaya? Ukisoma sura ya kwanza, sura ya pili paka ya tatu, ya nne, ya sita, njo alipokuwa katika uwepo wa Mungu akagundua udhaifu wake. Alikuwa mtumishi lakini alikuwa na mdomo mchafu. Alikuwa mtumishi lakini ni mtu mwenye midomo michafu. Na anakaa kwenye vikao, anapenda mambo ya umbea sana. Sasa sita ndio anakuta kuona udhaifu wake. Kila mwanadamu ana udhaifu ambao uko ndani yako, unaujua mwenyewe. Unaweza kuwa udhaifu kwa namna nyingi ambao hata wengine, kama una mume anaweza kuwa sijue, mke asijue. Kila mtu ana ya kwake. Na mimi nilijijua udhaifu wangu. Nilipojua udhaifu huu nikaupeleka mbele za Mungu. Sa upako unaokaa ndani yako hauhitaji uhubiriwe na watu ya kwamba

mzizi ni zambi. Hapana. Hatuwezi kaa kanisani tukihubiri hiyo jambo. Mafuta iliyo ndani yako inakuambia kwamba kuzini ni. Sasa ndio maana unaweza kuta au waimbaji wanaimba sana. Wanaomba wanapoa kuimba. Lakini ni wazinzi sana. Sisi watumishi tumekutana nao. Yaani wanazini na wakizini wanaendelea kufanya huduma vizuri sana. Kwa sababu hii zawadi ya Roho Mtakatifu Mungu ana shida nayo. Ndio unakuta mtu fulani kwa kipindi anafuma akiimba. Watu wanamwalika kwenye makanisa. Ndio kipindi hatari. Atakuja hamjui aliendaga wapi, alikuwa anaimba kwa sababu ile upako is danger sana. Ni danger sana kwenye maisha ya mwanadamu. Na watu wanapenda upako. Lakini hawataka ule unaokaa ndani yako. Inakufundisha. Inasema ya kwamba ukitoka kwenye huduma, watu wakishangilia, rudi magotini, anza kumshukuru Mungu, mwambie Bwana pokea utukufu wote. Pokea utukufu wote. Ukiimba watu wanashangilia, usipande juu, shuka kwenye maombi, nyenyekea chini ya mkono wa Bwana ulio dhaifu. Ile ukiwa mnyenyekevu, Mungu anachofanya, neema inazidi kwako. Sema amina kama unanielewa. Muda wangu umeisha. Lakini kuna kitu umeshakipata. Nataka tufanye maombi dakika tu chache. Mwambie Mungu amsha kiu. Kiu mbili tu nakuhitajia. Kiu ya kusoma neno na kiu ya kumtafuta Mungu. Masha takabaya. Inua tu mikono yako juu.

0: katala ni karababababa na mshoro yako utasoma biblia utaomba kuliko jana utaomba kuliko juzi Mungu amsha moyo wako uifanye kazi ya Mungu kwa uaminifu Mungu amsha moyo wako umtumikie Mungu katika roho na kweli itakufaamini ukaimba siku moja kaenda tena
1: Piga makofi na vigeregere kwa ajili ya huyu Yesu. Shangilia tena. Sijasikia uhai wa vijana bado. Mwambie jirani yako inawezekana ujumbe ulikuwa wa kwako, maana hata kigeregere haupigi. Tumefika kipindi cha waimbaji. Mwambie jirani yako Mungu akubariki kwa kuja. Tutakaribisha bendi kwa wimbo mmoja.
2: Mtu ni mtu wewe anabaki kuwa mtu. Anabaki mwanadamu. Mtu ni mtu wewe. Mwanadamu ni mwanadamu anabaki mwanadamu. Leo sura kondoke

Mwanadamu ni mwanadamu, anabaki mwanadamu. Mtu ni mtu, wewe anabaki kuwa mtu. Mwanadamu ni mwanadamu, anabaki mwanadamu. Leo sura kondoo, kesho ya simba. Leo mwite rafiki, kesho adui.

0: kesho ya sima.
1: Umwite rafiki, viki, kesho adu. Chazo ya ni mwanadamu, atoshe kakika mwe, kamwe. Amini kika mwe, wakumwamini ni mpeke yake. Asiye mbadilika.
2: Chuchil, asiye.

Amena. Hebu piga makofi na kigeregere wakati wanashuka. Niombe tumaini kwaya, karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Si unaona Bwana anavyopendezesha watu? Si unaona sura zimeng'aa? Si unaona watu wamependeza? Embu wakaribishe kwa upendo, nione namna unavyopokea wageni.

Ni matumaini yangu utakuwa umebarikiwa vyema na ibada ya siku ya leo iliyofanyika katika kanisa la Umoja huu lililopo eneo la Kikunkujila na kituo cha afya Gungu. Msikilizaji, ni kukumbushe ibada ya siku ya leo imeongozwa na Mama Evelyn na mhubiri wetu wa siku ya leo ni mwinjilisti Paulo Chiza. Ikiwa na sifa na maabudu, nyimbo kutoka kwa waimbaji, pia umebarikiwa kutoka kwa mwalimu wetu wa siku ya leo. Na niliyekuletea ibada hii kutoka hapa katika kanisa la Umoja huu ni mimi Scholastica Godson. Nikutakia Jumapili njema na wakati mwema.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy FM. Something for everyone.
2: Taka si batili tena kama zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapa kwenye huu mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake. Na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
4: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Shirika la Joy in the Harvest linaotangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest tunaihudumia jamii.
7: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
8: The radio is on.

0: watoto. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amina, tunamshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali katika Jumapili ya leo kukutana tena. Nikupongeze wewe mtoto uliyefika kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Mimi ninayekuongozea kipindi hiki ni Mwalimu Rebecca Anthony. Napatikana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God Kalmeli hapa Kasulu. Haleluya. Amina. Sasa kipindi chetu tutaenda kukifungua, tusimame wote, tutaimba wimbo wa kuabudu, na baada ya kuimba wimbo wa kuabudu tutamshukuru Mungu kwa kutupa neema hii na kumwalika tena Mungu awe pamoja nasi. Funika macho, twende tumwabudu Mungu wetu. Tu

0: twende tumuombe Mungu wetu. Baba yetu na Mungu wetu uketema, tunakutukuza na kukuinua Yesu kwa majira haya na masaa haya ambayo Bwana umetupa neema na kibali sisi watoto kuwa mbele za uso wako. Nasi tunakutukuza na kukuinua wewe, nasi tunakubariki na kukuadhimisha wewe. Tazama Baba, tumeshukuru kwa kutupa sisi watoto, nasi Mungu tunakutukuza na kukuinua wewe. Lakini yote kwa yote Bwana, tunakualika tena katika kipindi ambacho Mungu tunaenda kukianza sahihi. Tunakualika Roho Mtakatifu katawale, tunakualika Roho Bwana katawale, tunaualika uaminifu wako Bwana, tunahitaji neema yako Mungu ya pamoja nasi. Sema na mioyo yetu, sema na sisi e Bwana, usitupite bali Mungu ujidhihirishe. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, utatufundisha na utasema na sisi, na kila mmoja Bwana utachuria neema kukuona wewe kupitia kipindi hiki. Tunasema asante kwa sababu uko mahali hapa na utatuhudumia kwa utukufu wa jina la Yesu. Watoto tu seme amen.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe tena watoto.
1: Amen.
0: Amina. Kwa muda huu kipindi chetu kimefunguliwa, nimkaribishe mtoto mmoja mzuri ambaye anaweza katuimbishia wimbo wa sifa, aje mahali hapa tuimbishie. Karibu Mateo, karibu tuimbishie.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Kwa majina naitwa Mateo Oswald na sali kanisa la TAG Mnusi Kasulu. Tupige makofi. Amtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika milele daima.
1: Amtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika milele daima.
2: Amtumainio Bwana ni

0: Sindiye mwamba imba.
1: Mwamba mwamba mwamba e.
0: Mwamba mwamba Yesu ndiye mwamba.
2: Bwana Yesu asifiwe watoto.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe tena.
3: Amen.
2: Amina. Amina Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Amina watoto tukae chini. Amina ndugu msikilizaji unayeendelea kutufuatilia katika kipindi chetu cha watoto Jumapili ya leo. Mimi ninayekuongozea kipindi hiki ni Mwalimu Rebecca Anthony. Napatikana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God Kalmeli hapa Kasuru. Endelea kutusikiliza, Mungu atakufanyia kitu kupitia watoto. Na muda huu tutaenda kusikiliza historia ya kanisa linalopatikana hapa Mrusi, Tanzania Assemblies of God. Karibu tusikilize.
4: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
4: Ndugu wasikilizaji, ni mchungaji wa kanisa hili la TAG Kalmeli Christian Center Mrusi Kasuru, ambalo lipo maeneo ya mtaa wa Juhudi, jirani na kanisa la IGT kambi la jeshi la Ibrania. Nataka nikuletee historia fupi ya kanisa letu. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Fribet Sinduhije. Kanisa letu hili limeanza mwaka 2010. Jina lake naitwa TAG Kalmeli Christian Center. Mwanzishi wa kanisa hili ni mimi mchungaji Fribet Sinduhije. Nilipata maono ya kuanzisha kazi ya Mungu. Nikaja mahali hapa nikiwa mimi mwanzo nilikuwa ni mshirika. Nilipopata wito sasa nikawa nimekuja mahali hapa kwa ajili ya kuanzisha huduma hii. Namshukuru Mungu sasa kanisa lipo. Na hapa kanisa letu lina watoto wanaoabudu wapatao 50. Tunamshukuru Mungu kwamba tunaenda vizuri. Walimu wa watoto wako wanne. Nao waje kujitambulisha. Karibu sana.
5: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
5: Bwana Yesu asifiwe watoto.
3: Amen.
5: Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Masa Steven Yohana, nasali kanisa la TAG Mrusi Kasulu, ni mwalimu wa watoto.
3: Amen.
6: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
6: Bwana Yesu asifiwe watoto.
3: Amen.
6: Kwa majina

0: Naitwa Shangwe Leonardi, ni mwalimu wa watoto pia. Nipo katika kanisa la TAG Mlusi Karmeli.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe watoto.
3: Amen.
2: Kwa majina yangu naitwa Petronia Desei, ni mwalimu wa watoto na sali katika kanisa la TAG Karmeli Mlusi.
1: Amen.
4: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
4: Kwa majina naitwa Victoria Paulo, si ni mwalimu wa watoto.
3: Amen.
5: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
3: Amen.
5: Amina. Mimi Rebecca Anthony ni mwalimu wa watoto ambaye ndio nakuongozea kipindi hiki. Amina.
3: Amen.
6: Malengo ya darasa hili ni kukuza vya watoto, kwa sababu Mungu anataka kazi yake iwe endelevu. Sisi tulipokea, na sisi tukishapokea ni lazima tuwalisishe watoto wetu vipawa hivyo. Ni elimu pia ambayo tunawafundisha watoto namna ya kumjua Mungu, lakini pia namna ya kujua wajibu wao katika jamii wanakotokea, wajibu wa kuwatumikia wazazi wao, na hata wajibu wao namna gani wanaweza wakawa baraka kwa nchi yao. Mtoto anaanza kujiunga na darasa hili akiwa na miaka 4. Tunakuwa na magrupu ya watoto kuanzia miaka 4 hadi miaka 7, na kuanzia miaka 8 hadi miaka 13. Hayo ndio magrupu ya watoto wetu, na wanakuwa na madarasa tofauti kulingana na umri wao. Asante, niliyekuletea utambulisho wa kanisa hili, ninaitwa Mchungaji Fribert Sinduhije, kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God, Mlusi Christian Center, Kasulu. Karibuni sana na Mungu awabariki.
5: Uliyekuwa unamsikiliza ni mtumishi ambaye anapatikana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God, na huyo si mwingine, ni mchungaji ambaye ndio mchungaji mkuu wa kanisa la TAG. Kwa baada ya kusikiliza historia ya kanisa, amina, tutaendelea na sifa.
7: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Flaka Baba, nimesimama mbele yenu kuimbisha wimbo wa kusifu. Ndege juu ya mti waimba, kwa pamoja wasifu. Maua bustani ni yachanganywa rangi, mbona mimi nisimba.

0: wasifu, maua bustani ni ya changanywa rangi, mbona mimi nisimsifu. Wasifu, maua bustani ni ya changanywa rangi, mbona ame ame, aleluya, ame ame, aleluya. Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya. Na dada Eliza, embu simama ujieleze, wampenda nani? Aleluya, ame ame, aleluya.
1: Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka dhambini.
0: Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya. Na dada Upendo, embu simama ujieleze, wampenda nani?
2: Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya.
3: Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka dhambi.
0: Aleluya, ame ame, aleluya. Na kaka Isaka, embu simama ujieleze, wampenda nani?
2: Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya.
4: Napenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka dhambi.
2: Ame ame,
0: aleluya, ame, aleluya. Ebu simama ujieleze, wampenda na
5: ame ame, kwa sababu ameniokoka.
0: Ame ame ame, aleluya. Na kaka Nolo, ebu simama ujieleze, wampenda nani?
2: Ame ame, aleluya, ame ame, aleluya.
4: Nampenda Yesu kwa sababu aliniokoa toka dhambini.

0: Aleluya. Na dada Kalo, ebu simama ujieleze, wampenda nani? Aleluya. Aleluya.
1: Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka dhambini.
0: Aleluya. Aleluya.
2: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe watoto.
3: Amen.
2: Tumpongeze dada Furaha kwa kutuimbishia.
4: Yesu apenda watoto furaha ukalitiwe na Bwana.
2: Kwa muda huu tutaenda kusikiliza kwaya watoto. Ndugu msikilizaji, kaa hapo hapo kuendelea kufuatilia ili ubarikiwe na kwaya ya watoto.

0: katika siku ya leo. Tuna moja kwa moja watumishi wa Bwana. Sawa, huyu anasema mimi ni Azoli natokea Kibondo, naomba kuuliza kuna tofauti gani kati ya kipaji, karama na kipawa? Tuanze na mtumishi wa Mungu Samuel Matole.
1: Okay, asante sana kwa swali zuri. Kuna tofauti kati ya kipaji, karama
0: na kipawa.
1: Kwanza nimpongeze, ni miongoni

0: Kwa ufupi tunaweza kusema huu ni uwezo maalum, sawa? Uwezo maalum wa asili au karama anayopewa mtu inayomwezesha kufanya jambo fulani kwa urahisi na kwa wepesi. Narudia tena. Kipawa ni uwezo wa asili, sawa? Ambao anapewa mtu fulani, uwezo wa asili au karama ambayo mtu anapewa. Lengo ni kumwezesha huyo mtu kufanya jambo fulani au kitu fulani kwa wepesi, kwa utofauti na kwa ubora. Sasa ukija kwenye Biblia, neno kipawa au vipawa limetumika sana mara nyingi tofauti na neno kipaji. Neno kipaji ukitafuta kwenye Biblia unaweza usilipate sana, ila kipawa au vipawa limetumika sana. Sasa kwa nini katika utangulizi pale nimezungumza kipawa au vipawa ni uwezo wa asili au karama anayokuwa nayo mtu inayomwezesha kufanya jambo fulani? Ni kwa sababu unaposema kwa mujibu wa Biblia ni kitu kipana, yani kipawa ni kama tawi kubwa ambalo ndani yake lina matawi madogo madogo. Sasa hivi vipawa vimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza la vipawa ni vipawa vya asili. Kwenye mabano, vipawa hivi vya asili tunaita kipaji au vipaji. Mm-hmm. Sawa? Mm. Unaposema vipawa vya asili, kwenye mabano tunaita vipaji. Hapa kwenye vipawa pia vimegawanyika, kuna vipawa vya kiroho. Sasa kwenye vipawa vya kiroho, kwenye mabano, karama. Mm. Sijui unanielewa vizuri.
1: Nakuelewa.
0: Sasa naanza hivi, baadaye nitakuja sasa kutofautisha tofauti kati ya kipaji na karama. Sasa hapa ndo kuna issue kubwa, lakini nataka ile vipawa ajue kipawa ni mama wa wote.
1: Sasa hichi kipawa nani anampa?
0: Nakuja vizuri.
1: Sawa.
0: Nitajibu vizuri sana. Kwa kwenye vipawa hapa, hichi kipawa anayeweka ndani ya mtu ni Mungu mwenyewe.
1: Sawa?
0: Sasa nimesema ndani ya vipawa hapa kuna makundi. Kundi la kwanza kuna vipawa vya asili. Hivi tunaita vipaji. Sawa? Alafu kuna vipawa vya kiroho. Hapo sasa ndo karama. Ni watu wengine wanaenda wanachanganya kwenye karama. Anaweza kazungumza, anasikia ana kipawa cha kufundisha, ana kipawa cha kuhubiri. Wanaenda mbali mpaka kuzitaja huduma kwenye vipawa, kwa sababu ni kama ni maneno ambayo yanahusiana kwa ukaribu. Sasa ukisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 8, maandiko yanasema hivi: hivyo husema, naye alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Adam alipowekwa katika bustani ya Eden, Mungu aliweka uwezo mkubwa ndani yake uliopaswa kumwezesha kutawala na kuhakikisha mambo yake yanaenda kwa wepesi na kwa urahisi. Kwa sababu vipawa tunapewa ili viturahisishie kufanya jambo au mambo fulani katika maisha kwa wepesi. Alipotenda dhambi Adam, akawa amepoteza paka sehemu ya vile vipawa, zile karama. Ndio maana maandiko yanasema Yesu alipokuja, miongoni mwa kitu alichokishughulikia katika kifo chake ilikuwa ni kurudisha vipawa kwa wanadamu. Anasema aliteka mateka akawapa wanadamu nini? Vipawa. Maana yake anarejesha kile kilichopotea. Huwa napenda sana habari za kifo cha Yesu kwa sababu kinaenda zaidi. Yani kifo cha Yesu kinagusa maisha yetu, sio tu ya kiroho, mpaka mwilini, kuturahisishia maisha na namna ambavyo tunapaswa kuyafanya mambo. Kwa hiyo unaona hiyo. Ukisoma pia katika ile Zaburi ya 68:18, anarudia maneno haya kwenye Waefeso. Ninapenda andiko la Mithali 17:8. Mithali 17:8 anasema kipawa ni kama kito cha thamani kwake aliye nacho. Pindi kigeukapo hufanikiwa. Kwa hiyo nimesoma haya maandiko ili msikizaji aelewe Biblia inatambua vipawa na inataja vipawa. Kwa sasa kutokea

0: hapo naomba ni soge kidogo kuja kutofautisha tofauti kati ya kipaji na kipawa.
1: Sawa.
0: Kipaji nimesema ni sehemu ya kipawa. Kwa hiyo
1: yani kipawa ni mama.
0: Yes, kipawa ni mama. Mm. Na kwa maneno mengine kipawa huwa tunasema ni zawadi ambayo mtu anapewa. Sawa, zawadi, zile neema ambazo mtu anapewa. Ndio maana kwenye Kiingereza neno hili kipawa sehemu nyingi wametumia neno gift. Kwa Kiswahili tunaita zawadi. Mm. Kwa hiyo watu wamepewa zawadi. Sasa nimesema hivi kwenye aina, kwenye kipawa kuna vipawa vya asili tunaita kipaji. Kipaji ni nini? Kipaji ni uwezo wa asili ambao mtu anazaliwa nao. Uwezo wa asili ambao mtu anazaliwa nao unaomwezesha kufanya mambo au jambo fulani kwa utofauti na kwa urahisi na kwa ubora.
1: Mm-hmm.
0: So kwenye kipaji hapa neno la msingi ni mtu anazaliwa nacho hichi kipaji. Tokea mtu ni mtoto mdogo unashangaa anajua kuimba. Sasa hivi amekitoa wapi? Kumbe ni kitu amewekewa ndani. Shangaa ni kijana tu ana uwezo wa kuchora, yani anaweza kukuchora hata wewe.
1: Mm.
0: Wakati fulani tulikuwa na kamtiani afu akatwambia chukua karatasi, tukapewa karatasi. Afu kila mtu achole sura yake. Ilikuwa ni kituko pale. Watu watoka sikio ndefu nini. Lakini kuna mtu akikuangalia tu wewe, anakuchora vile vile paka unashangaa. Hii unao ni uwezo wa ndani. Sasa hivi vipaji, uwezo huu wa asili kwenye mabano tunasema ni vipaji. Sio na love vizuri hapa. Mm-hmm. Kwenye karama. Karama ni zawadi maalum. Sawa, ambayo Mungu kupitia Roho Mtakatifu anampatia mtu ili kumwezesha kufanya kazi za huduma kwa urahisi. Ili kufanya kazi za huduma kwa urahisi ni zawadi au uwezo ambao Mungu kupitia Roho Mtakatifu ili kumwezesha huyu mtu kufanya kazi kwa urahisi. Sasa nataka niweke utofauti kidogo kati ya kipaji na karama ili msikilizaji tuende pamoja.
1: Sawa.
0: Japo vyote vinatokea kwenye kipawa, ila utofauti wake ni kama ifuatavyo. Kipaji mtu anaweza kuzaliwa nacho au anaweza kukirithi kutokea kwenye mfereji wa kiukoo, zile genetics. Baba alikuwa mcheza mpira, mtoto ana uwezo wa kurithi kucheza mpira. Hichi ni kipaji. Wakati ukija kwenye karama, karama upokelewa kutoka kwa Roho Mtakatifu. Sawa? Karama haurithi. Karama hauzaliwi nayo. Karama anayetoa ni Roho Mtakatifu. Wakati kipaji mtu anaweza akarithi. Lakini ukiangalia utofauti mwingine hapa unaona kwamba kipaji kutolewa kwa watu wote. Yaani kila mtu ambaye amezaliwa ana kipaji chake, kila mtu tunatofautiana.
1: Mm-hmm.
0: Kuna mtu ana kipaji kizuri kwenye kuongea, kipaji cha uongozi, tunatofautiana. Lakini ukija kwenye karama, karama hutolewa kwa mtu tu aliyeokoka. Ndio maana nimesema kuna makundi kwenye vipawa, kuna makundi mawili, kuna kipaji, kuna karama za roho. Yote yanaingia pale. Lakini hizi karama anatakiwa kuwa ameokoka. Lakini utofauti mwingine ni kwamba utofauti wa kipaji.
1: Mm-hmm.
0: Kipaji kinaweza kukuzwa au kuendelezwa kwa kupitia juhudi. Kipaji kinaweza kuendelezwa kwa kupitia juhudi za mtu, anakaa, anajifunza, anafuatilia. Wakati karama hukuzwa na kuendelezwa kupitia Roho Mtakatifu mwenyewe.
1: Mm-hmm. Yani,
0: Roho Mtakatifu ndo anakuza na anaendeleza hiyo karama wakati mtu anapokuwa anaendelea kuwa na maombi. Na wakati kipaji kinamhitaji mtu akusaidie katika kukikuza. Lakini utofauti mwingine mzuri hapa niweke ni kwamba karama tunapewa kwa ajili ya kulisaidia kanisa. Karama tunapewa

0: Ewa kwa ajili ya kufaidiana, yani ni kwa ajili ya anatamani kuona mtu ana kanisa linajengwa, kanisa linabarikiwa. Ukisoma kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari ule wa 12, yaandiko zuri sana. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 12, maandiko anasema kwamba vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Kwa hiyo hizi karama tunapewa, lengo ni kulijenga kanisa. Wakati kipaji mtu anaweza kuwa nacho kikawa kinamuingizia maslahi binafsi.
1: Kipaji
0: mm-hmm. unaweza kuwa nacho kinakunufaisha wewe binafsi, kinakufurahisha wewe, maisha yako yanaimarika wewe binafsi. Wakati karama ukipewa ni kwa ajili ya kulijenga kanisa. Tunapewa karama ili kufaidiana. Unasikia kuna karama za uponyaji, kuna karama ya imani, kuna karama ziko za kunena kwa lugha, ziko nyingi sana hapo kwenye karama. Kwa hiyo kwa ujumla naweza kuhitimisha kusema kwamba kuna utofauti ndani yake mkubwa sana kati ya kipaji na karama, lakini kipawa ndio mama wa wote hao ambao wako ndani yake. Asante.
1: Amina sana. Ni matumaini yangu msikilizaji ameelewa vizuri kabisa, na kama atakuwa na swali ama kuongezea swali lingine asiyo na shaka, endelee kuwa nasi kwa namba ya 0768150190. Msikilizaji, tupo tunaendelea na kipindi chetu cha Isemavyo Biblia katika siku ya leo. Jina langu ni Prisca Kizeba na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Mwalimu Matoli, mimi nakushukuru.
0: Asante sana.
1: Sawa, tuende kwenye swali la pili. Huyu anasema mimi Kabashile Jamhuri niko Mkigo Kigoma. Swali langu, je, hekalu la Suleimani lilijengwa nchi gani? Kagani na ndilo linalogombaniwa na Israeli na Palestina? Tuende kwa Askofu Kulwa.
2: Asante, ni swali zuri. Lakini hekalu hili la Suleimani lina historia ndefu. Ndefu. Na nijaribu kuifupisha, lakini si kufupisha sana, nijaribu kwenda kwa upana kiasi fulani ndio ieleweke, vinginevyo kueleweka ni vigumu kiasi fulani. Si historia tu ndefu, lakini pia lina matukio mengi ya ajabu. Tunapozungumza hekalu katika historia yake, tutakapopitia tunakuta kuna mahekalu matatu yaliyojengwa eneo hilo. Sio kwamba matatu yanaonekana, maana yake la kwanza lilijengwa likabomolewa, la pili likajengwa likabomolewa, la paka la tatu. Paka ndio historia yetu nayo tupeleka. Lakini kwanza kabisa, hebu nianze mwanzo wa kujenga ile hekalu. Mwasisi wa ujenzi wa hekalu ni Daudi mfalme, ambaye ni baba yake Suleiman. Alipotaka kujenga hekalu ili kutoka kwenye lile hema la kukutania, kwa sababu zamani walikuwa naabudu kwenye hema, kama vile walivyo toka jangwani walikuwa wanatumia hema mpaka walipoingia Kanaani, ni hema litumika. Sasa Daudi akaingia kwenye mawazo na kufunuliwa, natumaini funuliwa, haiwezi kujenga kuabudia kwenye hema kwa sababu tayari hatusafiri tena, ndio akaamua ajenge. Lakini Mungu akamwambia, wewe hutanijengea bali mwanao. Hizi habari tunazisoma katika Nyakati wa kwanza sura ya 17 mstari wa 4 hadi 12. Hizi za Daudi. Lakini baada ya kifo sasa cha Daudi, mwanae Suleimani alishika utawala ule. Ndio akafika kwenye hatua sasa ya kutekeleza kila ambacho sasa baba yake alikuwa amezuiliwa asikifanye, bali yeye Suleimani aliambiwa ndiye atakayekuja kukitekeleza, maana yake kujenga lile hekalu.
1: Sawa.
2: Kwa hekalu la kwanza Suleimani alilijenga, ingawaje lilichukua muda mrefu, lakini ilikuwa ni mwaka unaodhaniwa mwaka wa 957 kabla ya Kristo. Mwaka 957 ya Kristo. Na eneo alipolijenga Suleimani ni katika nchi ya Israeli. Katika mji wa Yerusalemu.

0: eneo ambalo Daudi alikuwa pia amelinunua kwa mkulima aliyekuwa anaitwa Arauna. Unaona eneo hilo ndipo ambapo Daudi alinunua hilo eneo kwa mkulima anaitwa Arauna. Hii ni Samueli wa pili sura ya 24 mstari wa 18 hadi 25. Habari hizo ukizisoma naweza kuzipata. Ni eneo hili hili tena katika historia ya Biblia, ndio ulipo mlima unaitwa mlima Sayuni, ndio hapo hapo, maana Yerusalemu imejengwa katika mlima wa Sayuni.
1: Sawa.
0: Na eneo hilo hilo ambapo palijengwa hilo hekalu ni katika eneo hilo la mlima huo. Kwa jina jingine mlima Sayuni unaitwa mlima Moria. Ukitaja Moria tayari wasomaji wa Biblia unakumbuka tena, ndipo pale ambapo tena Ibrahimu aliagizwa aende akamtoe sadaka mwanae Isaka. Unaona? Kwa hiyo Mungu alisema nipe, nimepachagua ni mahali patakatifu. Hiyo ni Mwanzo 22 na mstari wa pili. Kwa hiyo hekalu hili liliendelea sasa, baada ya kuwa limeendelea limekamilika, wakaanza kuabudu. Lakini ilipofika kwenye mwaka wa 586 na 587 kabla ya Kristo, hili hekalu lilibomolewa. Na chanzo cha kubomolewa ni uvamizi wa Wababeli. Wababeli walilivamia hili, inaolivamia hii Yerusalemu mzima, wakachoma moto maeneo mengi na kuangusha majengo mengi na kuta kuzibomoa mpaka hata hili hekalu. Na hili inatokana na unabii aliyoutabiri Yeremia wa miaka 70, anasema akiwatabiria Wayahudi kwamba mtachukuliwa utumwani, mahubiri haya basi mtachukuliwa utumwani miaka 70. Kwa hiyo kweli wakaja wakachukuliwa na hilo hekalu likabomolewa. Hizi habari tunazisoma pia katika Wafalme wa pili sura ya 25 mstari wa kwanza hadi 12. Kwa hiyo baada ya kuwa umeharibiwa na Wayahudi wakawa wamehamishwa, wameenda utumwani, walikaa huko hiyo miaka 70. Baada ya kutimia hiyo miaka 70 kama tunavyoisoma katika maombi ya Danieli, Mungu alisikia maombi, ufalme wa Wababeli ukaangushwa na Wamedi na Wajemi. Kwa hiyo Wamedi na Wajemi wakachukua utawala. Walipochukua utawala ilikuwa kama mwaka 539 hivi. Unaona, ndio walichukua utawala. Sasa hawa Wamedi na Wajemi wamewaruhusu, wakawapa uhuru wa Israeli au Wayahudi kurudi katika nchi yao. Ndipo wakarudi wakaanza kujenga ukuta upya chini ya kiongozi Zerubabeli na kuhani Yoshua. Sio Yoshua yule aliyekuwa na Musa. Huyu ni kuhani Yoshua. Kwa hiyo walipokuwa wanajenga, ndio kiongozi akiwa Zerubabeli likawa sasa anajenga, manake hili likawa ni hekalu la pili sasa. Wanainua kujenga hekalu la pili. Na habari hizi tunazipata katika Ezra sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 10 na Ezra sura ya 6 mstari wa 3 hadi wa 5. Lakini hekalu hili la pili ambalo lilijengwa kwa uongozi wa Zerubabeli halikuwa kubwa zaidi, wala halikuwa na ubora zaidi, na wala halikunakishiwa sana kama hivyo linakishi Sulemani. Sulemani ilikuwa kubwa sana, lenye nakishi na madili yenye thamani kubwa sana. Kwa hiyo hili lilikuwa la kawaida, halikuwa na ubora zaidi.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo wakawa wamelijenga, wakaendelea kuabudu tena. Wameendelea kuabudu tena, baadaye kukatokea vita tena, hili hekalu la pili likaja likabomolewa tena.
1: Kwa mara nyingine.
0: Unaona? Kwa hiyo lina historia ndefu. Likabomolewa na Warumi. Warumi ndio walibomoa lile hekalu, kwa sababu kulikuwa na vita ya kugombania sasa nani ashike utawala, yani makoloni. Maana ilikuwa ni makoloni wanagombania makoloni. Sasa shida iliyoingia ni hawa wa Wayahudi walitaka kupigana nao, kupambana nao, wabaki na utawala wao. Walipoona wanazidiwa, walijenga ngome yao na kufanya hili hekalu liwe kama ni maficho, ionekana kama

0: wanaingia kufanya ibada tu. Unaona? Walipogundua sasa Warumi akasema sasa tunavamia, tunapiga kambi yao, wakalibomona hilo hekalu. Ilikuwa katika mwaka wa 63 kabla ya Kristo, likawa limebomolewa. Unaona?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo wakakaa tena, wakaendelea hivyo chini ya utawala, lakini walikuja kupata nafasi mtawala mmoja anaitwa Herode Mkuu. Huyu alipewa utawala na koloni la Kirumi. Hawa Warumi wakampa utawala kutawala hiyo eneo la Uyahudi, kuliongoza kwa niaba ya koloni la Warumi. Sasa kwa kujipendekeza huyu Herode Mkuu, kujipendekeza kwa Wayahudi wamkubali, wasiwe na nongwa naye, akaamua kulijenga hili hekalu. Na kwa kweli lijitahidi, alilijenga kwa uzuri zaidi. Alijitahidi akalipanua na kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo hili likawa ni hekalu la tatu, inatoa hekalu lililojengwa na nani sasa? Herode Mkuu.
1: Herod.
0: Tena lilikuwa zuri na hekalu hili ndio aliyolikuta Yesu. Hili. Na lilikuja kukamilika kwamba lianze kutumika katika mwaka wa 9 kabla ya Kristo. 9 kabla ya Kristo. Unajua hesabu zinakwenda zinapungua,
1: zinapanda na kushuka.
0: Kwa hiyo ujenzi huo, pamoja na kwamba lilianza kutumika katika mwaka 9 kabla ya Kristo, halikuwa limekamilika kabisa. Ila sehemu kubwa ilikuwa imekamilika, inaweza likatumika, lakini ilikuwa haijakamilika. Mpaka Yesu anazaliwa, ilikuwa bado inaendelea kujengwa, lakini linaendelea kutumika, lakini huku linaendelea kufanyaje? Kujengwa. Natumai ni watu wa mjini tunajua tunavyojengwa, unajenga humo ndani humo. Kwa hiyo lilikuwa tayari tangia lianze kujengwa na Herode Mkuu mpaka wakati wa Yesu, tayari kumeshatimia miaka 40 linaendelea kujengwa. Kumbuka Yesu alipokuwa anasema kwamba aliwaambia Wayahudi, livunjeni hekalu hii nami nitalijenga kwa siku tatu. Wao walisema kwamba baba zetu wamejenga ile hekalu kwa miaka 40, wewe kwa siku tatu utaliweza? Wana walikuwa tayari limeshafikisha miaka 40, lakini halijakamilika. Liliendelea mpaka Yesu alipoondoka, bado linakamilika. Limekuja kukamilika hili hekalu la Herode Mkuu, yeye alishakufa, lakini walikuja kulikamilisha mwaka 64 BK, manake baada ya Kristo, 64. Unaona hiyo?
1: Baada ya Kristo kuondoka.
0: Baada ya Kristo ameshazaliwa na ameshaondoka mwaka 64. Unaona hapo? Ndio likakamilika, likafunguliwa na ibada zikaanza. Lakini lilikaa muda mchache sana, kama miaka 6 tu. Likabomolewa tena na Warumi chini ya kiongozi katili anaitwa Tito. Mwaka 70 AD.
1: Mtumishi wa Mungu, kwanza tupate mapumziko kidogo. Tukirudi tuanzie hapo kwamba limebomolewa tena safari ya 4. Na mfalme nani?
0: Tito.
1: Tito. Sawa, msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu hiki cha Isemavyo Biblia katika siku ya leo. Tuna swali hapa inasema, je, hekalu la Sulemani lilijengwa nchi gani na lilijengwa na mwaka gani, na ndilo hilo linalogombaniwa na Israeli na Palestina? Tunaendelea na kipindi chetu, tunapata mapumziko kidogo. Tukirudi, mtumishi wa Mungu Askofu Kulwa anaendelea hapo. Tupate wimbo hapa kutoka kwake Madam Martha, wimbo kwa jina Faraja ya Moyo. Tukirudi anaendelea.

0: Sawa kabisa. Yesu ni faraja ya moyo, ni faraja ya kweli. Kimtumainia yeye mambo yote yanakuwa bam bam. Nimbo wake Madam Martha huo, ambaye kwa jina faraja ya moyo, anatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu cha Isema Biblia katika siku hii ya leo. Nimekwambia jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na watumishi wa Mungu, nipo na Askofu Kurwa kutoka sala PAG pamoja na mtumishi wa Mungu Samuel Matole kutoka sala MMPT pale Gongo anapatikana mtumishi wa Mungu huyo. Watumishi wa Mungu tumerudi tena. Tunaendelea na swali letu la pili. Ni mkumbusha tu msikilizaji swali kwa nasema kwamba asema mimi ni jina lake naitwa Kabashile Jamhuri langu. Je, hekalu la Suleimani lilijengwa nchi gani na lilijengwa mwaka gani na ndilo linalogombaniwa na Israeli pamoja na Palestina? Tulikuja ulimesema limebomolewa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, tupo safari ya nne.
1: Na hili ambalo limebomolewa tulifikia ni mwaka 70 AD. Mhm. Chini ya mtawala katili Tito, mtawala wa
0: katili
1: Warumi.
0: Tito
1: alikuwa mkatili kwa na alitesa wa Kristo sana.
0: Sawa.
1: Unaona. Mm-hmm. Na alifanya hivyo kwa kuona wivu tu ya injili ilivyokuwa inahubiriwa, hasa akawasingizia wa Kristo ndio wamefanya vurugu na kuchoma moto hiyo mji wa Warumi. Mm. Kumbe ndiye aliyafanya hayo. Kwa hiyo akafanya kazi hiyo ya kubomoa hilo hekalu na kuteka mateka, kulifanya hilo ni kama kuleta utisho fulani waweze kumtii. Mm. Unaona? Kwa hiyo tayari tumeona hekalu limebomolewa mwaka 70 AD. Maana yake tayari wamekaa wayangia hapo Wayahudi, wakatawanywa mataifa mbalimbali. Mm-hmm. Wakatawanywa. Pale wakabaki wa Palestina peke yao. Ndio hawa walipokuja kujenga sehemu hiyo hiyo iliyobomolewa, wakajenga msikiti. Sasa hivi kuna msikiti unaitwa msikiti wa Omar pale. Kwa hiyo hakuna hekalu pale, kuna msikiti. Unaona? Mm. Pale pale, ingawa huo msikiti nao haujajengwa

0: kava kuenea eneo lote lilivyokuwa hekalu. Walijenga eneo tu dogo, lakini pia bado kuna kuta zilizopo, ziko pale pale. Kuna kuta zingine za hekalu
1: zilizobaki. Yale mabaki
0: yale. Hawakuangusha zote.
1: Sawa.
0: Zilibaki pale.
1: Mm.
0: Na zote hiyo ni kiunabii, kwa sababu tuna muda tungedadagua. Yote hivyo viko kwenye unabii.
1: Sawa, sawa.
0: Sasa tukija kwenye eneo hilo ambalo kwa nini linagombaniwa? Kama alivyosema, ni kweli ni ndio eneo hilo linalogombaniwa kati wa Palestina na Waisraeli. Sasa kwa nini linagombaniwa? Tunajua kabisa ya kwamba eneo hilo kwa upande wa Wayahudi au Waisraeli, eneo hilo wanaliita ni eneo takatifu tangia enzi za baba yao Ibrahimu za kumtoa Isaka pale. Unaona, kama inavyosema katika Mwanzo, lakini pia inavyotajwa katika Zaburi 74 mstari wa 2 mstari wa 68 na 69. Hapa panasema katika mlima Sayuni nilipopachagua mimi kuwa patakatifu. Unaona, kwao wameshikilia hapo, wanajua Mungu wao ndio alichagua pale. Na Sulemani alipojenga ile hekalu kweli, alipoomba alisema, hapa watu wako watakapoelekeza macho hapa, hata wakiwa mbali wakielekea hapa uwasikie. Na mpaka leo kweli Israeli kokota aliko huwa anaelekea huko, hata kama hekalu lishanguka lazima anaelekea kule. Anajua tulishaambiwa tukaelekeza kwa Mungu atatusikia. Kwa hiyo Israeli anatambua hivyo, au Yahudi anatambua hivyo, ni eneo takatifu la kwao walilopewa kwa ajili ya ibada. Unaona, mpaka leo wanalipambania. Lakini ukija kwa upande wa Palestina, nao wanaamini hiyo ni eneo takatifu ambapo Ibrahim baba yao aliagizwa kumtoa mwanae Ishmaeli. Unaona utofauti kidogo. Sawa, wanasema Isaka,
1: anasema Ishmaeli.
0: Lakini wote wanakiri hapo ni watakatifu, ni eneo takatifu. Ndio ugomvi mkubwa wa eneo hilo hapo. Halafu tena katika eneo hilo wanalihesabu kama eneo takatifu la muhimu. Unajua katika imani yao wana maeneo matatu makuu na takatifu ambayo unaweza kaenda hija katika maeneo hayo kwa Palestina. Ni eneo la Maka, linapewa heshima, ni eneo takatifu, na eneo la Medina ni eneo takatifu. Eneo hili ambalo sasa kuna msikiti, na lenyewe ni nini? Eneo takatifu. Kwa hiyo naona ndio maana ugomvi, kila mmoja anadai ni pa Mungu wetu patakatifu, na mwingine ni pa Mungu wetu. Kwa hiyo nimejaribu kusema kwa upana kiasi fulani. Kwa ajili ya muda ningependa tuingie hapo, lakini nikubaliana muuliza jiswali kwamba ndio eneo lile ndio hekalu. Jibu ni kwamba tu hekalu halipo, bali kuna huo msikiti, ila ndio eneo linalogombaniwa na Wapalestina na Waisraeli. Asante.
1: Sawa, ni matumaini yangu msikilizaji amepata historia kidogo. Aliyetaka kuuliza swali hilo na mtu yote ambaye alikuwa na swali kama hilo tayari amepata jibu. Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu.
0: Asante.
1: Mwinjilisti Matole. Na. Kuna mtu aliuliza swali kuhusiana na masuala ya karama hapa. Okay. Unaweza kumjibu. Huyo anasema, Bwana Yesu asifiwe, kwa majina naitwa Yohana na swali langu, ndoto za kila siku huletwa na nani? Maana nikilala mchana naota, nikilala usiku naota. Na ndoto ninazoziota ni za watu na ni za matukio ya watu. Na nikiota vinatokea vile vile kama nilivyoota. Je, ni karama?
2: Asante. Niseme kwamba kwa habari ya ndoto, kwanza ndoto, tamani msikilizaji aelewe, ndoto ni njia ya kiroho ya kupokelea vitu kutoka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo inaweza kuwa vitu hivi vinatoka kwa Mungu au vinatoka kwa shetani. Ndio maana kwenye zile ndoto pale, kwenye aina za ndoto, kuna sifa ya kujua hii ndoto inatoka kwa Mungu au inatokea kwa shetani. Kwa sababu shetani anaweza kuleta ndoto kwenye maisha ya mtu. Mungu anaweza kupitisha ndoto, lakini kuna ndoto pia zinazoweza kuja kama marejeleo ya vile ambavyo umeshinda unafanya kutwa nzima, zile reflection. Ulikuwa unaona movie, unaangalia picha nini, afu baadaye unalala unaona vitu vinajirudia kwenye ubongo. Sasa kwenye dhana ya kuota ndoto, kwanza ni msikilizaji aelewe, watu, kwa sababu ndoto ni njia ya

0: kiroho. Watu wote huwa wanaota ndoto. Yaani ndoto ni kila mtu anaota. Mm. Na ukiona huoti ndoto, kuna shida iko mahali, nitakiwa usaidiwe. Kwa sababu kwa kawaida, wote wanaota ndoto.
1: Mm-hmm.
0: Kwa nini? Kwa sababu ni njia ya kiroho ya kupokea taarifa mbalimbali. Kwa hiyo usiridhike, mimi siotagi bwana. Nini natakiwa uhakisha unaota? Kwa sababu Mungu anazungumza na watu waliookoka na Mungu pia anazungumza na watu ambao hawajaokoka. Kwa hiyo ndoto ni lango la kila mtu. Yaani kama vile kusikia mtu akiongea unasikia kwa masikio yako. Si watu wote tunasikia.
1: Mm.
0: Labda mwenye changamoto ya nini?
1: Ya usikia,
0: lakini kila mtu anatakiwa asikie. Kwa hiyo Mungu anaitumia hiyo njia kuzungumza na sisi. Sasa kwenye ndoto hapa kuna kitu tunachoita kufasiri ndoto. Kuota, hoja yangu ni hivi, kuota sio shida. Shida ipo kwenye kufasiri ndoto. Tukija kwenye kufasiri, si kila mtu amejaliwa neema ya kutafsiri ndoto.
1: Mm.
0: Ambapo sasa tukija kwenye kutafsiri ndoto, tunaita hicho sasa ni kipawa. Sio, unanielewa vizuri?
1: Mm-hmm.
0: Ngoni mwa vipawa vya kiroho. Sio, umenielewa vizuri?
1: Saha.
0: Kwa hapo nimejaribu kuonyesha idea kwamba ndoto ni mlango wa kila mtu kuota. Tunapokuja kwenye dhana ya kufasiri ndoto, tunaingia kwenye kiwango cha juu kidogo. Inaweza kuwa ni kipawa ambacho amepewa mtu fulani, lakini kwenye kundi pale hatuweki kwenye kundi la asili, ila tunaweka kwenye kipawa cha kiroho. Asante.
1: Sawa, ni matumaini yangu wamekuelewa na muda wetu unaenda sana kweli. Tumebakia dakika kama 13, 14. Nikushukuru sana mwalimu wetu Samuel Matole.
0: Asante.
1: Msikilizaji, namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Kama una swali, endelea kutuma maswali yako kwa namba hiyo, sio na shaka kabisa, lakini nikuombe usipige simu bwana, endelea kutuma jumbe zako kutumia namba hiyo ambayo nimekutajia ya 0768150190. Twende kwenye swali lingine, namba 3. Huyo anasema anaitwa ya dunia nipo Kamala Mkukuba, utajuaje kama umeokoka? Ni Mungu pekee ndiye anayejua tu. Mwalimu Matole.
0: Okay, asante.
1: Utajuaje kama umeokoka? Ni Mungu pekee anayejua umeokoka.
0: Okay. Wow, swali zuri sana. Mm. Na nitajibu kama ifuatavyo.
1: Sawa.
0: Kwanza, mtu yeye binafsi anaweza kujua kama ameokoka. Yeye binafsi anaweza kujua kwa sababu kuna miongozo ya kukusaidia kujua kama umeokoka.
1: Mm.
0: Lakini kitu ambacho ni kigumu kidogo sisi wa pembeni kujua kama umeokoka kwa 100%, inaweza isiwe haraka, ila wewe unaweza kujijua, kwa sababu unaweza kututhibitishia kwa nje kwamba umeokoka, ila baada ya kuondoka na sisi kuna maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo mtu anaweza kujijua, lakini kwenye kuthibitisha sasa, Mungu yeye anajua zaidi kwamba mtu fulani ameokoka. Sasa ni mambo gani yanaweza kukusaidia kujua kweli kama umeokoka
1: binafsi?
0: Mm-hmm. Jambo la kwanza, msingi wa wokovu katika maisha ya mtu ni imani kwa Kristo. Swali la kwanza, je, umemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwa sababu maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9, anasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa kinachotupa uhakika wa sisi kwamba tumeokoka ni maamuzi yetu ya ndani ya bila kushawishiwa na mtu ya kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Unamwamini Yesu, unampenda Yesu, unamfurahia Yesu, unafurahia kufanya mambo ya Kristo. Wow, kama uko hivyo, kwanza una jambo la msingi sana la kushikilia kwamba mimi nimeokoka. Hicho ni kitu cha kwanza. Jambo la pili, utaangalia ushuhuda wa ndani wa Roho wa Mungu. Ushuhuda wa ndani, hapa tunasema, tunaweza kusema kuna ile amani ya ndani, kuna ile unasikia dhamiri ya ndani, unasikia sauti ya ndani, kuna faraja unakuwa unaisikia. Za maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 16, maandiko yanasema hivi: Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Yaani wokovu uko hivi,

0: kama umeokoka, unapokea Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu ndani yako utasikia kama anakuwa anakunongoneza. Yaani ni kama kuna faraja anakuwa anakupa, kuna namna fulani unakuwa unatiwa moyo, unajua kabisa. Yaani ndani kuna namna unajua unashindwa kuielezea, ni unatamani uitoe alafu mtu uingie ndani yake mwambie unajisikiaje, lakini kama umeokoka tu utakuwa unasikia kuna faraja ya ndani. Unasikia kuna ushuhuda wa ndani, yaani kuna kitu kinakuondolea mashaka, kuna kitu kinakwambia kweli Bwana wewe ni mwana wa Mungu. Kuna sauti ni kama inakuwa na kunongoneza moyoni, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ndo hapo inakufanya unakuwa na amani, unaenda kanisani, unatoa sadaka, unafanya kazi ya Mungu. Ile amani, ile furaha unayotokea, inatokea ndani. Hiyo sauti inakwambia basi huyu mtu ameokoka. Sasa swali, je, ndani yako unasikia huo ushuhuda wa Roho Mtakatifu? Dhamiri yako ndani inasemaje? Kwa sababu Roho Mtakatifu anashuhudia ndani yako. Ndio maana mtu akifanya dhambi huwa kuna wakati yeye mwenyewe anasikia anasikia hukumu. Hiyo ni dhamiri, ni kitu ambacho Mungu amewekea kujua wokovu upo au wokovu haupo. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu linaloweza kukusaidia kujua kama umeokoka ni badiliko la maisha. Hapa kwenye badiliko la maisha, mtu yote aliyepokea wokovu atakuwa na uelekeo fulani. Yani kuna namna, unajua neno kutubu, kutubu ni kubadili mwelekeo. Kutubu ni kugeuka. Nilikuwa naenda mwanga, ninageuka narudi gungu. Yani nimeamua. Manake mtu yote aliyepokea wokovu huwa kuna badiliko la maisha. Kuna mgeuko fulani lazima utokee ndani ya Kristo Yesu. Amekuwa kiumbe kipya. Maana yake mtu yote aliyepokea kuna upya unamtokea, kuna namna. Kwa hiyo mtu aliyempokea, aliyokoka, utaona ndani yake ana mwelekeo wa kutubu, lakini utaona ndani yake anapokea mwelekeo, na anapokea mwelekeo wa kukua katika tabia njema. Hapa siongelee ukamilifu kwamba lazima ila ndani unasikia mwelekeo fulani kwamba hata kama nimefanya hichi mimi sio mtu huyu, hata kama nimefanya mimi sio. Kwa hiyo unasikia vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kwa mambo haya matatu yanaweza kumuongoza kujua kwamba kweli ameokoka. Asante.
1: Amina sana. Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu. Ni matumaini yangu aliyeuliza swali na mtu yote ambaye alikuwa na swali kama hilo amepata majibu. Nikushukuru sana Mwalimu Samuel Matole. Msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu, tuko mwishoni kabisa. Namba yetu ni 0768150190. Twende kwenye swali la mwisho mtumishi wa Mungu. Huyu anasema, naomba unitofautishie kati ya Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, maana sielewi. Askofu.
2: Tofauti ya Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha na Roho Mtakatifu, maana yake kunena kwa lugha ni matokeo yanayoletwa na Roho Mtakatifu. Ni kwa jinsi gani? Kwanza tutambue kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika ule utatu mtakatifu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Unaona? Na Mungu amejiwekea kanuni zake na taratibu zake katika utendaji wa kazi. Amejigawa katika nafsi tatu katika utendaji wa kazi. Katika

0: Kwa hiyo anatupatia nguvu. Tukumbuke Yesu alipokuwa hapa duniani, alipomaliza kazi aliwaambia yawafaa mimi niondoke ili niwatumie huyo msaidizi, huyo Roho wa kweli. Kwa Roho Mtakatifu ni msaidizi wa Mkristo. Na akawaambia tena wanafunzi wake, kaeni humu Yerusalemu hadi mvikwe uwezo utakao juu. Uwezo maana yake ni Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 1 na kweli walipokaa Yerusalemu, baadaye walipokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza hadi wa 4 wakapokea Roho Mtakatifu. Alipokuja wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wote wakaanza kunena kwa lugha nyingine kadi Roho alivyowajalia kutamka, ndivyo inavyosema. Kadi Roho alivyowajalia kufanyaje?
1: Kutamka.
0: Na walinena lugha nyingi sana, hapo zimeorodheshwa katika sura hiyo ya pili. Manake hiyo ilikuwa ndio ishara takatifu. Kwa hiyo kunena kwa lugha moja ni ishara ya kuthibitisha kwamba umepokea Roho Mtakatifu. Na tunapokuja tena katika hata katika Marko 16 mstari wa 17, Yesu alisema kwamba tuenende tukaihubiri injili kwa kila kiumbe, na ishara hizi zitafuata nanyi. Mtaweka mikono juu ya wagonjwa, mtakemea pepo, na mtanena kwa lugha mpya. Bado ni ishara. Kunena kwa lugha pia ni ishara. Na kwa hiyo inatuthibitishia kila waliojazwa Roho Mtakatifu ni kujazwa kwa kunena kwa lugha. Ndio maana ukienda tena Matendo ya Mitume 19 mstari wa kwanza hadi wa 7, Paulo alikutana na wale watu kule Efeso, akauliza mlijazwa Roho Mtakatifu? Wakasema bado. Akauliza mlibatizwa batizo gani? Wakasema sisi tulibatizwa batizo wa Yohana. Akamwambia mbona Yohana alisema yeye mwenyewe kwamba atakayekuja nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu? Ndio akaweka mikono juu yao. Biblia inasema kwamba wakanena kwa lugha mpya na kutabiri. Unaona? Lakini pia kunena kwa lugha ni karama tena ya Roho Mtakatifu. Yaani karama rasmi. Unajua kuna karama rasmi, ametufafanulia hapa mwalimu hapa, mtaalamu kwa karama, amezidadagua vizuri. Ni karama vile vile. Ukisoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 12 na mstari ule wa 10, utaiona ya kwamba karama ya kunena kwa lugha. Unaona, tunaweza kujazwa Roho Mtakatifu wote tukanena kwa lugha, lakini kuna karama maalum kwa mtu kunena kwa lugha, inakuwa na maana maalum ambayo sasa kuna karama inayofuatana na hiyo, inaitwa kutafasiri. Unaona? Kwa hiyo anaona utofauti hapo, uko hivi maana ilizo utofauti. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokujaza analeta lugha, analeta karama, analeta kipawa hicho, analeta uwezo huko kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu, kwa kifupi ndi kunena kwa lugha ni kazi ya Roho Mtakatifu anayeifanya ndani ya muumini.
1: Ndio.
0: Nipende kuisha hapo kumsaidia ndugu yetu huyu.
1: Sawa kabisa. Ni matumaini yangu amekuelewa. Na mtu anapouliza swali haulizi kwa ajili yake, kuna watu wengine labda hajapata nafasi ya kuuliza, lakini anakuwa amepata nafasi ya kuwasaidia watu wengine, na mnaendelea kuwasaidia watu wengi, watumishi wa Mungu. Namba yetu ni 0768150190. Kwa dakika mbili tu, je, kusoma Biblia kwenye simu ni dhambi?
0: Kusoma Biblia kwenye simu sio dhambi. Lakini hebu nivae uchungaji wangu na mimi kuwasaidia waumini wote wa madhehebu yote.
1: Sawa.
0: Si vyema wapende kusoma Biblia kwenye simu wakiwa kanisani. Biblia tu sio dhambi, lakini wasipende, kwa sababu tutatofautishaje mtu ana chati na huyu anaye soma?
1: Sawa kabisa.
0: Kwa wasitumie hiyo tu, watumie tu wanunue Biblia.
1: Amina sana. Ni matumaini yangu yamekuelewa kabisa. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana.
2: Amen.
1: Karibuni tena kwa wakati mwingine. Asante. Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kipindi chetu hiki kizuri kabisa cha Isamu Biblia katika siku ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi sana kutoka kwa watumishi wa Mungu, na maswali yako mengine ambayo hatujajibu siku ya leo, usiwe na shaka, yatajibiwa tu kwa kipindi kijacho, usiwe na shaka kabisa. Tumechukua maswali yote, tutajibu. Watumishi wa Mungu wapo hapa kwa ajili yako, wala usiwe na shaka. Lakini endelea kuwa nasi kwa namba ya 0768150190. Nilikuwa na watumishi wa Mungu, nilikuwa na Askofu Kuro kutoka Sala PG, na pia nilikuwa na

mwalimu wetu Samuel Matole kutoka sala MMPT pale Gungu. Jina langu ni Prisa Kizeba, msimamizi wa kipindi alikuwepo Daniel Yamando. Nikutakia wakati mwema na jioni njema.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kila kipindi kinaacha alama. Kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Ni matumaini yangu salama kabisa. Karibu katika Gospel Power Jumapili ya leo. Msikilizaji, ukiangalia siku ya leo tunaenda kumalizia mwezi wa 5 2026. Mwaka unakimbia kweli kweli, lakini ndo kama hivyo msikilizaji. Karibu sana. Jina langu naitwa Sofia Cosmas, niko na Lucas Hoha. Habari
4: ni nzuri, habari za Jumapili?
3: Salama. Umeamka au ndo unamalizia siku?
4: Nimetoka kanisani rafiki yangu.
3: Ulishaamka muda mrefu?
4: Nimeshaamka muda mrefu.
3: Kuna mtu mwingine akitoka kanisani anafika analala. Hivyo unaisemeaje? Kwamba kachoka.
4: Yeah, of course vinategemea. Kuna mwingine anaenda kanisani akiwa anatembea. Sawa, hana usafiri. Na mwingine anaenda na usafiri. Kwa hiyo watu lazima tuwatofautishe.
3: Hivi kule kanisani huwa tunachoka? Kule kanisani huwa tunachoka? Kwenye ibada?
4: Kwenye ibada huwezi kuchoka. Huwezi kuchoka. Unachokaje kwa mfano unasikiliza neno la Mungu? Huwezi kuchoka.
3: Kwa hiyo anachoka na mwendo
4: kanisani, wakati wa kuelekea nyumbani ya ndio anaweza kupumzika kidogo ili mwili upumzike.
3: Huyo ni Lucas
4: Poma.
3: Lucas Hoha tuko na siku ya leo msikilizaji. Kumbuka ushiriki wako ni wa msingi na unaweza ukashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768150 na 190. 0760. Andika neno GP, acha nafasi, weka ujumbe wako hapo na sisi tutausoma vilivyo kabisa.
4: Kabisa kabisa.
3: Jumapili ya leo imekaa vizuri, tunaanza nao Neema Gospel wanakuambia ngia bonga. Lugha za watu
4: Lugha
3: za watu, ngia bonga.
4: Sio sana,
3: ni kawaida, ni kibantu.
4: Ni kibantu.
3: Tunaanza nao hao Neema Gospel, wanakuambia ngia bonga, shukrani, wanarudisha shukrani.
4: Kwa Mungu.
3: Yes, ni kama asante. Tukitoka hapo tutasikiliza Agape Gospel Band wanakuambia mbinguni itakuwaje. Tuwasikilize hao alafu tutarudi.

0: Ni Agape Gospel Band wanakuambia mbinguni itakuwaje. Tumemaliza nao hapo kama ulivyoweza kusikia msikilizaji. Kumbuka tu Gospel Power ni mahususi kwa ajili yako. Tunakuwa nao waimbaji wa nyimbo za injili hapa, kwaya au waimbaji binafsi. Tunakuwa na bendi pia siku moja moja.
1: Tunakuwa
0: nayo. Lakini kumbuka pia tunapatikana mitandao ya kijamii. Tunapatikana Facebook 90.5 Joy FM. Unatupata vizuri kabisa hapo. Ingia kwenye peji yetu pale ya www.radiojoyfm.co.tz. Ingia pale, hata kama uko nje ya masafa ya 90.5, basi unaweza kutusikiliza ukiwa online na unatupata kwa uzuri kabisa. Msikilizaji, nimekuambia Jumapili ya leo ni Jumapili nzuri kabisa na tulivu, maana tunamalizia mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5
0: tunaenda mwezi wa 6.
1: Tunaenda mwezi wa 6, tunaukata mwaka katikati.
0: Jumapili iliyopita tulikuwa na Pentecost. Natumai watu wengi walijazwa.
1: Yeah.
0: Au tuliadhimisha tu huko kanisani.
1: Vyote, kuna kuadhimisha pia na kumkumbuka ukuu wa Mungu.
0: Unajua ile Pentecost sio maadhimisho, tunatakiwa kufanya uhalisia kwa sababu tayari sawa siku ile watu walijazwa.
1: Walijazwa Roho.
0: Lakini tunaadhimisha kujazwa kwa watu wengine au tunatakiwa tujazwe sisi?
1: Ile ndio maana inaitwa maadhimisho. Maana ya maadhimisho ni kama kumbukizi ya tukio ambalo lilitendeka wakati fulani. Kwa mnakuwa mnakumbuka watu walivyompokea Roho Mtakatifu na namna Roho Mtakatifu anavyoendelea kufanya kazi kwenye mioyo ya watu.
0: Kwa tunafanya kumbukizi ya walivyompokea au tunatakiwa kumpokea sisi?
1: Tulishampokea tayari. Iko hivi bwana Sofia.
0: Niambie.
1: Mtu anapobatizwa, sawa? Pale pale kwa mujibu wa maandiko, anajazwa Roho Mtakatifu. Sawa?
0: Pale pale
1: unapobatizwa tu, ya kale yanapita, yanakuwa mapya. Kwa yanapokuwa mapya tayari Mungu pana anakukabidhi kazi sasa. Uende uifanye. Huwezi kwenda kufanya kazi ya Mungu.
0: Ujaona
1: bila Roho Mtakatifu?
0: Ujaona mtu amebatizwa na hana Roho Mtakatifu?
1: Kwa kanuni sasa ya kibiblia, mimi ninavyofahamu kwa uelewa wangu mdogo. Unapobatizwa, tayari pale umejazwa Roho Mtakatifu tayari kwa ajili ya kuitangaza injili.
0: Sikubali sana na nataka mpaka mchungaji alikuwa mchungaji.
1: Ndivyo ilivyo.
0: Sikilizaji, mtakubali na mimi nasubiri mchungaji nitamuuliza maswali. Tuna mada gani siku ya leo?
1: Ni kwa namna gani tunaweza kutofautisha kati ya vipaji na huduma ya Mungu?
0: Kwa namna gani?
1: Tunaweza kutofautisha vipi? Kwamba hii ni huduma ya Mungu na hiki ni kipaji. Tunatofautishaje? Kwa sababu kuna kipaji cha kuimba Bongo Flava, kuna kipaji cha kuimba nyimbo za injili. Tunatofautishaje?
0: Subiri. Kuna kipaji cha kuimba Bongo Flava, ni kipaji mtu kapewa.
1: Ndio sasa tutazungumza huku kwenye mada.
0: Aha, sawa.
1: Sasa tunatofautishaje? Na ile ni huduma kama kile kipaji kimetokana na Mungu, na ile ni huduma au inakuwaje?
0: Msikilizaji, Lucas anaongea kwa vitendo, kama ukimuona utacheka. Anamaanisha kila anachokizungumza.
1: Lazima tumaanishe.
0: Ni kweli.
1: Lazima tumaanishe, huwezi kuongea kwa kubahatisha. Haya ni maisha, lazima upeleke kitu kwa msikilizaji ambacho ni uhalisia.
0: Kabisa.
1: Yeah.
0: Msikilizaji, kumbuka ushiriki wako ni wa msingi na unaweza ukaandika majibu yako hapo kwa mada aliyoiweka mezani Lucas, kwa nambari yetu ya 0768150 na 190. Ni kwa namna gani watofautisha kati ya vipaji na huduma ya Mungu? Wewe tunajua unatusikiliza, unalijua neno msikilizaji, na tunakuamini. Basi tuma ujumbe wako hapo na sisi tutausoma hapa kama ilivyo. Kumbuka tu msikilizaji, tunapata pumzi hapo ili kuitafakari mada yetu ya siku ya leo, na tunamsikiliza Dr. Ipiana na Victor Mestro anakuambia utukuzwe. Alafu baada ya hapo tutamsikiliza Guardian Angel na Rose Muhando anakuambia kimya
1: kimya.
0: Tupate nyimbo hizo alafu tutarudi kwa uchambuzi wa mada.

0: Ni Guardian Angel na Rose Muhando anakuambia kimya. Tumemalizia hapo kabla tulimsikiza Dr. Ipiana na Victor Maestro anakuambia utukuzwe, tuliwasikiliza. Tunakuja moja kwa moja kwenye uchambuzi wa mada ya siku ya leo, lakini kabla tupite na ujumbe wa kipindi kilichopita
1: Kweli. Hilo ni swala la msingi.
0: Kabisa. Yeah. Nakumbuka msikilizaji, nambari yetu ni 0768150 na 190. Tunapatikana Facebook, tunapatikana Instagram kwa jina la 90.5 Joy FM. Tupate jumbe kidogo kutoka kwa wasikilizaji hapa, na tunaanza naye huyu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
1: Amina.
0: Samahani. Anasema alitutoka ni Zabroni. Ni kweli kabisa, ni Zabroni ndo alitutoka katika, na sio Malko Bukuru. Tulilezi katika kipindi kilichopita. Anasema naitwa Mkombozi kwa sababu ibada njema inaanzia nyumbani mnapokuwa watoto wadogo. Nguzo inayowaongoza ni moja, kwa hiyo akisema baba hakuna wa kupinga. Ni kweli kabisa, hayo ni maoni yake Mkombozi. Mwingine anasema habari za hapo studio.
1: Mzuri.
0: Salama. Anasema anaitwa Eliudi Thomas, inapatikana Mkatanga Manyovu. Hakika nimebarikiwa kupitia nyimbo za injili.
1: Nyumbani huko.
0: Awabariki.
1: Huko nyumbani nipo, nilipozaliwa.
0: Ndio kwenu?
1: Kijiji cha Mkatanga huko.
0: Kwao ni kakako
1: Sio kaka yangu.
0: Si ni wa nyumbani?
1: Ni wa nyumbani. Kwa mtu yote anayezaliwa nyumbani, unapozaliwa ni kaka.
0: Ngoja mimi nikwambie kitu Lucas. Ikitokea tumesafiri, sawa? Situko Kigoma leo. Tukakutana Arusha mimi na wewe. Kule tunakuaje?
1: Ni ndugu lakini sio kaka. Unaposema kaka ni mtu wa damu.
0: Hapana. Sio kila kaka lazima mzaliwe naye. Unajua pia anayekuzidi umri unaweza kumuita kaka.
1: Anayekuzidi umri?
0: Eh.
1: Inawezekana.
0: Au baba.
1: Inawezekana.
0: Kwani wote unawaita?
1: Inawezekana. Nimeshakubali.
0: Sasa, msikilizaji, tumepita na jumbe za kipindi kilichopita. Msikilizaji mmoja ametukumbusha hapo na mwingine ametoa maoni yake. Barikiwe sana Eliudi Thomas, unaipatikana huko Mkatanga Manyovu. Tunashukuru sana na ubarikiwe pia. Tunaenda kuichambua mada yetu siku ya leo.
1: Mada yetu kama nilivyotangulia kusema kwamba ni kwa namna gani tunaweza kutofautisha kati ya vipaji na huduma ya Mungu.
0: Sawa.
1: Ndio mada iliyoko mezani. Kwa hiyo msikilizaji na wewe unaweza ukachangia kwa kutumia message pale kwamba kuna tofauti gani kati ya hivi vitu viwili. Labda wewe kwa maoni yako unaionaje mada yetu?
0: Mada nzuri, ila mimi sina cha kuchangia maana sijui hayo mambo. Wewe labda mchungaji mtarajio.
1: Kwa sababu kipaji kama unavyo kipaji ni zawadi anayopewa mtu.
0: Sawa?
1: Sawa. Kutoka kwa Mungu. Sawa? Sasa hicho kipaji viko kwenye vimegawanyika. Kipaji mwingine anaweza akawa na kipaji cha kuwahudumia wasiojiweza, kwa mfano watoto yatima.
0: Ndio.
1: Sawa? Mwingine anaweza akawa na kipaji cha kwenda kuhudumu madhabahuni, labda kwa kufundisha neno la Mungu kwa nafasi ya mchungaji.
0: Sasa.
1: Huo ndo
0: mchungaji mtarajiwa.
1: Ndio hivyo mimi ninavyoona.
0: Msikilizaji, ushiriki wako ndio msingi. Unashiriki nasi kwa nambari yetu 0768150 na 190. Tuna mtumishi wa Mungu hapa siku ya leo. Acha tumsikilize nini anatuambia kuhusiana na mada yetu siku ya leo, tofauti kati ya vipaji na huduma ya
1: huduma
0: Mungu.
1: Ya Mungu.
0: Ni upi? Karibu sana mtumishi wa Mungu.
2: Majina yangu ninaitwa Joseph Ndunguru, mtumishi wa Mungu. Swali lililopo mezani ni kwamba tofauti kati ya vipaji na huduma ya Mungu. Kipaji ni kipawa ambacho mtu au watu wanazaliwa nacho. By birth talent au talent by birth. Ukiangalia

0: huduma ya Mungu ni kalama au ni kitu ambacho mtu anakuwa nacho baada ya kuvuviwa na Roho Mtakatifu, au baada ya Roho Mtakatifu kuwa ndani yake anaachilia vipawa, au baada ya kuokoka na kumwamini Yesu. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alipopaa juu akatwaa mateka, akaachilia vipawa ndani ya watu. Kwa hiyo Mungu anaachilia ndani yake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, au anafanya kwa msaada au kwa maongozi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunawazungumzia kipaji. Mtu anaweza kaa anazaliwa, amezaliwa hata mjui Mungu, lakini anaimba, anaimba nyimbo yoyote, iwe ya injili, iwe za kidunia, anaimba. Hata ukimamsha saa 6 za usiku yeye anaimba. Lakini tunapozungumzia huduma, huduma ili uweze kufanya huduma ya Mungu ndani yako, pia lazima Roho Mtakatifu awe ndani yako, pia akuwezeshe kufanya hicho kitu. Ukisoma Efeso sura ya 4 ile mstari wa 11, neno la Mungu linasema kwamba naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Pia ukisoma pia Wakorinto ile sura ya waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, utaona pale Mungu anazungumzia juu ya karama. Neno la Mungu linazungumzia juu ya karama za Roho Mtakatifu ambazo Roho Mtakatifu anaachilia. Pia utakuta kuna karama zingine za masaidiano, kufano kama uimbaji, uimbaji na vitu vingine mbalimbali. Pia kuhubiri, umeona, kufundisha. Lakini tunavyozungumzia juu ya vipaji, unakuta mtu amezaliwa na hicho kitu kiko ndani tu. Yaani uwezi kwamba kama ukamlazimisha kukifanya hicho kitu, hawezi akatumia nguvu nyingi au nguvu yoyote ya ziada, kwa sababu kile kitu kiko ndani yake. Hata ukimwambia sasa unaweza kufanya kitu fulani, kwa kuwa kitu kiko ndani yake, kwa kuwa ni kipaji chake, anakifanya pasipo shida yoyote, pasipo tabu yoyote. Nimekutana na mtu mmoja ni mwimbaji, toka amezaliwa, yeye amezaliwa tu ni mwimbaji, ana kipaji cha kuimba nyimbo yoyote ile, akisikia tu kumwambia imba kama hivi, anaimba kama ilivyo. Ukimuuliza mazoezi umefanya wapi, hapana, hawezi kukwambia nimefanya wapi, nimesikia sana, kwa sababu nimesikia hapa hapa na nimejaribu na nimeimba. Kwa hiyo huo ni utofauti mkubwa sana kati ya vipaji au kipaji na huduma ya Mungu. Lakini kiangalia huduma ya Mungu, watumishi mbalimbali, watumishi wa Mungu, kiangalia hata mitume wa kwanza walivyokuwa wakifanya huduma ya Mungu, walikuwa wanafanya kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema juu ya habari ya Petro. Petro alipenda kukutana na Kornelio. Mungu alimwambia kabisa kuna mtu mmoja Kaisaria anaitwa Kornelio atakuja kuona. Kuna watu ambao wamewatuma, atakutana na wewe na utaongoza mambo ya kupasayo kuyatenda. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anasema naye. Tena Mungu alimtuma malaika kabisa. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anamsaidia au anamwezesha kufanya hicho kitu. Pia mfano mzuri wa huduma hiyo, hata Yesu mwenyewe alifanya juu ya mwanamke Msamaria. Kaongozwa kwenda katika kile kisima, alikuja kule kwenye kile kisima cha kilichokuwa katika mji wa Samaria, kutana na yule mwanamke mwenye shida mbalimbali, alikuwa na shida ya usherati. Yesu akamsaidia yule mama, akambadilisha akawa mtumishi wa Mungu. Tofauti kati ya vipaji na huduma. Tunaona kama kipaji mtu anakuwa amezaliwa nacho, kiko ndani yake, hahitaji msaada wa Roho Mtakatifu au hahitaji msaada wa Mungu kifanye. Lakini huduma ya Mungu ni kwamba Mungu mwenyewe anahusika katika wote utendaji kazi wake. Kwa msaada wa Mungu mwenyewe ndio anayemwezesha kufanya hicho kitu.
1: Ni mtumishi huyo ametuchambulia vizuri kabisa, na huyo anatupa wasaa kupumzika, na tunapumzika kidogo hapa kwa kusikiliza nyimbo kutoka kwa waimbaji wa muziki wa injili. Tunamsikiliza Paul Clement na 77 Ni 77. Utajua huko. Kwa nakwambia mwema. Alafu tukitoka hapo tamsikiliza ile mtishbi anakuambia mpumbavu. Tusikilize nyimbo hizo, alafu tukirudi ni ule wasaa wa mwimbaji wa siku.

0: Msikilizaji, tumemaliza kusikiliza Eliam Tishbi anakuambia mpumbavu, anatupeleka kwenye ule wasawa mwimbaji wa siku. Na leo tuko na kwaya.
1: Tuko na kwaya.
0: Kwaya nyumbani.
1: Tuko nao hapa studio, tunatamba nao.
0: Jamani, kiukweli mimi nawapenda ama nammependeza. Msikilizaji, ni kwa kuwa huwaoni, ni wamependeza ndani ya Yesu. Mara nyingi Lucas, mimi nimekuwa nikiona kwaya wa vijana wengi, watu wazima wachache. Yaani kuna umri fulani mtu akifikia ni mama, anakuambia majukumu ya mama yamekuwa mengi, anaacha.
1: Anaacha kuimba.
0: Baba akifikia umri fulani majukumu ya baba yamekuwa mengi, anaacha. Wanabaki vijana na watoto.
1: Sasa hiyo hayo maneno yako unajua yamenikumbusha wapi? Biblia imeandika hivi. Mkumbuke muumba wako
0: siku za ujana wako
1: kabla hazijaja
0: siku zilizo mbaya. Tutamuuliza mchungaji ujana ni miaka mingapi, alafu atatuambia. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu.
2: Amina.
0: Habari za huduma mtokako?
2: Nzuri kabisa.
0: Karibuni sana.
2: Amina.
0: Jisikieni mko nyumbani hapa. Yaani kama vile kanisani.
1: Amina sana.
0: Kabisa, unaona ni tumependeza.
2: Amina.
1: Unaonaje tuendelee na mtindo huu wa kualika watu wengi wengi?
0: Kwaya.
1: Hey.
0: Kwaya inabariki zaidi. Mimi si ndo nakwambia ni tutakuwa na kimada fulani leo.
1: Kwanza leo
0: tujue kwanza.
1: Najiamini, yani hata mtu akiingia huko ndani,
0: una uzito.
1: Tunamtoa nje bila shaka.
0: Sasa huko umeenda kwingine. Tuna Yesu anatupigania. Uamsho kwaya, tuna uamsho kwaya leo msikilizaji. Lakini kabla hatujazungumza nao chochote, la heshima ili ujue tunaozungumza nao wanaimba kiasi gani.
1: Vazi la heshima.

0: Msikilizaji, ni vazi la heshima wameimba uamsho kwaya hao. Tumeanza nao hapo, tulikwambia tuko nao hapa na ni watoto wa nyumbani.
1: Watoto wa nyumbani.
0: Nikimaanisha ni kwaya kutoka mkoa wa Kigoma. Watatuambia wanatokea kanisa gani, tukianza na mwenyekiti. Bwana Yesu sifiwe, mtumishi wa Mungu.
2: Amina. Namshukuru.
0: Habari zako?
2: Namshukuru Mungu.
0: Kwaya inaendaje?
2: Inaendelea vizuri
0: kabisa. Huyo ni Oscar Francis, msikilizaji, mwenyekiti wa kwaya hii ya Uamsho. Hapo Uamsho. Uamsho. Kwa nini mlichagua Uamsho? Kwani hakuna majina mengine ya kwaya?
2: Naam, tulichagua Uamsho kwa sababu ambayo imesababisha tuchague hiyo swala la Uamsho au jina la Uamsho. Manake kuna watu sana wamelala katika huduma.
0: Sawa.
2: Tukasema ngoja tuanze kuamsha watu ambao wamelala. Tukaona sasa hili jina la Uamsho ngoja tuliweke hapa ili tuamshe waliolala ili wapate kuamka.
1: Sawa sawa.
0: Ah, kwa mnawaamshaje sasa waliolala?
2: Kuamsha waliolala, manake tunawaamsha kihuduma ambayo tunaifanya. Huduma yetu ya uimbaji ambayo ni huduma ambayo tumepewa na Mungu. Ni wengi sana wanadharau huduma hii, lakini Mungu akikupa huduma hii anaweza akabadilisha maisha yako na maisha ya mtu mwingine.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo sisi tukaweka jina la Uamsho, manake tumekuja kuamsha kama Mungu alivyotupa huduma hii, tuamshe waliolala.
0: Sawa sawa. Mimi nimekuelewa. Lucas, umemuelewa?
1: Nimemuelewa, lakini kwenye ufufunuzi wake alitakiwa tukwambie kwamba ametoka kanisa gani na anapatikana wapi.
0: Wanawaamsha kwanza waliolala. Alafu tunarudi sasa.
1: Waliolala hao wanaoamshwa sasa wako maeneo gani? Maana kuna kata, kuna mitaa.
0: Wanaamsha nchi nzima, mimi narudia hapo.
1: Nchi nzima?
2: Yaani kwa kuamsha manake kama maneno ya Mungu yanavyosema, ukisoma Marko 16 mstari wa 15 mpaka 16.
1: Sawa.
2: Twendeni sehemu zote tukaitangaze injili, manake sehemu zote tunaweza tukaamsha. Iwepo shambani, iwepo mjini, iwepo wapi, mikoa na mikoa. Manake tunaweza tukaamsha.
0: Sawa sawa.
2: Kutokana na neno la Mungu.
0: Sawa sawa. Lakini nyie mnahudumu wapi na kanisa gani?
2: Sisi tuko pale FPST Mkungwe. Kigoma hii.
1: Sawa.
2: Ndio tunafanya huduma pale. Na zaidi ya yote na mchungaji wetu ambaye ametutoka juzi hapo kwenye Abinego Jacobo.
1: Sawa.
2: Sisi tuko pale. Lakini tuna matumaini kwa sababu tushawekewa huduma ndani.
0: Kwa sasa hivi mchungaji hakuna pale.
2: Pale mchungaji hatuna, ila yupo ambaye anaweza kumsaidia mchungaji japo hatujapelekewa mchungaji mwingine pale.
0: Poleni sana.
1: Poleni sana.
2: Asante, asante.
0: Kwa kweli swala la kuondokewa na baba ni
1: tena
0: pengo
1: mchungaji
0: katika familia. Tunapozungumza baba, kanisa ni kama familia,
1: Kanisa ni familia.
0: Kwa baba anapoondoka kuna vitu vingi vinapungua. Mmewezaje kuweza kushinda na kuendelea kusimama baada ya kuondokewa na baba?
2: Yaani tumeshinda kwa sababu ya ile neno ambayo na inatutia nguvu ndio kushinda kwetu. Maanake ingekuwa tunatumia mwili tu wa kawaida tungeshindwa kwa sababu tulikuwa tunamtegemea asilimia nyingi sana.
0: Sasa
2: kutokana na neno la Mungu linalotutia moyo tusikate tamaa, na sisi tunapambana kwa sababu Mungu ndo anatupigania, sio mwanadamu.
1: Sawa sawa.
0: Kitu ndani yao. Au una kauinjilisti mwenyekiti? Mbona kama mchungaji wewe?
1: Unaongea kama mchungaji.
2: Amina. Nimepewa huduma na Mungu.
0: Sasa.
2: Pale ni mzee wa kanisa.
1: Ndio maana.
2: Alafu ndio mwenyekiti wa kwaya.
1: Ndio maana.
0: Kwa kuna kauchungaji ndani. Unajua wazee wanalea,
1: Wazee wanalea.
0: Wazee wanalea. Sasa, kwaya yenu, tupe historia kidogo ya kwaya, katibu.
3: Kwa majina naitwa Medina Joni, ni katibu wa kwaya ya Uamsho Mkungwe FPCT. Kwa yetu ya Uamsho tumeanza nayo kuanzia ina miaka kidogo. Ina miaka kuanzia mwaka kama 70 ilianza. Lakini walio wengi waliacha huduma.
1: Sawa.
3: Ila baada ya kuwa ungeni wazee, wengine wakawa wameolewa sehemu nyingine mbalimbali.
1: Sawa.
3: Lakini kwa muda huu tunaoendelea nao ndo hao.
0: Mmebaki wanakwaya wangapi?
3: Tupo watu wanakwaya 27 jumla ya

0: kwaya wote.
1: Kutoka kwa wanakwaya wangapi ambao mlikuwa awali?
2: Mwanzoni.
0: Mwanzoni kama walikuwa wanakwaya kama 30.
1: Sawa sawa. Tuko na vijana hapa. Labda pale nyuma kijana mmoja utuambie. Unafikiri ni kwa nini waimbaji wengi vijana wanakuwa na changamoto ya kuhama-hama? Mara anaenda mkoa huu, anaenda mkoa huu. Majina yako kwanza alafu tuambie.
3: Asante mtangazaji. Kwanza kwa majina naitwa Lamson Methodi. Mwimbaji wa kwaya wa Msho. Kuhusu hilo swala, kweli lipo, lakini siku hizi jinsi alivyo. Sababu unajikuta unapoendelea kukaa kwayani, alafu unakuta muda mwingine labda hauna kitega uchumi chochote. Kwa hiyo unajikuta unakuwa na mawazo mengi. Na yale mawazo yanakupelekea kufanyaje? Kupoteza nini? Kupoteza mwelekeo. Kwa hiyo ina maana kama sio nguvu ya Mungu inaweza kusimama, yani unaweza kuacha kabisa, lakini kutokana na jinsi unakuta umeshajiweka kwenye mbaji huo. Unaona unajikuta sasa
1: ubaki.
3: Unabaki lakini na muda tena unashindwa. Tokana na hivyo vigezo, kuona jikuta mshapanga tu imangapi na natoka.
1: Mwenyekiti, yani kama kwaya ni mkakati gani ambao mnao kwa ajili ya kusababisha vijana wa design kutulia kwenye kwaya?
4: Mkakati ambao tunao na tulikuwa na mkakati mmoja ambao ili vijana watulie, ila kwa sababu huo mkakati ulikuwa haujafanyika japo tulikuwa tuna matazamio kufanya kwamba tupate vijana ambao tunaweza tukawatengenezea mazingira kwamba wasitoke toke. Manake kuna wengine wana vipaji vya wengine wana vipaji vya kutengeneza kushona nguo, wanavyo vipaji lakini vile vitenda kazi sasa unakuta hawana. Sasa tukasema kwamba hawa watu tuangalie, tuwatafutie hata cheleani
1: ili wabaki,
4: ili wabaki hapo. Na wale wengine ambao sasa kuna wengine wana vipaji vingine tofauti na hivyo, na tuwatengenezie mazingira kwamba na wao wabaki kwenye sekta hiyo. Sasa unajikuta sasa kutokana na hali ya uchumi ambapo kwaya tunakuwa tuna mambo mengi ya kufanya, inakuwa inapelekea changamoto zaidi kwamba ule kusaidia wale vijana bado tunawataka michango.
1: Sawa sawa. Naona mama pale kidogo umri labda atakuwa na muda mrefu kwenye kwaya. Ni kwa sasa ukiachia pale mlipoanzia mpaka hapa mlipofika.
5: Asante. Nakushukuru mtangazaji. Kwanza kwa majina naitwa Vanessa Leonard. Na yeye hudumu katika kwaya kundi la Uamsho FPC Nkungwe Kigoma.
1: Sawa sawa.
5: Namshukuru Mungu kwa neema hii ambayo imenijalia kuwepo katika viwanja hivi vya Radio Joy. Sikutegemea kwamba ningekuwepo, lakini kwa neema ya Mungu amenijalia. Kwa swali hilo ambalo umeuliza kwamba niko namna gani
1: mmeendelea, yani ukiachia pale mlipoanzia mpaka mlipofika sasa, unaonekana kidogo una kaumri kwenye kwaya.
5: Ni kweli ulivyosema. Nina umri wa kutosha ambao naweza nikasema si miaka mingi iliyopita. Kwa sababu naweza kusema kwamba kuna umri, lakini kwa wakati mwingine umeingia kwa muda ambao wengine walianza. Lakini kwa jinsi ambavyo nilivyoona kwaya toka awali ilivyokuwa na kwa muda huu linavyoendelea, ipo utofauti.
1: Sawa.
5: Lakini katika yote huwa tunamwamini Mungu, tunasema alichokifanya Mungu kiko kwa wakati. Sema kwamba atakuwepo mambo ya maendeleo, na katika maendeleo hayo ndio haya tunayoyaona. Kwa awali ambapo tulianza, tunavyoona kwa jinsi inavyoendelea ni tofauti.
1: Mmeendelea nini na nini mpaka sasa?
5: Kuhusu huduma.
1: Kuhusu huduma ya uimbaji, yani kwa namna mlivyotoka kule awali na mpaka sasa.
5: Amna changamoto kubwa ambazo naweza kuzungumza kwamba kuna awali ambao tulifanya vema na awali ambao tujafanya vizuri. Kwa wakati mwingine, kwa awali ya nyuma, tulifanya vizuri zaidi. Na kwaya hii imewahi kuvuma paka tukasema kwamba tumemuona Mungu. Na kwa muda huu tena, tukasema haiwezekani. Kweli katikati ya mazuri, maana vile ulivyomuuliza mwenyekiti ukisema kwamba kwa nini mpaka mko hapa. Tukasema haiwezekani. Ulivyomwambia kwa nini mkaita Uamsho. Tukasema jina kama livyo Uamsho, hatutakubali kulala. Kwa hiyo tunavyomwambia Mungu kwamba tunaomba neema itutangulie ile ya awali. Na huwa tunamuona Mungu akifanya.
1: Sasa
5: kwa muda huu tulivyoanza, tulianza vizuri na kwaya ilivuma tukaona.

0: Kuwa Mungu. Na mpaka muda huu tulivyomwambia Mungu kulingana na changamoto ambazo zilikuwa zinataka kuipinga kazi ya Mungu. Tulimwambia Bwana, wewe ndio umetutuma tuifanye kazi hii. Na kwa sababu hiyo, hivi tulivyosalia tunahitaji tukuone, utuinue kwa viwango vingine tena kama ulivyotuinua awali.
1: Sasa.
0: Na Bwana tumemuona akifanya mpaka kufika hapa, ni neema yake.
1: Kabisa. Kwa nataka mnipigie wimbo mmoja tu, yani mpige kolasi ndogo ili nisikie kweli. Maana tumesikiliza wimbo wenu hapa, lakini nataka kusikia sauti zenu kabla mjatuambia
2: pamoja.
1: Muimbe kwa pamoja.

0: Amen. Umesikia hiyo Lucas? Au njia. Kwa kweli makofi kwenu, makofi kwenu tafadhali. Msikilizaji, kuna namna, kuna namna mimi nimebarikiwa huwe njia. Sauti zimenyoka.
1: Zimenyoka sana.
0: Hongereni sana. Kumbe sio umri tu na kuimba mnajua. Mwalimu, umetunga wewe hiyo? Hujatunga wewe. Lakini wewe ndio umesimamia kuifundisha. Aisee, hongera sana.
1: Hongereni sana.
0: Kuna namna sauti inavuta. Inavuta. Unajua kijana, ni wewe umri wako bado, Umri bado. Lakini mbona naona kama wakubwa wakubwa wanakuzidi? Yaani kwa nini?
2: Wananizidi labda kiaje labda.
0: sauti. Sauti imenyoka kabisa. Yaani nasikia kama ni sauti ya vijana. Kumbe ni watu kidogo umri umesogea. Kumbe bwana kuimba hakuna umri.
2: Kuimba kwa kweli hakunaga umri. Sema tu ukikaa ndani ya Yesu na yeye lazima kutengeneze.
0: Ukae sawa. Sawa.
2: Ukae sauti ambayo iliyoenda sawa.
0: Nakushukuru sana. Mwalimu, mpaka sasa mna albamu ngapi?
3: Tulizorekodi zipo albamu 3.
0: Ambao iko video?
3: Moja.
0: Zote zinakuwa. Leo umetuletea albamu ipi kati ya hizo 3?
3: Vazi la heshima
0: ndio wimbo tulioanza nao. Ndiyo. Kwa ule wimbo ndio umebeba album.
3: Ndiyo.
0: Kwa nini mkachagua ule ubebe album? Ukiangalia ile video ya ule wimbo, kuna namna imeanza na mtu amevaa kisketi kidogodogo, yani kama vazi la aibu, anakuja mtu anamvika, anamvika kama kumfanya kumstiri. Kwa nini mkaamua kuchagua kwamba hii ndio itabeba album na tuweke namna hii video yetu ili ikae vizuri? Kama mwalimu,
3: tuliona vema tuweke hiyo vazi la heshima kubeba albamu. Sababu tunaona dunia ilikofikia.
0: Kabisa.
3: Yaani ukitazama dunia ilikofikia, ni dunia ambayo sasa kwa wakati mwingine maadili ukichunguza katika roho na kweli yameporomoka. Yameshuka. Kwa sababu mtu mwingine anaweza akavaa nguo kabisa, ukimwona kwenye sura yake na moyoni kama vile hujamwingia, lakini ukiona kwenye umri wa sura yake na jinsi alivyo unamkubali. Lakini unapoona mavazi yake, hapana, hayafanani na mtumishi.
0: Nakushukuru sana mwalimu. Kabisa unavoongea na ulivyo mnaendana kabisa. Ni unasadifu yaliomo yanaonekana yamo. Mwenyekiti, mpaka sasa ni mkatamani kuja hapa, lengo kubwa mnataka kusema nini?
4: Lengo kubwa ambalo limetuleta hapa ni lengo la kutangaza injili kwa njia mbalimbali. Tukasema kwa sababu ndo tumeanza kuja hapa, manake kwa njia redio tuwahubiri watu wapate kuokoka, wengine ni wasikilizaji wa redio. Kuna wakati mwingine tunashindwa kufika sehemu, lakini kama redio inakuwa ina zile nyimbo ambazo tunaziimba sisi, kuna watu wanabadilisha maisha yao.
0: Unatamani msikilizaji afanye nini kwenye kwaya yako?
4: Msikilizaji natamani au anasikiliza vipindi vyetu au anasikiliza nyimbo zetu ambazo ziko hapa Radio Joy, na hizi nyimbo ni nzuri.
0: Sawa.
4: Zinabadilisha maisha ya mtu. Kama alienda tofauti na mapenzi ya Mungu, kuna nyimbo zinatia moyo.
0: Sasa,
4: anaposikiliza huwa

0: zinambadilisha maisha yake yanakuwa mazuri.
1: Sawa sawa. Na mitandao ya kijamii mnapatikana wapi? Ana anaweza kupata nyimbo zenu mitandao ya kijamii kwa jina gani, au anatamani kuwaalika atawapataje?
0: Kwa mitandao ya kijamii sisi tumebahatika kufungua YouTube ambayo tumeandika pale jina ni Uamsho Mkungwe Kigoma Kwaya, Mkungwe Kigoma Uamsho. Ndio tumeandika pale, hiyo ukiandika Uamsho Mkungwe Kigoma unatupata YouTube. Kwenye mitandao mingine tulikuwa tunafanya process ya kufanya ili hata Instagram tupatikane. Bado hatujafika, ila tuko YouTube, ndo hapo nyimbo zote ziko pale ambazo zimefanya video.
1: Kwa mawasiliano, katibu, tunawapata kwa namba gani? Tunatamani kuwaalika kwenye mkutano. Sasa hivi kuna mchungaji anasikia amebarikiwa kama mimi nilivyobarikiwa, anataka muende kanisani kwake, anawapata kwa namba gani?
2: Asante ndugu mtangazaji. Uamsho Kwaya, namba ya simu ni 0673 13 17 08 mwisho 6.
1: Rudia tena kwa vituo.
2: Asante. 0671 31 70 86.
1: Niwashukuru sana kwa muda wenu.
2: Asante sana.
1: Karibuni tena wakati mwingine.
2: Asante sana.
1: Natamani siku nyingine mkitoa video, mkifanya album, mkifanya uzinduzi, mje pia mtushirikishe hapa.
3: Kabisa kabisa.
1: Karibuni sana sana.
2: Asante.
1: Msikilizaji, muda sio rafiki, ukiangalia saa yako tayari inagonga tuondoke hapa, Lucas.
3: Yeah, muda umeenda.
1: Yes,
3: na muda leo kweli mambo yalikuwa ni mazuri. Nimebarikiwa na ni matumaini yangu hata msikilizaji pia atakuwa amebarikiwa.
1: Unajua siku nyingine wakija kama hivi atupige wimbo wa kurekodi, wanaimba tu wimbo
3: moja kwa moja.
1: Inabariki zaidi.
3: Itabariki.
1: Kabisa.
3: Kwa hiyo na wao kama wana nyimbo ambazo wangependa wazitangaze, si ndio? Wangependa wajulikane, wana Kigoma wajue kwamba kuna waimbaji sehemu fulani. Kwa hiyo tunawaalika waje, namba yetu tumeitaja hapo, watutafute. Ikiwezekana kama kuna mtu anaweza akafika hapa Radio Joy, aje moja kwa moja hapa ili tumpe nafasi ya kuzungumza na sisi kwenye kipindi hiki cha Gospel Power.
1: Sawa sawa. Hayo ni maneno yake Lucas, siwe kineno hapo maana tayari amejitosheleza. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja naye Lucas Hoa kama ulivyoweza kumsikia. Mimi sikuachi hivi hivi, na kuacha nao Uamsho Kwaya wanakuambia kelele za chura. Nikutakie Jumapili njema na uendelee kujiandaa vizuri kuanza mwezi wa 6 2026. Asante na bye bye.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha letee neno. Karibu.

Naamini kwamba katika kila hali mkono mwema wa Mungu umekuwa juu ya maisha yako, na ya kuwa imani yako katika huyo mwana wake Yesu Kristo imeendelea kukuzwa kutokana na mafundisho tunayoyapata kutoka kwenye neno lake. Nami nafurahia kukujulisha kwamba leo pia kuna mibaraka kwa ajili yako kutoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Matendo ya Mitume. Somo letu latoka kwenye sura ya 26 kuanzia aya ya 29 hadi sura ya 27 aya yake ya 13. Kwenye sura ya 26 tuliona jinsi Paulo alivyosimama mbele ya mfalme Agripa na kutoa hoja yake, ambayo hasa ilikuwa mahubiri ya injili ya Yesu Kristo kwa kila mmoja aliyekuwa akimsikiliza. Nitasoma neno la Mungu kwenye aya ya 28 na 29 ambapo twapata maneno yafuatayo. Agripa akamwambia Paulo, kwa maneno machache wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo? Paulo akamjibu, namuomba Mungu kwamba ikiwa kwa machache au ikiwa kwa mengi, si wewe tu ila na hao wote wanaonisikia leo wawe kama mimi, isipokuwa vifungo hivi. Maneno ya mfalme huyu yaonyesha kuwa alishawishika katika moyo wake kwa hayo alionena Paulo. Naona kwamba alikuwa karibu kuwa Mkristo. Mara nyingi imekuwa kwamba watu hukaribia kumwamini Kristo ila huona kuwa kuna wakati mwingine unaofaa. Kwako wewe uliye na wazo kama lile, napenda kukujulisha kwamba wakati aliyokupa Mungu, wakati uliokubalika wa kumwamini Kristo na kupokea wokovu, ni sasa. Hili nakujulisha kwa kuwa siku aliyokupa Mungu ni leo. Ni lazima ufanye uamuzi wa Yesu Kristo kuwa mwokozi wako, au kufanya uamuzi wa kutomwamini. Hakuna mahali popote unapoweza kutaja kuwa ni katikati. Ni lazima uwe upande mmoja. Aidha waamini ushuhuda wa Mungu kumhusu mwana wake, au kutokuamini huo ushuhuda hata kidogo. Lolote utakalotaja nje na haya ni kuambiayo, hayo ni maneno yako tu yasiyo na msingi wowote. Kutokana na alilonena mfalme Agripa, Paulo amjibu na kumwambia kwamba amuomba Mungu kuwa wote waliokuwamo katika ukumbi isipokuwa vifungo hivyo. Hasa alilokuwa na maana nalo ni kwamba wawe na ushirika au uhusiano wa kibinafsi na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Mtu huyu aliyekuwa kinena hapa awali alikuwa Farisayo mwenye kiburi na juhudi ya kuwaudhi wanafunzi wa Kristo. Aliwakamata wanafunzi wa Kristo na kuwaua wengine wao, ila sasa nia yake ni tofauti kabisa. Aliwataka watu wote ikiwezekana wapate kumjua Kristo na wawe na uhusiano wa dhati naye kama ilivyokuwa kwake. Rafiki yangu, mtu huyu alikuwa amebadilika kabisa. Sauli wa Taso hakuwepo. Je, mabadiliko haya utayaeleza vipi? Mabadiliko haya yalitokana na mmoja, naye ndiye Yesu Kristo. Nami nakuambia ndugu msikilizaji ya kwamba Yesu yu hai. Awali alimuuliza mfalme Agripa akisema hivi, kwa nini imedhaniwa kwenu kuwa ni neno lisilosadikika kwamba Mungu awafufua wafu? Hili ni neno linalosadikika ndugu yangu. Miaka 2000 iliyopita kufikia sasa

maendeleo ya mafuo ni dhahiri sana. Yani ni rahisi kwako kuamini ufufuo kuliko hao walioishi wakati ule. Na kwa taarifa yako, kwa kuwa Yesu alifufuka, hakikishiwa jambo hili kwamba atarudi tena kwa hukumu walio hai na walio kufa. Kutakuwepo na kiti cha enzi, naye atakayekuwa amekikalia ni Yesu Kristo, na mfungwa atakuwa wewe au mimi. Ni lazima basi kufanya chaguo, nalo ni kumwamini na kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wako, au usipofanya hivyo utawajibika na kutoa hesabu siku hiyo. Ufufuo ni muhimu sana kwa aliye mwongofu na asiye mwongofu. Tunapogeukia aya ya 30 hadi 32, neno la malizia sura hii ya 26 kwa maneno yafuatayo: mfalme na liwali na Barnike na wale walioketi pamoja nao wakasimama. Hata walipoondoka wakasemezana wakisema, mtu huyu hatendi neno linalostahili kifo wala kufungwa. Agripa akamwambia Festo, mtu huyo angeweza kufunguliwa kama asingalitaka rufani kwa Kaisari. Baada ya kila alichonena Paulo, twaona kutokana na maneno ya mfalme ya kuwa ni lazima Paulo kwenda kwa Kaisari kule Rumi. Hakika uamuzi wa Paulo kufanya kila alichofanya ilikuwa katika mapenzi na kusudi la Mungu licha ya vifungo vyake. Neno la Mungu latuelezea shauku la mtume Paulo kwa habari ya kuwafikia hao wa Rumi. Alipenda sana kuwaona. Naye asema hivi kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Warumi, mstari wa 10 na wa 11: siku zote katika sala zangu nikiomba nije kwenu hivi karibu, Mungu akipenda kuifanikisha safari yangu, kuwapa karama rohoni ili mfanywe imara. Sasa mtumishi wa Mungu Paulo yu safarini kwenda Rumi, sawa na ilivyokuwa shauku la moyo wake, na zaidi sana kama alivyomnenea Bwana. Habari ya safari yake twaipata kwenye sura ya 27. Kama ilivyokuwa wakati ule, njia ya usafiri ilikuwa kwa miguu au kwa bahari. Twaweza kusema kuwa safari hii ya Paulo kwenda Rumi ilikuwa safari yake ya 4 ya kimishenari. Alikuwa kazini akienda Rumi kama alivyofanya wakati mwingine wowote. Aliwashuhudia watu habari njema ya ufalme popote alipopita. Vifungo, msikilizaji, havikuwa kizuizi hata kidogo kwake kulihubiri neno la Kristo, ya kwamba yeye ndiye masihi wa ulimwengu. Naye ashuhudia akisema hivi: nami katika hiyo nimefungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu halifungwi. Hayo ni kwa mujibu wa kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya pili, mstari wa 9. Akiwaandikia hao wa kanisa la Filipi, awaambia hivi kwenye sura ya kwanza, mstari wa 12: lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza injili. Kwa haya yote tuona kwamba maisha ya Paulo, licha ya kuwa yalikuwa na ugumu mwingi, mkono wa Mungu ulikuwemo. Utofauti utakuwa tu katika jinsi ya kusafiri kwake kwenda kule Rumi. Malipo ya nauli yake itagharimiwa na utawala wa Kirumi, maana alikuwa kama alivyodhaniwa mfungwa wa Warumi. Ombi lake la kufika Rumi hakika lilijibiwa. Tunapogeukia sura ya 27, kama nilivyotangulia kusema, yatupasha habari kuhusu safari ya Paulo kwenda Rumi. Nami nakukaribisha tuungane na Paulo katika safari hii hadi Rumi, ambapo tutaona jinsi mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza:

alisema hivi, Roho wa Mungu yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, mstari wa 18 na 19. Paulo atakuwa hapo mahali pale akiwakilishia hao wafungwa habari za Yesu Kristo licha ya vifungo vyao, na kila atakaye amini atakuwa huru kweli kweli. Watakombolewa kiroho na kusamehewa dhambi zao na hatia ya yote waliotenda. Afanyaye kazi kwa Mungu. Diposa katika kila hali ni lazima daima kumtegemea Roho wa Mungu, hiyo si kwa wahubiri tu, bali kwa kila mtoto wa Mungu. Kwa kuwa pasipo ya Roho wa Mungu hatuwezi neno lolote lile, maana Kristo alisema waziwazi kwamba Roho huyo atakapokuja, yeye ndiye atachukua yaliyo yake na kutupa sisi. Hivyo ndugu msikilizaji, lolote ambalo walitenda kwa habari ya huduma, ni lazima uwe na Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. Huyo mtumishi wa Mungu Paulo alijawa Roho Mtakatifu, na yote aliyoyatenda yalikuwa kwa msingi na nguvu za Roho Mtakatifu. Je, wataka kumuona Bwana akifanya kazi maishani mwako? Wataka kuona huduma yako ikiendelea mbele kwa kumtukuza Mungu? Ni lazima kujawa Roho Mtakatifu na kumwakilisha Bwana Yesu Kristo jinsi mtumishi wa Mungu Paulo alivyofanya, yani Yesu Kristo aliyekufa na huyo aliyezikwa na siku ya tatu akafufuka na akaonekana na hao aliyowachagua. Mpendwa, kama vile nimekuambia siku nyingi ya kwamba mahubiri ya mtumishi wa Mungu Paulo, kama vile ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu Petro, mahubiri hayo hayakukamilika pasipo ya wao kumtaja Yesu Kristo aliyekufa, naam, aliye hai na aishi milele. Ndugu yangu, hayo ndiyo mahubiri ambayo yahitajika kusikika katika madhabahu yetu siku hii ya leo. Maana tumaini la mwanadamu halipo katika maarifa ya kibinadamu, wala si katika hekima yake. Maana katika hekima ya kibinadamu watu hawakumjua Mungu, katika maarifa yao watu walikuwa wapumbavu. Hivyo maarifa ya ulimwengu, ndugu msikilizaji, hayajamsaidia mtu kama vile unavyofahamu vyema. Usaidizi wa mwanadamu hautatoka kwenye sehemu nyingine yoyote ile isipokuwa tu kutoka kwa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Je, ni nani awezaye kubadili maisha ya watu ambao ni wahalifu, watu ambao wanapenda anasa, watu ambao wamepotoka? Ni Yesu Kristo tu ndiye awezaye kutenda mambo kama yale. Mtumishi wa Mungu Paulo aliwahudumu hao watu ujumbe wa Yesu Kristo, na bila shaka wengi walibadilika, wengi walimwamini Kristo, wakawekwa huru, wakawa na furaha na tumaini ambalo hawakuwa nalo hapo awali. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya pili. Sikiliza. Tukapanda katika merikebu ya Adramitio iliyokuwa tayari kusafiri mpaka miji ya pwani za Asia, tukatweka Aristako Makedonia wa Thessalonike akiwa pamoja nasi. Iwapo ndugu msikilizaji una ramani yako katika Biblia, utaona kwa safari yao iliwaelekeza kaskazini mwa pwani ya Israeli. Hiyo yatufahamisha kwamba hawakuondoka hapo bandarini. Merikebu ile ilifanya safari yake ikiwa karibu na pwani. Pamoja na hiyo twafahamishwa kwamba kulikuwepo na mmoja aitwaye Ambia hivi. Siku ya pili tukawasili Sidoni, Yulio akamfadhili sana Paulo, akampa ruhusa kwenda kwa rafiki zake apate kutunzwa. Sidoni na Tiro, ndugu msikilizaji, ni majina tuliyokutana nayo mara nyingi sana. Miji hiyo nayo ndiyo nchi ya Lebanoni kama tuifahamuvyo sasa. Kibali cha Bwana kilikuwa juu ya Paulo.

Hili ndilo mwandishi wa kitabu cha Waebrania andika na kusema, kama vile ilivyo kwenye sura ya 10 mstari wa 25 unaosema hivi: wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo inakaribia. Mpendwa, hili ni jambo tunalohitaji daima maadamu tu hai, ushirika wa ndugu. Aya ya 4 nayo yasema hivi: kutoka huko tukatweka tukasafiri chini ya Kipro ili kuukinga upepo, kwa maana pepo zilikuwa za mbisho. Kwa kusema kuwa walisafiri chini ya Kipro, ina maana kwamba walikumbana ya kusini mwa kisiwa hicho. Kipro nacho ndicho twakifahamu leo hii kama Cyprus. Kisha kwenye aya inayofuatia ya 5, neno laendelea kutuambia haya: tulipopita bahari ya upande wa Kilikia na Pamfilia, tukafika Mira, mji wa Likia. Sehemu hii aliyopita Paulo alikuwa amefanya safari hapo awali katika kazi yake kama mishenari. Hapa walikuwa wakipita kusini mwa Asia, ambayo hasa ni sehemu hiyo ya nchi ya Uturuki. Na huko yule Akida akakuta merikebu ya Iskandaria tayari kusafiri kwenda Italia, akatupandisha humo. Tukasafiri polepole kwa muda wa siku nyingi, tukafika mpaka Nido kwa shida. Na kwa sababu upepo ulikuwa kituzuia, tukapita chini ya Krete, tukaikabili Salmone. Tukaipita kwa shida, pwani kwa pwani, tukafika mahali paitwapo Bandari Nzuri. Karibu na hapo, pana mji uitwao Lasea. Kulingana na usimulizi ulioko hapa, yaonekana kuwa ugumu wa kusafiri ulikuwepo kwa sababu ya upepo uliowakabili, upepo wa mbisho. Walipitia kusini mwa kisiwa hicho na kufikia Lasea, mji uliokuwa katika kisiwa hicho cha Krete. Aya ya 9 hadi ile ya 11 zaendelea kutupa habari zaidi kama ifuatavyo: na wakati mwingi ulipokwisha kupita, na safari ikiwa ina hatari sasa, kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita, Paulo akawaonya, akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na merekebu tu, ila na maisha yetu pia. Lakini yule Akida akawasikiliza nahodha na mwenye merekebu zaidi ya yale aliyoyasema Paulo. Hili tulisomalo hapa ina maana kwamba msimu wa joto ulikuwa umekaribia mwisho na wakati wa baridi ulikuwa waingia. Walitarajia kufika Rumi kabla ya wakati huo uliokuwa na dhoruba nyingi sana baharini. Paulo alichukua jukumu la kuwahimiza wahusika, maana aliona kuwa safari itakuwa na janga. Naye akawaonya kwa jinsi hiyo: ndugu yangu, najua kwamba wamuelewa Akida yule na uamuzi alioufanya kwa habari hiyo. Yatarajiwa kwamba nahodha wa merekebu afahamu zaidi kuhusu ubaharia kuliko huyu Paulo ambaye ni mhubiri tu. Kutokana na jambo hili, twamuona Paulo akiwa katika jaribio kuu. Alisimama na kuwahimiza, lakini hawakumsikiliza. Ila watatambua baadaye kuwa ingelikuwa vyema kama wangelimsikiliza. Ukuu wa kiroho katika Paulo waonekana hata wakati huu. Hapakuwepo na lolote lililoonyesha kuwa Paulo alikuwa amechanganyikiwa wala kutahayarika wala hali yoyote ya kukata tamaa. Hali hii ndiyo alikuwa nayo daima, kama vile tutaona baadaye katika neno hili la Mungu. Hebu tusome aya ya 12 tuone hilo ambalo neno laendelea kutuambia: na kwa sababu bandari ile ilikuwa haifai kukaa wakati wa baridi, wengi wao wakatoa shauri la kutweka kutoka huko ili wapate kufika Foinike kama ikiwezekana, na kukaa huko wakati wa baridi. Nayo ni bandari ya Krete, inaelekea kaskazini mashariki na kusini mashariki. Kisiwa hiki cha Krete, ndugu msikilizaji, kilikabili pwani ya Asia Minor, si mbali na pwani ya nchi ya Uyunani. Ni kisiwa kikubwa chenye bandari nzuri sana. Yatakayotokea itakuwa muhuri kwamba Paulo alinena kweli. Katika safari ile, nahodha Akida na askari walitegemea maarifa ya kibinadamu pekee. Paulo alimtazama Mungu. Na kwenye aya ya 13, hivi ndivyo neno lasema: na upepo wa kusi ulipoanza kuvuma kidogo, wakadhani ya kuwa wamepata walioazimu kupata. Wakang'oa nanga, wakasafiri karibu na Krete, pwani kwa pwani. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo watu hawa waliamua kufanya. Kwao, usafiri ulikuwa hali ya kubahatisha. Upepo wa kusi ulipovuma, walidhania kuwa wamepata walioazimu kupata. Bila shaka, nahodha wa merekebu ile alikuwa mtu aliyejitegemea na kutegemea hekima na maarifa ya wanadamu. Ila mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa akimtegemea Mungu. Baadaye kwenye aya ya 27 atawaambia watu

watu hao na muamini Mungu. Rafiki yangu, maisha ni kama bahari kuu na uhai wetu kama mitumbwi midogo sana. Kwa hivyo, twaweza kuelekeza maisha yetu kwa dhana za kibinadamu, hekima na maarifa ya kibinadamu. Hiyo ni iwapo tutachagua kufanya hivyo. Ila napenda ufahamu kuwa kuna mawimbi makali yanayokukabili. Na la kuhuzunisha zaidi ni kwamba katika mtafaruku huu, giza na hali ya kuchanganyikiwa ndiyo sehemu ya wengi leo hii, na wao huendelea kuendesha maisha katika hali ya kudhania. Kuna mipango maelfu ya kufanya ulimwengu huu kuwa mahali pazuri pa kuishi. Unapowasikiliza wakuu wa mataifa wakiongea, utawasikia wakinena jinsi ambavyo twahitaji kufanya ulimwengu uwe mahali pazuri pa kuishi. Masomo yapo kwa sababu hii, na mengine mengi tusiyoweza kuyataja yapo kwa sababu hiyo moja ya kujaribu kufanya ulimwengu huu kuwa mahali pazuri pa mwanadamu kuishi. Lakini unapotazama upande na upande, kile uonacho ni hali ya kushindwa tu. Magonjwa yametukabili, umaskini ndiyo sehemu yetu, na mambo mengi kama yale, hata kama ni utajiri ambao watu wanao, hali ya kutotosheleka katika mioyo ni jambo lililoko katika mioyo ya wanadamu. Haya yote ni mambo ambayo yatufahamisha moja kwa moja kwamba hekima na maarifa yetu kama wanadamu hayana msingi wowote ule wa kutusaidia katika maisha haya. Ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba ni lazima mwanadamu amgeukie Mungu, Mungu aliyemuumba, kusudi apate hekima iliyo kamili, hekima itakayomwezesha kuishi katika njia inayofaa katika ulimwengu huu ambao ni kama bahari iliyochafuka. Ndugu yangu, neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 18 na kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Ikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi yake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura na ya wanyama na ya vitambaavyo. Yote hayo tuyasomayo, ndugu msikilizaji, ni maneno yanayotuonyesha waziwazi kwamba hekima ya mwanadamu imemwezesha tu kuwa jinsi neno hili la Mungu linavyotuambia hapa. Na kama maisha yako yapo jinsi hivyo, elewa ya kwamba unalotumaini tu iwapo utaamua kuwa na Mungu katika fahamu zako na kumwamini huyo mwana wake ambaye ni Yesu Kristo ni kwa ajili yako. Ni vyema ufahamu jambo hilo kwamba kama mwanadamu na kumwamini katika hali yoyote maishani mwako. Njia ya kufanya hivyo ni kumwamini Bwana Yesu Kristo ambaye ni njia yetu kwenda kwa Mungu Baba. Hebu na tuombe. Mungu Mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako, mwana wako Yesu Kristo, twaja kwako wakati huu tukilibariki jina lako na kukuinua kwa kuwa wastahili sifa, ibada na adhama zote. Bwana, leo hasa tukifahamu ya kwamba maarifa na hekima ya kibinadamu ni jambo tusiloweza kulitegemea katika maisha yetu sasa hivi, ewe Mungu wetu, yangu msikilizaji, utamsaidia ajitolee kwako kikamilifu ili upate kuyaongoza maisha yake, maana wewe daima wamuazia mema na wataka mema yatendeke maishani mwake. Naomba ya kuwa imani yake kwako itaendelea kukua ili apate kujua ya kwamba katika yote unayomtendea ni kwa ajili ya wema wake na zaidi sana utukufu wa jina lako. Na kushukuru kwa ajili amepokea mafundisho haya, naye atafanya linalompasa hasa kujitoa kwako kwa utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, kile ambacho ningependa kukuambia ni hiki ya kwamba maisha yetu ni kama mitumbwi iliyoko kwenye bahari kuu, nayo imechafuka. Bahari hiyo ni ulimwengu. Unapotazama upande na upande, hakuna lolote ambalo laweza kukupa tumaini. Lakini fahamu ya kwamba Mungu aliyekuumba, yeye yu hai, naye akupa tumaini katika huyo mwana wake Yesu Kristo. Na pia katika bahari hii iliyochafuka, yeye atakuongoza kwa kuwa yeye ndiye muumba wa yote. Mtazamie na kumtegemea, nawe utapata usalama wa moyo wako na amani ipitayo fahamu zote. Na kwa hayo, neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
3: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

0: Hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM, ni matumaini yangu kwa ni msimo wa afya. Karibu katika kipindi cha afya yako, kipindi bora kabisa kinachokupa fursa ya kujua masuala mbalimbali yanayohusu afya yako. Inawezekana ukawa na changamoto za aina mbalimbali, lakini hii leo tunaenda kuangazia kuhusu uhusiano. Leo tunaenda kuangazia kuhusu uhusiano wa ugonjwa wa malaria, ukimwi na magonjwa ya afya ya akili. Tutaangalia uhusiano kati ya magonjwa haya, kwa maana ya ugonjwa wa malaria, ukimwi na magonjwa ya afya ya akili. Ninaye Daktari Ruiza Modesti ambaye atakufundisha vizuri kabisa na kuweza kujua uhusiano ni upi na kujua nini cha kufanya kuweza kukabiliana na tatizo ambalo linakusumbua kwenye eneo hilo. Jina langu Timotheo Leonard, fundi mitambo ni Edwin Rukole, akihakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Daktari, habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Leo tunaangazia uhusiano wa ugonjwa wa malaria, ukimwi na magonjwa ya afya ya akili.
1: Ndiyo.
0: Kwanza tuanzie hapa. Tunaposema tukimaanisha nini kwenye engwe hii ya magonjwa haya?
1: Asante sana. Tunaposema uhusiano wa malaria, ugonjwa wa virusi vya ukimwi na magonjwa ya afya ya akili, kuna uhusiano ambao unaweza ukaingilia katikati hapa, alafu watu wasiwezi kujua au jamii siwezi kufahamu kipi kinachoendelea. Maana kwa njia moja au nyingine kuna mahusiano. Mtu anaweza akawa na malaria, lakini mtu akafikiri kwamba huyu ana tatizo la afya ya akili. Mtu anaweza akawa na virusi vya ukimwi, watu wakafikiria kwamba ana tatizo la afya ya akili. Sasa kama jamii haiwezi kujua kipi cha kufanya kutokana na mahusiano yaliyopo, basi mtu hawezi kupata huduma ambayo inastahili. Au jamii haiwezi kuchukua hatua ambayo inapaswa kuchukuliwa kusudi huyu mtu aweze kusaidiwa jinsi inavyotakiwa. Na ni kwa nini? Maana kama tunavyojua katika jamii tunazoishi, mtu anaweza akawa na tatizo lingine, lakini wakafikiria ana tatizo la afya ya akili. Kumbe kwa kuwa kuna uhusiano, basi huyu mtu akatitiwa au akahudumiwa jinsi isivyotakiwa. Na hapa ni kwa nini?
0: Ndio.
1: Unajua kwenye katika jamii tunazoishi kuna imani mbalimbali potofu. Na hasa wanapoona mtu ana tatizo la afya ya akili, wanasema tayari ameshakuwa kichaa. Na mara nyingi unasema kichaa hospitalini hakitibiwi. Kinatibiwa kwa njia za kienyeji. Sasa unaweza kukuta mtu ana tatizo la virusi vya ukimwi, ana malaria, lakini kwa kuwa jamii au ndugu huyu mtu anamuona kwamba mabadiliko ya tabia, mwenendo sio mzuri, basi watafikiri huyu mtu amefanya nini? Amerogwa. Na wakifikiria hivyo,
0: ndio.
1: Basi na kama nilivyosema sema kichaa kitibiwa hospitalini.
0: Ndio.
1: Basi mgonjwa atampeleka katika njia zisizo rasmi. Kumbe ana tatizo lingine ambalo kama angeweza kuchukua hatua akampeleka kwenye vituo vya kutolea huduma, akapata uchunguzi wa kitabibu, basi angeweza kuhudumiwa jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo sasa hapa tunapashwa tuelezee kwa kiundani zaidi, jamii iweze kuelewa.
0: Asante daktari kwa utangulizi huo. Nilitaka kujua pia, kwa kuwa tunatazama huu uhusiano wa magonjwa haya, walau kwa kifupi kabla tujazama ndani kutazama uhusiano wenyewe pointi moja na nyingine, malaria, mtu anawezaje kuhusianisha na ugonjwa wa afya ya akili, lakini pia ukimwi, kwa nini mtu ifikie hatua wahusianishe na afya ya akili? Tujue hapa kwanza.
1: Asante sana. Tukianza na malaria. Kama tunavyojua malaria ni ugonjwa ambao umekuwepo miaka mingi sana. Lakini sasa mtu anaweza kupata malaria, vile vimelea vya malaria, Plasmodium falciparum, vikaenda mpaka kwenye ubongo. Ubongo ndo mfumo mkuu wa fahamu. Na ukishaingiliwa na vimelea vya malaria, sasa ubongo hauwezi kuwa katika ufanisi wake wa kufanya kazi vizuri. Ubongo utakiwa kuingia kitu chochote kile. Hauna nafasi ya kuingiza kitu chochote kile. Kinapoingia kitu ambacho ni tofauti, lazima mtu husika aliyepata malaria ambayo imeingia kwenye ubongo, basi hatakuwa katika hali ya kawaida. Tabia zake zitabadilika. Hatakuwa kama mgonjwa ambaye ana malaria, ambaye malaria kuingia kwenye ubongo. Maana huyu atachanganyikiwa. Anaweza akawa mgomvi, anakuwa aggressive. Akawa

0: wa anaona vitu ambavyo havipo, anakuambia anaona simba, anaona nyoka, ambavyo hivi dalili unaweza kukuta kwenye watu ambao wana tatizo la afya ya akili bila kuwa na malaria, anakuwa anaona vitu ambavyo havipo. Sasa unapoona hapo kama vimelea vile vya malaria vinaweza vitayari mfanya nini, ana ukichaa au akili yake haiko sawa sawa. Na kama jamii inavyojua huyu mtu sasa, baada ya kumpeleka katika kituo cha kutolea huduma, wataanza kutafuta njia za kienyeji au kwa waganga wa kienyeji kutafuta dawa, wakiamini kichaa kitibui hospitalini, kumbe huyu mtu hana tatizo la afya ya akili, kumbe kwa kuwa amepata malaria ikampelekea kule, na akipata matibabu atapona. Sasa watu wengi wanakuwa hawaelewi, wakiona mtu tabia zinabadilika, anakuwa anaongea vitu ambavyo havieleweki, yuko pale nyumbani, basi moja kwa moja tunasema huyu hapana, hii tatizo sio la hospitali.
1: Anaweza kawa anaongea vitu ambavyo havieleweki, yuko pale nyumbani, walioko pale wasijue ni malaria.
0: Hawezi kujua. Malaria unajua mtu ni kupata homa, labda yes, kutapika, kutapika, kichwa kuuma, viungo kuuma.
1: Na mimi ndio nafahamu.
0: Sasa pindi
1: inawezekano ikaonekana malaria, lakini mimi ni watu wasijue wa karibu pale, hawaoni nimerara.
0: Hawezi kujua. Maana unajua malaria inakuwa na dalili tofauti tofauti.
1: Sawa sawa.
0: Mtu malaria anaweza kaingia kwenye ubongo, sawa? Ndiye. Lakini mtu hata kuchemka chemki. Sawa? Sasa kama chemki sio rahisi na atapiki. Unaona?
1: Ndio.
0: Wana mtu anaanza kubadilika tabia. Maana sema naona watu wanakuja kunifuata. Hao wanifuata na mapanga. Hao wananiongelesha. Wanakuja kunishika. Na anaweza kawa anakimbia. Yaani anaona watu wanakuja. Anatimua mbio. Unakuta watu wanamfukuza wanamkamata. Sasa sio rahisi kuyajia kichwani. Huyu mtu anaweza kawa na tatizo lingine tofauti na afya ya akili.
1: Sawa.
0: Unaona?
1: Ndio.
0: Sasa vitu kama hivyo vinapelekea huyu mtu kupelekwa sehemu husika, apate huduma, apate vipimo. Hii huduma hataipata. Maana jamii itaelekea upande mwingine tofauti ambao sio wasiria kwamba tumpeleke wapi apate huduma. Sasa katika hilo sasa uwepo wa magonjwa haya, unakuta watu wengi wanakwenda kupoteza maisha pasipo sababu. Maana atakaa kule kule anapewa dawa, lakini ugonjwa alionao utafanya nini? Hautapona maana hajapimwa. Lakini vile vile ugonjwa wa virusi vya ukimwi. Sawa?
1: Una uhusiano gani?
0: Ina maana hii virusi vya HIV, kuna baadhi ya wagonjwa wakipata hivi virusi, ubongo unashambuliwa. Vina uwezo wa kushambulia ubongo. Sasa kama nilivyosema, ubongo kisha shambuliwa, huyu mtu lazima atabadilika tabia. Na kama tulivyojua, mtu amepata tatizo la kiafya, unapaswa uende katika vituo vya kutolea huduma. Na mtu inawezekana dalili za virusi vya ukimwi hazijaonekana. Maana inaweza kuja kuonekana baadaye huko. Sasa anaanza kuchanganyikiwa. Watu wanaanza kuangalia huyu mtu ni nini? Anauma kitu tofauti. Huu ni uchawi amemloga huyu. Sasa wanaanza kuangalia, wanakwenda kupiga ramli kutafuta chanzo ni nini. Sasa ramli haitawakisha mahali popote. Watakuwa wanapoteza muda. Na kama tunavyojua virusi vya ukimwi,
1: ndio,
0: mtu akipima mapema akaanza kupata dawa, unaona, vya kufubaza makali ya ugonjwa wa ukimwi, basi utakuta mtu afanya nini, anapata nafuu mapema, maana ameingia katika njia ambayo ni sahihi. Lakini akisha pelekwa katika njia ambayo sio sahihi, atapelekwa sunaona kama kwa waganga wa kienyeji,
1: ndio,
0: mgonjwa anaweza kukata miezi sita, mwaka mzima, miaka miwili anatibiwa. Sasa kwa kuwa kuna ugonjwa usika, huyu mtu inamaa kwamba hatakuwa pati nafuu. Unaona? Atakuwa anaendelea kuathirika. Yuko kwenye matibabu ambayo sio rasmi. Anaendelea kutumia huko.
1: Na wapo watu ambao mwisho siku anajikuta mgonjwa na anamhamisha kutoka hospitali. Anadanganya, halafu anaelekea huko huko unapopataja kwenye imani potofu.
0: Sahi kabisa unavyosema, haujadanganya. Hili imeshalishuhudia leo. Unaona? Na ndo maana kasema ngoja kuelimisha jamii iweze kuelewa. Mnakuwa na mgonjwa ana cerebral malaria, yani malaria inaingia kwenye ubongo, cerebral malaria. Basi unakuta mgonjwa pale pale anapokuwa, anakuwa tabia zake za kawaida, mara awe mgomvi, wauguzi wakitaka kwenda labda kumpa dawa, anawatukana, anachukua dawa anatupa. Sasa ndugu anakuwa pale. Wakati mwingine dikta

0: kukimbia, inabidi kumshika. Sasa inabidi mpatie dawa za kufanya nini? Za kumtuliza angalau apate usingizi alale. Sasa ndugu wanapokuja pale wanaanza kusimuliana. Bwana, huyu mgonjwa wanaitana, wanakaa pembeni. Wanaanza kujadiliana. Sasa kwa kuwa anaona zile tabia, maana wamezoea kwamba mgonjwa wa malaria hayuko hivyo, anaongea kama kawaida. Kama mimi naitwa viongea hivi. Anaongea kama kawaida. Sasa wakiona ile tabia kubadilika, wanahisi huu ugonjwa sio hospitali. Na utasikia wanasema kwamba bwana, wanakuita wanasema, daktari samani, sisi bwana tulikuwa na mawazo. Ehe, mawazo ni yapi? Basi utakwambia bwana, sisi tunaona tumejadiliana kama wanandugu. Huyu mgonjwa tunaona kwamba ugonjwa sio hospitali. Wanasema hivi hivyo. Huu ugonjwa sio hospitali.
1: Wao wenyewe.
0: Eh, wanasema huu ugonjwa sio hospitali.
1: Ndio.
0: Huu ni ugonjwa wa kienyeji. Sasa huyu inabidi tumtibu kienyeji, kuna mtaalamu mara fulani. Inabidi mgonjwa afanye nini? Tumpeleke kule. Sasa katika taratibu za hospitali, mgonjwa, ndugu wana haki ya kuamua juu ya mgonjwa wao. Maana sio ugomvi kulazimishana. Tunachokisema, tunachokifanya sisi ni kuelimisha. Maana haya mambo ya matibabu ni ya uwazi. Sawa? Lazima mgonjwa mwenyewe ajue tatizo lake. Lakini vile vile kitajika na ndugu zake wajue mgonjwa wao anauma kitu gani. Kusudi mwezi kwenda sambamba. Usiwepo mtafaruku wa kusema hili mara hivi mara hivi, hapana. Bwana, huyu mgonjwa wenu ana ugonjwa wa malaria, tumepima, tumeona. Lakini sasa kwa kuwa hao wagonjwa wanatokea mara chache kuwa katika hali hiyo kuchanganyikiwa. Sawa?
1: Ndio.
0: Ya confuse. Na wengine labda hawajai kuona. Basi wanaamini hapana. Akwambia hakuna malaria ya hivi. Hata kama itakuwepo lakini kuna mambo ya kienyeji hapa. Huyu ametendewa. Basi unamwambia bwana andikeni hapa. Kama unamchukua mgonjwa wenu haina shida. Wasimchukue bila kuandika.
1: Ah, kwa daktari
0: lazima
1: unawaambia waandike.
0: Waandike, wajikomiti wenyewe kwamba wamechukua mgonjwa wao. Maana daktari kumruhusu mgonjwa kabla hajapona ni makosa. Unaweza kashtakiwa.
1: Wewe umesema kwamba iliwahi kutokea, uwahi kushuhudia, pengine
0: wahi kushuhudia.
1: Kwa wewe mwenyewe.
0: Wahi kushuhudia.
1: Tupe kisa, hali ilikuwaje na nini ambacho uliwaambia.
0: Sawa. Kilichotokea, wakakaa pembeni wakaongea. Tunaona mgonjwa wetu ana tatizo lingine, sio ugonjwa wa hospitali. Sasa tunapashwa, tunakuomba si tumpeleke kwenye mtaalamu ambaye anajua kutibu ili tatizo. Nasema bwana, nani msimamizi wa familia hapa? Unawapa karatasi, andika. Mimi pamoja na familia tumeamua kumchukua mgonjwa wetu kwa matibabu mengine, tunamtoa hospitali kwa utashi wetu sisi wenyewe. Anasaini pale pale, basi wewe unabaki naye. Unabaki na nakara.
1: Okay.
0: Wanakwenda wanakukujua. Lakini mwisho wa siku ukifuatilia, maana ni watu ambao wakati mwingine wanakuwa karibu. Unje kufuatilia unasema yule mgonjwa bwana alifariki. Au unakutana na ndugu mmoja wapo. Anasema yeye daktari bwana yeye unajua alifariki. Sasa unamwambia bwana, si niwaambia kwamba ilikuwa ni malaria, lakini sasa nyie mkaenda njia ambazo ni tofauti, na unajaribu kuelimisha kwamba ni matatizo ya afya ya akili. Lakini bado unakuta watu kwa kuwa imani, unajua imani kijengeka. Inakuwa ni kitu cha hatari sana. Imani kisha jengeka ni shida sana. Unakuta basi huyu mgonjwa anakwenda kufanya nini? Kupata matibabu ambayo haya sio yenyewe. Babu akapa ameshapimwa, ameshaonekana na ugonjwa, lakini bado watu waamini. Je, yule ambaye hajapima inakuwaje? Huyu amepimwa sasa, ambaye mimi najua alipima malaria ikaonekana hipo. Na tunajua kwamba amepata cerebral malaria ambayo imeingia kwenye ubongo. Lakini bado unakuta wanakuwa hawaamini. Wanakuwa katika hali hiyo. Sasa katika jamii ambayo tunakaa, vitu visa vinavyotokea visa vya hivi, lazima kuwa makini. Unajua kwamba hawa kama wameamini hivyo, si hawa peke yao, na wengine bado watakuwa pamoja. Hiyo ni malaria, lakini sasa pamoja hata virusi vya ukimwi. Unajua ugonjwa wa virusi vya ukimwi ni ugonjwa mmoja hatari sana. Kama tunavyojua hauna tiba. Inabidi mtu kujua status yake ikoje, afya yake ikoje, kusudi aweze kuchukua hatua. Na hatua ni nini? Kuchukua ARV za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Na watu saizi wanakuwa vizuri kabisa. Maana kwa nini? Ili nalishuhudia kwa nini. Mwanzoni wakati hizi dawa zijawa nyingi, sawa, wakati ugonjwa umeingia, ulikuwa unakuta watu hata ukimwona sasa, kwa haraka sana unasema huyu atakuwa na ukimwi huyu. Anakoa, unadirika, anavaa nguo.

0: ambazo zilikuwa zinamtosha azimwenei tena, unakuta kwamba ni kama amejifunika umomo. Unaona, sasa kadri muda ulivyokuwa kwenda, jamii inaelimishwa, jamii inafahamu. Saizi unakuta watu wakiwa kwenye HIV wana afya nzuri kabisa. Yani unaweza ukaishi mpaka miaka mpaka yadi mpaka uzeni huko ukaja kufa kwa ugonjwa mwingine labda kwa kuingia kati. Lakini sasa kama huyu mtu akiwa na imani potofu tofauti, na hapo tunajua ugonjwa ukimwi kinachokuja kusumbua ni magonjwa nyemerezi. Magonjwa nyemerezi ndio kitu kikubwa sana, ikiwemo TB, fangasi za ubongo, pneumonia. Unaona hivi vitu vyote hivi unapokuja kupata ile magonjwa inakuta sasa mwili hauna kinga. Unaona sasa, na unajua kinachosaidia katika matibabu, mwili unapokuwa na kinga yake, CD4 hazijashuka, sawa, ziko za kutosha angalau kidogo, mtu akapata dawa, basi zile dawa zinasaidiana na kinga ya mwili inakuwa inafanya nini, inajilinda. Lakini sasa inapokuwa kinga ya mwili hamna hata kidogo, ni sifuri, basi unajua huyu mtu hata kama ukimpa dawa zile, kupona kwake kunakuwa ni kugumu. Na ndio maana kuna kupima haraka sana kuweza kubaini huyu mtu ana matatizo kabla magonjwa nyemelezi hajaja, anaanza dawa. Dalili hazijaonekana, anaanza dawa. Wala hatabadilika, atakwenda na afya yake safi, atapata magonjwa mengine, malaria na kitu kingine, lakini ataenda kama kawaida. Lakini sasa haya magonjwa uwepo wake yanasumbua sana katika jamii. Na watu wanakuwa wana au wagonjwa awapeleke katika vituo halisia. Inawa kwamba mgonjwa sasa ujua hapo ajitambui yeye, kuweza kwamba mimi nipeleke sehemu fulani. Hamna.
1: Ni jamii unapopelekwa.
0: Yeye anakopeleka ndio huko huko. Sasa unakuta wanampeleka katika sehemu ambapo sio husika. Hivi inavyotokea mgonjwa akitoka hospitalini. Na faida ya kumpeleka mgonjwa hospitalini, unajua hospitalini hawafikiri kwa kitu hiki kimoja. Kwa kuwa ni wataalamu, wanaanza kufikia vitu mbalimbali. Sawa, ana tatizo hili. Huyu mgonjwa amechanganyikiwa. Lakini tunafanya nini? Wanachukua sampuli za vipi? Tatizo ambalo linamsumbua. Kama itakuwa vipimo vya malaria vitapimwa, vipimo vya HIV vitapimwa, na vipimo vingine vingi vya kuweza kuangalia huyu mtu ukoje. Ndio faida ya kumpeleka mgonjwa hospitalini. Sasa kama umpeleki, wajibu wa Wizara ya Afya ni kulinda afya za watu, wakae katika afya nzuri, waweze kuzalisha. Lakini sasa naona kama maambukizi ya virusi vya ukimwi yalivyo makubwa, bado yanaendelea. Sasa kama watu wanakuwa na wanapata ugonjwa, ina maana kwamba nguvu kazi inafanya nini?
1: Inapungua.
0: Wanapotea sasa. Ndio maana sasa mkakati wa Wizara ya Afya ni kulinda afya za watu ziweze kukaa salama. Lakini sasa kama hakuna hili, lakini Wizara ya Afya itafanyaje? Lazima ishirikiane na jamii kwa ujumla. Jamii kama haina uelewa, Wizara ya Afya hawatakufuata nyumbani. Mgonjwa anaweza kaa nyumbani. Lakini je, ulishaona kwa mfano madaktari wanatembea nyumbani kuja kutafuta wagonjwa? Labda unafuatia wale wagonjwa ambao wanaumwa. Utakuja kwa kuwa specifically unakuja kwa mgonjwa ambaye umemwainisha kwamba yuko sehemu gani katika familia fulani. Lakini sio kwamba kila nyumba ana. Sasa unakuta nyumba zina wagonjwa kama wakati mwingine ambao wana matatizo ya afya ya akili. Kumbe ana malaria au ana virusi vya ukimwi. Lakini wako majumbani, wanaita mganga wa kienyeji anakuja kutibu pale pale. Unaona? Sasa hapo unakuwa tunapoteza nguvu kazi ya taifa.
1: Shukrani sana daktari. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, hii ni Radio Joy FM na tunaangazia swala zima la uhusiano wa ugonjwa malaria, ukimwi na magonjwa ya afya ya akili. Tukatazame dalili, daktari, za kuweza kujua pamoja na afya ya akili pamoja na magonjwa haya. Dalili zinakuwaje kwa ujumla?
0: Asante sana. Kwa ujumla, mtu ambaye amekuwa labda maambukizi ya virusi vya ukimwi akawa na malaria, sasa anaweza akaonyesha dalili za magonjwa ya afya ya akili. Kwanza
1: utajuaje?
0: Anaweza akawa anaona vitu ambavyo havipo, maruerue. Yeye anaona vitu ambavyo anaweza kukwambia, kuna chui anakuja hapo, kuna simba, unaona anakimbia kabisa, anasema nyoka inakuja hiyo, kumbe hakuna nyoka. Lakini sasa mnaangalia nyoka iko wapi, unajua kwamba huyu sasa ni sehemu ambako sio, hakuna manyasi, hakuna nyasi, hakuna nini, hakuna majani, lakini anakuambia kuna nyoka. Sasa hata mkiwa ndani anakuambia kuna nyoka. Sasa mnaangalia nyoka anatoka wapi, lakini kwa kuwa mnakuwa mmeshashtuka, unajua kwamba huyu tayari akili yake haiko sawa. Simba yuko wapi?
1: Sawa.
0: Naona. Lakini vile vile anaweza akawa mwongeaji, anakuwa talkative, maneno mengi tu anatoa, ili analeta ili, alafu maneno ambayo hayako katika

0: mpangilio. Unajua mtu unapokuwa unaongea kuna maneno ambayo yanakuwa katika mpangilio. Unaongelea mada fulani, unakwenda nayo inafika mwisho. Lakini sasa huyu akiongea yanakuwa ni mengi tu. Hajamaliza hili, limefika katikati, hajalimalizia, anaongea maneno mengine. Hajamaliza hili, anaongea lingine. Yaani maneno yanaongelea. Na wapi nafasi watu wengine wafanye nini? Wakaongea au kuwasikiliza. Yeye ndiye anakuwa anaongea peke yake. Unaona? Lakini wakati mwingine anakuwa mgomvi, ana wengine wapigana. Piga kichwa au kapigwa ngumi ya meno.
1: Okay.
0: Ya puani, wakati mwingine anataka kukimbia. Unaona? Aondoke pale alipo. Ambavyo hizi dalili zote zinafanya nini? Zinafanana na watu ambao wana magonjwa ya afya ya akili. Matusi pasipo sababu. Hajali kama kuna baba yake, kuna mama yake, maana akili kisha vurugika. Unaona? Mtu hawezi kujua huyu ni baba, huyu ni mama. Wakati mwingine anaweza kadiriki kuvua nguo akatembea uchi. Watu wanasema hapa huyu tayari huyu. Huyu kachanganyikiwa tayari huyu. Kumbe maskini, kumbe ana malaria. Kumbe visu vya ukimwi vimeingia kichwani. Akili haitakaa sawa. Lazima itavurugika. Unaona? Kuhisia watu ambao wanakuja kumshika. Anasema kuna watu wanakuja kuniua hapa. Yeye anakuwa na hisia kumuua, lakini hakuna mtu ambaye anakuja. Na yeye anaongea kabisa, unaona kwamba anaongea, anaonyesha kwa kidole. Mimi hapana, sitaki kabisa. Anaongea utafikiri kuna watu wanakuja. Lakini watu hawapo. Nyinyi mkiangalia na kwamba mbona hakuna mtu? Unaona? Sasa haya yote yakishajitokeza. Hasa tabia kubadilika. Anakuwa na hisia kwamba yeye kaongea bwana, mimi hakuna inizidi hapa. Mimi na hela nyingi sana. Mimi tajiri sana. Mimi na mpango kwamba kununua mabasi 20 hapa. Anaongea vitu kama hivyo, lakini vitu ambavyo hakuna.
1: Ukitazama uhalisia.
0: Uhalisia haupo kabisa.
1: Uwezo hana.
0: Lakini sasa hivi vitu tu nipende kusema, haya magonjwa ya pindi mtu anapokuwa amepata tatizo na jamii kama ikuweza kubaini kipi cha kufanya, unakuta mtu anampoteza. Hataweza kudumiwa jinsi inavyotakiwa, ikiwa ni pamoja kumpeleka kwenye vipimo vya kuweza kungamua kwamba ana tatizo gani, ni tatizo lipi ambalo linamsumbua kusudi aweze kutibiwa matibabu ambayo inastahili. Mwisho wa siku huyu mgonjwa anapoteza maisha pasipo sababu yoyote.
1: Pengine daktari, tuseme kwamba inawezekana baadhi ya watu wanakumbwa na tatizo la ugonjwa wa malaria, ukimwi, kuathiri ubongo, baadaye tunakuja kusema kwamba tayari wamerogwa, kumbe tulichelewa kuwatibu kwenye magonjwa haya.
0: Ndio maana yake. Mtu anaweza akawa na tatizo likaendelea, hakupata matibabu yanayostahili. Kwa mfano, si hayo tu, kuna magonjwa mengine na wenyewe upo. Kwa mfano, kama mtu anapata uti wa mgongo, ugonjwa wa uti wa mgongo unakwenda kuathiri ubongo moja kwa moja. Sasa ugonjwa ambao unaathiri ubongo moja kwa moja, ya vimeingia kule, vimeharibu ubongo. Sasa ugonjwa ukiwa mkubwa, mtu anaweza kapona, lakini mwisho wa siku akabaki katika hali ambayo sio kawaida tena. Ya wasilia wake, unakuta kumbukumbu, kukumbuka huyu ni nani, au wakati mwingine ukakuta yuko hivyo hivyo tu, yupo, kwa kuwa amefanya nini, ubongo umefanya nini, umepata itilafu. Harudi katika hali yake ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo sasa hivi ni vitu vya kuangalia kwa umakini, lakini bado haijalishi. Ndio watu wanasema kupeleka mtu katika kituo cha kutolea huduma ina faida kubwa sana. Mtu anaweza akawa na matatizo ya afya ya akili vile vile. Sawa? Lakini baada akapata malaria. Sawa?
1: Okay, ndio.
0: Una tatizo la afya ya akili. Lakini ukapata malaria. Sawa? Ndio maana tunasema mgonjwa anapokuwa na tatizo kama hayo, mpeleke kituo cha kutolea huduma, kachukue sampuli za vipimo. Huyu ambaye atakuwa na afya ya akili, nyie mkajua kwamba ndio yeye peke yake. Kumbe juu yake kuna malaria, bado utampoteza. Sio kwamba wale ambao wana matatizo ya afya ya akili kwamba hawagui malaria au hawagui VVU. Wanaweza kana ugonjwa hivi vile vile. Kwa hiyo sasa kuja kubaini ni tatizo lipi, maana ndio maana kuna vituo vya kuweza kupima. Unachukua damu inapimwa, je kuna malaria hapa, je kuna virusi vya ukimwi hapa, je kuna ugonjwa gani mwingine ambao unaweza kusumbua. Lakini vile vile na kuna wataalamu wa afya ya akili, madasema huyu tatizo yake ni hili, matibabu yake unapaswa kuwa 1, 2, 3. Basi anafuata matibabu na anapona. Lakini watu wanasema kichaa kiponi hospitalini. Watu wanasema hivi hivi. Unaona? Magonjwa kama magonjwa yako hivi. Kwani kuna watu ambao kwa mfano akichelewa kwenda kutibiwa malaria wanapoteza maisha. Lakini kuna ambao wanapona.
1: Ndio.
0: Hasa ya magonjwa yako hivi hivi. Unakuta tatizo ufuatiliaji

0: wa haya matatizo. Yani mgonjwa mmoja hadi mwingine huwa kurespondi, mwingine anapona mapema, mwingine achelewa. Na magonjwa ya afya akili yanachukua muda mrefu kidogo katika kumtibu mgonjwa, na inatakiwa ufuatiliaji wa karibu sana wa ndugu, hasa ndugu wa karibu, pamoja na jamii inahusika kwa moja kwa moja, lakini ndugu hasa ambao wanakaa na mgonjwa. Sasa wengine kinachotokeaga wanakata tamaa. Unaona, wanakata tamaa kumchukulia dawa, mwisho anachoka asema basi bwana natosha, huyu amerogwa tu. Alikorogewa, utasikia wengine wanasema bwana huyu aliporogwa huyu, ile nani ule uchawi walikwenda kutupa kama nilizi walitupa kule, kwamba wasema basi, wasema kwamba huyu sasa anawaambia, wanawaambia hivi kwamba haiwezekani tena. Mtu anaweza kufanya nini? Akapata nafuu akapona. Maana na ugonjwa wa afya akili unapokuwa umeviacha, mtu akaendelea kuugua. Ina kwamba unakuwa sugu. Kadi unavyomwacha kaa kibiaki yake vivyo, unakuwa sugu kama magonjwa mengine yanavyokuwa sugu. Sasa kupona kwake kunachukua muda mrefu sana.
1: Wajibu wa jamii ni upi sasa katika kuhakikisha kwamba tunawanusuru wale wanaopata changamoto ya ugonjwa wa ukimwi pamoja na malaria wasiingie kwenye hatari ya kukumbwa na tatizo la afya ya akili?
0: Asante sana. Wajibu amebadilika tabia zake anavyoviongea vieleweki. Ukishamuona hivyo, suluhisho pekee ni kufika kwenye vituo vya kutolea huduma, akafanyiwa vipimo vya kitabibu, akapatiwa matibabu ya kitabibu ambayo inajulikana, ambayo yanaaminika, ambayo amechukua tafiti kwamba hili tatizo linatibiwa na kitu fulani, ndio suluhisho pekee. Sio mgonjwa ambaye anapata haya matatizo na kumterekeza na kumwacha bila kumhudumia. Hasa jamii sawa inahusika, lakini hasa ndugu ambao wanakaa na mgonjwa. Unajua kila mtu ana mambo yake. Jirani anaweza kuwa na mgonjwa lakini asifiki. Lakini sasa ndugu wale wa karibu wanapaswa kumhudumia mgonjwa wao kwa ukaribu sana, na kukifuatilia katika vituo vya kutolea huduma, basi suluhisho litakuwa linapatikana. Mbali na kuja kuachia wagonjwa wakasema kwamba wamerogwa, imani potofu zikaingia, lakini wakifuata utaratibu wa kupeleka katika vituo vya kutolea huduma, nafikiri wagonjwa watakuwa wanapata suluhisho ambalo ni nzuri zaidi.
1: Na kushukuru sana daktari, na wakati wetu pia umekimbia.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, hapa tumefikia tamati ya kipindi cha afya yako kwa siku hii ya leo, tukitazama uhusiano wa ugonjwa wa malaria, ukimwi na magonjwa ya afya ya akili. Tumeona mahusiano yalipo kwamba ukichelewa kupata matibabu kwenye ugonjwa wa malaria, ni rahisi ukapata malaria ambayo inaenda kuchangamana na akili, mwisho wa siku akili yako inabadilika. Lakini pia ukimwi, ukishindwa kupata matibabu ya mapema, mwisho wa siku unaweza kupelekea hata matatizo kwenye ubongo na ukapelekea kupata tatizo la afya ya akili. Nimekuwa naye Daktari Ruiza Modesti, jina langu Timotheo Leonard, fundi mitambo Edwin Rukolela. Tukutakie mchana mwema, kwaheri.

0: Mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
1: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6, 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto, Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji reverenti Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji reverenti Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobe RC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu ya kiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712123366 au 0769779996. Watu wote mnakaribishwa.

Ni Jumapili nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM na kukaribisha sana katika kipindi cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kinakuletea moja ibada au misa kutoka katika makanisa mbalimbali hapa. Msikilizaji, kipindi hiki cha kutoka kanisani kinakuletea ibada kutoka katika kanisa la TAG Kalmeli Murusi, wilayani Kasulu, mkoani Kigoma, kanisa linaloongozwa na mchungaji kiongozi Philbert Senduhije Kababa. Mwongozaji wa ibada katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu Tumaini Hamisi, ambaye ni mzee wa kanisa wa kanisa hili, lakini atakayehubiri katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu Hanifu Nzuri kutoka Moshi. Nikusihi ungane nami ya Gayuru ya Gila mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha kutoka kanisani. Karibu tuwe sote.

0: ma katika jina la Yesu. Ni kweli Bwana, tupo mbele zako wanao wa, ninaita uwepo wako Bwana katikati ya kusanyiko. Asante kwa rehema zako, asante kwa wema wako, asante kwa baraka zako, neema ni zako Bwana. Baba, tunakurudishia sifa na utukufu kwa wingi wa rehema zako. Wao yako makubwa. Baba, karibu tubariki. Tupo mbele zako sasa tukiwa tumefanya kusanyiko. Tunatamani liwe kusanyiko takatifu. Tunalika uwepo wako Roho Mtakatifu. Ushuke utawale madhabahu. Tawala yale yote yanayokwenda kutendeka. Yakatendeke katika utukufu wa jina lako Bwana, katika jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, shuka kabariki wanao wa kike na wa kiume. Ee Mungu uliye hai, ee Mungu utendaye maajabu, ee Mungu unayejitukuza, jitukuze katikati ya kusanyiko hili. Kuna mtu anataka kuponywa katika siku ya leo. Bwana, shuka ukamponye. Haleluya. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe tena.
3: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe. Wakati tutaenda kuimba nyimbo za vitabuni, wenye nyimbo za uzima tele fungua namba 127. Wimbo unasema hapana rafiki kama Yesu.

Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi tuende na ibada wapenda kwa mahali ulipo jamani, huko mahali sahihi, kaa vizuri, leo Mungu atakutembelea. Wewe rudisha fahamu zako, watakuja kwa ya upendo kwa wimbo mmoja, baada ya kwa ya upendo watakuja Karmeli kwaya.

0: Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Mungu wabariki sana waimbaji wa kwaya zetu mbili. Lakini pia Mungu akubariki na wewe ambaye ni sehemu ya ibada hii.
1: Simama juu kwa miguu yako miwili, tuende kumsifu Yesu.
2: Hallelujah. Hallelujah.

0: nos taili Jehova peke yako unastahili, maana hakuna wa kulinganishwa na wewe, wala hakuna wa kufananishwa na wewe. Wewe peke yako unastahili, unastahili Mungu liye mkuu, unastahili sifa na utukufu, ni vyako wewe Baba. Tunakuinua Baba, wewe uongezeke, sisi tupungue Bwana. Oh, sisi tukashuke chini, lakini wewe ukakae juu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Amen. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kama unaandika, hebu andika mamlaka ya Mkristo katika kumiliki na kutawala. Sasa mamlaka ziko za aina nyingi sana, lakini sisi tunataka tuangalie mamlaka ya Mkristo. Sasa mamlaka ya Mkristo ni nini? Tunasema mamlaka ya Mkristo ni nafasi na uwezo aliopewa na Mungu kupitia Yesu Kristo, ili kuishi maisha ya ushindi, ili kutawala juu ya hali na mazingira. Na vile vile mamlaka hii amepewa Mkristo ili kuendeleza ufalme wa Mungu duniani. Kwa hiyo tunaona mamlaka ya Mkristo hapa ina sababu kuu tatu, au makusudi makuu matatu. Tumepewa mamlaka ili atuwezeshe kuishi maisha ya ushindi, kutawala juu ya hali na mazingira, na tatu, kuendeleza ufalme wa Mungu duniani. Kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 26. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Kwa hiyo Mungu alimuumba binadamu kwa sababu moja tu, kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii ndio sentensi ya kwanza anazungumzia habari ya mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mtu huyu ambaye ninamfanya kwa mfano wangu, sura yetu, anatakiwa kutawala. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kutawala. Na Mungu akaweka kanuni za kutawala, nidhamu ya kutawala, akaweka nguvu, akampa nguvu ya kutawala, lakini akampa na mipaka ya kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo akampa kanuni za kutawala. Huwezi kutawala bila kuwa na kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni moja wapo ya kutawala ni kuwa na nidhamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akamwezesha, uweze kutawala lazima ampe nguvu na mamlaka ile ya kutawala. Akampa nguvu ya kutawala, lakini pia akampa mipaka. Unatawala unaanzia wapi na unaishia wapi? Sasa ukirudi yule mstari wa 26 ukaendelea kusoma pale, unaona ameelekeza vitu gani vya kutawala. Haleluya. Kwa hiyo ina maana Mungu angeweza kutafuta kiumbe kingine ambacho ni tofauti na mwanadamu, lakini aliamua kumuumba mwanadamu kwa sura yake na kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuangalie huu uhusiano wa Mungu na mwanadamu ukoje. Kwanza huyu mwanadamu ni nani? Daudi anasemaje habari ya mwanadamu? Hebu tusome ile Zaburi.
2: Tasoma kitabu cha Zaburi sura 8 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, mtu ni kitu gani hata mkumbuke?
0: Inatosha hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ametumia neno mtu badala ya binadamu. Lakini ikiwa na maana hiyo hiyo, unaweza kuweka neno binadamu. Binadamu ni nani hata umkumbuke? Hapa huipi nafsi ya utu, unaipa nafsi ya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Jibu linapatikana wapi? Jibu linapatikana kwenye kusudi la Mungu peke yake, ambalo limefunuliwa kupitia Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwamba mtu ni kiumbe ambaye Mungu ndiye aliyemkusudia. Bwana Yesu asifiwe.

0: Mungu alikusudia awepo mwanadamu. Licha kwamba aliumba vitu vingine vyote, lakini kusudi lake pia lilikuwa ni kuwepo kwa mwanadamu. Ukisoma kuanzia ile kitabu cha Mwanzo, ile mstari wa kwanza, ile sura ya kwanza, utaona mtiririko wa uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Vile vyote alivyovifanya, Mungu hakutaka izimisha utawala. Manake unatoa mamlaka kwako, unapeleka mamlaka kwa mwingine. Kwa hiyo Mungu anatoa mamlaka kwake, anapeleka kwa kiumbe hiki kinachoitwa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba huyu ndiye atakaye tawala. Sasa mwanadamu, kama tulivyosema, si kitu ambacho kiliibuka tu, kwamba Mungu wakati anaendelea kuumba akasema labda kuna kitu nimesahau. Binadamu alikuwa kwenye mpango wa Mungu. Kwenye plani yake alikuwa tayari amepanga awepo. Binadamu hakuumbwa kama wazo lililoyuka tu. Uumbaji wa mwanadamu ulikuwa ni kusudio na ni mpango kamili wa Mungu kwamba lazima awepo. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa na utawala na mamlaka na uwakilishi kwenye akili yake. Kwa hiyo kama tulivyosoma Mwanzo 1:26 inasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunaona sura ya Mungu na utawala vinaunganishwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya Mungu na utawala vinawekwa pamoja. Maana Mungu alimuumba mwanadamu ili aweze kumdhihirisha duniani. Yaani mtu anapokuona wewe aione sura ya Mungu. Anapokuona wewe aone mamlaka ya Mungu. Anapokuona wewe aone uweza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaonekanaje? Ni kweli watu wakikuona wanakuona kama mtoto wa Mungu? Na katika uumbaji wake kila alichokiumba alisema ni chema, ni bora. Kwa kila kilicho bora na chema kinatoka kwa Mungu au Baba wa mianga. Bwana Yesu asifiwe. Waibrania imezungumza kitu kibovu hata siku moja. Haleluya. Usijidharau, wewe ni mtu bora. Kwa hiyo Mungu hakumuumba mwanadamu ambaye ni kiumbe dhaifu, aliyeshindwa, asiyejiweza, au kuwa mpango wa Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu na akampa uwezo, akampa mamlaka. Haleluya. Kwa hiyo alimuumba mwanadamu ili afanye kazi kama mwakilishi wa Mungu duniani. Amen. Mwambie mwenzako, mimi ni mwakilishi wa Mungu duniani. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alimuumba mwanadamu ili afanye kazi kama mwakilishi wake duniani. Hebu tuende.
1: Mtasoma Zaburi sura 8 mstari wa 6. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako.
0: Amen.
1: Umevitia vitu vyote chini ya miguu yake.
0: Inatosha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona mstari wa 4 ilisema, mtu ni nani hata umkumbuke? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma huo mtiririko utaona hapo jinsi anavyoelezewa mwanadamu. Na baadaye hapa mstari wa 6 mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana Mungu katika uumbaji wake wote alikusudia wazi kabisa kwamba yuko binadamu ambaye nitamuumba. Watu wengi mnaofanya kazi kokote kule, iwe ni serikalini au hata kwenye mashirika binafsi au vipi, unapokasimishwa manake umeheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yule anayokasimisha anajua una uwezo. Amen. Kwa hiyo Mungu alipokasimisha, aliumba kiumbe ambacho kitakuwa na uwezo kutawala, uwezo kuongoza, uwezo kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Na sio vinginevyo. Na ndio maana alisema kila hakumuumba binadamu ambaye ni dhaifu na aliyeshindwa. Ndio maana katika uumbaji wake alisema, natazama imekuwa vema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mwanadamu alikusudiwa kutawala uumbaji chini ya mamlaka ya Mungu. Unajua Mungu bado hakutuache. Japo alikasimisha, lakini yeye alikuwa bado yuko juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba unatawala. Chochote kinachokuwa kwamba yeye yupo kukuongoza. Upande wa pili tulizungumza hapa wakati wa Sunday school. Tukawa tunasema yuko Mungu wa dunia hii. Biblia inasema hivyo. Ukisoma Wakorintho wa pili unaona hayo maandiko. Hebu nenda hapo uone kwamba kwa nini sasa paka Biblia imesema yuko Mungu wa dunia hii. Kwa nini?
1: Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 4. Na Mungu anasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha akili zao.
0: Amen. Hapo hapo tunataka tuone kwamba hii ni neno liko kwenye Biblia, sio kwamba tunalitamka tu. Mungu wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome Ezekiel 28 mstari wa 12 hadi 15.
1: Mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie, Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri, ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Akiki na yakuki manjano na alma.

0: na Zabarajadi, na Shoham, na Yaspi, na Yakuti Samawi, na Zumaridi, na Baharamani, na Dhahabu. Kazi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kera afunikae.
1: Naomba niishie hapo. Mungu alimuumba nani? Alimuumba kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Kwa Mungu hakuumba shetani. Amen. Mungu hajawahi kuumba kiumbe kiovu. Alimuumba malaika, kerubi ni malaika, si ndio jamani? Naona sifa zake zimetajwa hapa. Alikuwa wa namna gani? Sifa nzuri kweli kweli. Ndizo zilizotajwa sifa za huyu kerubi. Bwana Yesu asifiwe. Na wala hajatajwa hapa kwamba anaitwa Lucifer. Ukisoma mstari wa 15 unasema ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Hebu tuweke mambo sawa hapa. Kwamba nafasi hiyo ambayo imesemwa hapo kwamba Mungu wa dunia hii haikutayarishwa kwa ajili ya shetani. Hii dunia tulipewa wanadamu. Amen. Jamani, Mwanzo 1:26 si tumesoma? Amesema tunatufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano, akatawale wapi? Mbinguni. Silikuwa duniani. Kwa hiyo kama ni Mungu wa dunia alitakiwa awe nani? Sema mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nafasi hiyo haikutayarishwa kwa ajili ya shetani, wala Mungu hakuwapa mashetani dunia. Futa kabisa hiyo kitu. Na ukitaka kujua sehemu ya anguko la huyo nani kerubi, andika tu Isaya 14 mstari wa 12 na paka 15 imezungumzia anguko la huyo kerubi. Zaburi 115 mstari wa 16. Inasemaje hapo? Zaburi ya 115 mstari wa 16.
0: 115 mstari wa 16. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu.
1: Bwana Yesu asifiwe. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Kwa hiyo mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Kwa hiyo dunia ilikabidhiwa kwa mwanadamu pamoja na vyote vilivyomo, akiwa na mamlaka kamili, akiwa na mamlaka yote. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu hawezi kutengeneza kitu, yani katika plani yake iwe kitu wahi kutokea. Plani ya Mungu haina mapungufu. Bwana Yesu asifiwe. Hata muda wa Mungu, kwa wale vijana wale, sawa, msichukue njia za mkato, subiri muda wa Bwana. Hakuna kuchelewa. Kwa nini sasa shetani anaitwa Mungu wa dunia? Kupitia kutokutii kwa Adamu. Kutokutii. Unajua watu wamembambikizia Adamu makosa mengi kweli kweli. Kosa la Adamu lilikuwa ni moja tu, ni kutokutii. Na maandiko yanasema huko kutii ni bora kuliko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kitu ambacho unatakiwa mtoto wa Mungu, yani namba moja kwako ni utii kwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni unyenyekevu kwa Mungu wako. Kutokutii kwa Adamu, mwanadamu aliikabidhi mamlaka aliyopewa na Mungu kwa shetani. Usipotii ile mamlaka unaikabidhi mwenyewe, wala sio Mungu anaiondoa. Ni wewe mwenyewe unaiondoa kwako, unampa shetani. Kutokutii kwa mwanadamu kuliifanya ile mamlaka amkabidhi ibilisi. Kwa shetani akawa mtawala haramu wa mfumo ambao mwanadamu alikusudiwa kutawala na Mungu. Kwa sababu uhalali unakuja kwa makusudi na mpango wa Mungu. Ibilisi hakuwepo kwenye ule mpango wa kutawala. Huyo aliumbwa kerubi ambaye atapeleka sifa kwa Mungu. Ndivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anguko la mwanadamu halikuwa tu ni tatizo la kinidhamu, tatizo la kimaadili, lilikuwa ni tatizo la utawala. Kosa la maadili lakini limezaa na kusababisha utawala uhame kutoka kwake uende kwa shetani. Chochote unachokifanya mtoto wa Mungu, unapofikia hatua ya kutokutii, ufanyi tu kosa la kimaadili, unafanya kosa kubwa la kuhamisha kusudi la Mungu ambao Mungu ameweka ndani yako uweze kuhamia kwa shetani. Na wewe unakuwa hauna nguvu tena. Na ndio maana wengi tumekuwa Wakristo wa kawaida tu, watu wa kawaida tu. Juzi nilikuwa naongea na kijana mmoja, anasema kuna kipindi nilikuwa nacheza cheza kwenye kwaya. Yaani wengi wanasema wanaita kwenda kwenye kwaya ni kucheza. Unatakiwa ukiimba huku watu wapone huku. Bwana Yesu asifiwe. Watu wafunguliwe. Hapo ndipo utakuwa umeitumia ile mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani yako. Kwa kutumia kinywa chako watu wanapona. Unajua ukiishi kwenye kusudi la Mungu, popote pale ulipo watakutafuta.

0: Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunakuja tena mbele zako mfalme. Tunakuja tena kama watoto wako Bwana, wale ambao ulitukomboa kwa damu yako ya thamani, wale ambao Bwana ulitutoa kule kulikokuwa tumechafuka, hatufai, ukatuinua tena Jehova. Sisi tuliokuwa tumepoteza mamlaka, sisi Bwana kwa kutokutii kwetu, maana yale mamlaka tukayakabidhi kwa ibilisi. Jehova, tunakuja mbele zako Bwana. Tumetambua siku ya leo kwamba sisi ulituumba kwa kusudi maalum, kusudi la kutawala, kusudi la kumiliki, kusudi la kuishi maisha matakatifu. Oh Mungu uliye mkuu, niwezeshe mtoto wako, wawezeshe watoto wako, wawezeshe kanisa lako Bwana likasimame kwenye makusudi yake. Ukutuumba kama viumbe vilivyoshindwa, ulituumba viumbe vyenye nguvu, viumbe vyenye mamlaka, viumbe vyenye uweza. Roho Mtakatifu, liwezeshe kanisa lako. Roho Mtakatifu, sema na kanisa lako, sema na watu wako, sema na nyumba yako.
1: Bwana, asante kwa mtumishi wako Mr. Nzuri. Asante kwa ujumbe unaoturejeshea ufahamu wa kujitambua. Ninakushukuru Bwana. Asante hata kwa ajili ya kanisa lako Mungu. Baba, tunakurudisha sifa na utukufu. Kubarikiwa nao Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah.

Ni matumaini yangu msikilizaji umebarikiwa sana na kipindi hiki cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kimekuletea ibada kutoka katika kanisa la Rusi Kasulu. Mchungaji kiongozi wa kanisa hili ni Philbert Sinduhije Kababa, na aliongoza ibada katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu ambaye ni mzee wa kanisa hili Tumaini Hamisi, lakini aliyehubiri katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu Hanif Nzuri kutoka Moshi. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami Hagai Ruyagila. Shukrani zangu zote zimwendee msimamizi wa matangazo haya Daniel Yamando. Nikutakie Jumapili njema na usiku mwema.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
2: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani nipeni sasa na posi.
4: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayolenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la haki.

0: kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini. Wewe ni mtu wa thamani sana kwa Mungu na kwetu vile vile. Tunafuraha kwamba unasikiliza kipindi cha radio.
1: Sio kwa bahati mbaya umejiunga nasi rafiki. Ni matumaini yetu na maombi yetu kwamba utafarijika na kujifunza mambo muhimu yatakayoweza kukusaidia.
0: Leo tutaendelea na mfululizo wetu kuhusu saratani. Tunajua hii sio mada inayopendeza sana Msunza. Lakini kadri tunavyojifunza, tutaweza kujua na mapema, tutagundua saratani na tutakuwa na nafasi nzuri ya kuishi huku tukiomba na kutafuta msaada wa kitaalamu. Rafiki yetu mmoja atatusaidia tufahamu vizuri saratani ni nini na atatupa msaada katika eneo hili na ni leo hii.
1: Agata pia yuko nasi kutufariji, kutufundisha na kutuongoza katika maombi. Kama kawaida tunatarajia kupata kitu kutoka kwake. Basi tusichelewe kwa kuwa ni muda wa
0: wanawake wa matumaini.

saratani. Jamani, hata neno lenyewe linatisha. Wengi wetu wanaotuzunguka wana marafiki ama wapendwa wao ambao wameteseka kutokana na ugonjwa huu. Pengine tutashtuka kwamba siku moja na sisi vile vile tukajikuta tukipambana na ugonjwa huu. Badala ya kuhofia mambo ya baadaye, ni vema kumtumaini Mungu na kujifunza mbinu za kukabiliana na saratani. Tuna mada maalum kwa ajili yako juu ya saratani katika mafunzo kwa ajili ya maisha yako. Na bado tutazungumzia swala zima la saratani ya matiti sehemu ya tatu. Kwa sababu mada ya saratani ya matiti ni mada ambayo watu hawaijui au wanaona aibu kwa sababu tunatumia neno matiti. Matiti ni kitu ambacho watu wengi huogopa kuongelea, lakini sehemu nyeti sana katika mwili. Kwa kujibu swali lako, msikilizaji, saratani hukua katika mwili pale ambapo chembechembe za mwili hukua katika namna isiyo sahihi. Kuna aina nyingi za saratani. Zote hizo hutokana na chembechembe za mwili kukua kinyume na utaratibu. Chembe za kawaida za mwili hukua na kugawanyika na kufa katika utaratibu. Kwa sababu chembe za saratani huendelea kukua na kugawanyika kinyume na utaratibu wa chembe za kawaida za mwili, baada ya kufa huishi na kutengeneza chembe nyingine. Siku zote saratani hutengeneza uvimbe. Sio kila uvimbe ni uvimbe wa saratani, lakini hautawanyike katika mwili, lakini husababisha mwili usifanye kazi zake kama kawaida. Kwa hiyo huhitaji kuondolewa. Huu ni uvimbe ambao hukua katika mwili kwa namna isiyo sahihi. Aina hii ya uvimbe wa saratani sio tu kwamba huvamia mwili, hata hivyo huharibu chembechembe za kawaida za mwili na kwenda maeneo mengine ya mwili. Hiyo ni njia nzuri ya kutazama saratani. Unakuwa na chembechembe ambazo zinagawanyika na kuongezeka na hazifi, kama vile chembechembe za kawaida za afya mwilini zinakuwa dhidi ya utaratibu. Kimsingi uvimbe ni mfunganiko wa chembechembe nyingi zilizojikusanya. Njia nzuri ya kugundua

kugundua kama kuna uvimbe ni kujifanyia uchunguzi wa matiti. Titi inaweza kuwa ni laini au ni mgumu. Lakini hatuwezi kujifanyia uchunguzi wenyewe isipokuwa wataalamu wazoefu wa afya wanaweza kufanya hivyo. Wanaweza kufanya hiyo kazi. Huwezi kuona uvimbe, lakini unaweza kupata kipimo kwa njia ya X-ray inayohusika na matiti. Wanachukua picha ya ndani ya titi na kuona nini kinaendelea huko. Mashine hii ya X-ray inaweza kuona ukuaji niko miaka miwili au mitatu kabla mwanamke ama mume wake au wataalamu wa afya hawajaona uvimbe. Tena tukija kwa habari ya saratani, ni vizuri kugundua mapema. Ukigundua mapema, unakuwa na nafasi nzuri ya kuishi. Unaweza kujizoeza kufanya kitu tunachokiita kujifanyia uchunguzi wa matiti. Kwa maana wanawake wengi hawapendi kujichunguza miili yao au hata kujigusa miili yao. Wengine hawapendi hata kuzungumzia neno matiti. Lakini hiki ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Unaweza kujichunguza matiti yako hata kabla hujaondoka nyumbani mwako. Huhitaji kumuona mhudumu wa afya na kuigharamia. Huhitaji kumuona mhudumu wa afya, haikugharimu kitu chochote. Kila mwezi tenga muda wa kujifanyia uchunguzi wa matiti. Kama una kioo nyumbani mwako, vua shati au sidiria, halafu angalia matiti yako kwenye kioo. Je, zina muonekano unaofanana? Unaweza kuona aina yoyote ya uvimbe? Je, kuna unene wowote kwenye ngozi? Kuna uvimbe wowote? Je, umbo la matiti yako umebadilika? Matiti yako yamewahi kuuma au kuwasha wakati wowote? Je, ngozi ya matiti yako imewahi kuwasha au kuwa nyekundu au kubonyea wakati wowote kama ngozi ya chungwa? Angalia kwenye chuchu kuona kama kuna alama kama chuchu inarudi ndani. Unaweza kuona haya yote kwa kujitazama kwa kioo. Kitu kingine, tumia vidole vyako vitatu vya mkono kugusa kwa kubofya taratibu, sio kwa nguvu juu ya titi. Tumia nguvu kidogo kukuwezesha kugundua kama kuna uvimbe. Chunguza titi.

Tahadhari ya matiti, tunakuhitaji wewe kujichunguza hadi kwenye makwapa. Angalia hadi karibu na mabega kwa makini chini ya matiti kama kuna uvimbe. Kama wewe ni mwanamke ambaye bado unaona siku zako za mwezi, hedhi, ni vizuri ukachunguza matiti yako mara baada ya hedhi kuisha. Wakati matiti yako hayaumi, siku zako zipo. Cha kufanya, chagua siku moja ya mwezi utakaoikumbuka ili kujifanyia uchunguzi. Ni vizuri kila mwanamke wa miaka 20 au zaidi kujifanyia uchunguzi mara moja kwa mwezi. Msikilizaji, tunafuraha kwamba tunaweza kukupa ujumbe huu ambao unaweza kuponya maisha yako ndani ya kipindi hiki cha Wanawake wa Matumaini. Juma lijalo katika kipindi cha Wanawake wa Matumaini tutaangalia sehemu ya mwisho kuhusu saratani ni nini. Huu ugonjwa unaoathiri maisha yetu, lakini tusiuogope. Mungu wetu ni Mungu wa matumaini. Naamini umesikia tumaini.

0: Msikilizaji, wakati huu tunamwalika Agata katika sehemu yetu ya tafakari, yani mafundisho kwa ajili ya nafsi yako, ambapo leo hii anakwenda kutushirikisha tafakari yenye kichwa kinachosema Mungu ananijua.
1: Tafakari yetu ya leo inasema Mungu ananijua, na tafakari hii imeandaliwa naye Rose, nami Agata nitaileta kwenu. Rose anaanza kwa kusema, ni majuma machache tu yaliyopita nilipokea habari kuhusu rafiki yangu wa karibu ya kuwa anayo saratani ya matiti. Amefanyiwa upasuaji na uchunguzi wa kitaalamu. Ilikuwa habari ya mshtuko kwangu, kama ilivyo kawaida kwa mtu wa karibu sana anapopatwa na ugonjwa. Swali letu la kwanza baada kusikia hayo huwa ni kwa nini? Kwa nini yeye? Na je, kama ni mtoto wetu, kwa nini sio mimi badala ya mtoto wangu? Najua ni hisia za asili zinatufanya kuuliza hivi, kwa nini hili limetokea, lakini majibu ni yapi? Hakuna majibu ya swali hili. Tunaweza jitahidi kufikiri sababu ni nini. Tunaweza tukaamua kwamba tumefanya makosa na sasa tunaadhibiwa, lakini rafiki, sifikirii kama hilo ndilo jibu. Kuna mambo mawili ambayo unayajua kwa hakika. Kwanza, Mungu anafahamu tabu zetu. Alikuja kwetu kama mwanadamu kwa njia ya mwanao Yesu, na Biblia inatuambia katika Waibrania 2:18 kwamba yeye mwenyewe aliteseka. Pia inatuambia katika Isaya 53 mstari wa 3 kwamba yeye anajua mateso. Alichukua dhambi zetu na pia aliteseka kwa ajili yetu ili tuwe watoto. Dunia yetu sio kamilifu. Dhambi na mateso viliingia duniani kwa sababu mwanadamu aliacha kutii amri za Mungu. Na sasa tunajua kuwa tunateseka kwa muda kitambo katika Warumi mlango ule watanga mbele. Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na uthabiti wa moyo huleta tumaini. Katika Warumi 8:28 pia tunajifunza kwamba katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wampendao. Ijapokuwa ni ngumu kuona kusudi au kufahamu sababu ya dhiki yetu, tunahakikishiwa kwamba kama tunampenda Mungu na tumekubali maisha mapya aliyotupatia kupitia kwa Yesu, basi yeye anatuwazia mema cha yetu. Mungu anakitumia kututendea mema kama tukimruhusu. Pili, Mungu anakujua. Dini nyingi zinatuambia namna ambavyo tunaweza kumjua Mungu, namna ya kumkaribia au kufanana naye. Sio tu kumwambia, Biblia inatuambia namna ya kumjua Mungu. Hata hivyo, inatuambia Mungu anatujua. Ni ajabu namna gani Mungu ambaye kwa uweza na nguvu zake ameumba mbingu na akakuumba anakujua. Katika Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 8 mstari wa 3, penda Mungu amejulikana naye. Na katika Timotheo wa pili mlango wa pili mstari wa 19 inasema Mungu awajua walio wake. Na Mathayo 6 mstari wa 8 inasema Baba yenu anayajua hayo mnayohitaji kabla hamjamuomba. Yeye ni Mungu wetu wa pekee. Kwa muda mrefu sasa nimepata zaburi niliyoipenda, jua vyema, anatuambia Rose. Naona zaburi hii

ikinitia moyo na kunifariji ninapokuwa katika wakati wa dhiki kwa njia yoyote ile, huniambia bila shaka yoyote kwamba Mungu ananijua. Ngoja nikusomee Zaburi ya 139 mstari wa kwanza hadi wa 18. Ee Bwana, umenichunguza na kunijua, wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote, maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa. Umenizingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Maarifa hayo ni ajabu, yanishinda mimi. Hayadirikiki, siwezi kuyafahamu. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni wewe upo, ningefanya kuzimu kitanda changu wewe uko. Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho wa bahari. Huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Kama nikisema hakika giza litanifunika, halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana, giza na mwanga kwako ni sawasawa. Maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu. Uliniunga tumboni mwa mama yangu, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ajabu na nafsi yangu yajua sana. Miguu yangu haikusitirika kwangu nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi pande za chini ya nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Mungu, fikira zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Kama ningezihesabu ni nyingi kuliko mchanga, niamkapo nikali pamoja nawe. Ule mstari wa 23 na 24 unasema, Ee Mungu nichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, na uone kama iko njia iletayo majuto kwangu. Ukaniongoze katika njia ya milele. Ni faraja ya ajabu kiasi gani kujua kwamba Mungu anatujua hata wakati tukiwa bado tumboni mwa mama zetu, kwamba anajua kila kitu anachokifanya na unachokifikiria. Huwezi kuficha kitu chochote mbele za Mungu. Labda wakati mwingine unataka kujificha mbele zake, lakini haiwezekani. Ni ajabu kiasi gani kwamba kabla hujanena Mungu amejua. Hakika yanizidi kufahamu kwangu kufikiri hata kabla sijazaliwa. Mungu alijua kila kitu ambacho tungefanya. Biblia inasema katika Isaya 46 mstari wa 10, Mungu hutangaza mwisho mwanzoni. Anakujua tokea mbali kuliko mwingine awaye yote, hata zaidi ya unavyojifahamu. Kwa hiyo buri au wimbo anapotafakari jinsi Mungu anavyojua kila kiungo kimoja kimoja ndani yake, hata mawazo, anamwambia Mungu unichunguze moyo, anamwambia Mungu unichunguze uone kama iko njia isiyo kupendeza Mungu. Kama mawazo, wasiwasi, ni mara ngapi nimekuwa na wasiwasi? Inawezekana nimekuwa na wasiwasi juu ya baadaye yangu, familia, jambo ambalo napaswa kufanya na sina uhakika kama nina nguvu za kunatuliza Rose. Je, kuna mambo maishani mwako ambayo hata sasa unayaogopa? Je, kuna matatizo maishani mwako ambayo yanaonekana kuwa makubwa sana kuyabeba? Je, usingependa kuyapeleka kwa Mungu ambaye tayari anakujua, anajua nini kinatokea katika maisha yako na anahisi jinsi unavyohisi? Tuombe na kumsii Mungu akusaidie kubeba yale mambo yote yanayokupa wasiwasi. Baba yetu wa mbinguni, na kushukuru kuwa unanijua vema zaidi ya jinsi ninavyojua, na kushukuru kuwa pamoja na kunijua pia kwamba unamjua hata rafiki yangu anayesikiliza siku ya leo zaidi ya jinsi anavyojijua. Ninakuomba kwamba ukamsaidie leo na kuyabeba yale yote ambayo yanamtia wasiwasi. Msaidie aweke tumaini lake kwako, na ukayachukue yale yote ambayo yanaonekana kuwa magumu kwake yeye kuyabeba. Baba, tunaweka wasiwasi wetu kwako leo, na kwamba utaambatana nasi katika safari yetu ya maisha. Tunaomba haya kwa jina la Yesu aliyekufa na kufufuka ili tupate kuishi. Amen.

0: Unajua urafiki ni kuwa pamoja na nyakati za tabu na nyakati za raha. Neno la Mungu linasema tufurahi na wale wanaofurahi na kulia na wale wanaolia.
1: Mpendo rafiki, kwa kweli tunataka tufikirie kwa namna hii. Tunajua baadhi yenu mnaotusikiliza mnapita katika nyakati ngumu.
0: Umeongea kitu cha msingi sana, na mimi nataka kuongeza kitu hapo. Kwamba wakati mwingine unaweza ukawa unafurahi lakini bado kuna mambo magumu unayapitia. Kwa kweli hii inachanganya. Unajua ninachomaanisha?
1: Hakika najua. Kitu cha msingi ni kuwa na viwango vya urafiki ambavyo huwa imara, haijalishi ni mazingira gani. Inaweza kuchukua muda kusikia kutoka kwako na hata kupokea ujumbe wa urafiki, lakini tukutie moyo kwamba endelea kumtazama Mungu ambaye siku zote yuko nawe.
0: Tunafurahi kwa kuwa tunaweza kuja kwako kupitia radio kila wiki. Kweli hiyo ni baraka sana kwetu. Lakini Mungu aweza kuwa hapo ulipo, haijalishi mazingira uliopo. Kama umeumizwa, hebu mimina moyo wako kwake. Kama unateseka na ugonjwa wa saratani, hebu muombe Mungu akusaidie. Kama umebarikiwa na mazingira ya furaha, basi msifu yeye. Katika mambo yote, mshukuru, maana anajua kutujali vizuri sisi.
1: Pendo, hata sasa ninafikiri maneno ya wimbo wa zamani unaosema jinsi Mungu alivyo rafiki mzuri kwa kila mmoja wetu. Je, tunaweza kushirikiana sasa?
0: Hilo ni wazo zuri, Msunza. Msikilizaji, katika sanduku letu la vito vya thamani leo hii tunazungumzia Yesu kwetu ni rafiki. Jikosesha, twajitweka vibaya kwamba tulimomba Mungu dua angesikia.
1: Umesikia hiyo? Tunaweza kuleta kila kitu kwa Mungu kwa maombi. Mambo madogo kwa makubwa, yote ni muhimu kwake, maana wewe ni wa muhimu kwake.
0: Nakumbuka mmoja naye nikamtia moyo, akacheka alafu akaniambia kuwa Mungu hajali hicho kidonda, lakini nimhakikishia kwamba Mungu anajali sana. Amekuwa na kidonda hicho kwa miaka mingi na kimsingi ilikuwa kimeanza kumtatiza kwa sababu huwa kinaathiri mikono yake. Lakini rafiki yangu, kwa kuwa sahihi ni kwamba Mungu hujali tukiomba kwa mambo madogo kama hayo, kama vile tunapoomba kwa ajili ya matatizo mbalimbali ya magonjwa, hata na saratani na magonjwa mbalimbali ambayo anasikia.
1: Sasa tumuombe Baba yetu wa mbinguni kwa ajili yetu binafsi, kwa yale mambo makubwa na madogo katika maisha yetu.
0: Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya matatizo na raha tunazopitia katika maisha yetu. Tunaamini Bwana umekuwa pamoja nasi na umetuwezesha, umetupigania.

0: Ni katika mengi ambayo Mungu tumeyapitia, umetupa amani. Tunamwombea na msikilizaji wetu ambaye wakati huu anapitia hali tofauti. Pengine wakati mwingine muda huu wapo wanaoumwa, wapo wenye saratani, wapo wenye magonjwa mbalimbali ya kutisha, lakini kwako Jehova tunaamini kwamba unaweza na utakwenda kuwaponya na kuwatoa katika shida wanazopitia katika maisha yao. Asante Baba kwa kuwa pia umetuandalia maisha yenye uzima wa milele katika jina la mwana wako mpendwa Yesu Kristo. Kufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, tunaomba na kushukuru. Amen.
1: Amen. Upendo, najua maombi yako yameleta katika ufahamu wangu kile ambacho Mungu anasema katika neno lake kwamba tumtwike fadhaha zetu zote, maana yeye anajishughulisha sana na mahitaji yetu. Asante sana Upendo kwa kutuongoza katika maombi. Na pia namshukuru Mungu kwa kusikia maombi yetu na kuwa rafiki wa karibu tuliye naye.
0: Muda wetu msunzo umeenda sana, lakini tufanye hili tena. Sawa. Huu ni mwaliko wa kujiunga nasi tena juma lijalo na sana wakati kama huu kwa ajili ya wanawake wa matumaini.
2: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
3: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899.
4: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
5: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
4: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
5: Naingia uwanjani nipeni sasa na ufosi.
6: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
9: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
10: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
7: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
9: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Hujambo msikilizaji, ni furaha yetu umejiunga nasi katika kipindi hiki cha Daktari Luka. Mie ni wako wa kawaida Martha Mwakazi.
1: Nami Barack Mondi.
0: Jamani, muhimu sana kwa kudumisha afya bora. Hebu tafakari jambo hili. Je, mbona nasema hivi? Kwanza, watoto huzaliwa kwa jamaa. Watoto hao hupewa kila kitu, chakula na mavazi ili wakue. Pili, sote tulielewa katika jamaa moja au nyingine ambapo tulijijua, tukapata makazi, upendo na tayari kuanza maisha yetu binafsi. Tulijifunza kusoma na kuandika kupitia kwa jamaa. Tulijifunza itikadi.
1: Wamo kwenye makao ya yatima na wangependa kuwa na mahali pa kuita kwao. Kunao wale wasiopendwa kwenye makao kama haya. Wao pia hujifunza chuki. Wengine hunyimwa chakula na wanalazimika kurandaranda mitaani na kuombaomba. Haya hutendeka kwenye mataifa yote ulimwenguni. Utafiti huonyesha kuwa kuna takriban watoto milioni 4 wa mitaani kwenye bara la Afrika. Hawana mahala pa kuita nyumbani. Ishi maisha ya aina hii.
0: Je, Daktari Luka na yapi ya kusema?

0: kuhusu umuhimu wa jamaa au mahala pa kuita nyumbani? Maandishi yake yamegusia swala hili kupitia hadithi ya kuzaliwa kwake Yesu. Anaongea kuhusu mama, baba na vizazi kadhaa vyake Yesu. Hii yamaanisha kuwa hata Daktari Luka alitambua umuhimu mkubwa wa jamaa. Anatambua uhusiano wa jamaa na afya bora. Maandishi yake yasema kuwa Yesu aliwatii wazazi wake. Akashuka pamoja naye alikuwa akiwatii na mamae aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Tutasoma haya katika Luka mlango wa pili kifungu cha 51 hadi 52.
1: Mstari huu watueleza mengi kuhusu Yesu na jamaa yake. Kwanza kabisa ni kuwa Yesu alizidi kuendelea katika hekima na kimo, akipendeza Mungu na wanadamu.
0: Mazingira haya yalihakikisha uwezo wa kukua kimawazo, kimwili, kiroho na kijamii chini ya ulinzi wa baba na mama yake. Lakini je, mstari mama yake aliyaweka hayo yote moyoni wamaanisha nini?
1: Akiwa kijana, Yesu alidhihirisha wazi kuwa aliyaelewa maisha kwa kiwango kisicho cha kawaida. Siku moja, wazazi wake walimpata ikiwa baada ya siku tatu wakamuona hekaluni. Ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote walimsikia, walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Luka mlango wa pili fungu la 46 hadi 47. Jambo la kushangaza ni kuwa wakati huo Yesu alikuwa kijana wa miaka 12 tu. Licha umri wake mdogo, aliwashangaza walimu wa dini kwa uwezo wake wa kuelewa. Je, ni kwa nini? Yesu hakuwa mtoto wa kawaida. Aliaminiwa kuwa mtoto wa Mungu. Mungu mwenyewe alijifanya mwanadamu, akaishi na wanadamu ili ajitambue kwao. Ingawa alikuwa Mungu, Yesu aliwatii wazazi wake na alikuwa kama mtoto wa kawaida kimwili, kijamii, kimawazo na kiroho. Kama hii ilikuwa muhimu kwa Mungu, basi ni muhimu kwetu pia. Pia, kama ilikuwa muhimu kwa Yesu, alikuwa Mungu, kuishi hapa duniani na jamaa, basi ni muhimu kwetu pia kuiga mfano huo. Kuishi na jamii hutuwezesha kukomaa kwenye nyanja zote za maisha.
0: Kwenye kitabu cha Mwanzo, Biblia yaongea kuhusu mwanzo wa jamaa. Maandiko yasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu.
1: James mstari huu wamaanisha nini? Bila shaka, huu ni mstari wa ajabu kwani huongea kuhusu jinsi alivyomuumba mwanadamu. Kwanza wasema kuwa mwanamume na mwanamke waliumbwa. Hii ilikuwa jamaa ya kwanza ya mume na mke. Hakuwa wake wawili au waume wawili. Pili, mwanamume na mwanamke wote walikuwa kwa mfano wake Mungu. Je, hii inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa tunawaza na kutoa uamuzi kama Mungu.
0: Msikilizaji, hii ndio hututofautisha na wanyama wengine wote. Hatu kutoka kwa nyani. Mungu aliumba wanaume na wanawake kama viumbe maalum ambao angekuwa na ushirikiano nao. Jamaa ni sehemu muhimu ya maisha mwanadamu. Kama haya ni kweli, je, ni nini kilichotendeka? Je, mbona kuna talaka kila mahali? Wazazi waliojawa hasira, wazazi wanaopigana, yatima au watoto wa mitaani na kadhalika. Hili ni swali muhimu sana. Bila shaka, jamaa wana changamoto na shida nyingi katika dunia leo. Ukosefu wa fedha, karo, mavazi, subira na watoto na kadhalika.
1: Kitabu cha Mwanzo pia chasema kuwa mwanadamu walitenda. Je, dhambi ni nini? Dhambi ni kutomtii Mungu, ni kutofanya yale Mungu angependa tufanye. Adamu na Hawa walikatazwa kula tunda la mti fulani uliokuwa Edeni, lakini walikula. Hiki ni kitendo cha kutotii Mungu na chaonyesha kuwa Adamu na Hawa walifanya kinyume na mpango wa Mungu juu ya maisha yao. Huwa hukuwa mwisho wa kutotii huku. Mungu hapendi dhambi na hivyo yeye huitenga na kuiadhibu. Mwizi huadhibiwa ndiposa asirudie kosa lake tena. Mungu alifanya vivyo hivyo.
0: Je, ni nini kiliwatendekea Adamu na Hawa? Mungu aliwaondoa kwenye shamba kamilifu la Edeni. Mungu pia aliwaadhibu. Aliwaambia yafuatayo. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa uchungu utazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala. Tutasoma katika Mwanzo mlango wa 3 kifungu cha 16. Hii ni adhabu kali kweli. Mungu mwingi wakati wa kujifungua na pia wanapokuwa wajawazito. Pia wataona uchungu mwingi zaidi ikiwa mtoto wao ataga.

0: dunia. Hivyo basi, ingawa watafurahia kupata watoto, uchungu wa kuzaa ni mkubwa kwa sababu ya dhambi yao Adamu na Hawa.
1: Pia, badala ya mume na mke huwa na mamlaka sawa hapa duniani. Mume anamtawala mke. Hii hudhihirika sana mwanamke anapompinga au kumdhulumu mmewe. Haya ni matokeo ya pili ya dhambi zao Adamu na Hawa.

0: Lakini hata kabla ya Mungu kuja kuibadilisha hali hii, ametupa jinsi ya kuhakikisha kuwa tuna jamaa bora wakati huu wa ugumu hapa duniani kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Je, hii ni jinsi gani? Kwanza kabisa, ametunga jamaa iliyo na mume na mke ambao watawatunza watoto. Hii haijabadilika. Pili, ametupa maelezo kuhusu jinsi ya jamaa kuishi pamoja kwa upendo. Kwa mfano, amemshauri mke kumtii mume na mume kumpenda mke. Pia amemweleza watoto kuwaheshimu na kuwatii wazazi.
1: Haya maelezo ni muhimu. Hata hivyo, waweza ukasema kuwa vizazi vyote vina maelezo kama haya. Huu ni ukweli, lakini Biblia husema yalitoka kwake. Pia huwa tunashindwa kuyatii maelezo haya. Waume hushindwa kuwapenda wake zao. Wake hushindwa kuwatii waume zao, na watoto hushindwa kuwaheshimu na kuwatii wazazi wao. Huku haya yakijiri, waume na wanawake wa vizazi au nchi yote ile watakuambia kuwa wangependa kuwa na ndoa nzuri. Je, ni kwa nini? Kwa sababu kadhaa, lakini ya muhimu zaidi ni kuwa hawawezi ingawa wangependa. Je, ni kwa nini? Je, mbona wasitende yale wangependa? Biblia yasema hii ni dhambi au kutotii amri ya Mungu. Pia Biblia yasema sisi ni mabusu wa dhambi zetu. Dhambi hizi huyaongoza maisha yetu.
0: Je, tunawezaje kuepuka haya yote? Yule kijana tulimgusia hapo awali kwa jina Yesu, alikuwa akawa mtu mzima, akafa kwa ajili yako na yangu. Alizichukua dhambi zetu ili tuwe huru. Aliadhibiwa na Mungu kwa niaba yetu ili tuyapate maisha mapya. Maisha haya ni bure kwetu ili tuwe na mamlaka juu ya dhambi.
1: Baada ya Yesu kufa msalabani kwa ajili yetu, alifufuka baada ya siku tatu ili kuonyesha kuwa alikuwa na mamlaka juu ya mauti na kifo kinachosababishwa na dhambi. Hadithi ya ajabu. Pengine unauliza, je, ninawezaje kuyapata maisha haya yasiyo na dhambi ili nimheshimu mume wangu? Niwe mume mwenye kumpenda mke wangu au mtoto mtiifu?
0: Ni rahisi. Omba ombi lifuatalo. Bwana Yesu, ninajua nimekosa na sijiwezi. Ninajua ulikuwa msalabani kwa ajili yangu na ukazichukua dhambi zangu. Pia ninaamini kuwa ulikufa na ukazikwa na ukayashinda mauti kwa kufufuka. Ikiwa umeomba ombi hilo, msikilizaji, basi wewe sasa ni mtoto wa Mungu. Sasa unaweza kufurahia maisha ya jamaa na mwishowe ujiunge

0: Biblia pia yaongea kuhusu maana ya upendo kwenye kitabu cha Wakorintho. Inasema kuwa upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu madhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwepo unabii utabatilika, zikiwepo lugha zitakomaa, yakiwepo maarifa yatabatilika. Hii ni Ukorintho wa kwanza mlango wa 13 fungu la 4 hadi la 8. Huu ndio upendo Mungu alionao kwako hata leo kupitia kwa mapenzi yake Yesu Kristo hata akakuokoa. Je, utakuwa na upendo kama huu kwa jamaa zako?
1: Upendo kama huu sio rahisi, una gharama zake. Unahitaji uwe mtu wa kujitolea na wa bidii. Biblia yaongea kuhusu mwanamke mmoja aliyejulikana kama Ruthu. Aliolewa na kuhamia nchi ya mbali. Baada ya muda, mmewe na wakwe zake wote waliaga dunia. Hadithi iko kwenye mstari ifuatayo. Naye Ruthu akasema, "Usinisihi nikuache. Nireje nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda na wewe ukaapo nitakaa.
0: Watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana nitendee vivyo na kuzidi, ila kufa tu kututenga wewe nami." Hii ni katika kitabu cha Ruthu mlango wa kwanza fungu la 16 hadi 17. Ruthu alikuwa amejifunza kuhusu kujitolea kutoka kwake Naomi, na alimuonyesha Naomi upendo. Huu ndio upendo ambao Mungu angependa kuona kwenye jamaa. Tunaweza kuupata kupitia kwa Yesu Kristo, kwani Yesu ni upendo. Upendo wa aina hii unawezesha jamaa kukua kimawazo, kimwili, kiroho na kijamaa. Hili ni dhihirisho la wazi kuwa jamaa njema ni hakikisho la watu wema. Hadi wakati mwingine, ni mimi Barak Mondia
1: na Martha Mwakazi
0: tukikuambia
1: kwa heri.

karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy 90.5 Kasulu mjini, na langu jina ni mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CJLA Kasulu mjini, eneo la Kwashayo. Na leo tunalo somo moja linaloitwa kuongozwa na Roho. Na kabla sijaenda kuendelea, acha niende kuomba katika saa kama hii. Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya msaji wangu. Asante kwa ajili ya watu hawa ambao wameketi mahali hapo. Naruhusu mbingu zisimame nao, na alika uwezo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Hali ya kusikiliza, hali ya kujali, hali ya machozi ndani yao. Bwana, katika jina la Yesu, uwape moyo wa kuamini, uwape moyo wa kusikiliza, uwape moyo wa kuandamana na neno hili. Kila atakayesikia neno hili, masikio yake yakawashe katika jina la Yesu aliye hai. Adui na mnyamazisha kimya, kuachilia mara moja. Neema yako wafunike watu hawa. Haya ndiyo nimeomba kupitia jina la Yesu. Amen. Ya baada ya maombi haya, ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy FM, naomba tuendelee na somo letu ambalo katika saa kama tunahitaji kujifunza na kusikia kile Mungu anapenda kusema na sisi. Somo letu linapatikana katika kitabu kile cha Luka sura ile ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Ni maneno machache ambayo nataka tuangalie kile Mungu anapenda kusema na sisi. Biblia inasemaje pale? Inasema kwamba na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi

kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Yesu asifiwe sana, mpendwa msikilizaji wa Radio Joy FM. Kuna maneno ambayo tumesoma mahali hapa ambayo tunahitaji kujifunza kwayo, kwamba kwa nini na yana maana gani kwa ajili yetu. Acha tuende kujifunza sasa kwamba Yesu akiwa duniani miaka 2000 iliyopita, kumbuka alikuwa naishi mahali hapa hapa tunapoishi katika ardhi hii ambayo tunaikanyaga, lakini ni mtu mmoja aliyesimama na Mungu wakati wote, akajifunza kuwa mkamilifu, akajifunza kumtegemea Mungu majira yote. Tumesikia kwamba na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Sikiliza, huyu ni Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordani akiongozwa na Roho muda wa siku 40. Sikiliza kwanza vizuri hapo ili unielewe. Akijaribiwa na Ibilisi, siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Naomba nirejee kwenye mada kwamba huyu, kumbuka, ni Yesu. Unaweza kuona namna gani anatuonesha umuhimu wa kujaa Roho Mtakatifu. Lakini sio kujaa Roho Mtakatifu peke yake, ni kuongozwa pia kwenda nyikani kujaribiwa. Huwezi kwenda kujaribiwa, huwezi kufikia hatua kujaribiwa hafu na Roho Mtakatifu kachomoka. Haiwezekaniki. Hii ni jambo ambalo haliwezekaniki. Watumishi, naomba tuwezane ukweli. Thamani ya Roho Mtakatifu kwa muamini ni nini? Tuambie ukweli wa shirika wetu kwamba hakuna anayeweza kujaribiwa bila Roho Mtakatifu akachomoka kwenye jaribu la aina yote. Haiwezekani. Tuambiane, upambie gharama ya wokovu, ili kama kuna mtu atatia nguvu, atatia ujasiri, ataamua kujitoa, basi ajitoe. Lakini tusilaisishe mambo, kwa sababu mambo haya ni ya kiroho. Kwa kuwa Yesu mwenyewe, unaona, hakuweza kwenda nyikani kujaribiwa bila kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kumbuka Biblia imenena kwamba Roho Mtakatifu akijawa ndani ya Yesu, ndipo anaondoka kwenda kujaribiwa, akutane na Ibilisi. Huwezi kukutana na Shetani, huwezi kukutana na Ibilisi bila Roho Mtakatifu ukafaulu. Ile ni nguvu nyingine. Kumbuka Ibilisi ni roho, wewe upo mwilini, huwezi kuchomoka. Ni kama mfano wa mtu anayeona anakumbana na kipofu. Hii vita ni nyepesi sana. Namna gani unaweza kwenda mbele za Shetani harafu na Roho Mtakatifu? Upo mwilini, unagombana na kiumbe cha rohoni, wewe ni mwilini. Kwa sababu hiyo kushindwa ni asubuhi na mapema sana. Ndio maana nitamani tufike mara wachungaji tuambie ukweli wa shirika wetu, kama Yesu alivyosema kwamba wote wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Tuambie ukweli kabisa, waelewe, waanze kutia nia, waanze kupambana. Hakika bila Roho Mtakatifu huwezi kufaulu vita hiyo. Mimi nakuhakikishia, huru kushindana na Shetani bila Roho Mtakatifu, huwezi kupambana na uweza wa kigiza kama una Roho Mtakatifu. Kwa nini? Roho Mtakatifu ndiye Mungu, tena ndiye nguvu yetu. Yesu anasema kwamba sitawaacha yatima, ninawaachia msaidizi. Kwa nini Yesu anaona sababu ya sisi tuachiwe msaidizi? Maana yake hatuna nguvu za kutosheleza. Kwa hiyo ni vizuri tuambiane ukweli kwamba sisi wanadamu ni dhaifu sana. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kusimama dakika moja, kwani vita tuliyonayo ni kubwa sana. Katika Waefeso anazungumza Paulo kwamba kwa maana vita yetu sisi tu

hii inafanyika kwenye ulimwengu wa roho, unaendaje basi katika ulimwengu wa roho na wakati wewe hauna Roho Mtakatifu? Maana ni maeneo ambayo tunapigania kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo watu wa mwilini hawezi kukaa kule, hairuhusiwi. Kwa sababu gani? Tunahitaji kuelewa thamani ya Roho Mtakatifu ndani ya washirika wetu, kwamba tunayo sababu ya kusimama kuambia ukweli, ili wajifunze, ili waweze kufaulu vita hii, kwa kuwa vita yetu si katika damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Nadhani vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho, kwamba ni vizuri tuvipigane katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu maeneo ambayo tunapigana katika ulimwengu wa roho hayaonekani katika macho ya nyama. Kwa hiyo ni ngumu kupambana na mtu usiyemwona. Basi Yesu akaweka wazi, anasema hali Yesu akijaa Roho Mtakatifu akaongozwa na Roho wa Bwana akaenda nyikani ili akajaribiwe na shetani siku 40, ili akajaribiwe na shetani. Kwa sababu hiyo sasa alihitaji kujawa na Roho Mtakatifu ili ndipo aweze kuenda kujaribiwa. Kinyume chake ni nini? Kwamba kama Yesu asingejawa na Roho Mtakatifu hasingestahili kwenda kujaribiwa nyikani, kwa sababu watu wa namna kama hiyo hawezi kwenda kupambana na shetani. Kwa sababu hiyo alilazimika ajawe na Roho Mtakatifu kwanza, ili apate sababu ya kwenda kujaribiwa na shetani nyikani. Lakini pia alihitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Je, wewe mara nyingi kwenye vita ulionayo umeongozwa na nani? Wewe mchungaji kwenye vita hiyo ulionayo kanisani, nani amekuongoza kwenda kujaribiwa? Wewe mshirika nisikiliza, kwenye vita ulionayo unaongozwa na nani? Maana kama si hivyo, vita itakuwa ni ngumu, kwa kuwa vita yetu si katika damu na nyama. Lakini tumeambiwa kwamba vita si yetu, vita ni ya Bwana. Nani amekupeleka kwenye majaribio? Nani amekupeleka kujaribiwa nyikani? Nani amekubeba? Ikiwa Yesu alihitaji kubeba na Roho Mtakatifu, ikiwa Yesu alihitajiwa abebwe, apelekwe, aongozwe na Roho Mtakatifu, wewe ni nani Mkristo wa leo unayeweza kwenda kwenye kujaribiwa bila Roho Mtakatifu? Wewe ni nani mchungaji, una kiwango gani zaidi ya Yesu unayeweza kwenda kwenye eneo la kujaribiwa nyikani bila kuongozwa na Roho Mtakatifu? Ndio maana tumeona matokeo hasi siku zote, tumejikuta wachungaji wengi wameharibikiwa, kazi imeharibika, maana tumeenda sisi wenyewe. Hivyo matokeo ya vita lazima yawe hasi, hatuwezi kufanikiwa, sababu tumejifunza kwa nani? Yesu amesema kwamba jitieni nila yangu, mkajifunze kwangu, mkaivae nila, maana mimi ndimi kiongozi wenu. Ikiwa Yesu sasa aliongozwa na Roho Mtakatifu kwenda nyikani, wewe kama mwanafunzi wake umeongozwa na nani? Umefanya hilo kwa mujibu wa kanuni ipi? Kwa sheria ipi? Ikiwa tumejifunza kwamba tujifunze kwake, kama yeye mwenyewe mwanzilishi, mwasisi wa Injili, aliongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa maana hiyo alikuwa akitufundisha haipaswi kwenda kujaribiwa na shetani bila kujazwa Roho Mtakatifu, kwa matokeo kwamba hatuwezi kushinda vita ile. Naomba ninapokaribia kumaliza nikwambie, Roho Mtakatifu ni wa muhimu, haijalishi na gharama. Namna gani tunapaswa kutia nia kupambana? Usikubali kuishi maisha ambayo hujajazwa Roho Mtakatifu. Usikubali kutumika kwenye utumishi wa aina yote halafu hujajazwa Roho Mtakatifu, maana huwezi kuongozwa na Roho Mtakatifu ambaye hujajazwa ndani yake. Huwezi kuongozwa na Roho Mtakatifu ambaye hauna. Kwa ni vizuri kutafuta, ni vizuri kuwekeza, ni vizuri kujisakrifa, kwamba vyovyote vile, hata kama mazingira ya kumtoa Roho Mtakatifu ni hali ya utakatifu uliopindukia, lakini tunafanyaje ikiwa hatuna namna ya kushinda? Lazima tukubali kukaa chini na kumtafuta Roho Mtakatifu ili atuongoze. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na kabla sijaondoka, acha niende kukuombea, kwa kuwa ninajua nyakati hizi ni za hatari kwa wale ambao hawana Roho Mtakatifu. Ni ngumu, vita yenu itakuwa ni ngumu, sababu mnayepigana naye sio mwanadamu, ni roho chafu. Tunahitaji kuvaa, kujazwa Roho Mtakatifu ili tukutane katika ulimwengu wa roho na nguvu za giza, tupambane huko huko ili tuone nani mshindi. Baba, katika jina la Yesu uliye hai, Mungu wetu ambaye umetuweka duniani kwa makusudi, ninayo sababu ya kuinuka mbele za uso wako katika saa kama hii, na ambaye ninaye msikilizaji wangu kama hii, yuko mzaji wa DRC Congo, yupo wa Burundi, yupo wa Rwanda na maeneo mengine wananisikiliza, Bwana, ninatamani watu hao wakujue, wakuelewe, uwape neema Roho Mtakatifu upate kujifunua kwao, maana vita yao imekuwa ni ngumu, hasa walipoenda bila uongozi wako, walipoenda eneo la nyikani bila kuongozwa na wewe Roho Mtakatifu. Ninachoomba Bwana Yesu, uwape Roho Mtakatifu kama vile wewe ulipata sababu ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sisi je, tutapataje kupona tunapoweza kwenda nyikani bila kuongozwa?

hawezi peke yao, katika jina la Yesu, kwenye magonjwa anayopitia, kwenye shida mbalimbali, katika jina la Yesu, Roho wa Bwana kama moto ukatoke mbele yao, wapiganie jemedari wa vita, wainue, wasimamishe, maana ni saa ambayo tunahitaji kuliona kanisa liloko bara Afrika, liloko bara Amerika, Asia na Ulaya, likisimama kwa nguvu na kuongozwa kwa Roho Mtakatifu, kukabiliana na uchafu na hali ya utendaji mbaya wa nguvu za giza katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Asante sababu ninahitaji kuona ukitutendea hivyo, kwa utukufu wa jina la Yesu, amen. Basi ulikuwa nami mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA hapa Kasulu mjini, na kabla sijaondoka, acha nikuachie nambari ya mawasiliano ili tuwasiliane zaidi. Nambari ya mawasiliano ni 0744779837. Mungu wa mbinguni akubariki sana, amen.

uliowekwa ndani yako tangu ulipoumbwa. Pia umepitia matukio mbalimbali yaliyounda tabia yako ya leo. Kinachonihuzunisha ni kwamba kuna watu wengi wanadharau vipaji na karama zao, wakidhani hazina maana ikilinganishwa na wengine, lakini hiyo ni kosa kubwa sana. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati wa mgogoro wa makombora ya Cuba mwaka 1962, Vasily Akipov alipokuwa kamanda makamu kwenye manuali ya Sovieti iliyo na silaha za nyuklia, kwa kuwa walidhani vita tayari ishaanza, mabaharia walijiandaa kurusha makombora. Maafisa wawili walikubali kurusha, lakini kanuni na taratibu za Soviet ziliamuru afisa watatu apishe uamuzi. Akipov peke yake alikataa. Alisisitiza watoke kilindini, waje juu na kuelekea baharini kupata mawasiliano na kusubiri amri kutoka juu. Hakuwa na cheo cha juu katika jeshi, wala hakuwa mwanasiasa au mwanasayansi. Alikuwa afisa wa jeshi la majini mwenye ujasiri wa maadili, nidhamu na utulivu hata wakati wa hatari. Uwezo wake wa kuvuta subira na kujidhibiti, tabia ambazo wengine waliziona kuwa dhaifu, kweli ulionekana kuwa na nguvu sasa. Kwa matendo yake aliokoa ulimwengu usiangamie kabisa. Kama inavyosema Petro wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 10 inasema, kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Fikiria kama ingekuwa wewe vasikia umebanwa, kapteni wako anakuagiza ukubali, wakati huo huo kipaji chako cha asili cha utulivu kimekuwa na maana gani? Je, si kubwa sana? Nadhani umenielewa ninachomaanisha. Wewe umekirimiwa vipaji vya asili na uwezo fulani ambavyo wengine hawana. Jukumu la Mungu alilokupa ni kuvitumia. Hata kama wewe unaona havina maana kubwa, kwa njia bora inaweza kuhudumia wengine. Tunahitaji sana watu kama hao. Tafadhali, tushirikishe kile ulichopewa. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya gonjwa gumu na baya ambalo limekuwa ni tishio katika mataifa. Na tatizo hili ni tatizo la kisukari, diabetic disease. Ni ugonjwa ambao ni hatari. Umesababisha vifo vingi, umeleta simanzi, unaleta shida, na mtu anahangaika kikweli kweli.

Ugonjwa wa kisukari ni nini? Kisukari ni ugonjwa ambao baada ya kuwa sukari imezidi katika damu na kuweza kuwa katika viwango ambavyo havitakiwi. Wengine unakuta inasoma zaidi ya 10. Yani sukari kisha toka kwenye 5 au 6 ikahama kwenda 8, 10 tayari na kuwa imepita viwango vyake. Wengine unakuta inasoma high, yani haisomi kabisa, ina maana iko juu. Wengine unakuta iko 27, 30, inakuwa imekwenda juu sana. Na hivyo ukisha kupima sukari ukakuta iko zaidi ya 6 na umepima ni asubuhi kabla hujala chochote, tayari unajua kwamba hapa nina shida, shida imeanza. Wengine ndio unakuta inakwenda mbali zaidi ya hapo. Na kisukari utakigundua kwa sababu ya dalili hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni pale utakapojikuta unakwenda haja ndogo mara kwa mara, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, iwe usiku. Wengine wanalala na ndoo ya lita 10 anajaza usiku mmoja. Sukari, hiyo ni dalili kuu na ya kwanza. Lakini pia dalili nyingine ni ya kuishiwa nguvu. Unakuwa kama vile umechoka hivi. Unajihisi kama vile una malaria, unajihisi mwili hauna nguvu. Lakini kitu kingine, unaweza kuwa unapungua uzito kila siku, wewe ni wa kusogeza tundu la mkanda ili uweze kukufiti vizuri. Lakini pia wengine wamekuwa wakati mwingine wakikatwa miguu kwa sababu ya vidonda ambavyo haviponi, na kwa sababu ya kinga zinakuwa dhaifu, na hivyo hata vitamin C inakosekana. Kwa hiyo ulinzi wa kuweza kuponesha vile vidonda kwa haraka unakosekana. Hiyo ni hatua ya juu sana mtu amekwisha kuugua kisukari kwa muda mrefu. Lakini si hivyo tu, mwingine anakoswa hata nguvu za kuweza kushiriki na mwenzi wake. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana zinajitokeza kwa mtu ambaye ana kisukari. Na mara nyingi mtu ambaye ana kisukari pia anapenda kunywa maji mara kwa mara, kila wakati anapenda kunywa maji na kwenda kukojoa mkojo ambao hauna rangi, yani ni mweupe. Hata kama amekunywa maji, hajanywa maji, yeye ni kwenda haja ndogo. Lakini pia anajihisi kukaukiwa sana kwenye koo na koromeo. Kisukari ni ugonjwa mbaya. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na tiba ya kisukari, tena kwa muda mfupi. Na kisukari kuna type 1 lakini kuna type 2. Type 1 ni ile ambayo mtu anaweza kuzaliwa nayo, lakini type 2 ni kwa sababu ya lifestyle ya mtu mwenyewe, na hivyo inampelekea kuweza kupata kisukari. Kumbe type 2 diabetes ni kisukari ambacho usingeliweza kukipata, ila ni kwa sababu ya uzembe, ni kwa sababu ya upuuzi au kutokujua. Hayo yote yapo, lakini Mungu ni mwema. Sukari inatibika na bila shida. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispaa yetu Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti, yani ukiwa maeneo ya Mwembe Togwa unasogea mbele kidogo kama hatua 10, kuna barabara ya rami unateremka nayo. Nyumba kama ya 9 hivi wakati unateremka, kuna gorofa. Kutoka kwenye gorofa tu kuna kulia wako, nyumba inayofuata ndipo tulipo, utaiona ina chopping ya kijivu. Na Kasulu tunapatikana Murubona, shule ya msingi katika au ilipokuwa Upendo Dispensary ya Dr. Bujiji ya zamani, sio hii ya sasa, ile ya zamani, utakuwa umefika. Na Kibondo tunapatikana standi mpya ya mabasi katika barabara ya Tutuba Secondary School. Basi ukiona tu kibao cha Tutuba Secondary School utakuwa umefika. Lakini wale walioko Nguruka na viunga vyake, tunapatikana Nyangabo soko jipya. Tuko hapa.

yetu, unaweza kutupata kwenye namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 40 44 01 49. Narudia msikilizaji, kuiandika kwa uzuri au kujaza katika simu yako bila kukosea. Nami ninakutajia kwa utaratibu kabisa ili usije kulaumu. Ni 0763 44 01 49. 0763 44 01 49. Magonjwa tunayotibu si kwamba tunashughulika na kisukari tu. Tunatibu magonjwa kama ya pressure, miguu kuwaka moto, miguu kuhisi ganzi na mikono, lakini wengine pia wanapokanyaga wanahisi kama vile kuna msumari katika kisigino. Tatizo kama hilo linatibiwa vizuri na bila shida. Magonjwa kama ya figo, tumbo kumaji, na matatizo kama ya athima. Watu wanaamini kwamba athima haina tiba. Athima inatibiwa tena kwa muda mfupi. Usije ukaumia, usije ukafa, usije ukajidharau. Huduma ipo na utapata tiba bila shida kabisa, na katika gharama ya kawaida ninakuhakikishia. Tunatibu magonjwa kama vile nguvu, matatizo ya nguvu za kiume, lakini matatizo ya maumivu wakati wa hedhi kwa kina mama. Lakini vile vile wale ambao hawapati hedhi, anaweza kukata miezi mitatu, miezi sita, mwaka, miaka miwili, hapati, haingii katika siku zake. Pole, huenda ni kwa sababu ya hormones zako hazibalansi vizuri, na hivyo unaweza ukapata tiba bila shida na kurudi katika hali yako. Maana ukiwa hivyo unaweza usipate ujauzito, na hivyo Mungu ni mwema, ndio maana unasikiliza huduma kama hii ili uweze kurudi katika hali yako ya kawaida. Napenda kukumbusha msikilizaji namba za simu ambazo unaweza kutupigia kwamba tuweze kukupatia huduma yako kwa uzuri, na ni kwa kila ugonjwa. Mwingine anahangaika, je, na ugonjwa huu mbona sijausikia? Hatuwezi kutaja magonjwa yote kwa wakati mmoja, yote tukayamaliza, zaidi ya 700 ni kitu ambacho hakiwezekani. Namba zetu za simu ambazo unaweza kutupata ni hizi, ni kuombe uziandike kwa uzuri kabisa. Ni 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, 0763 44 01 49. 0763 44 01 49. Kisukari ugonjwa ambao unapokuwa umekupata, umekuwa ni muhanga wa kisukari, usikate tamaa. Ninataka ni kuambie kitu kwamba hata kabla hujatufikia jipe matumaini, jiamini, na kupatia muongozo ambao unaweza ukadumu kuishi nao na ukatufikia ukiwa bila shida kabisa na bila wasiwasi, na ukiwa uko vizuri bila shida kabisa. Moja, epuka vyakula vyote ambavyo vimekobolewa, kama vile ngano iliyokobolewa. Epuka chapati, epuka maandazi, epuka mikate iliyokobolewa. Lakini ule mkate wa ata unaweza ukatumia, yani mkate wa brownie. Lakini hakikisha kwamba hakuna sukari ndani yake. Kuna wengine katika mikate wanatia sukari. Na vitu vingine, epuka wali, wali mweupe. Ukitaka wali, unaweza kupika pia mchele ule wa kahawia au mchele wa brownie. Wakati mwingine ukienda supermarket unaweza kauliza mchele wa watu wa kisukari. Ijapokuwa walioita hivyo si sahihi, ule mchele ni wa kila mtu, na watu wote, hata kama humu kisukari, ilitakiwa utumie mchele ule, si huu mnaoita super.

ni jina la uongo kabisa, hakuna usupa wote. Aheli hata ungesema ni mchele mchafu, japo kuna uona unang'aa, na kuhakikishia mchele umeleta majanga makubwa, na ni moja ya kitu kinachopelekea watu kuweza kupata kisukari, ni moja wapo kwa wale ambao ni kisukari ambacho ni cha namba mbili, type 2 ya sukari. Kuna vyanzo vingi, lakini pia hicho nacho ni kimoja wapo. Na mchele ni kitu, mchele ambao ni mweupe, ni chakula ambacho kinaleta athari nyingi hata kwa kina baba, na kuhakikishia si salama kwako hata kama huna kisukari. Ukishaacha vitu kama hivyo, ni vizuri pia ujirinde na nyama nyekundu. Nyama nyekundu maana yake ni nyama ya wanyama wenye miguu minne, nitumie lugha hiyo rahisi, lakini wanyama kama ndege, samaki, dagaa, ni kundi la nyama nyeupe. Unaweza kutumia mara chache sana, ukiweza kujizuia unaweza kaacha, lakini usipoweza kujizuia tumia mara chache sana. Na kama ni nyama ya kuku, toa ngozi, usile na ngozi. Ile ngozi ya kuku ina mafuta mabaya, yakiingia kwenye mishipa hayatoki. Na nini sasa utumie? Jitahidi katika mboga, tumia sana bamia. Tumia sana mboga za majani kwa wingi. Mboga za majani ni fagio ndani ya tumbo lako. Kumbuka unapokuwa na kisukari, wakati mwingine hata choo inakuwa shida kuweza kuipata. Unapata tatizo la constipation ambayo inapelekea uweze kukosa choo. Na ukishapata constipation ni rahisi sana kuweza kupata tatizo la hemorrhoid ambayo Kiswahili tunaita, lakini unapokuwa umetumia mboga za majani kwa wingi, unatumia bamia kazote, ikiwemo hata maharage, unaweza kutumia dengu, unaweza kutumia choroko, unaweza kutumia na njegere, mbaazi na zingine nyingi. Ukiweza kutumia chakula bila kuunga mafuta, unaweza kula chakula cha aina yoyote, iwe mihogo, iwe viazi, iwe ugali, lakini viazi vitamu, viazi mbatata, sijui chochote unaweza ukala, lakini ule kwa staili hii. Mboga za majani ziwe nyingi, kama ni kiazi kiwe kidogo au kiwe kimoja, halafu huku umetumia labda na maharage pembeni, lakini mboga za majani ziwe nyingi. Unaweza ukatumia matunda ya aina zote, lakini unapokuwa umetumia matunda, hakikisha baada ya matunda, dakika hizo hizo mbeleni, tumia kachumbali ambayo ina nyanya, ina kitunguu maji, ina kitunguu saumu kwa mbali, ina hundi, na kuna karoti. Huenda weka tu vitu unavyopenda kuweka, haina shida kabisa. Na jitahidi kutumia maji vya kutosha, ili asubuhi tu kabla hujala chochote tumia maji bilauri tatu. Ikiwezekana unaweza kukamuliamo limao kidogo, kipande cha limao, kunywa hayo maji asubuhi. Baada ya hapo, ukiweza mazoezi, unaweza kufanya mazoezi. Baada ya hapo, kwenye saa 4 saa 3 unaweza sasa ukatumia chakula chako ambacho kina mboga za majani za kutosha. Na nikutie moyo, sukari utapona bila shida. Tufikie, tupo tayari na katika viwango vya kawaida na bila shida. Mapokezi ni shilingi 5,000, kuonana na daktari ni 5,000, lakini pia vipimo vyote ni bure mwili mzima. Na namba zetu ni hizi, nipende kutajia pia, ni 0763 44 01 49.

0763 44 49. Baada ya kukuambia hilo, ukisha kuwa na kisukari, jitahidi kuweza kuwa mwaminifu pia kufanya mazoezi. Mazoezi unaotakiwa kufanya ni mazoezi rafiki, sio mazoezi ya nguvu. Unaweza kuwa unatembea mwendo kasi, tembea unaachia mikono, usitembee kinyonge kudhihirishia kila mtu kwamba mimi ninaumwa. Na kile unayekutana naye akikuuliza habari asubuhi, unamwambia mimi bwana nina shida bwana, mimi naenda kufa. Unavyojinenea ndivyo itakavyokuwa, na kuhakikishia kuna nguvu ya uvutano. Usipuuzie hili ninachokuambia. Vile unavyojinenea ndivyo inavyoenda kutokea pia. Mwambie namshukuru Mungu, niko vizuri, nimepata dawa, nimepata madaktari, natumia vyakula vizuri, na mwili najisikia vizuri, ninasonga mbele. Namshukuru Mungu, mimi nimeshinda, mimi nimepona. Jinene mazuri, acha unyonge. Unavyokuwa mnyonge, ndivyo unavyojichimbia kaburi mwenyewe. Kwa hiyo hakikisha umetembea kwa muda hata nusu saa, hata saa moja, we tembea tu, una shida gani? Tembea asubuhi, tembea jioni, tembea. Ukiweza pia mazoezi ya yoga, kama unaweza kupata mtu ambaye anaweza kukusaidia, fanya hivyo. Mazoezi ambayo haupati maumivu, una relax vizuri. Ukipata pia mtu akukufundisha mazoezi ya kupumua, kupumua ni uhai. Una uwezo wa kupona magonjwa mengi kwa mfumo wa kupumua tu, kwa mfumo wa kupumua. Hata asthma, ukiweza njia ya kupumua, una uwezo wa kupona bila hata kutumia dawa. Na kuhakikishia, jitie moyo, jiamini, jikubali, itie moyo familia. Kitu kingine ni hiki ambacho natakiwa kiepuke. Sukari huwa inaathiri mfumo ubongo. Inawezekano kama unapata na hasira. Inawezekano kama utaki mtu umwambie mara mbili, mara tatu hajakuelewa, unachukia na kuwa na hasira. Jielewe kwamba hii hisia ya hasira sio salama kwangu. Kabla hujamuumiza yule kwa kumwambia, kwa kumkaripia na kumwambia maneno magumu, wewe ndio utakayeumia. Unaumia kwanza, wewe ndio utakayehasarika. Jidhibiti, jiambie hii ni hisia, siipati nafasi. Mimi sina hasira, ninampenda huyo, mimi nina amani. Jinene mazuri, ifute hiyo. Na ikiwezekana, tafuta mazingira, ingia hata katika chumba chako, funga mlango, tulia bila hata kuongea na mtu. Tulia tu, kiwezekana fumba macho, kiwezekana mwambie Mungu. Katika hali hiyo ya utulivu, ina uponyaji ndani yake. Kisha utatoka hapo ukijihisikia amani na furaha. Mungu akusaidie sana. Unayemsikiliza huona tu unafungulia redio yako, Star Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Kliniki. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiteremka na hii barabara ya Ujenzi, yani hapa Mwembetogwa, hii barabara ya Ujenzi unateremka nayo, nyumba kama ya 9 kuna gorofa mkono wa kulia. Nyumba inayofuata tuko mahali hapa. Kila siku tuko kazini kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi Jumapili hadi Ijumaa kila siku. Tuko hata kama huna fedha, maana wengine wanasema hatuna hela, tungepata hata ushauri. Njoo ushauri, hatukulipishi hata senti. Na kuna nafasi ambayo tutakaa na wewe, kuna mahali ambapo tutakaa na wewe ili tuweze kukushauri, tukuelekeze, tukutie moyo.

arobaini na nne, sifuri moja, arobaini na tisa. Narudia, sifuri saba, sita, tatu. Arobaini na nne, sifuri moja, arobaini na tisa. Narudia msikilizaji, ni sifuri saba, sita, tatu. Arobaini na nne, sifuri moja, arobaini na tisa. Na kama nilivyokwisha kueleza toka mwanzo, hatutibu kisukari tu. Kifafa kinatibiwa, isipokuwa si kifafa kile cha ajali. Kama alipata ajali ya kichwa, hatutibu kifafa cha namna hiyo. Lakini kama alikipata tu kwa namna mbalimbali za kawaida, hicho anatibiwa na bila shida. Na magonjwa kama ya macho, uono hafifu, nyama puani, watoto, wale watoto ambao wanakoroma, watu wanasema amekunywa maji machafu, wewe mlete, atatibiwa, atarudi katika hali yake ya zamani. Kuna watu ambao hawana furaha katika ndoa zao, utatibiwa na Mungu, atakusaidia, utarudi katika hali yako. Na hivyo tunapatikana Kigoma, tupo Nazareti, au hii barabara kutokea Ujenzi, kama unateremka kwenda Nazareti, nyumba kama ya tisa, kuna gorofa, nyumba inayofuata ndipo tulipo. Wale walioko Kasuru, tunapatikana Murubona, shule ya msingi katika jengo la mzee Kahurananga, ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Lakini Kibondo, tunapatikana stendi mpya, barabara ya Tutuba Secondary School. Walioko Ngara na Biharamlo, tunapatikana Mzani Center. Na Shinyanga, Kahama, tunapatikana Nyasubi, barabara ni ya Mkude, Mkabara na Mongo Complex. Tunafanya kazi siku zote isipokuwa Jumamosi. Napenda kurudia kutajia namba zetu msikilizaji. Yawezekana unazisikiliza au tunafungulia redio yako. Ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Hiyo ndiyo namba ambayo unaweza ukatutafuta na ukatupata kwa uzuri bila shida. Tatizo la kisukari. Kisukari kinaweza kikakupelekea hata haja ndogo isiweze kuwa na breki. Wewe ukijihisi haja ndogo, elewa unajisaidia katika suluwari. Lakini vile vile kisukari kinaweza kikapelekea ukapata tatizo la prostate gland, yani tezi dume kule kwenye kibofu, kwenye shingo ya kibofu, zile tezi zikavimba, na zinapovimba zinakupelekea tatizo lingine. Ina shida nyingi, matatizo katika figo. Kisukari kinasababisha hayo. Mtazaji, ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Tunapatikana Kigoma, tuko Nazareti, Kasuru, tuko Murubona shule ya msingi, Kibondo tunapatikana barabara ya Tutuba Secondary School, tunapatikana Kahama Nyasubi, barabara ya Mkude. Lakini pia Nyakahura, Mzani, Mwanza, tunapatikana Buhongwa. Na tunafanya kazi siku zote. Nguruka, tunapatikana Nyangabo Soko Jipya. Nyangabo Soko Jipya ndipo tulipo. Mungu awasaidie, jisikie kutufikia, uwe na amani. Sisi ni ndugu zako, ni jirani zako, ni rafiki zako, ni Watanzania wenzako, tupo kwa ajili yako, ili kukuhudumia, kukusaidia. Jitahidi kutufikia ili uokokane
na matatizo kama hayo.

0: Ni kualike msikilizaji wetu ambao umekuwa ukitufuatilia kutoka maeneo yote ya Kigoma mjini, maeneo ya Kasoro na maeneo mengine. Tunajua Kigoma ni moja kati ya mikoa ambayo pia ina maeneo mengi mengi tu ambayo wewe utanisaidia wakati mwingine ukiona tuma message unatuambia wewe unatokea eneo gani. Leo ni siku nyingine tena tunao furaha kubwa kwamba tunakutana kwa uzuri kabisa tukiwa na Dr. Emmanuel Madila. Kama ilivyo ada, lengo ni kutoa elimu mbalimbali ambayo imekuwa ikitukumba sisi wanadamu kutokana tu na mifumo ya kimaisha. Lakini kabla tujamkaribisha, acha nikwambie kwa wewe ambaye ni mkazi wa Kigoma, pengine ujui tunapatikana wapi ama ni kwa namna gani unaweza ukawafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kwa uzuri kabisa na kuelekeza kabisa wewe ambaye uko mkoa wa Kigoma, kwa maana ya Kigoma mjini, tunapatikana Kigoma mjini jengo la CRD tu kabla ya kufika station. Lakini kwa wembo uko Kasulu ni kwamba tunapatikana mtaa wa GTZ barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo unakuwa umewafikia kabisa Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini usihangaike sana, naamini unao simu yako, utawapigia Lupimo kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi. Ni 0693664848. Nitarudia 0693664848 au 0791 0715 944 941. Hizo ni namba ambazo kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na Kasulu unaweza kutumia kwa ajili ya kupiga simu kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Jamani, sio tu Kigoma mjini na Kasulu. Inawezekana kuna eneo lako tu ni Kigoma lakini kuna jina lingine, utatumia namba hiyo hiyo. Na wakati huu sasa ni mwalike Dr. Emmanuel Madila kwa ajili ya kutufundisha ama kutoa elimu ya kila ambacho ametuandalia siku ya hivi leo. Karibu sana Dr.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa nianze kwa kushukuru kwa kunipa nafasi hii siku nyingine tena niweze kuongea na Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Na siku ya leo tutakwenda kuongelea ugonjwa wa gonorea. Tutaongea kwa kifupi sana. Alafu baada ya hapo sasa tutaanza kusoma maswali ambayo msikilizaji wetu atakuwa ameyatuma. Kwa hiyo msikilizaji wetu, ni kualike katika kipindi chetu utufuatilie mwanzo mpaka mwisho uweze kujifunza nini ambacho tumekuandalia. Kama nilivyosema, leo tutakwenda kuongelea ugonjwa wa gonorea. Sasa ugonjwa wa gonorea huu kwa Kiswahili tunaita kisonono. Lakini vijana wamezoea kuita gono. Gono. Kimwambia kijana mwenzake, bwana fulani anasumbuliwa na gono. Gono, sasa unapoongelea gono, kirefu chake ni gonorea, ambao Kiswahili ni ugonjwa wa kisonono. Ugonjwa huu ni ugonjwa, ni moja kati ya magonjwa ya zinaa ambayo yanaenezwa kwa njia ya kujamiana pasipo kutumia kinga. Manake wewe kijana au wewe ndugu yetu unayetusikiliza, endapo utashiriki tendo la ndoa na mwenza ambaye ana ugonjwa gonorea bila kutumia kinga, upo kwenye hatari ya kuambukizwa ugonjwa huu wa kisonono. Kwa hiyo ni moja kati ya magonjwa tunaita STD, sexual transmitted disease. Ni magonjwa ambayo yanaenezwa kwa njia ya kujamiana. Kwa hiyo ndio njia kubwa zaidi ambayo inatumika kuweza kueneza ugonjwa huu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na ugonjwa huu unaenezwa kupitia bakteria ambaye anaitwa Neisseria gonorrhea. Bakteria huyu anaweza kuhamishwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia tendo la ndoa. Sasa kuna dalili ambazo msikilizaji wetu unapoziona, basi ujue kabisa hiyo ni dalili za ugonjwa huu wa kisonono. Dalili ya

0: kwanza ni kupata miwasho wakati wa kujisaidia haja ndogo. Unapopata ile miwasho, mwishoni utaanza kuona usaha mzito unakuwa unatoka. Sasa hiyo ni dalili kabisa ya ugonjwa wa kisonono. Usaha mzito, wengine huwa wanachanganya na UTI. UTI yenyewe utapata uchafu ambao utakuwa mwepesi mithili ya maziwa. Lakini ugonjwa huu wa gonorea unapata usaha mzito. Na wakati mwingine unasikia maumivu makali sana kwenye njia hile ya haja ndogo, unakuwa unapata hali fulani ya maumivu. Hiyo ni dalili kubwa kabisa ambayo ukiona, basi ujue kabisa kwamba pengine una changamoto ya ugonjwa huu wa kisonono. Lakini pia hata kina mama, unapokuwa na ugonjwa huu utaanza kuona uchafu unatoka ambao ni usaha katika nguo yako ya ndani. Jioni unapojisafisha unaona nguo yako ya ndani inakuwa na usaha. Na ugonjwa huu kwa kweli mwanaume anapoambukizwa inaweza kachukua takribani siku 3 mpaka 5 akaanza kuona dalili tofauti katika mwili wake. Yaani unapoambukizwa tu baada ya siku 2, 3 mpaka 5 unaanza kuona hali ya fulani ya utofauti, ukienda kujisaidia haja ndogo unapata miwasho, baadaye utaanza kuona usaha unatoka. Lakini mwanamke anaweza akakaa na huo ugonjwa mpaka wiki 3 mpaka mwezi mzima bila kuona dalili yoyote ya tofauti katika mwili. Hii yote ni kutokana na maumbile ya kina mama. Kwa hiyo mama anaweza kaa na ugonjwa huu na asijue baada ya kuambukizwa. Lakini baada ya mwezi sasa ndipo anaanza kuona hali fulani ya utofauti. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo unapokuwa umeziona msikilizaji wetu, basi jua kabisa ni dalili za ugonjwa huu wa kisonono.
1: Na pengine sasa kutokana na ugonjwa huu, mtu anapoupata pengine inakuwa ina maumivu kiasi cha pengine kumzuia kutokufanya shughuli zake za kila siku.
0: Ni kweli pia miwasho inakuwa ni mikali sana. Na endapo kama sasa mtu huyu atapuuzia, kwa sababu ugonjwa huu wa kisonono unaweza kumkaa mtu muda mrefu, zaidi ya miaka 10 anaweza kaishi nao. Na endapo atakuwa anatumia antibiotic, anaweza kaa anatumia antibiotic, ule ugonjwa unatulia kwa muda, lakini baada ya muda fulani anaanza tena kuona hali fulani ya utofauti katika mwili. Na wakati mwingine inaambatana na homa kali, anakuwa anajisikia mwili unakuwa unanyongonyea. Hizo zote ni dalili ambazo anapokuwa anaziona, basi ajue kabisa kwamba pengine ana changamoto ya ugonjwa wa kisonono. Na anapokuwa anapata homa za mara kwa mara, ujue kabisa ni mtu ambaye hawezi kufanya shughuli za kila siku.
1: Kwa maumbile ya mwanamke, kuna namna tumezoea kwamba kuna zile hali wakati mwingine kuna uchafu unatoka.
0: Ndio.
1: Ule tunafanishaga na maziwa.
0: Ndiyo.
1: Sasa tofauti yake ili mtu ajue kwamba hii ni usaha.
0: Ndio.
1: Inakuwaje? Yaani ule usaha unakuwaje? Unatoa harufu ama usaha uko tofauti pengine kulinganisha na ule uchafu ambao tumezoea pengine mwanamke unatoka?
0: Okay. Kwa mwanamke tunasema kwamba kwa sababu mfano fungus mama anakuwa anatoa uchafu mithili ya maziwa mgando. Lakini katika issue labda let's say za PID, mama anaweza kana anatoa uchafu wenye rangi. Wakati mwingine anatoa uchafu wenye rangi ya kijani, wakati mwingine anaweza kana anatoa uchafu wenye rangi ya kahawia. Kwa unakuwa natokana na ugonjwa wa kisonono, mama huyu anakuwa anaona usaha. Usaha ule rangi yake tunaweza tukasema ni kama cream. Ni kama cream fulani ambayo inakuwa inatoka sehemu zile za siri. Kwa hiyo mama tu anapoiona basi ajue kwamba
1: harufu pengine.
0: Harufu inakuwepo. Okay. Harufu inakuwepo. Yes. Na endapo changamoto hii ipo katika hatua za mwanzo, anaweza asisikie harufu. Lakini baadaye inapozidi kukomaa ndio namna ambavyo harufu anakuwa anaisikia.
1: Na inakuwa ni muda wote kwa maana ule usaha kutoka.
0: Inakuwa ni muda wote, ni mara kwa mara.
1: Na madhara yake pengine akukaa na ugonjwa huu kwa muda mrefu ni yapi?
0: Madhara haya makubwa ya ugonjwa kama huu wa kisonono ni madhara kwenye uzazi. Kwanza kabisa kwenye upande wa mwanaume, endapo wale bakteria watasogea mpaka kwenye koko na kwenda kushambulia, wanaweza kusababisha mwanaume huyu akawa mgumba. Kwa maana kwamba akashindwa kusababisha ujauzito kwa mwanamke. Either pengine mbegu zinaweza zikawa zinazalishwa chache, au mbegu ambazo anaweza kawa nazalisha zinaweza zikawa na mapungufu. Lakini pia kwa upande wa mwanamke, ugonjwa huu unaweza kusababisha mama huyu akapata changamoto ya PID. Bakteria wale tunasema Neisseria gonorrhea, ambao wanasababisha gonorrhea, wanaweza kasogea mpaka kwenye via vya uzazi. kwa maana kwamba mji wa mimba mili

0: ya uzazi na kwenda kuanza kushambulia, mama huyu tunasema anapata tatizo la PID, ambalo pia nayo ni moja kati ya chanzo ambacho kinaweza kumpelekea akawa mgumba au akashindwa kushika ujauzito. Lakini pia inaweza kaleta hata athari kwa mama mjamzito anapokuwa anajifungua mtoto. Wakati anajifungua mtoto, endapo kama mama huyu ana ugonjwa wa kisonono, anaweza akajifungua mtoto mwenye mapungufu. Mtoto anaweza akawa na shida ya macho. Bakteria wanapoenda kushambulia mtoto maeneo ya macho, mtoto huyo anaweza kazaliwa akiwa na shida ya macho, na wakati mwingine anaweza kazaliwa akawa ni kipofu kabisa. Kwa hiyo changamoto hii ina madhara makubwa ambayo mtu asipochukua hatua za makusudi za haraka, basi anaweza kupata changamoto kubwa katika afya yake. Wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, manake wewe pengine unatokea maeneo ya Ujiji au pengine tunakukaribisha hapa Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, fika hapo kwa ajili ya kupata huduma zetu za matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, hatua chache baada ya kutoka soko la Sofia. Manake ukifuata ile lami moja kwa moja unafika mpaka ofisini kwetu. Ukitazama bango lako mkono wa kulia, utaona bango ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa andika namba zetu hizi, msikilizaji wetu, kama utakuwa na swali lolote, pengine unahitaji kutuma ujumbe mfupi ili swali lako tuweze kulisoma muda huu, basi utatumia namba hii. Lakini kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa nambari zifuatazo. Namba za kunipigia ni 0693 66 48. Ndia tena msikilizaji, 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena, 0715 94 49 41.
1: Pengine ndo kwanza unaungana nasi, ni kukaribishe swali. Kitu gani afanye, ni hatua gani ya kusaidia kujikinga ama kuepukana na huu ugonjwa?
2: Ndiyo.
1: Lakini kwa sasa tusome message ambazo tayari zimetufikia hapa. Ametuandikia message yake, anasema daktari yeye ni mjamzito, lakini anasikia maumivu makali chini ya kitovu na amewasho sehemu za siri.
0: Changamoto hiyo, maumivu ya chini ya kitovu, yawezekana kabisa kwa kuna mashambulizi ya bakteria kwenye via vya uzazi. Ni kuombe tu jitahidi uweze kuwahi kutafuta matibabu mapema. Ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic, yawezekana kabisa kukawa na bakteria ambao wanaweza kaleta athari kwenye ujauzito wako. Kwa hiyo kabla hawajaleta athari, kimbia haraka, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
1: Anasema kama anawashwa sehemu za siri, shida inakuwa ni nini?
0: Pole sana Jenny, hiyo ni dalili ya changamoto ya fungus, lakini pia dalili ya changamoto za PID. Kwa hiyo ni vema kufika kufanyiwa vipimo uweze kupatiwa matibabu. Dawa zipo za kupaka, miwasho ile itaondoka, lakini pia zipo dawa za kunywa ambazo utazitumia, zote kwa pamoja zitakusaidia kuondoa hiyo miwasho na hautaiona tena.
1: Anasema yeye kwa upande wake anaitwa Esther. Okay, anatusikiliza kwa hivi sasa. Akiingia kwenye siku zake, kiuno na tumbo pia vinamsumbua sana. Anaomba kujua anawezaje kupata matibabu.
0: Maumivu makali wakati wa hedhi ni ishara ya tatizo fulani katika mwili wako, katika mfumo wako uzazi. Yawezekane ikawa ni PID, yawezekane ikawa ni uvimbe kwenye kizazi, yawezekane ikawa ni changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikawa zinapelekea hali kama hiyo. Kwa hiyo ni kuombe ufike ufanyiwe vipimo, tutabaini shida ni nini na utapatiwa matibabu.
1: Huyu anasema ana changamoto akiwa anakojoa.
0: Ndio.
1: Anakojoa kawaida, lakini mwishoni zinatoka damu, shida ni nini? Anaitwa Jackie.
0: Pole sana dada yetu. Sasa Jackie hapo, kujua kuna kina Jackie akina dada na Jackie wanaume. Sasa sijajua ni jinsia gani. Lakini kwa upande wa dada, unapokuwa unajisaidia haja ndogo, mwishoni zinatoka damu, iwezekane ikawa ni UTI ambayo tayari imeshakomaa. Lakini kwa upande wa wanaume vile vile iwezekane ikawa ni UTI, na kama ni mzee iwezekane ikawa ni tezi dume, kwa maana kwamba saratani ya tezi dume. Lakini pia hata changamoto za kichocho zinaweza kuleta hali kama hiyo. Kwa hiyo ni vema sana kuweza kufika kwa ajili ya kufanyiwa vipimo, tatizo libainike na apatiwe matibabu kwa sababu atapona kabisa.
1: Tusome message ya mwingine hapa na

0: anasema anaitwa Amina, yeye ana changamoto ya kutokupata ujauzito. Siku za hedhi zinabadilika kila mwezi, na hata akimaliza hedhi yake sehemu zake za siri zinaanza kutoa harufu na kuwasha. Je, hiyo ni changamoto gani?
1: Dada yetu Amina, pole sana, pole sana. Nikupe pole. Tatizo hilo la kutopata ujauzito, akina mama wengi sana wametibiwa na Lupimo Sanitarium Clinic. Nafikiri wengine wanaweza kana tusikiliza muda huu na wakawa nafurahia vipindi vinavyoendelea hapa, kwa sababu na wao wenyewe walisikia hivi hivi katika vyombo vya habari, lakini wakachukua hatua na kufika. Kwa hiyo nakuomba sana na wewe uweze kufika. Shida kama hiyo ni dalili ya changamoto ya PID. Mama anapokuwa na changamoto ya PID inaweza kupelekea shida kama hiyo, lakini pia PID inaweza kusababisha mama akashindwa kushika ujauzito. Dalili zake ni kutokwa na uchafu sehemu za siri, maumivu sehemu za wakati wa tendo la ndoa, pamoja na changamoto nyingine nyingi. Kwa hiyo ni kuombe sana dada yetu, chukua hatua ya matibabu.
0: Sawa sawa. Huyu anasema ana changamoto ya nguvu za kiume.
1: Ndiyo.
0: Anaweza akapata dawa ya kumsaidia, inaitwa Sinkala.
1: Dawa zipo ndugu yangu. Fika Lupimo Sanitarium Clinic. Pengine uliwahi kufanya masturbation ikakuletea hali kama hiyo. Pengine una changamoto za ngiri zimepelekea uweze kupata shida hiyo. Pengine ni shida tezi dume, magonjwa ya kisukari na pressure. Hivi vitu vyote vinaweza kupelekea kuathiri uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa ni kuombe ndugu yangu, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Dawa yao imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala kuwa inafaa kwa matumizi ya mwanadamu na inaleta matokeo katika afya yako wewe mwanaume. Na kuomba ufike uweze kupatiwa matibabu, utapona kabisa tatizo hilo.
0: Huyu kauliza anasema yeye ana ndugu yake ana shida ya uzazi. Alishawahi kuzaa mara mbili na watoto walifariki. Ni muda umepita sasa tangu hapo hashiki mimba tena.
1: Nikupe pole sana dada yetu kwa changamoto hiyo, lakini tatizo hilo linatibika vizuri kabisa. Nikuombe tu wewe fika tukufanyie vipimo. Iwezekana kwa kuna sababu ambayo inapelekea uweze kupata shida kama hiyo ya kutoshika ujauzito. Pengine ulio kutumia dawa za kupanga uzazi ikapelekea tatizo hilo la kutoshika ujauzito. Kwa hiyo ni kuombe sana uweze kufika tuweze kubaini shida ni nini na tuweze kukupatia matibabu. Utatibiwa vizuri na utashika ujauzito.
0: Huyo anasema anasumbuliwa sana na tumbo. Je, shida ni nini?
1: Maumivu ya tumbo kama ni juu ya kitovu, maana yake tumbo. Hali hiyo inaambatana na maumivu ya tumbo mithili ya kuwaka moto, inaambatana na tumbo kujaa gesi, inaambatana kupata kiungulia, inaambatana na vichomi vya mara kwa mara, inaambatana na vitu vingi. Kwa hiyo ni kuombe sana ndugu yetu uweze kufika kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini kama ni maumivu chini ya kitovu, inawezekana shida ikawa kwenye njia ya jandogo au inawezekana ikawa shida kwenye kizazi. Kwa hiyo ni kuombe tu ndugu yetu fika tukufanyie vipimo, utapatiwa matibabu na utapona.
0: Sawa sawa. Wakati huo tusome message hii alafu tuelekee kwenye kitu kingine. Nasema dawa kwa ajili ya kina dada kutokupata hedhi kwa ujumla, mwanamke wa miaka 22. Hii changamoto inakuwa ni nini? Yaani amefikisha miaka 22 hajaanza kuona siku zake.
1: Hilo ni tatizo, ni tatizo kwa kweli, kwa sababu anapofikisha miaka 10 na kuanzia miaka 13, 14 anapovunja ungo basi aanze kuingia kwenye hedhi, utaratibu wa hedhi kila mwezi. Manake inapofika hatua mpaka miaka 20 hujaanza kuona hedhi wewe binti, inatakiwa waone wataalamu wa afya waweze kukufanyia vipimo, wabaini shida ni nini ili kusudi uweze kupatiwa matibabu.
0: Huyu kasema yeye bwana ana changamoto, anaitwa Ngwashane. Anasema yeye ana shida ya tezi dume.
1: Ndio.
0: Mkojo wake ni kwamba unatoka nusu nusu na mwisho anasikia maumivu makali. Lakini pia ana changamoto ya nguvu za kiume. Anawezaje kutoka hapo kwenye hiyo changamoto?
1: Ili uweze kutoka hapo ndugu yangu ni kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa sababu matatizo ya tezi dume, kwa maana kwamba ukienda kujisaidia haja ndogo mkojo unatoka kidogo kidogo kwa kudondoka. Ukimaliza unahisi kama kabisa kwamba hujamaliza. Unahisi kabisa kuna mkojo fulani ambao umebaki maeneo ya kibofu. Ukienda kukaa baada ya dakika 3 na bana tena kwenda kujisaidia. Usiku mmoja unaweza kutoka mara 5 mpaka mara 6 mara 7 kwenda kujisaidia haja ndogo.

0: Hizo zote ni dalili za tatizo la tezi dume. Unachotakiwa wewe ni kufika Lupimo Sanitarium Clinic, utatibiwa tatizo la tezi dume bila kufanyiwa upasuaji. Lakini pia tatizo hilo la uzazi, nguvu za kiume, tatizo hilo pia linatibika kupitia dawa yetu nzuri ya JC Herb. Dawa hii itakwenda kukutibu vizuri ndugu yetu, na utarejea katika afya yako ya kawaida. Kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kufika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
1: Lakini wewe sasa,
0: ndiyo,
1: labda unaweza ukasema neno kwa ajili yake. Anasema samahani, naombeni tu msaada.
0: Bila samahani.
1: Anasema yeye ana mwaka huu ni wa 7 hajapata mtoto. Lakini akataka kujua gharama na akasema niambieni tu nitafute hela. Nije nipate msaada. Na naamini atapata mtoto wa pili.
0: Kabisa, kabisa. Ambacho mimi namuomba yeye ajitahidi aweze kufika. Gharama ya vipimo ni shilingi 1015. Baada ya hapo daktari atamfanyia vipimo, ataweza kutafuta chawezekane ikawa ni hormone, yezekane ikawa ni PID, yezekane ikawa ni uvimbe kwenye kizazi. Daktari sasa akishajua chanzo, basi pale sasa atampa utaratibu mzima wa matibabu, kwa sababu gharama za matibabu zinatokana na tatizo linalomsumbua mgonjwa. Lakini ni muondoe wasiwasi, gharama zetu ni nafuu sana, na tunamruhusu aweze kulipa kidogo kidogo. Kwa hiyo mimi cha kumshauri kuhusiana na matibabu, yeye aandae kiasi chochote ambacho Mungu amemjalia, tutampokea vizuri na tutampatia matibabu, kwa sababu lengo letu sisi ni kutoa huduma. Tunaamini kabisa tutakapomsaidia kuna watu wengi nyuma yake ambao na wao watahamasika kuweza kufika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Kwa hiyo asiwe na wasiwasi.
1: Sawa sawa. Wakati wa muda wetu nao sio rafiki sana msikilizaji, tulikuwa tunazungumzia changamoto ya gonorea.
0: Ndio, ndio.
1: Kwa maana ya kisonono,
0: si ndio?
1: Sasa magonjwa kama haya wakati mwingine waga yanaleta aibu fulani.
0: Kabisa.
1: Inawezekana mtu akaona okay, ngoja tu niwe natuliza ama nitumie dawa fulani, anawaambia wale watu ambao anahisi watamsaidia na kumbe tatizo linazidi kuwa kubwa. Umepata nafasi sasa ya kuzungumza na hawa watu na huenda wanaokusikiliza wamepitia changamoto moto kwa muda mrefu.
0: Ndio.
1: Unaweza kumwambia nini huyu ambaye amekaa na hii changamoto kwa muda mrefu, lakini kuna wale ambao ndio imeanza haijawa kubwa kiasi kile, lakini anawaza nitaanzia wapi? Unaweza kumwambia nini ili atoke kwenye hiyo changamoto?
0: Kwanza, kitu cha kwanza kabisa, kama tayari umeshapata changamoto hii ya kisonono au gonorea, kitu cha kwanza ni usafi. Usafi binafsi, sehemu za siri. Ni kuhakikisha sehemu za siri zinakuwa katika hali ya usafi. Lakini ushauri wa kwanza kabisa ambao mimi naweza nikakupatia ni kufika katika vituo vya afya au kufika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu, kwa sababu kadiri unavyozidi kukaa na ugonjwa huu wa kisonono huwa unazidi kukomaa zaidi, lakini pia bakteria wale wanazidi kusogea na kuingia mpaka kwenye via vya uzazi na kuanza kushambulia, hali ambayo inaweza kapelekea ukapata changamoto ya ugumba, au changamoto kama ni mwanaume ukashindwa kusababisha ujauzito, au kama ni mwanamke ukashindwa kubeba ujauzito. Kwa hiyo kufika ni muhimu sana kuwaona wataalamu wa afya. Lakini kama wewe ni kijana ambaye unatusikiliza na hujawahi kupata ugonjwa huu, kitu cha kwanza tumekuwa tukishauri njia za ABC. A ina stand for abstain, maana yake kama ni binti, vumilia kwanza mpaka utakapoingia kwenye maisha ya ndoa. Lakini B inasimama kwa be with one partner, yani kuwa na mwenza mmoja. Manake unapokuwa na mwenza mmoja unapunguza riski ya wewe kuja kupata magonjwa ya zinaa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kisonono. Lakini ile C manake ina stand for condom, manake tumia kinga, yani tumia kinga unaposhiriki tendo la ndoa. Manake wewe kusubiri umeshindwa, lakini kuwa na mwenza moja vile vile umeshindwa, basi tumia njia tatu ya kutumia kinga. Hiyo yote ni njia ambazo zitakusaidia kuweza kuepukana na magonjwa ya zinaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kisonono.
1: Sawa sawa. Ndiyo. Bila shaka kuna watu ambao walipitia changamoto kama hii na
0: kabisa, wakapona kabisa. Kabisa kabisa. Mimi nafikiri twende tuwasikilize mashuhuda wetu, tukirudi tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Ya, mimi hapa nilikuwa na tatizo la vidonda vya tumbo na kisukari, na nikaambiwa pia kuna matatizo mengine ya macho. Kwa hiyo nimekuja kuanza tiba hapa. Aliponianzishia tiba naona naendelea vizuri. Mafanikio naona yanaenda vizuri, tofauti na mara ya kwanza. Gharama si gharama sana kwa sababu

0: ni kama natafuta uhai, tofauti na pesa. Pesa inatafutwa, lakini ukishapatwa na tatizo, pia ukifanyia uchunguzi na ukaweza kutibiwa, naona gharama iko vizuri kabisa, wala isumbue. Kwa kweli hapa ni sehemu sahihi. Kama hawaamini, naomba wapate moyo wa kuamini, waje wafike wenyewe na kuweza kupata tiba.
1: Nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la uvimbe kwenye kizazi kwa muda wa miaka mitatu. Yaani nimezunguka kwa kweli, siwezi hata kuelezea. Walikuwa wanasema kwamba siwezi kushika mimba. Walikuwa wanasema uwezo wa kushika mimba sina. Nilipofika hapa niliambiwa uwezo wa kushika mimba unao, tutatibu matatizo yaliyopo na baadaye utashika mimba. Nikapewa dawa, kaendelea kutumia zile dawa, na kweli muda mfupi tu nikashika mimba. Ina miezi mitano. Mimi nawashauri tu afike Lupimo Central Clinic, ndio suluhisho ya mambo yote. Gharama zao sio kubwa. Uzuri wao unakiwa na kidogo unakuja unapunguza, unaendelea kuchukua dawa.
2: Na msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Tumewatibu wagonjwa wengi sana wenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunaamini na wewe msikilizaji wetu, endapo utachukua hatua ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic, utakuja kuwa shuhuda kama hawa ambao unawasikiliza. Na wao walisikia vipindi hivi hivi kama wewe, lakini wao walichukua hatua ya kuweza kufika. Kwa hiyo endapo na wewe utachukua hatua ya kutufikia Lupimo Sanitarium Clinic, utapatiwa matibabu na kuweza kupona kabisa. Naona meseji ni nyingi sana, watu wanaendelea kutuma meseji, lakini ni kuombe tu, sio rafiki. Naomba ninapotoka ndani ya studio hizi nipigie simu. Utakaponipigia simu itakuwa rahisi kuweza kuzungumza na kupata majibu kwa haraka. Unapotuma meseji nitaijibu ni kweli, lakini naweza nikajibu kwa kuchelewa kwa sababu meseji ni nyingi. Mpaka sasa hivi tuna meseji zaidi ya meseji 100. Kwa hiyo endapo utatuma meseji na wewe utajibiwa lakini kwa kuchelewa. Lakini ningekushauri nipigie simu sasa hivi ninapotoka ndani ya studio hizi, tuweze kuzungumza na kushauriana zaidi. Wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, manake wewe pengine unatokea maeneo ya Ujiji au pengine unatokea maeneo ya Kilima Hewa, tunakukaribisha hapa Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Hatua chache kabla hujafika stesheni, fika hapo kwa ajili ya kupata huduma zetu za matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache baada ya kutoka soko la Sofia. Manake ukifuata ile lami moja kwa moja unafika mpaka ofisini kwetu. Ukitazama bango lako mkono wa kulia, utaona bango ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa andika namba zetu hizi msikilizaji wetu, kama utakuwa na swali lolote, pengine unahitaji kutuma ujumbe mfupi ili swali lako tuweze kulisoma muda huu, basi utatumia namba hii. Lakini kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, nipigie kwa nambari zifuatazo. Namba za kunipigia ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41.
3: Bila shaka tumalizie sasa kwa kumkumbusha msikilizaji. Kuna watu wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kuna wengine wana bawasili, nimeona message hapo, wengine wanauliza tezi dume, wengine wanauliza magonjwa ya uzazi. Sasa hapa tumezungumzia gonorea. Pengine kuna magonjwa mengine ambayo mtu akifika atapata matibabu kwa maana ya msaada.
2: Ni kweli kabisa, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika na magonjwa mengi mengi sana. Umezungumza vizuri. Kuna watu wanahangaika sana na changamoto ya maumivu makali wakati wa hedhi. Wewe binti mwenye changamoto hii, fika uweze kupatiwa matibabu. Lakini kuna watu ambao wanahangaika sana na changamoto za vidonda vya tumbo. Tumbo linajaa gesi mara kwa mara, anapata kiungulia kikali sana. Anapokula vyakula kama maharage, viazi vitamu, anapata kiungulia kikali sana. Lakini vile vile tumbo linauma mithili ya kuwaka moto hasa nyakati za usiku. Zote hizi ni dalili za vidonda vya tumbo. Unapata kichefuchefu cha mara kwa mara. Hizo zote ni dalili za vidonda vya tumbo. ukipata njaa kidogo tu, maumivu ya tumbo ni makali kweli kweli, zote hizo ni dalili za vidonda vya tumbo. Ni kuombe sana ndugu yangu uweza kufika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu. Lakini kuna watu ambao wanaangaika na changamoto za bawasiri, yani kutokwa na kinyama katika njia ya kubwa. Kuna watu ambao wanateseka na changamoto ya kifua kubana, anapumua kwa shida, matatizo ya pressure, matatizo ya kisukari, changamoto ya kifafa, unaanguka kila baada ya mwezi fulani unaanguka. Zote hizo ni dalili za changamoto ya kifafa. Kwa hiyo tunatibu changamoto nyingi nyingi sana. Yawezekana changamoto inayokusumbua hujaisikia mahali hapa, wewe chukua namba yangu ya simu, nipigie simu tuweze kupeana ushauri. Namba za kunipigia ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, 0693 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41.
3: Asante sana msikilizaji kwa kutufuatilia kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: Ngoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Seva letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mjio wa kimbilio, nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, nilikuwa na niuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa, mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjio wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele.
4: Leta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
5: Ugonjwa gani?
4: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani tunisemi nini. Na uvimbe hapa. Kikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000.

0: vipimo vyote. Wakatoa majibu, wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa Wapi. Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakuwezekana. Semeni leta raha.
1: Leta raha na utujaze raha.
0: Nikasema nadhani za kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma huponi usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, akasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikasema mimi sioni dawa nataka unipa nataka niponye ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho yangu kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndio alikuwa ameniroga. Kwa mepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na kimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Kwa majina naitwa Luma Masirdiela, mtoto wa Nabii Mundo Jina.

0: ametupona na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Ajin kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
1: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja kwenye redio wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja. Tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za nakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuwa ule moto una
2: sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
3: Leta.
2: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hivi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea. Nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa

0: mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia Yawazu. Jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije, nakulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
1: Sana.
0: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio, nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia Mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia, "Wewe kaza buti, utafika." Mwanangu akamwambia, akasema, "Mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu." Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa Bunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta raha. Tuna shida. Semeni leta raha. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata unawaangusha maadui wako wote.
2: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
1: jina
2: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, "Mama, anamwaka, anameza mate, anameza chakula anashindwa. Kae dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana." Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, "Njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya." Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, "Mama, kimeisha, nimepona." Kimepona eh. Nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, "Wewe njoo akuombee." Nikasema, "Kazi zangu nikienda pale zitarudi?" Akasema, "Jama, zitarudi." Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, "Mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi." Walikuwa wananipigia simu, "Uende." Nikasema, "Yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua." Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema, "Nilikuwa sijui sehemu lipo." Akasema, "Kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha sana." Nikasema, mimi Dar es Salaam sijaenda." Akasema, "Ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee msikie," maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema, "Hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe." Nikasema, "Mimi huko sijaja, halafu nina familia." Akasema, "Huko hauna ndugu?" Nikasema, "Kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko." Akasema, "Waambie waje kupaangalia kwangu, kama unaogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, ni za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini. Akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
3: Mama wewe ni Muislamu Kristo.

Kwa majina naitwa Isaya Zaugiji. Napenda kumshukuru Mungu mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kichawi, kishirikina, shirikina. Nilipofika pale yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia naomba utoe hela. Kwanza aliniambia wewe unaonekana na shida sana. Na wewe unabaki sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bwana tukanunue nani? Tukanunue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Ni maombi. Mimi nimekuja kwako niombeeli nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli, lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine nikiwa wapate ni

0: ya kushukuru, ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa juu asimlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unanisikia, wewe unanisikia kwenye redio, mimi nishai kukaba, nishai kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto, akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu, amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia, manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa, nimemuguza mke wangu, alikuwa atembei, yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine, lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu, ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimelisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ni kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko, mke wangu mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa, ndio kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza

0: kusimama. Jamani, makofi kidogo. Basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo. Akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maka alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maki nilikuwa napita pita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika pa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo, lakini kabla hajasafiri nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja lazima nikatoa ushuhuda kanisani, lakini bahati mbaya humo katika atakwambia fanyeni amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha, nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio.
1: Sijasikia. Piga makofi na vigelegele.
2: Kwa majina naitwa Sara, semeni nilete raha.
1: Leta raha!
2: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa chome sindano ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu, akati nipo da nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nilisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela tumechoka. Muda mwingine ukipiga simu hivyo hawapokei au wanakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambia tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri, lakini nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani moyoni kwa sema sieni. Lakini nikikaa nasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa, nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima, na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena, wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa.

0: Nipo shule nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi, lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
1: Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
2: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fangasi sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama bila nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata, nilienda makanisa haya ya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa bila kakinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako wanaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama bila nachomwa misumari. Inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaoha. Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi ila nikasikia umebaki ni mzito. Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete. Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndo nilikuwa napokea uponyaji. Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisoma, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama kimbilio.

0: naisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, nanyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza marazi kuombea marazi ya ukimwi mpaka leo, ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote naye nisikia mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa, sio igizo, ili ni kweli kabisa.
1: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili. Amina. Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi, niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mlindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa,
2: zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu nikamwambia mnisaidie kuomba, ndugu zake wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
3: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
2: Yaani namshukuru Mungu sana. Hata nawe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi, amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake. Mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi sana, aliniacha mtoto watatu ana mimba ya miezi 3. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
3: Amina.
2: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Ijumapili, nitakuwepo hapa.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwaru na waambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wao wamekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini bila kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anenifuata ya baba. kutana na wavijana na wasichana,

wewe authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi. Ingia mu maji yote hata lake, hata marobine. Ingia maji yote kwa mama gaze. Maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika. Ingia ndani Bwana sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako zingie sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba? Maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu. Amewafanya mbuzi zake. Ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana ingia mwile maji yote. Yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako. Yaingie mkila chombo. Vye mameshika radio pia ingia ndani yake. Kila mweko nanifuata nasikia sauti ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha ingia maji yote watoto wako akiatumia. Wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai imgeukie sumu, lakini wale ambao ni wa inosa e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha. Wafungue akili, ni sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu e Bwana? Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko e Bwana. Fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wa kudanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mweko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi. Yeye ndio analoga watu. Ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabelle alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Isabelle Beli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi. Na njaa ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mjo wote wa najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Na mwaga roho yako juu ya kila msikilizaji wako.

0: yako, na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila matakunywa maji epo wana ndani ya inchi, na wote wananisikia, wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako akunywa wala kwa kunawa, epo wana nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia kili sawa ziwe timamu, basi ilibaki ya nawa pate ndoa, walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Na kumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia, umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa roho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata wesida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbona anataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake. Kiroho na kimwili, ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre, wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi, ndio maana nakualika kwa mji wa Makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendo wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
1: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa Makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani. Jiji letu la Kigoma, tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about, kwenye mnada wa Tungi, mnada wa Tungi Kigamboni Darajani, pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Ilio ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umesha safiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa Makimbilio. Kama una safari ahirisha, kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile.

0: Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo.
3: Hey, wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
4: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
5: Yaani ndasese chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igambe kwa kweli.
6: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
7: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
8: Hope Juice. Inayopisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
9: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
8: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
9: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
8: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 29 20 24.

Chaijua afya yako ni kukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Mimi na wewe tukutane kwenye somo la jioni ya leo. Unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM aweze kupata kipindi chetu cha siku ya leo tena. Tuweze kuongea pamoja na wewe moja kwa moja. Mimi ni mtabibu na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, turehemu. Tusamehe pale tulipoenda kinyume na mapenzi yako siku ya leo, lakini tawala mioyo yetu na akili zetu. Tunene leo mapenzi yako. Tunapojifunza somo la siku ya leo, tunaomba lete mguso katika maisha ya kila mmoja wetu. Hata msikilizaji aliye kule nyumbani, mpe neema na kibali cha kulisikia vyema katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji, tunakuzungumzia leo changamoto zinazoweza kukuza, zinazoweza kuleta kukata tamaa. Moja changamoto kubwa katika dunia yetu inayokabiliwa na changamoto za kinasaba, changamoto za kimazingira, changamoto za kiuchumi, zote changamoto, lakini mojawapo kubwa ni janga la ugonjwa wa ukimwi. Janga la ugonjwa wa ukimwi ni moja ya janga ambalo limekuwa likitatiza toka miaka ya 80 jamii kubwa ya Afrika, na imeleteleza shida mbalimbali na watoto kubaki wakiwa hawana wazazi, wengine wakifiwa na wazazi wote wawili, wengine wakifiwa na mzazi mmoja, na bado mpaka sasa ukimwi ni tishio. Hakujawa bado na suluhisho la kuonyesha kwamba tatizo la ukimwi linaweza likabaki kuwa historia. Kumekuwa na mazungumzo mbalimbali yakizungumzia juu ya ugonjwa wa ukimwi. Lakini ninachotaka kukuambia rafiki yangu ya kwamba bado ugonjwa huu upo na ugonjwa huu bado ni tishio. Waziri mkuu wa zamani wa Msumbiji aliwahi kusema, ninatishwa kwamba nchi yetu inaendelea kupoteza sehemu kubwa ya kizazi na huenda vizazi viwili kutokana na ukimwi. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa 42% ya vijana wenye umri wa miaka 16 katika nchi yangu watakufa kwa ukimwi kabla ya kufikia umri wa miaka 30. Lazima atakuwa nakuza mambo. Akiwa pia ni daktari, wasiwasi wa waziri mkuu ulikuwa halisi kabisa. Ukimwi si kama majanga mengine, ugonjwa huu unaangamiza bara la Afrika pamoja na mataifa mengine. Ukimwi ni nini hasa? Ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Ni matokeo ya maambukizi ya virusi kinachozuia jitihada za kinga kuweza kuhimili na kutengeneza mwili wako kuwa katika ustadi unaohitajika za kupambana nacho. Mtu anayeambukizwa kirusi hiki cha ukimwi anaweza asiwe na dalili yoyote kwa muda wa miaka 10 mfululizo au zaidi. Katika awamu hii ya ukimya, mtu huyu anaweza kuambukiza wengine. Hili ndilo linalofanya ukimwi kuwa hatari zaidi. Ukimwi ulitoka wapi? Kuwa karibu miaka 3 kutambua chanzo cha ukimwi. Kirusi kinachojulikana kama HIV, Human Immunodeficiency Virus, au VVU, virusi vya ukimwi. Ingawa sayansi ya udaktari bado haiwezi kuelezea vyanzo vyake kwa wengi, huamini kuwa virusi hiki kiliambukizwa kutoka kwenye vyanzo vinavyosadikika. Ukimwi huenezwaje? Kirusi hiki cha ukimwi kinaweza kuenea au kukaa kwenye majimaji ya via vya uzazi na kwenye uwezo wa nguvu za kiume kwa mwanaume. Damu na maziwa ya mama huenezwa mara nyingi kupitia kujamiiana, ingawa mama aliyeambukizwa anaweza kumwambukiza mwanawe wakati wa ujauzito, kuzaliwa na wakati wa kumnyonyesha. Idadi kubwa ya watumiaji wa madawa ya kulevya hupata virusi hiki kwa kuchangia sindano, bomba la sindano na vinginevyo. Na kwa namna hiyo kumesababisha ongezeko la tatizo hili kuendelea kuwa kubwa katika sehemu kubwa nyingi ambazo watu wamekuwa hawana muda wa kufuatilia. Kwa hiyo ukimwi ni ugonjwa, na bahati mbaya sana unauzwa. Labda nimetumia lugha ngumu kidogo. Ukimwi ni biashara. Kuna baadhi ya watu wamekuwa kinunua ukimwi. Wewe mtu unaacha mke wako nyumbani, unakwenda mitaani kwenye street, kwenye barabara za barabara.

barabarani, unaangaza macho huku na kule, unaona mrembo anapita, na hakuna mrembo anayekubali kushiriki na wewe tendo la ngono bila pesa. Na kitendo cha kumpatia pesa tayari umenunua ugonjwa. Na badala ya kupeleka pesa nyumbani kwa mke wako na watoto, unapeleka ugonjwa nyumbani kwa mke wako na watoto, wanaingia kwenye kuathirika. Ugonjwa huu unaua bado. Haujawa na kizuizi maalum. Unaua na unazidi kupunguza nguvu kazi ya taifa letu. Na watu wengi ambao wamekuwa wakiugua ugonjwa huu umewafanya kutokuwa salama. Vitu kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikitumika katika kufanya ugonjwa huu uambukize, kama kutumia sindano, kuchangia sindano, kuchangia damu, damu isiyo salama, damu isiyopimwa, isiyofanywa uchunguzi. Wakati mwingine watu waliambukizwa VVU. Waliambukizwa VVU na hivyo kuwafanya kwamba waweze kuwa kwenye muda hatarishi. Lakini namna gani unaweza kudhibiti tatizo hili? Tunazungumzia kutumia wembe ambao au sindano vinaweza kuwa ni vyanzo vya kuweza kuambukizana. Lakini watu walioambukizwa VVU kwa nadra huonyesha dalili yoyote katika kipindi cha miaka michache ya awali. Katika kipindi hiki, mfumo wa kinga ya mwili hupambana dhidi ya VVU kwa kutengeneza kinga ili zinazoweza kupambana dhidi ya VVU.

mpya ya VVU. Na hivyo mfumo wa kinga huharibiwa kabisa na hawa virus kwa mtu kwa mbali mbali za maambukizi. Maambukizi ya VVU hutambulika kwa vipimo cha damu ili kugundua uwepo wa kinga mwili na ya body dhidi ya VVU. Vipimo vinahitajika kutumika, kwa mfano unaweza kutembelea mahospitalini kufanyiwa uchunguzi ili upate ushauri na saha wa kukusaidia kuongeza siku za kuishi. Kinga mwili hufanya kazi kama kuna uwezekano kuwa mtu aliyeambukizwa VVU anapaswa kufanyiwa vipimo pamoja na watu walioko karibu na yeye, kukirudia miezi mitatu baadaye. Kipimo cha VVU mara zote ni chanya kwenye mwezi wa sita baada ya kuambukizwa. Kipimo hushabikia maanishi kuwa mtu huyo hajaambukizwa, vinginevyo awe amepimwa tena angalau baada ya miezi sita baada ya kuwa kwenye mazingira ya kupata VVU. Mara ya mwisho kwa kawaida ukimwi huchunguzwa na kutambuliwa kutokana na uwepo wa upungufu mkubwa wa kinga. Ushahidi huu unaweza kuhusisha yeyote miongoni mwa watu walioko karibu na mtu huyo. Lakini kifua kikuu, pneumonia, vichomi vya mara kwa mara, upotevu mkubwa wa uzito bila sababu ya msingi, vipere na matatizo mengine ya ngozi, homa za uti wa mgongo na homa za mara kwa mara, vyote hivi vinaweza kuashiria kwamba mtu huyu labda amepata tatizo la kuwa na VVU. Na namna hiyo unaweza ukatumia system ya kutembelea kwenye mahospitali mbalimbali ili upate ushauri.

endelea kupata dawa zenye ufanisi, tubisho vinavyoweza kufanya afya zao ziendelee kuwa imara. Wakati ambapo ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara unaendelea kupambana na idadi kubwa kabisa ya watu wanaoishi na VVU, ongezeko la kasi kabisa la maambukizi mapya kutoka katika Ulaya, Mashariki na Asia ya Kati inaogopesha kuwa mgonjwa mmoja kati ya watatu anatoka kwenye kundi la umri wa miaka 15 hadi miaka 24. Vipi kuhusu chanjo? Pamoja na miaka mingi ya kufanya utafiti na zaidi ya dola bilioni 20 zimetumika ili kufanya utafiti na uchunguzi mbalimbali, lakini kutumika ili kutengeneza chanjo, wanasayansi bado hawajafanikiwa. Watu wanawezaje kujilinda dhidi ya kirusi hiki? Maambukizi mengi ya VVU hupatikana kupitia kujamiana na mtu aliyeambukizwa. Wengi hupata kutokana na kuchangia sindano, bomba za sindano, wa madawa ya kulevya walioambukizwa kwa maelekezo kina tofauti. Walioambukizwa vitu vya madawa ya kulevya, tafadhali angalieni katika mambo haya, inaweza kukusaidia kuweza kujikinga. Vipi kuhusu watoto? Katika tamaduni nyingi za Kiafrika na zisizo na za Kiafrika, kuepuka tendo la ndoa si swala la uchaguzi kwa watu wengi kuolewa wakiwa hawajafanya uchunguzi ama vipimo kamili, ni moja ya kitu kinachochangia kuendelea kuambukizana kwa virusi hivi. Ndoa nyingi bila ridhaa. Hata wengine katika familia mbalimbali unakuta familia zinalazimisha mtu aolewe na mtu ambaye yawezekana amefisha mke bila wao kumpima, bila kumfanyia uchunguzi. Hivyo inasababisha mtu huyu kupata virusi na kumwambukiza mgeni wake aliyeingia pale nyumbani. Bila ridhaa, hata wale ambao hawajaolewa mara nyingi hawatarajiwi kujisalimisha kwa madaktari kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi na vipimo. Kwa wanaume wakubwa na wenye uzoefu wa kimapenzi ambao huambukiza VVU na magonjwa mengine ya zinaa, wale wanaojaribu kushawishi utumiaji wa vizuizi mara nyingi hukabiliana na ukatili au kukataliwa au vyovyote viwili. Je, hakuna tiba yoyote iliyopatikana? Baada ya miaka mingi ya kufanya kazi kwa bidii, wanasayansi hadi leo wamegundua kuwa muunganiko wa madawa ya aina tatu yakitumika pamoja mara nyingi katika kidonge kimoja yanaweza kuchelewesha kwa muda mrefu ukimwi kwa kirusi cha VVU kinachobadilika mara nyingi, na hivyo kumfanya mtu wetu aweze kuendelea kuishi bila kuwa na changamoto. Kwa ninachotaka kukushauri msikilizaji wangu kwamba VVU inaweza kuzuilika kwa wewe kuamua kuwa na tahadhari. Kwa miaka mingi ni muhimu kabisa kuwa madawa haya yatumiwe kama ratiba ya dozi inavyoelezea. Kama dozi zilivyoelezea, ufanisi wa dawa hautadumu kwa muda mrefu. Madawa haya yatolewayo kwa maelekezo ya daktari mara nyingi hujulikana kama ARV, na yanavyozidi kuongezeka upatikanaji wake katika maeneo mengi, nchi nyingi zina program ambapo madawa ya ARV yanaweza kupatikana kwa urahisi na kwa bei ya chini ya bei halisi. Pamoja na kuwepo kwa madawa haya, bado mtu anaweza kuambukizwa virusi vya ukimwi kwa urahisi, maana bado dawa za kutibu kabisa ama kuzuia ukimwi bado hazijapatikana kabisa. Kwa hiyo ukimwi bado ni tishio. Nini kinasababisha tishio hilo kuendelea kuwa kubwa? Ni ugonjwa huu wa ukimwi wenyewe, jina lake lenyewe ulikuwa na ni wa kufisha kweli kweli. Watu wanaogopa ugonjwa huu kwa sababu ya asili yake ya kutokupona.

kutokana na kujamiana, watu wanapata ugonjwa huu kwa urahisi zaidi kuliko njia nyingine zote za maambukizi. Lakini njia ya kujamiana na mtu ambaye aliambukizwa ni njia mojawapo ambayo imesababisha ugonjwa huu kuendelea kuwa tishio za Kiafrika. Hivi ugonjwa huu ni nani ambaye hajaguswa na tukio hili? Ngoja ukumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania na ni virutubisho vya ajabu vya kushangaza. Kama uko Kasuru, namba yetu ya simu ya pale Kasuru, ofisi ya Kasuru, unaweza kusaidia kama unatamani kufika ofisini kwetu kwa kesho. Ni namba ni 0637 0637 021 518 0637 021. Kama hii haipatikani, tupigie kwa namba ile ya pili ambayo ni 0743 581 70. Hiyo namba iko hewani kwa wakazi wa kanda ya Kasuru, 0743 589 170. Kwa wakazi wa kanda ya Kasuru, namba nyingine kama hiyo haipatikani, hiyo ya kwanza, piga hii ya pili ambayo ni 0673 0637 021 518 0637 halafu 021 518. Hiyo ni namba ya Kasuru kwa wakazi wa Kasuru. Kumbuka kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako, kitabu makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Bado zipo kopi chache ambazo unaweza kuzifikia hapo kwa bei ya shilingi 15,000, chenye maelezo mbalimbali ya magonjwa mbalimbali na namna ya kujitibu na magonjwa hayo, kiko pale. Kitabu hicho kinachoelezea kwa ufanisi na undani wa magonjwa mbalimbali, namna unavyoweza kutumia limau, namna unavyoweza kutumia tangawizi, namna unavyoweza kutumia maparachichi, unavyoweza kutumia mbegu za maparachichi, unavyoweza kutumia mkaa, unavyoweza kutumia, yani ugonjwa wowote unaokutatiza unaweza kujitibu kupitia kitabu chetu kinachouzwa shilingi 15,000, kinachopatikana pale Waberoya Clinic kwenye vituo vya ofisi zetu. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, namba yetu ya simu ni 0618. Kama una swali, unataka kunitumia message, nitumie kwa namba hiyo 0618 292 044. Andika namba hii vizuri, 0618 0618 292 044. Ngoja nikwambie msikilizaji wangu kwamba ni nani katika familia yenu ambaye hajaguswa na janga hili la ugonjwa wa ukimwi. Kwamba mimi kwenye ukoo wetu toka ukimwi uliingia, hakuna hata mmoja aliyekufa, hakuna hata mmoja aliyeambukizwa, hakuna hata mmoja aliyepitiwa. Na kama hakuna, basi ushukuru Mungu. Lakini wengi ni wahanga wa janga hili la ugonjwa wa ukimwi, na limeleta changamoto kubwa kwa familia mbalimbali, na watu wengi wameshindwa kuendelea kuishi kwa sababu ya wasiwasi wa ugonjwa huu wa ukimwi. Na ugonjwa huu wa ukimwi ukija kwenye tiba za mimea, namna gani unaweza kudhibiti? Kwa mfano, imeonekana kwamba sasa hivi vidonge vya ARV ambavyo vimekuwa vikizaminiwa na mashirika mbalimbali ya Turkey AIDS na mashirika ya UN mbalimbali yamekuwa kidhamini hivi vidonge viweze kupatikana kwa urahisi. Sasa vimeanza kuadimika polepole na vinapotea kidogo kidogo. Kama tayari umeshaathirika, ziko njia za kuweza kupata ahueni wewe mwenyewe kwa kujitengenezea virutubisho vinavyoweza kufanya mwili wako kuwa na kinga ambayo tunaita ni high. Nishakwambia kwamba kwa mfano kama una tatizo la ukimwi na umesumbuliwa sana, mmea ule ambao umeandika kwenye Biblia yako, kitabu cha Kutoka sura ile ya 15, fungua Biblia yako kama iko karibu, ile Biblia sura ya, na ukiona kitu kimeandikwa kwenye Biblia ujue Mungu, nishakwambia, ndio mwanasayansi mkubwa kuliko mwanasayansi mwingine yoyote. Kwa hiyo Mungu akieleza juu ya jambo fulani, ujue jambo hilo ni halisi na ni zuri sana. Ukisoma ile kitabu cha Kutoka 25

tuanzie aya ya 22. Nisa Musa akawaongoza Israeli waende mbele toka bahari ya Shamu, nao wakatokea kwa jangwa la Shur ya siku tatu jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Sikiza msikilizaji wangu, mti huu, acha kabisa, kisayansi unaitwa Moringa oroifera. Moringa oroifera una ingredients za aina nyingi sana, una vitamini nyingi sana. Kana kwamba itoshi, Moringa oroifera una uwezo kutoa zile alkaloidi zake na saponizi zake na steros na sterolini zake, zikaingia kwenye kupambana na changamoto za kinga ya mwili wa binadamu, na binadamu akarudi kuwa nomo. Nishawahi kusimulia kisa cha rafiki yangu aliyekuwa kule Sikonge, Tabora, ambaye mke wake alinipigia simu jioni kama saa hii, akaniambia, tabibu, mume wangu tumeambiwa nirudi nyumbani nikasubirie afe, maana low kabisa, hawezi kutumia kitu chochote na hawezi kumeza kitu chochote, ana vidondo mdomoni na mwili wake umedhoofika, ana hali mbaya mpaka anachanganyikiwa, sijui nitabakije na watoto peke yangu. Nikamwambia, una uhakika anaweza kafika asubuhi? Akaniambia anaweza kafika. Nikamwambia, kifika asubuhi wewe amka mapema kabisa, mwache kitandani, ili mradi umeona amebaki mzima uje uchukue dawa fulani hapa ofisini kwa. Akachupiga moyo konde, alfajiri na mapema kaamka, akaja pale waberoya nyumba nani ofisini kwangu, akakuta sijafika, akanyoka akaja nyumbani kwangu pale Tabora la nyumbani kwangu, akanikuta. Nikamwambia nimeshamtengenezea huu mti unaoitwa Moringa oroifera. Nishakwambia mti huu kitengeneza, hata kama una mgonjwa ndugu yako amedhofika, mwili wake hauna nguvu na amenyongonyea na ameishiwa nguvu, majani ya mti wa Moringa oroifera, rafiki yangu, ni dawa ya kustajabisha kwenye kinga ya mwili. Wanasayansi wamefanya utafiti kwa gundua ya kwamba mti huu kwa Kiswahili unaitwa, nimekuwa nikifundisha mara kadha wa kadha, mti huu ni mti wa ajabu sana kwenye kinga. Ukichukua majani ya kiwango cha kilo moja ya mlonge, chemsha maji lita tano. Yakisha chemka, chukua ile pressure cooker, weka yale majani ndani ya ile pressure cooker, halafu mwaga na yale maji mle ndani, halafu funika kabisa hewa isitoke nje mpaka yatakapopoa yakiwa mle ndani ya ile pressure cooker. Yakisha poa yale maji, chukua sasa yachuje vizuri, halafu mpatie mgonjwa wako ambaye hata haongei, ana vidonda mdomoni, anashindwa kuongea, mwili umeisha nguvu, kitumie kikombe kimoja asubuhi cha robo lita, yani kikombe kile cha chai kimoja asubuhi, kimoja mchana, kimoja jioni, akanywa vikombe vitatu kwa siku. Kwa siku tatu ya nne, msikilizaji wangu, atatembea. Hiyo ni tafiti za ukweli na za kushangaza. Lakini kana kwamba itoshi, wanasayansi wakaendelea kufanya utafiti juu ya tunda la moraraba miriobaran. Hii inayotengeneza juisi ya matumaini. Hii inayokuambia inaitwa hope juice. Yaani kama una changamoto zimedhoofika, hali yako ni mbaya, unakwenda huku na kule kutafuta tiba, madaktari wanakuambia dawa zimetuishia, hatuna sasa, hatujapewa tena msaada ambao tulikuwa tunapokea kutoka kwa wazungu, wacha nikuchekeshe na nikushangaze, usikate tamaa. Moringa oroifera inafanya kazi vizuri, na nisha kuambia hata ukichukua vile vijiti kumi vya Moringa oroifera vyenye wastani wa kidole gumba chako ama kikubwa zaidi kidogo hapo, au vyenye ukubwa sawa sana mkono wako, vijiti kumi vyenye urefu wa nusu futi, ukavifunga kwenye kamba halafu katumbukiza kwenye maji ya kunywa, halafu kaa unakunywa hayo maji, wacha nikuchekeshe na nikushangaze, maji yale yanarudi kuwa pure natural water, yani maji ya kiasiri ambayo inaua bakteria wote. Hiyo ni dawa ya kushangaza, na inafanya maji yako yarudi kuwa nomo ya kawaida ya kiasiri. Ndio kazi ya hii kirutubisho. Kwa hiyo ninachotaka ni kushangaza na nikuambia rafiki yangu ya kwamba usikate tamaa. Lakini ukienda kwenye hatua ya pili, huu mti niliyokuambia unayoitwa moraraba miriobaran, tunda lake linalotengeneza ile hope juice pale Waberoya Clinic, ambayo wiki hii iko kwenye offer. Njoo uchukue. Badala ya kuipata kwa shilingi 1,050, kuanzia kesho ukija kuchukua utaikuta lita 5, badala ya kulipa 1,050 utalipa shilingi 35. Wiki hii iko kwenye offer. Kama uko Kasuru, nenda ofisi yetu ya Kasuru. Kama uko hapa

Kigoma mjini, njoo ofisi yetu. Kama uko kule Mpanda, eneo la Katavi na unatupata kupitia radio hii, nenda Mpanda stendi, kwenye stendi ya zamani. Pale kuna kituo chetu cha Waberoya Clinic. Pale kuna tabibu anaitwa Mary, atakuhudumia vizuri kabisa bila tashwishi yoyote, atakupatia dumu la lita 5 kwa shilingi 1035. Lakini pia kama uko na hiyo juisi ukianza kuinywa, kama ulikuwa unaumwa visigino, kama ulikuwa unakosa choo, kama ulikuwa unakosa usingizi, kama ulikuwa unasikia maumivu ya viungo, kama ulikuwa unasikia mwili kuuma, kama ulikuwa unasikia kuchoka choka, kama ulikuwa unasikia mwili kuishiwa nguvu wangu. Wanasayansi wanasema kwamba hii ni boosting immunity power. Kwamba ina uwezo wa kufanya mwili wako urudi kwenye nguvu za kiasili kwa 100%. Ifanye kuwa tu juisi yako pale kwa kutumia mara kwa mara. Kana kwamba itoshi ile juisi, tumeamua kutengeneza na ile poda ya unga ambayo inadumu muda mrefu sana. Unaweza kama unaweka kwenye chai. Unaweka kama majani ya chai unavyokorogea, unakorogea kwenye chai. Chai yako inakuwa tamu, nzuri, yenye virutubisho vilivyo sheheni, yenye kuleta nguvu na afya njema na mwili wako kuwa strong bila shida yoyote. Hope juice ni kitu cha ajabu sana. Hope juice ni juice ya matumaini kweli kweli, msikilizaji wangu. Inaongeza immunity, inaongeza kinga ya mwili na inazuia kuzeeka haraka haraka. Inatengeneza new cell ndani ya mwili. Inapambana na bakteria wa aina mbalimbali na inapambana na yani virusi vya magonjwa mbalimbali, inapambana navyo hiyo hope juice. Kwa hiyo itakufanya kinga yako iweze kuendelea kuwa strong na kufanya immunity yako iendelee kuwa strong na kufanya mwili wako kuendelea kuwa na nguvu za kutosha za kiasili. Ndio kazi kubwa ya hope juice. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba kama hujafika Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, njoo kesho asubuhi. Upate ile dumu la lita 5 kwa shilingi 1035, dumu la lita 1 badala ya shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Iko kwenye ofa kwenye siku hizi 2-3 za ofa. Tembelea pale Waberoya Clinic. Nikushauri sana msikilizaji wangu kwamba usichelewe. Kesi kama una changamoto ya HIV usikate tamaa. Lakini pia kuna wengine unakuta kwamba wanatumia kitunguu saumu. Tengeneza juisi ya kitunguu saumu, ichanganye na aloe vera, weka na asali, halafu weka na hayo majani ya moringa aloe vera. Ukitengeneza hiyo juisi, ina kazi kubwa ya kuongeza immunity ya kinga ya mwili na kublock virus wasishambulie mwili kwa kasi, wanapunguza kasi na kuanza wengine kutoroka ndani ya mwili na kuachia ngazi ndani ya mwili. Kana wamegundua mmea mmoja wa ajabu ambao unaitwa Hypoxis hemerocaridea. Hypoxis hemerocaridea ni jamii ya kiazi. Kiazi hiki hakipatikani India. Kiazi hiki hakipatikani Ulaya. Kiazi hiki kinapatikana Afrika. Kule Iringa, kule Mbeya, kule Njombe ndiko kinapatikana kwa wingi kiazi hiki. Kina ukifika pale Waberoya Clinic tunatengeneza kirutubisho chake kinachoitwa Omega 1. Tunatengeneza pia kirutubisho kingine kinachoitwa zamivu. Kwa sababu inapambana na changamoto mbalimbali, ndio maana tunatengeneza virutubisho hivyo ili vikusaidie wewe mtu wetu unayetembelea kwenye vituo vyetu kwa afya bora makini sana. Kwa hiyo nikushauri sana msikilizaji wangu wa kipindi cha Ijue Afya Yako kwamba Hypoxis hemerocaridea ni scientific name, ni jina la kisayansi la mmea huu, ambalo mmea huu una uwezo wa kupambana na changamoto za kinga ya mwili wako ya aina yoyote. Kama ukianza kuitumia, hiyo kiazi kinafanya kazi ya ajabu. Watu wenye tatizo la mgongo utapona. Wenye tatizo na hii tunaichanganya mara nyingi kwenye hope juice kwa sababu ya ingredients yake ilivyo na manufaa makubwa na namna ambavyo inatengeneza immunity yako kuwa na nguvu ya ajabu. Kwa hii hope juice tunakwenda humle ndani, tunaenda tunaweka kitu kinachoitwa radish. Radish inasaidia sana kuongeza uwezo wa upeo wa macho kuona vizuri. Kana kwamba itoshi, tunaanza kuweka mle kitu kinachoitwa tunaweka mle ndani kinaitwa kitunguu maji, halafu tunaweka kitunguu saumu, halafu tunaweka limau, halafu tunaweka Hypoxis hemerocaridea, halafu tunaweka vitu mbalimbali, tunasaga kwa pamoja, tunavitengenezea kwenye ile juisi. Mtu ukiinywa unakuja kukuta kwamba kama ulikuwa na tatizo la mgongo, ulikuwa na tatizo la kiuno, ulikuwa na tatizo la macho kuona vizuri, ulikuwa na tatizo la masikio, ulikuwa na tatizo ya moyo, ulikuwa na tatizo la mapafu, ulikuwa na tatizo la kikohozi, ulikuwa na tatizo la kibofu cha mkojo,

ulikuwa na tatizo la jia bawasiri, sikiliza ni kuambie msikilizaji, tatizo lako linaanza kutoweka polepole kwa uhakika na utashangaa sana. Kama umetembelea Oberoi Clinic, utatupa ushuhuda hapa. Kama una dakika, unaweza kutupigia simu ukatuambia kwamba baada ya kutembelea Oberoi Clinic umepata faida gani, umeona faida gani, je, baada ya kuona nini kimekupata na umeona mafanikio gani na mabadiliko gani uliyoyaona. Utatuambia. Namba zetu za simu za kupiga nimekuambia ni 0618 292 044. Kesho nimekuambia Hope Juice iko kwenye offer lita 5 badala ya kuipata kwa shilingi 50, yani unaipata kwa shilingi 35. Lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo wewe njoo na shilingi 8,000 yako upate lita 1. Njoo na shilingi 10,000 yako, 35,000 yako upate dumu la lita 5. Itakusaidia sana msikilizaji wangu, kwamba hii Hope Juice inasaidia sana watu wenye matatizo mbalimbali, hata kama hauna HIV, hata kama hauna ugonjwa mwingine, lakini una tatizo labda la kikohozi sugu, mtoto wako anakohoa sana, nenda kainywe hii Hope Juice, kachanganya na asali, ifanye kuwa chakula cha familia. Itakusaidia sana watoto, watu wazima na watu wote ndani ya nyumba watabaki wanashangilia. Kama una swali unatamani kuniuliza, nipigie sasa hivi kwa namba 0618 292 044. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Hey, huyu ananituma message mwingine, anasema kwamba napongeza sana kipindi chenu, nimekuwa msikilizaji mzuri nikiwa nakisikiliza mara kwa mara, kwa kweli kimenisaidia kupata vitu vingi na kuelewa vitu vingi vya kiafya. Asante sana kwa kutuma message yako, Mungu akujalie neema. Haya, kuna huyu mwingine anasema niko Muruzeze, nimewahi kutembelea Oberoi Clinic, nilipata hiyo Hope Juice ikanisaidia kunifanya nilikuwa ninakosa choo na nikaanza kupata choo vizuri sana. Mungu awabariki sana watu wa Oberoi. Asante sana, Mungu ametubariki kwa kweli. Hatuna shaka, tunakushukuru kwa neema yako ya kutupigia ama kututumia message. Haya, mwingine hapa ametuma message, anasema Dr. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Kwa kweli Mungu anazidi kunibariki na ninashukuru kwa kunisikiliza kwenye kipindi chetu hiki cha Ijue Afya Yako. Nauliza vipimo vya mwili mzima ni shilingi ngapi? Okay. Haya, vipimo ukifika pale ni shilingi 10,000 tu. Ukifika hapo ni shilingi 10,000 tu, wala hayahitaji pesa nyingi. Haya, kuna huyu mwingine hapa amenitumia message tena sana. Dokta, naitwa Mika na kaa Kigoma mjini. Nasumbuliwa na jicho. Njoo kesho asubuhi pale Oberoi Clinic niliangalie, nikwambie tunaweza kutukalitibuje. Tuna virutubisho mbalimbali vilivyo na uwezo wa kupambana changamoto za macho yanayochoma choma, macho yanayotoa machozi, macho yanayoumiza, macho yanayouma, vyote hivi vinaweza kutibiwa vizuri sana. Kumbuka namba yetu nimekutajia ni 0618 292 044. Unaweza kutupigia kwa namba hiyo tukaweza kuongea na wewe bila shaka yoyote, au ukatumia message yako hapa tutaisoma moja kwa moja. Huyu mwingine anasema kwamba tabibu, mimi kwa kweli ninashukuru, Mungu awajalie neema. Asante sana. Haya, mwingine sana, naomba unitumie kwa message namba yako. Oh, pole sana, si hiyo tayari ndio namba yangu uliotuma nayo message, ndio yenyewe kabisa, wala hahitajiki nyingine. Haya, mwingine hapa ananitumia message anasema kwamba tabibu, mimi ninashukuru sana, nimekuwa nikisikiliza vipindi vyako, nimefurahi sana. Asante sana. Kwa hiyo daktari, hapo Hope Juice inaweza kutibu gono? Ndio, inatibu vizuri sana. Ikisaidiana na Chosen inamaliza kabisa kwa haraka bila tashwishi yoyote. Inafanya kazi vizuri sana hiyo Hope Juice. Mwingine hapa anasema daktari, nasikia tiba zenu ziko vizuri. Nauliza huwa mnapima mnapima sio nyota? Hebu utuma message vizuri rafiki yangu. Naitwa Saundi Joseph, nipo Ilagara. Asante sana. Waambie watu wa Ilagara watembelee Oberoi Clinic, watapata tiba nzuri sana ya Hope Juice na virutubisho vingine vyote. Watu wenye tatizo la ganzi, wenye tatizo la sukari,

0: Tuna kirutubisho cha Hope Juice ambayo imetengenezwa special kwa ajili ya watu wenye tatizo la kisukari. Inafurahisha, inaleta mafanikio mazuri. Halo? Halo, halo. Naona huyu. Ukipiga simu msikilizaji ukiona tumepokea namba yako ya simu, zima redio mara moja. Usipende kujisikiliza kwenye redio. Ukijisikiliza kwenye redio, tutashindwa kujitahidi. Zima redio yako mara moja ili tuongee na wewe moja kwa moja kupitia simu yako. Sio ujisikilize kwenye redio. Hapana, itatuletea shida. Dr. Shukran, sana kwa elimu unayo tupatia. Ni kweli Mungu atubariki sana. Tunauliza tatizo la okay, tuende kwa huyu ambaye anapiga simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Mimi niko Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Na swali gani mamangu?
1: Mimi swali langu ni kwa jana nilipiga simu nikapokelewa na mtu huko Kigoma pale karibu na maeneo ya benki.
0: Sawa.
1: Ila nilitumia namba ambayo inaishia kama 51.
0: Si umepata hii ambayo umeongea na mimi moja kwa moja? Hii ndio uwe unapiga, hii ndio ya ofisi moja kwa moja hapa Kigoma mjini.
1: Haya. Hey. So na mimi nilikuwa nauliza huko maeneo gani?
0: Tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma.
1: Stesheni Gungu au wapi?
0: Stesheni ya treni. Stesheni ya treni hapa Kigoma mjini. Ukifika hapo tu uliza tu, naenda wa Beroya Clinic au mabodaboda walioko hapo stesheni, wote wanapajua, wanaweza kukuleta au wakakuonyesha tu, ni karibu tu hapo, natembea hata kwa miguu.
1: Haya. Mimi nilikuwa najua kwamba ni pale Nazareti kwa sababu nilipokuwa nasikiliza hapa kwenye kipindi cha redio.
0: Hapana.
1: Na mimi nilikuwa na shida ya kuuliza tiba ni shilingi ngapi?
0: Nimekuambia Hope Juice yenyewe kwa hiyo iko kwenye dozi ya shilingi 35,000 na kuendelea. Ukichukua madumu matatu ya lita 5,500 utalipa shilingi 100,000, ambayo dozi hiyo kiinywa kwa muda mrefu itakusaidia sana kurekebisha matatizo yako yote yanayokusumbua ndani ya mwili. Maana napambana na changamoto mbalimbali.
1: Haya, asante.
0: Karibu sana mamangu.
1: Asante.
0: Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Tuko hewani moja kwa moja, Ijue Afya Yako. Aya, mwingine hapa anasema tabibu, naitwa John, nipo Ujiji, nina mgonjwa anapolala na hawezi kuongea, pia mwili mzima haujiwezi, anaweza kumsaidia dokta? Yani huyo ukimchukulia hii Hope Juice inaweza kumletea matumaini mapya na mwanzo mpya, maana ina ingredients na vitamini na vinilishe vinavyoweza kumfanya arudi kuwa na afya njema. Dokta samahani, nauliza hiyo matunda ya mlonge. Sijazungumzia kwamba kuna matunda ya mlonge, nimesema kwamba matunda, kuna tunda linaloitwa Moraraba Miliobara linalotengeneza juisi ya matumaini inayopatikana pale wa Beroya Clinic. Hiyo juisi yake inatibu magonjwa mbalimbali na inaongeza kinga na immunity ya mwili na inazuia na kupambana na magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu. Ndio kazi ya Hope Juice, hiyo juisi ya matumaini. Inaweza kutibu tatizo la kwikwi. Hiyo Hope Juice ndio. Yaani kama una tatizo la kwikwi anza kucheka. Maana hiyo Hope Juice inatibu kwikwi vizuri sana. Mpaka unaweza kufurahi, ukashangaa. Mke wangu ana mimba, lakini kuna wakati anapotea anakuwa kama hana mimba. Nikushauri tu njoo mchukulie Hope Juice. Hope Juice inarekebisha tatizo la nyonga zinazoficha mtoto, inarekebisha matatizo ya mfumo wa uzazi kama umekaa vibaya, itakusaidia kufanya mtoto azaliwe akiwa na akili zenye akili bila tashwishi yoyote. Lakini pia mwingine hapa anasema mimi kila nikifika wa Beroya huwa napotea. Okay, unapoteaje? Nimekuambia tuko hapa maeneo ya stesheni. Stesheni ya treni hapa Kigoma mjini. Wewe usipende kutembea ukiwa kama hutaki kuongea na watu. Salimia watu, waulize jamani, kuna huduma nimeisikia inaitwa Waberoya Clinic. Waberoya Clinic iko sehemu gani maeneo ya stesheni hapa? watakuonyesha.

0: hao mambo daboda ni werevu, wanajua vitu vingi hapa mjini. Kwa hiyo usitembee tu ukiwa unatembea barabarani unatutafuta kama mtu anaye tutafuta. Andika namba yetu. Namba yetu nimekwambia ni 0618. Hiyo ni namba ya Kigoma mjini ya Waberoya. 292. Na hata ukitaka kupiga upige hiyo hiyo. 0618 292 044. Hiyo itakusaidia sana kuweza kufika ofisini kwetu bila tashwishi yoyote. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyu hapa aliyeko hewani moja kwa moja. Halo.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Butoki kutoka Zese.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu. Okay. Naona huyu alikuwa anataka kujitambulisha kwamba mtoto anatoka Zeze huko. Haya, sawa. Dokta, mimi na mtoto aliyetoboka moyo. Wewe njoo Waberoya, kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana. Lo. Halo. Halo. Salama, habari ya usiku?
2: Salama.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Ngera Selemani kutoka Kagera Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Selemani.
2: Ah, mimi nafurahi kipindi chenu.
0: Asante sana.
2: Ila mimi na matatizo ya misuli kwenye miguu, kila muda nikilala huwa inanibana.
0: Hiyo kesi ukifika Waberoya unaweza kupona mpaka ukacheka Selemani. Karibu sana. Asante, usiku mwema na baraka tere. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 242 044. Huyu mwingine anasema mimi na mtoto aliyetoboka moyo na moyo ulipanuka. Je, dawa ipo? Wewe mlete tu. Mimi nikimuona nitakwambia huyu ataponaje. Mungu atatupa neema, maana sio lazima tujibu maswali mengine. Kesho tutakuwa na seminar ndogo kuanzia mida ya saa 2:30 pale mpaka saa 3:30. Kwa hiyo kama utawahi utakuja kupata elimu inayoelezea nini tunachoweza kukifanya kwa changamoto ambayo hatuwezi kuizungumzia hapa kwa mapana na marefu. Lakini ukifika pale utapata ka seminar yako katakusaidia sana. Lo.
3: Halo.
0: Habari ya usiku?
3: Nzuri. Mimi nilikuwa nauliza pia kwa mtu ambaye hana hajapata mimba akiwa na miaka karibia 9, anaweza kupata na huduma ya mandia uzazi?
0: Ndio, huduma za uzazi ndio kazi yetu kubwa, na hiyo Hope Juice inafanya kazi vizuri sana kwenye uzazi mamangu. Kija naye hapo ofisini kwetu tunaweza mpaka kafurahi akacheka na kucheka.
3: Ndio.
0: Kwa
3: mtoto naye ambaye hana nguvu kwenye mwili wake, kuanzia kwenye mikono hadi kwenye miguu.
0: Ndio haya naelezea, dawa inayoongeza nguvu moja wapo ni hii Hope Juice. Wewe mlete tu uje naye.
3: Haya.
0: Asante sana.
3: Na kuna mtoto kuna muda ambao unakuta na machozi usoni akiwa hajapigwa.
0: Wewe mlete ofisini. Ukimleta ofisini mama, itakuwa ni rahisi kuongea. Nikimuona mimi mtabibu kuambia huyu tunafanya hivi, huyu tunafanya hivi. Lakini kwenye simu hapa ni kwa ajili ya kuelekezana tu ofisini. Kwa hiyo ukisema kwamba nikuelezee huyo nitamfanyaje, ni vigumu maana simuoni.
3: Haya, asante.
0: Mungu akujalie neema. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Haya, huyo amerudia kutuma message zake mara mbili mbili. Pole. Tuma message mara moja tu tutaiona. Ninawasikiliza kwa makini. Na kwa muda mrefu nimekuwa nikiwasikia. Halo. Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Halo.
0: Zima redio yako.
4: Nina mgonjwa.
0: Zima redio.
4: Yeah. Nina mgonjwa.
0: Mzee, hivi Kiswahili changu ni kigumu wapi? Kiswahili ni kigumu wapi? Atuelewani? Zima redio ili tusikilizane. Zima.
4: Wewe niko mbali na redio.
0: Yaani nadhani wewe atuelewani. Nimekuwa

0: Bia zima redio, kizima redio inakuwa rahisi mimi kukusikia vizuri kwa ufanisi mkubwa kuliko ukifungulia redio halafu unataka kujisikia redioni halafu unisikie na mimi, tatizo lako litaendelea kuwa kubwa, tuwezi kuelewana. Kwa hiyo ukitaka tuelewane, zima redio kabisa halafu unisikilize kupitia simu yako. Usipende kunisikiliza kupitia redio yako. Tafadhali sana. Hello?
1: Hello?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Nazia na Samson yuko kutoka Mvye.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako rafiki yangu.
1: Asante. Mimi bwana.
0: Ndio.
1: Mke wangu aliwahi kupima hospitali akagundulika kuwa na uvimbe kwenye njia za uzazi.
0: Hiyo kesi ukifika nayo Wabero ya kliniki, tuna kidutubisho kinaitwa Omega 5. Kina fight kuclear kabisa na kuondoa kabisa tatizo hilo na kumfanya arudi kwenye normal range ya kawaida.
1: Aha, lakini hata hivyo anakuwa na maumivu ya tumbo, yani sijindo tatizo lenyewe linasababisha.
0: Mzee wangu, nimekuambia ukifika ofisini kwetu, kesi yake inatatuliwa vizuri sana. Sijui kama kiswali changu ni kigumu kweli. Ndio maana nimekuambia kirutubisho kinaitwa Omega 5 kina clear hayo matatizo yote yaliyo kwenye mfumo wa uzazi na kufanya kwamba mama arudi kuwa nomo na arudi kuwa wa kawaida mpaka wewe unamfurahia. Kwa hiyo yeye ni kumleta ofisini kwetu.
1: Basi asante.
0: Asante sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
1: Haya.
0: Msikizaji, endelea kunitafuta kwa namba 0618 2044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, tunaweza tukapokea moja kwa moja. Lo. Salama, tunaongea na nani kutoka wapi? Simu yako naona iko chini, sauti iko chini sana, sikusikii kabisa. Sijui nifanyeje, maana simu yako haisikiki kabisa hapa. Na kusikia sauti kwa mbali sana. Hebu ongeza sauti.
1: Hello.
0: Hey.
1: Hey, nakupata.
0: Asante sana. Umesema uko Unguruka.
1: Unguruka Lilindia.
0: Karibu sana. Una tatizo gani mkwangu?
1: Na watoto wanasumbuliwa na kukojoa kojoa.
0: Hiyo ukifika Waberoya tuna kirutubisho kinachoitwa kuna kirutubisho kinachotibu tatizo hilo vizuri sana. Inaitwa Fera. Fera inatibu tatizo la watoto kukojoa kitandani. Inatibu kabisa, hata kwa mtu mzima ambaye anakojoa kojoa kitandani, inatibu kabisa kibofu cha mkojo na kumrudisha kwenye hali ya kawaida. Kuna dozi inafuatana na umri wa mtu na ugonjwa na muda gani. Kuna wale wanatibiwa kwa 20, kuna wanatibiwa kwa 30, kuna wengine wanatibiwa kwa 50, inafuatana na ukubwa wa tatizo. Baba. Asante sana. Msikizaji, kipindi chetu kinakaribia kutia nanga kabisa. Na kwa namna hiyo, kwa dakika hizo zilizobaki, tunaenda kupokea simu yako. Sifu. Halo?
2: Halo.
0: Eh, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi? Da. Simu yako iko, naona umeweka mbali na mdomo au sikusikii.
2: Nasema hivi. Naongea na Manu Pascal kutoka kijiji cha Kigondo, wilaya Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Mimi bwana, hapa nyumbani tuna mdogo wetu wa kike anasumbuliwa na changamoto ya kuwa anaishiwa damu mara kwa mara.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
2: Ana umri kama miaka kama 17 hivi.
0: Huyo mlete wa Beroya kesho, atapata dawa nzuri sana itakayoondoa hiyo shida.
2: Okay, kwa sasa nikipiga, maana hujataja na maeneo moja kwa moja kwamba tunanyoshia njia hii.
0: Tuko Nyasha. Nyasha, si unapafahamu?
2: Vizuri sana Nyasha.
0: Ehe, ukiwa Nyasha tu hapo barabarani, waambie bodaboda walioko hapo nipeleke wa Beroya Clinic, watakuleta ofisini kwetu moja kwa moja.
2: Haya basi, asante. Kesho asubuhi tutaamkia hapo.
0: Karibu sana. Haya, msikizaji, namba za simu za watu wa Kasulu, namna ya kufika pale wa Beroya Clinic ni 0637 021 518. Atuende kwa huyu. Alo. Alo, alo.
3: Alo.
0: Eh, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Alo.
0: Naam, naam.
3: Alo.
0: Nakusikia.

0: Da, huyu naona yeye anipati. Endelea kunipigia tena. 0743 58 91 70. Hello?
1: Hello.
0: Eh, habari ya usiku? Aya. Tunapokaribia kufunga kipindi chetu kabisa msikilizaji, simu tatu za mwisho. Halo. Halo, halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Katarina huko Karenzi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako Katarina.
2: Na mimi ni mtoto stroke ya upande mmoja.
0: Una muda gani?
2: Miaka naenda mitano sasa.
0: Ukitumia hope juice kesi yako haraka na mwili wako kuanza kurecover haraka haraka.
2: Nina ndugu mwingine wa kiume ambaye ana ugonjwa huu wa kiume, sio naifuaje.
0: Ni mwanaume mume wako?
2: Mwanaume.
0: Eh?
2: Na ugonjwa huu wanaume sio unaifuaje mshao.
0: Tezi dume. Ni atatibiwa atapona tu.
2: Sio tu, hapo juice nacho kumsaidia.
0: Hapana, hope juice tezi dume kuna kirutubisho kinaitwa omega 5 ndio kinatibu kwa 100%.
2: Ile dume na hope juice mtu anaweza kutumia kwa muda gani?
0: Siku 10 mpaka 15.
2: Yako maisha.
0: Ndio.
2: Unakunywa asubuhi na hiyo inaweza kumsaidia mtu magoti alikuwa na kunji.
0: Tena vizuri sana, ninapokunywa hiyo juice inabidi avao nafanya na mazoezi ya kukunja na kukunjua miguu. Na kama kuna mtu anayeweza kumfanyisha mazoezi itakuwa ni vizuri zaidi.
2: Ndiyo.
0: Eh.
2: Nashukuru sana kunisikiliza.
0: Mungu akujalie neema. Asante kwa kupiga simu. Aya. Msikilizaji, kipindi kinapokaribia kutia nanga, tunangojea simu mbili za mwisho. Haya, moja hii hapa. Halo. Halo, halo. Halo. Aya, naona huyu hayuko tayari. Waike, twende tumsikilize mwingine mmoja hapa. Alafu huyu hapa. Halo.
3: Halo.
0: Habari ya usiku? Halo, halo. Haya, huyu anaona anataka ajisikilize yeye mwenyewe. Okay, huyu mwingine anasema nina tatizo. Halo.
3: Halo, habari ya usiku?
0: Njema kabisa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako.
3: Asante daktari, napenda kuuliza ukujisi shilingi ngapi?
0: Nimetangaza hapa toka muda mrefu kwamba kesho iko kwenye ofa ya shilingi 35,000 dumu la lita 5 na lita 1 kwa shilingi 8,000.
3: Nikitaka lita 10 napata kwa shilingi lita 10.
0: Lita 10 utapata kwa shilingi 70,000, ila ukichukua lita 15 utapata kwa shilingi 100,000.
3: Na jicho linachoma choma daktari.
0: Yaani ukitumia hiyo juisi rafiki yangu, shida ya macho kuchoma choma itaisha kabisa.
3: Sawa daktari, masaa ya kufungua ni muda gani daktari?
0: Saa 2 kamili tunakuwa tuko ofisini, japo kuanzia saa 1:30 tunaanza kutoa dozi.
3: Sawa, nakutakia kazi njema daktari.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele.
3: Amen.
0: Asante sana msikilizaji. Kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Nikukaribishe tena tukutane saa 11 kamili kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako. Nakumbuka hope juice nimekuambia iko kwenye ofa kwa shilingi 35,000 dumu la lita 5, lita 1 kwa shilingi 8,000. Tembelea Waberoa Clinic kwa afya njema na mafanikio tele. Namba yetu ya simu ni 0618 292 044. Mungu akubariki sana msikilizaji. Tuombe tunapofunga kipindi chetu. Baba utukufu, Mungu mwingi wa rehema, asante kwa kutujasaidia kusikilizana kwenye kipindi hiki. Tupatie neema tena ya kuamka alfajiri na mapema saa 11 kamili, tukutane hapa na wajoli wako, tujadiliane juu ya afya zetu. Neema yako iwe na kila mmoja wetu, kila anayelala usiku. Mlinde mgonjwa, okoa walioko mahospitalini makubwa na madogo, wanaougua na kulia. Mungu waponye. Kwa damu ya Yesu tunaomba na kuamini. Amina.

wakitoka wakamwona mtu mkiwende jina lake Simoni. Huyu akamshurutisha uchukue msalaba wake. Na walipofika mahali palipoitwa Golgotha, yaani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganyikana na nyongo. Lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Walipokwisha kumsulibisha, waligawa mavazi yake, wakapiga kura ili litimie neno lilonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao na juu ya vazi langu walipiga kura. Wakaketi wakamlinda huko, wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake yaliyoandikwa, huyu ni mfalme Yesu, mfalme wa Wayahudi. Wakati huo huo wanyang'anyi wawili walisulibiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wa kushoto. Nao waliokuwa wakipita njiani wakatikisa tikisa vichwa vyao wakasema, ee mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku tatu, nafsi yako ikiwa ndio mwana wa Mungu, shuka msalabani. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee wakasema, aliokoa wengine hawezi kujiokoa mwenyewe, yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu na amwokoe sasa kama anamtaka, kwa maana alisema mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulibiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Basi tangu saa sita palikuwa na giza juu ya nchi hata saa tisa, na kama saa tisa Yesu akakaza sauti yake kwa nguvu akasema, Eloi, Eloi, lama sabakitani, yaani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliomhudhuria waliposikia walisema, huyu anamwita Elia. Mara mmoja wao akakimbia mbio akamnywesha sifongo akajaza siki akaitia juu ya mwanzi akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake, na tazama pazia la hekalu